Vypočuli sme si Weberovú predohru k opere Oberon v podaní Slovinského rozhlasového orchestra s dirigentom Slavenom Kulenovičom z apríla 2026. A teraz nám zaznie koncert pre fagot a orchester F-dur op. 75, ktorý skomponoval taktiež Karl Maria von Weber. Na fagote hrá Alexander Ranisavljev.

Doznel Weberov fagotový koncert v interpretácii Alexandra Ranisevlieva a Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu. Nasleduje symfónia číslo 1 C-dur opus 21 od Ludwiga van Beethovena v štyroch častiach. Naďalej diriguje Slaven Kulenovič.

Vypočuli sme si Beethovenovú symfóniu číslo 1 C-dur v podaní Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu pod taktovkou Slavena Kulenoviča z apríla 2026. A teraz nám zaznie Urška a poručík Kaspar, ktorú skomponoval Alois Srebotniak. Prednesie nám ju komorný zbor Ipavska.

Doznelo Srebotníkovo dielo Urška a poručík Kaspar v interpretácii komorného zboru Ipavská s dirigentom Tomášom Pirnatom. Program pokračuje sonátou pre klavír číslo 32 C-moll opus 111 od Ludviga van Beethovena v dvoch častiach. Na klavíri hrá Tatiana Ognianovič.

Vypočuli sme si Beethovenovú záverečnú klavírnu sonátu v interpretácii Tatiany Ognianovič. Zahrala časti Maestoso Allegro con brio et appassionato a arietu Adagio molto semplice e cantabile. Nasleduje syrinx pre flautu solo, ktorú skomponoval Claude Debussy. Hrá Boris Kampa.

Doznelo Debussyho dielo Syrinx v podaní flautistu Borisa Campu. Program pokračuje klarinetovým kvintetom B-dur opus 34 od Karla Máriu von Webera v štyroch častiach. Prenesú nám ho klarinetista Jože Kotár a sláčikové kvarteto Slovinskej filharmónie. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si Weberovo klarinetové kvinteto B-dur v podaní Jožeho Kotara a Slačikového kvarteta Slovenskej filharmónie. A teraz sa započúvame do žalmu 108 Ochotné je moje srdce, ktorý zhudobnil Ambroš Čopy. Komorný zbor AV diriguje Andráš Hauptmann.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine po polnoci nám zaznie koncert pre husle a orchester opus 33, ktorý skomponoval Carl Nielsen. Naštudovali si ho a nám prednesú huslistka Silvia Markovíči a francúzsky národný orchester, ktorý diriguje Osmo Venské. Zaznejú časti od úvodného prelúdia až po záverečné rondo. Umelci nahrávali v divadle Champs-Élysées v Paríži v novembri 2000. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Nilsonov huslový koncert v podaní Sylvie Markoviči a Francúzskeho národného orchestra pod taktovkou Osmavenského z novembra 2000. Nasleduje Ala Turka, sonáta pre klavír A dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Na klavíri hrá Yang Lenhan. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Doznela Mozartová klavírna sonáta Alla Turca v interpretácii klaviristky Yang Lanhan. Program pokračuje kvintetom D-dur opus 22 číslo 1 pre flautu, dvoje huslí a violončelo od Johanna Christiana Bacha. A to v troch častiach. Predstaví sa nám súbor Muzika Petropolitána.

Vypočuli sme si Bachovo instrumentálne kvinteto v podaní súboru Muzika Petropolitána. Teraz nám zaznie koncert pre trúbku a orchester Esdur od Josefa Haydna. Hrajú Jeffrey Payne na trúbke a symfonický orchester Melbourne. Diriguje Michael Halás.

Vypočuli sme si Rachmaninovú romancu a valčík v podaní holandského klavírneho kvarteta. A teraz nám zaznie suita svätého Pavla, opus 29, číslo 2, ktorú skomponoval Gustav Holst. Zaznie v štyroch častiach. Účinkuje komorný orchester Soul, ktorý diriguje Yang Yan Kim.

Doznela Holstova suita svätého Pavla v podaní komorného orchestra Saul pod taktovkou Yang Jung Kima. Vypočuli sme si časti Žig Vivace, Ostinato Presto, Intermezzo Andante con moto a finále Allegro. Nasleduje Milosť pokoja číslo 5 od Petera Dineva.

Vypočuli sme si Milosť pokoja číslo 5 od Petra Dineva v interpretácii telesa Sveta Trojica s dirigentkou Veselou Gelevou. A na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám zaznie čínska melódia Krásny svieži kvet v úprave Percyho Grangera. Hrá symfonický orchester Melbourne, diriguje Jeffrey Simon.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám doznela čínska melódia Krásny svieži kvet v úprave Percyho Grangera a v orchestrácii Petra Skultorpa. Symfonický orchester Melbourne dirigoval Jeffrey Simon. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Antoine de Saint-Exupéryho Pošta na juh v preklade Ivana Dudíka.
3: Znova sa vydali na cestu. Bernice sa trocha odklonil na ľavú stranu. Vedel, že ani on netrpí, no v jeho duši sa nepochybne poranilo akési zviera a jeho slzy si nevedel vysvetliť. V Paríži nejaký rozruch. Takých maličkostí si nik nevšíma. A prečo by aj? Veď mesto okolo neho žilo i naďalej svojím nezmyselným zhonom. Vedel naisto, že z tohto zmetku už nič nevyťaží. Kráčal pomaly proti cudziemu davu okolo idúcich. Pomyslel si, je to ako keby som tu nebol. Čo skoro mal znova odísť a bol rád. Vedel, že sa opäť stane skutočným človekom, len čo ho obklopí práca, ktorá ho tak pevne pútala k svetu. A vedel aj to, že v každodennom živote i ten najmenší krok je dôležitý, lebo predstavuje činnosť, popri ktorej i morálny neúspech stráca tak trocha závažnosť. Ešte aj žarty kamarátov pri medzipristátiach mali svoj pôvab. Bolo to zvláštne a predsa pravdivé, no nezameriaval sa na seba. Kroky ho viedli popri katedrále Notre Dame a tak vošiel. To množstvo ľudí ho prekvapilo. Uchýlil sa k pilieru. Čo tu vlastne hľadá? Pýtal sa sám seba. Napokon, prišiel sem preto, lebo tu minúty k čomu si viedli. Tam vonku už neviedli k ničomu. Tak je to. Tam vonku už minúty k ničomu nevedú. Okrem toho sa potreboval vyrovnať sám so sebou, a otvoril sa viere ako hoci ktorému inému myšlienkovému systému. Vravel si, pravdivé bude pre mňa to, čo ma vyjadrí, čo ma zjednotí. Potom pre seba mrzuto dodal. A predsa by som tomu neuveril. Odrazu sa mu zdalo, že je opäť na krížnych cestách a premárnil celý život takýmito pokusmi o únik. Začiatok kázne ho znepokojil. Kráľovstvo nebeské, začal kazateľ. Kráľovstvo nebeské. Oprel sa rukami o široký okraj kazateľnice. Naklonil sa nad dav. Nad natisnutý dav, čo všetko pohltí. Treba ho nasýtiť. Pred očami sa mu vytvárali neobyčajne výrazné obrazy. Predstavil si ryby v sieti a bez súvisu dodal, keď galilejský rybár... Volil iba také slová, ktoré ťahali za sebou reťaz spomienok a dlho zvučali. Mal pocit, že sa mu pomalým tlakom slov darí pohnúť davom a postupne predložiť jeho vzplanutie ako stopu bežca. Keby ste vedeli, koľko lásky. Na chvíľu sa odmlčal, aby sa trocha nadýchol. Nevedel, ako má vyjadriť svoje bohaté pocity. Pochopil, že obyčajné, každodenné slová mu pripadajú, ako by niesli priveľkú ťarchu významu a že už nevie nájsť slová, čo skutočne zavážia. Vo svetle sviečok mala jeho tvár voskovú farbu. Vstýčil sa rukami opretý o kazateľnicu. Stál spriamene so zdvihnutým čelom. A keď sa uvoľnil, ľud sa trocha pohýbal ako more. Potom sa mu vybavili slová a prehovoril. Hovoril s prekvapujúcou istotou. Hravo ukladal slová ako nakladač vedomí si svojej sily. Myšlienky sa vytvárali kdesi mimo neho, keď končil vetu, ako by mu ktosi podával bremeno, a už vopred nejasne cítil, ako v ňom vyrastá obraz, do ktorého vetu vloží a ktorý ju sprostredkuje tomuto ľudu. A Bernis počúval záverečnú časť kázne. Som zdrojom všetkého života. Som príliv, ktorý sa do vás vleje, dá vám život a znova vás opúšťa. Som zlo, čo vchádza do vás, čo vás mučí a znova sa vytráca. Som láska, čo vstupuje do vás a pretrvá na veky. A vy sa staviate proti mne. Hovoríte mi o interpoláciách. Staviate proti mne vašu biednu ľudskú logiku, kým ja stojím nad ňou a som tu preto, aby som vás od nej oslobodil. O, uväznený, pochopte ma. Vyslobodzujem vás z jarma vašej vedy, z vašich formúl a zákonov, z toho otroctva ducha, z toho determinizmu tvrdšieho ako osudovosť. Som štrbina v pancieri, som oblôčik vo väzení, som chyba vo výpočte, som život. Vyrátali ste si dráhu hviezdy, o pokolenie laboratórií, ale už ju nepoznáte. Je znamienkom vo vašej knihe, ale už vám nesvieti. Neviete o nej ani toľko ako malé dieťa. Nahliadli ste až k zákonom, čo vládnu ľudskej láske, ale láska sama uniká vašim znamienkam. Neviete o nej ani toľko ako nevinné dievča. Nuž príďte ku mne. Ja vám dám polahodu svetla, svetlo lásky. Neprinášam vám porobu, ale spasenie. Strhávam okovy, ktoré vám založil ten, kto prvý vyrátal pád ovocia a sputnal vášho ducha. Môj príbytok je jediným východiskom. Čo bude s vami, ak nevojdete do môjho príbytku? Čo bude s vami, ak nevojdete do môjho príbytku, ak nebudete na tom korábe, kde plynutie času nadobúda svoj pravý zmysel ako prúd morských vln pod jagavým čelom lode? Morský prúd, čo neburáca, ale odnáša ostrovy. Plynutie času. Poďte ku mne všetci vy, ktorým činnosť, čo nedáva zmysel, sa stala trpkou. Poďte ku mne všetci vy, ktorým myslenie, čo vedie iba k zákonom, sa stalo trpkým. Roztvoril náruč. Lebo ja som ten, čo prijíma. Vzal som na seba hriechy sveta. Vzal som na seba jeho zlo. Vzal som na seba vaše úzkosti zvierat, čo strácajú mláďatá, vaše nevyliečiteľné choroby a zmiernil som vaše utrpenie. Ale tvoja bieda, ó ľud môj dnešných dní, je horšia a nedáva ani najmenšiu nádej nápravy. No i tu vezmem na seba ako všetko ostatné. Vezmem na seba najťažšie okovy ducha. Som ten, čo nesie bremená sveta. Bernisovi sa zdalo, že ten človek je zúfalý, lebo sa nedovolával znamenia. Pretože ho nehlásal, pretože si sám odpovedal. Budem nad vami bdieť ako nad hrajúcimi sa deťmi. Poďte ku mne všetci vy, ktorých vyčerpáva každodenná daromná námaha. Ja jej dám zmysel a z nej vyrastie vo vašom srdci kvet, ktorý ja premením na plod ľudského šťastia. Slová vchádzajú do davu. Bernis už nepočuje slova, ale čosi, čo je v nich a čo sa mu vracia ako nápev. Premením na plod ľudského šťastia. Odrazu sa znepokojí. Milenci dnešných dní, príďte ku mne. Vaše zvednuté, kruté a zúfalé lásky premením na plody ľudského šťastia. Vaše náhlenie za radosťami tela, vaše smutné návraty premením na ľudské šťastie. Príďte ku mne všetci. Bernis cíti, ako jeho úzkosť vzrastá. Lebo ja som ten, ktorému sa zaľúbilo v človeku. Bernis je zmetený. Len ja jediný môžem človeka vrátiť jemu samému. Kňaz sa odmlčal. Vyčerpaný vrátil sa k oltáru. Velebil toho Boha, ktorého práve vytvoril. Cítil sa pokorný, ako by všetko daroval, ako by vyčerpanie jeho tela bol dar. Nevdojak sa stotožňoval s Kristom. Obrátený k oltáru začal znova hovoriť desivo pomaly. Otče môj, veril som v nich a preto som dal svoj život. Posledný raz sa naklonil nad dav a povedal: pretože ich milujem. Potom sa zachvel. To ticho pripadalo Berniceovi zázračné. V mene otca! Bernice si pomyslel, aké zúfalstvo. Kde je vyznanie viery? Nepočul som vyznanie viery, ale výkrik naplnený zúfalstvom.

Bernice vyšiel. Oblúkové lampy sa čoskoro rozsvietia. Kráčal popri brehoch Sény. Stromy stáli nehybne s postrapatenými vetvami, zlepenými západom slnka. Bernice kráčal. V duši sa mu šíril pokoj, aký prináša utíšenie dňa, o ktorom si však myslíme, že ho prinieslo vyriešenie problému. A predsa ten súmrak. Ako príliš teatrálne plátno na pozadí divadelnej scény, ktoré už poslúžilo pre pád cisárstva, prehratú bitku i ukončenie krátkych lások, práve tak, ako zajtra poslúži iným komédiám.

jedinečná príležitosť. A tam ďalej ostro osvetlený Montmartre. Už sa na teba vešajú dievčatá. A tamto iné ženy. Luxusné hispanosky sú ako skrinky na skvosty, čo i nepekným ženám pridajú na kráse. Na bruchu perly za 5000 frankov a tie prstene. Telo z prepichového cesta. Za stolom pred ním večerala žena vo večerných šatách s trojuholníkovým výstrihom na nahom chrbte. Vernis vidí iba jej šiju, plecia, slepý chrbát, po ktorom prebiehajú rýchle záchvevy svalstva. Nepostihnutelná hmota vždy sa nanovo poukladá. Žena fajčila cigaretu, rukou si podopierala bradu a keď sklonila hlavu, Bernice uvidel iba pustý priestor. Ako stena, pomyslel si Bernice. Tanečnice začali svoje vystúpenie. Ich kroky boli pružné a duch tanca ich oduševnil. Bernisovi sa páčil rytmus, ktorý udržiaval tanečnice v rovnováhe. Pri každom pohybe hrozilo, že ju stratia, ale vždy sa v nej udržali s udivujúcou istotou. Znepokojovali zmysly ustavičným pretváraním obrazu, ktorý sa práve načrtol pred očami divákov a tým, že na prahu nehybnosti, na prahu smrti, ukončievali obraz opäť v pohybe. Bolo to stelesnenie žiadostivosti. Pred ním ten tajomný chrbát hladký ako povrch jazera. Ale naznačené gesto, myšlienka a či záchvev šírili po jeho povrchu veľkú vlnu tieňa. Bernice si pomyslel, potrebujem všetko, čo sa hýbe pod povrchom, to tajomné. Tanečnice sa ukláňali na pozdrav, keď načrtli a zotrli niekoľko záhadných čiar v piesku. Bernice pokývol tej najsvižnejšej. Dobre tancuješ. Odhadoval váhu jej tela, ako by šlo o dužinu ovocia a keď zistil, že vôbec nie je ľahká, bol to preňho objav. Sadla si. Mala uprený pohľad a v jej vyholenej šíji bolo čosi býčie. A to bol najohybnejší zhyb na jej tele. Nemala nič jemné v tvári, ale z celého jej tela vyžaroval a šíril sa pokoj. Potom si Bernice všimol vlasy zlepené od potu. Vrásku, ktorú neskrylo ani líčidlo. Ošúchanú ozdobu. Vytrhnutá stanca ako zo svojho živlu vyzerala strhaná a neobratná. Na čo myslíš? Odpovedala neurčitým gestom. Všetok ten nočný ruch nadobúdal zmysel. Bol to rušný život hotelových sluhov, taxikárov, hlavného. Vykonávali svoje remeslo, v ktorom nakoniec ide len o to, že mu podajú šampanské a privedú utrmácané dievča. Bernice sa zo zákulisia pozeral na život, v ktorom všetko bolo remeslom. Kde niet neresti, cnosti ani hlbokých dojmov, ale kde sa iba rutinovane a vecne vykonáva práca. Práve tak, ako medzi robotníkmi pracujúcimi v smenách. I ten tanec, ktorý spájal pohyby a vytváral z nich reč, mohol čosi povedať iba cudzincovi. Len cudzinec v ňom objavoval štruktúru, na ktorú títo ľudia už dávno zabudli. Práve tak ako hudobník, keď po tisíci raz hrá tú istú melódiu, stráca jej zmysel. Tanečnice robili kroky a ukazovali tváre vo svetle reflektorov, no Boh vie, na čo pri tom mysleli. Jedna myslela iba na nohu, čo ju bolela. Druhá na schôdzku po tanci, och, akú biednu. Tretia si myslela, dlhujem ešte 100 frankov. A ďalšia si azda v duchu opakovala, je mi zle. Všetok zápal v ňom už pohasol. Vravel si, nemôžeš mi dať to, čo si želám. A predsa jeho osamelosť bola taká krutá, že po nej zatúžil. Bojí sa toho tichého muža. Keď sa v noci zobudí pri spiacom Bernisovi, má dojem, že ju zabudli na pustom brehu. Vezmi ma do náručia. A predsa sa v nej prebúdza nežnosť? Aký je to však neznámy život uzavretý v tomto tele? Aké neznáme sny pod tvrdou kosťou čela? Leží mu na hrudi. Vníma mužovo dýchanie ako morskú vlnu, čo sa dvíha a klesá. Cíti tú úzkosť pred preplávaním.
Priloží ucho k jeho telu a počúva, ako silne mu bije srdce, ako bežiaci

motor, ako by niekto udieral kladivom. Naplní ju pocit náhlivého, nepostihnutelného úniku. A to ticho, keď vypovie slovo, ktorým ho vytrhne zo sna. Počíta sekundy medzi slovom a odpoveďou ako pri búrke. 1, 2, 3. No on je kdesi ďaleko. Keď zatvorí oči, berie do rúk a dvíha jeho ťažkú hlavu ako hlavu mŕtvého obra, rukami ako by dvíhala dlažobnú kocku. Miláčik, si taký smutný. Záhadný spoločník na ceste. Ležia mlčky vedľa seba. Život nimi preteká ako rieka. Závratne rýchly únik. A telo, ten na vodu spustený čln. Koľko je hodín? Uvedomuje si, aká čudná je to cesta. Ó, miláčik, krčovito sa ho drží s hlavou zvrátenou a so zlepenými vlasmi, ako by ju vytiahli z vody. Žena sa preberá zo spánku a či z lásky, s kučerou vlasov prilepenou na čele, so strhanou tvárou, ako by ju vytiahli z morských vln. Koľko je hodín? Ach, prečo? Hodiny ubiehajú ako vidiecké staničky. Polnoc, 1 hodina, 2 hodiny... Vrhnuté dozadu, do nenávratna. Čo si uteká medzi prstami a nemožno to zadržať. Starnutie, to nič neznamená. Viem si ťa dobre predstaviť s bielými vlasmi a seba poslušne ako tvoju družku. Starnutie, to nič neznamená. Ale škoda tej premárnenej chvíle, toho pokoja odsunutého ešte o nejaký čas. Práve to človeka unavuje. Rozprávaj mi o svojom domove. Tam ďaleko. Bernice vie, že sa to nedá. Mestá, moria, vlasti, všetky sú rovnaké. Niekedy je to len krátky pohľad, ktorý človek skôr vytuší, ako pochopí, ktorý nemožno vypovedať. Rukou sa dotýka lona tej ženy na nechránenom mieste tela. Žena, najnahejšie zo žijúcich tiel a telo, čo žiari najmekším leskom. Premýšľa o tom záhadnom živote, čo sa do nej vlieva, čo ju zohrieva ako slnko, ako vnútorná klíma. Bernice si nemyslí o nej, že je nežná, ani že je pekná, ale že je teplá. Teplá ako zviera, živá. A to srdce, čo ustavične bije, je prameňom života uzavretým v tomto tele, nepodobným jeho prameňu. Spomenie si na rozkoš, čo v ňom na chvíľu zatrepotala krídlami. Ten bláznivý vták zatrepoce krídlami a zomrie. A teraz? Teraz sa v obloku zachvieva obloha. Ó, žena, pomilovaní rozborená a zbavená koruny mužovej túžby, odvrhnutá medzi chladné hviezdy, krajiny srdca sa tak rýchle menia. Zanikla túžba, zmizla neha, prekročil ohnivú rieku. Teraz čistý, chladný, nepripútaný k telu stojíš na prove lode, ako mys na šírom mori.

0: Tento raz, Jacques Bernis, skôr ako prídeš, rozpoviem, kto si. Ty, ktorého polohu už od včera presne udávajú rádiové vysielače. Ty, čo tu stráviš predpísaných 20 minút, pre ktorého otvorím konzervu, odzátkujem pľašu vína. Ty, ktorý nám nebudeš rozprávať o láske, o smrti, ani o nejakom ozajstnom probléme, ale o smere vetra, o tom, ako vyzerá obloha, ako ti beží motor. Zasmeješ sa mechanikovmu vtipu, posťažuješ si na horúčavu, budeš ako hoci ktorý z nás. Poviem, akú cestu vykonávaš, aký vzbudzuješ dojem a prečo sú tvoje kroky iné ako naše, keď kráčaš popri nás. Vyrastali sme spolu a v spomienkach sa zrazu predo mnou týči ten starý, rozpadávajúci sa múr obrastený brečtanom. Boli sme smelí chlapci. Čo sa bojíš? Potlač vráta. Starý, rozpadávajúci sa múr porastený brečtanom. Vyschnutý, preniknutý, vymiesený slnkom, sformovaný životom. Jašteričky, ktoré sme volali hadmi, šuchotali medzi listami. Už vtedy sme mali radi ešte aj obraz úniku, ktorým je smrť. Z tej strany bol každý kameň teplý, vysedený a guľatý ako vajce. Slnko zbavilo záhady každý kúštik zeme, každý prútik. Z tejto strany múru vládlo v celej svojej nádhere a plnosti vidiecke leto. Odtiaľ sme videli na zvonicu. Doliehal k nám zvuk mláťačky. Belasosť oblohy vyplňala každú škáru. Sedliaci kosili obilie, farár postrekoval vinicu, v salóne príbuzní hrali bridge. To žijúce pokolenie ľudí, ktorí už 60 rokov žili v tomto kúte zeme, ktorí od narodenia až do smrti sa starali o slnko, obilie, príbytok, nazvali sme strážna smena, pretože sme si radi predstavovali sami seba na ohrozenom ostrovčeku medzi dvoma nebezpečnými oceánmi, medzi minulosťou a budúcnosťou.
1: Skrúť kľúčom!
0: Deti mali zakázané otvárať tú zelenú bráničku, ktorej zelená farba bola ošúchaná ako na starej bárke. Mali zakázané dotýkať sa obrovskej zámky, ktorá časom vyskočila a zhrdzavela ako stará morská kotva. Nepochybne sa báli tej nekrytej vodnej nádrže kvôli nám, naplňala ich hrôza z predstavy dieťaťa utopeného v stojatej vode. O vode za bránou sme hovorievali, že je taká nehybná už 1000 rokov. Vždy nám prišla na úm, keď sme počuli rozprávať o stojatej vode. Drobuške okrúhle lístočky ju odievali do zelených šiat. Hádzali sme do nej kamienky, ktoré za sebou zanechávali diery. Ako len bývalo sviežo pod starými ťažkými korunami stromov, čo niesli ťarchu slnečných lúčov. Lúče nikdy nezažltili jemný trávnik na hrádzi. Nikdy sa ani nedotkli tej drahocenej látky. Kamienčok, ktorý sme hodili do vody, začal padať ako hviezda, lebo pre nás bola táto voda bezodná. Cítili sme, ako na nás pôsobí stará piesenka, život pozostávajúci z ročných období, prázdnin, sobášov a úmrtí, všetok ten daromný rozruch na povrchu. Uniknúť, to bolo dôležité. Ako 10-roční sme sa skrývali medzi trámovým pôjdu. Mŕtví vtáci, staré prázdne kufre, nezvyčajné šatstvo, tak trocha kulisy života. A čo poklad, o ktorom sme vravievali, že je tam ukrytý? Ten poklad v starých domoch, ako ho presne opisovali rozprávky, zafíry, opály, diamanty. Ten poklad, čo slabunko svetielkoval, bol zmyslom každého múru, každého trámu. Tie ohromné trámy, čo ochránili dom, Boh vie pred čím. Ba hej, pred časom. Lebo čas sme pokladali za veľkého nepriateľa. Proti nemu sme sa chránili tradíciami, kultom minulosti, ohromnými trámami. No len my sme vedeli, že tento dom spustili na vodu ako koráb. Iba my, čo sme preliezli jeho podpalubie, jeho spodnú časť, sme vedeli, kde doň začína vnikať voda. Poznali sme diery v krytine, kade sa prešmykli vtáci, aby tu zahynuli. Poznali sme každú škáru v trámoví. Dole v salónoch sa zovárali hostia a pekné ženy tancovali. Aká klamná bezpečnosť. Iste sa podávali likéry. Sluhovia v čiernom s bielými rukavicami. O, cestujúci, ktorí nič netušíte. A my sme hore pozerali, ako sa belasá noc cedí puklinami krytiny. Taká maličká škáročka, práve ňou na nás padala jediná hviezda. Z celej oblohy nám len ona prešla cez sito. Bola to hviezda, čo prináša choroby. Odvrátili sme sa. Tá hviezda prináša smrť. Vyskočili sme naľakaní tajomnými silami vecí. Trámy pukali, lebo bol v nich ukrytý poklad. Po každom zapraskaní sme skúmali drevo. Všetko bolo iba škrupina hotová vydať svoje jadro. Stará škrupina a pod ňou čosi iné. O tom sme nepochybovali. Vari to bude tá hviezda, ten malý tvrdý diamant. Raz za ňou pôjdeme na sever alebo na juh, alebo sa vhlbíme do vlastného vnútra a tam ju budeme hľadať. Len uísť. Hviezda, čo prináša spánok, obišla škridlu, čo ju zacláňala a žiarila jasným svetlom ako znamenie. A my sme zišli do svojej izby, odnášajúci preveľkú cestu v polospánku, to poznanie sveta, kde tajomný kameň donekonečna pláva v mori, ako tie svetelné tykadlá, ktoré sa po celé tisícročie noria do priestoru, kým neprídu až k nám. Kde dom, čo puká vo vetre, je ohrozený ako koráb, kde predmety rad radom praskajú pod tajomným tlakom pokladu.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Antoine de Saint-Exupéryho Pošta na juh v preklade Ivana Dudíka. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, zvuk Peter Krajčovič, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2023.

Dobrý deň, milí poslucháči. V dnešnom prelúdiu sa vydáme do severských krajín. Najznámejším norským skladateľom je nepochybne Edvard Grieg. Za jeho nástupcu je považovaný Christian Sindin, takisto výrazný predstaviteľ norského neskorého romantizmu. Jeho tvorbu zásadne ovplyvnili štúdia v Lipsku a skladatelia ako Wagner či Liszt. Tri elegické skladby pre husle a klavír, opus 106, pochádzajú približne z roku 1911, kedy už bol Sindin zrelým skladateľom. Hoci sám uprednostňoval symfonické skladby, vydavatelia od neho žiadali klavírne a komorné diela, ktoré boli komerčne úspešnejšie. Ako huslista dobre ovládal možnosti tohto nástroja. V troch elegických skladbách zveril sláčikovému nástroju nosnú, spevnú melódiu, ktorú podopiera bohatá a hustá klavírna textúra, plná typických romantických rozložených akordov. Názov cyklu vystihuje jeho celkovú náladu. Namiesto oslnivej virtuozity a efektnej techniky sa Sindin zameral na melanchóliu, spevnosť a emotívnosť. Cyklus tvoria tri samostatné, no náladovo prepojené časti. Elegia, versos a andante religioso. Začiatkom 20. storočia už európsku hudobnú scénu zasahoval modernizmus a atonalita. Christian Sindin však zostal verný tradícii lipskej romantickej školy a norskej melodike. Dôkazom sú aj jeho tri elegické skladby, opus 106, ktoré si vypočujeme v interpretácii Henninga Kragerüda a Christiana Ihle Hadlanda.

Henning Kragerü a Christian I. Lehadland dohrali tri elegické skladby opus 106 Christiana Sindinga. Husle a klavír budú znieť aj v druhej časti prelúdia. Cesta k hudbe Svejbjörna Svejbjörnsona takisto viedla cez Lipsko. Hoci najskôr študoval teológiu, neskôr sa ako prvý Islandian začal profesionálne živiť hudbou. Na naliehanie norského huslistu a skladateľa Johana Svensena odišiel študovať hudbu do Kodane a neskôr do spomínaného Lipska. Vzhľadom na obmedzené možnosti hudobnej kariéry na Islande sa Svejbjörn Svejbjörnsson presťahoval do škótskeho Edinburgu a strávil tam prevažnú časť svojho života. V roku 1874, pri príležitosti oslav 1000. výročia osídlenia Islandu, zložil skladbu na verše Matiasa Jokumsona s názvom Lofsungur, ktorá sa neskôr stala islandskou hymnou. V roku 1922 islandský parlament poskytol skladateľovi dôchodok, čo mu umožnilo návrat domov. Na Islande však žil len krátko. Kvôli nehostinným zimám sa presťahoval do dánskej Kodane, kde v roku 1927 zomrel. Z tvorby Svejbjörna Svejbjörnsona si vypočujeme sonátu pre husle a klavír F-dur. Hrajú Uthur Hafstensdottir a Nina Margret Grimsdottir.

0: podaní Uther Hafstedsdottir a Nini Margret Grimsdottir doznela sonáta pre husle a klavír Sveibjörna Sveibjörnsona. Tvorba prvého islandského skladateľa doplnila tri elegické skladby Kristiana Sindinga z úvodu relácie. Zo štúdia Rádia Devín vám príjemný začiatok dňa želajú Miloš Krmíček a Adela Orémusová.
1: Reklama. Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.
3: Z programu Rádia Devín.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Save the date, Andy Warhol is back. Toto je pozvánka do Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Pozvánka, ktorá prišla po 3 rokoch rekonštrukcie. Otvorenie je zajtra a my dnes v ranom ladení, ktoré sa práve začína, pridáme viac informácií. Aj preto, pretože sa po 9. hodine spojíme s riaditeľom múzea Martinom Cubiakom. Apropo Andy Warhol, veľká múza mnohých, sám očarený mnohými. Aj operou, pre ktorú robil scenografiu a bol tiež zberateľom operných nahrávok, ale tiež sám inšpiráciou pre vznik opernej inscenácie. Na opere je dnes venovaný čas medzi 8 a 9 hodinou. Vrátime sa do Pezara a Salzburgu a s Michailou Mojžišovou povieme pár dôležitých okamihov. Voľný pád, nová výstava Patricie Kojšovej v Danubiane, ale aj nový seriál s prvkami krimi a komédie, to je tiež v ponuke dnešného ranného ladenia. Na všetko si musíte počkať, budeme tu do 10 hodiny a sme tu vo dvojici Michal Schlosser a Jarmila Vitovičová. Dnešné ráno začíname spomienkou na americkú jazzovú speváčku Cassandru Wilson, ktorá včera zomrela vo veku 70 rokov.

0: Pieseň Fragile má mnoho podôb, to bola jedna z verzií v podobe americkej spevačky Cassandry Wilson. Hrali sme si ju aj preto, pretože táto fenomenálna americká jazzová spevačka včera vo veku 70 rokov zomrela.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
0: Ideme do histórie. Je 3. september a práve 3. septembra v roku 1992 zomrel Oskar Čepan. Bol vyhraneným kritikom a teoretikom výtvarného umenia so širokým záberom a prenikavým rozhľadom, zasveteným editorom a antologistom, erudovaným a vnímavým autorom textov o súčasnom slovenskom výtvarnom umení, filozofom, teoretikom, historikom a kritikom. V slovenskom dejepise výtvarného umenia 20. storočia mal nezastupiteľné postavenie. Jeho texty sú dodnes aktuálne a prekvapujúco presné. Jeho meno nesie aj ocenenie pre mladých umelcov. Cena Oskara Čepana sa každoročne udeľuje víťazovi alebo víťazke súťaže za tvorbu v oblasti maľby, grafiky, kresby, sochy, fotografie, videa či iných multimédií. Tretieho septembra zomiera Edvard Beneš, ale tiež slovenský hudobný skladateľ Frico Kafenda. No a 1. septembra v roku 2001 vydala norská rocková kapela Kaisers Orchestra svoj debutový album Umpa til du dör, v preklade Tancuj až kým nezomrieš. Nahrávka priniesla kapele obrovské množstvo fanúšikov, rovnako ako aj uznanie kritikov, a dovolíme si citovať recenziu z populárnej databázy AllMusic. Na Umpa til du dör niet jediného momentu, ktorý by nebol absolútne strhujúci. Táto elektrizujúca hudba prekonáva akúkoľvek jazykovú bariéru, pretože obrovská sila a vzrušenie, ktoré sa v nej ukrývajú, sú jednoducho univerzálne. Kaisers, známi svojimi bezkonkurenčnými živými vystúpeniami, znovu vynaliezajú škandinávskú hudbu. Tak si poďme vypočuť ich pieseň, ktorá má názov Breeze.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Román Jána Lenča Rozpamätávanie vyšiel v rokoch 1978, 1981, 1984 a 2000 a o niečom to zrejme svedčí. Najprv o tom, že bol populárny. Náklad druhého vydania bol 10 200 výtlačkov a nad jedným z nich vznikli aj tieto moje slová. Knihu som vtedy hltala a teraz sa pýtam seba samej, prečo. Bola som len gymnazistka, o živote vedela iba málo, takže určite to bola moja zvedavosť, ktorá dychtila po každej ďalšej strane s kurióznymi príbehmi. Boli pre mňa vzrušujúce. To bude univerzálny ľudský základ, hovorím si s odstupom času, keď už viem o trochu viac. Aj z Rozpamätávania o rozpamätávaní, ktoré som s Jánom Lenčom nahrala v roku 2002. Hovorí v ňom, že kniha sa zhodou okolností tlačila v Žiline, meste, kde žil, a tlačiari ju rozchytali. Ešte ju ani neexpedovali a už museli robiť jej dotlač. Ale popri prvých čitateľoch spomína aj prvých poslucháčov, bývalé kolegyne a študentku, ktorého raz prišli navštíviť a provokovali, aby im prečítal z knihy, ktorú vraj o nich napísal. Bolo to 8 rokov potom, čo Ján Lenčo v prvý mesiac po skončení svojho pedagogického pôsobenia na strednej škole na linajkový papier ceruzou uložil reflexiu toho, čo za 2,5 roka zažil. A vraj sa len málo kedy nudil, píše ako Ján Kameník, spiritus movens rozpamätávania, na rozdiel od záverečnej konferencie, kde nudu musel eliminovať hrou na rozpomínanie. Rukopis bol pre Jána Lenča viac ako literárne dielo. Vyrovnal sa v ňom so svojimi zážitkami a nemyslel si, že sa niekedy stane knihou. No po jeho zaslaní do vydavateľstva Zmena, odobrujúcom posudku Jána Števčeka, že sú to románové dejiny Slovenska v malom, to ušlo veľmi rýchlo. Kniha vyšla v Erbe, edícii pôvodnej poézie a prózy. Cenné na rozpamätávaní je, že Ján Lenčo bol profesorom slovenčiny a dejepisu v období 1968 až 1970, keď zažil tri režimy, Novotného, Dubčeka aj normalizáciu, pomery, ktoré označil slovom anomália. Navyše 33 pedagógov zborovní bolo z rozličných vekových pásiem, a teda aj s rozličnými historickými skúsenosťami. Z Prvej republiky, Slovenského štátu, z okupovaných území, z povojnových rokov, z rokov 50. a rokov 60. A tie sa prezentujú prostredníctvom príbehov zo života a ľudských osudov. Takúto zbierku slovenských historických príbehov a skúseností, takúto súbežnosť mnohých časov v jednom čase nezažívame bežne, hoci by to bolo mimoriadne užitočné, pretože učiace a vedúce k pochopeniu. Napokon o tomto procese ľudského dozrievania Jána Lenča si môžete vypočuť z jeho vlastných úst v Rozpamätávaní o rozpamätávaní, kde sa kuriózna história knihy prelína s pasážami z nej. A tak sa vráťme explicitne k literatúre. Ako mladá čitateľka som nebola zaujatá len príbehmi 32 profesorov v 32 kapitolách a intermecami o školských udalostiach. Očarúvala ma aj hra spisovateľa s nimi, predovšetkým pestrý výber žánrových foriem na ich prezentáciu. Posudzuje sa pritom ich vhodnosť, možnosti a hranice. Ďalej to, že kniha je tiež príbehom o rozprávaní príbehu, že sa pritom neustále hľadí do vlastnej kuchyne až po záverečné predstavenie si troch možných kritík, neutrálnej, pochvalnej aj odmietavej. A že sa demonstruje poznanie prostredníctvom literárneho textu. No a to nás opäť privádza k tomu, o čom bola reč pred chvíľou. K neodsudzovaniu unáhlene, k porozumeniu, tolerancii a ak chceme a dokážeme aj priam k láske k druhým napriek všetkému. Alebo slovami Jána Lenča, ktoré v Rozpamätávaní o rozpamätávaní tiež použil, aj k vernosti k sebe a svojmu poznaniu. No a to sa dobre skúma nad stránkami kníh a môže sa aj nad tými z Rozpamätávania.

0: Pamätávanie o rozpamätávaní so spomienkami Jána Lenča a s pasážami z jeho románu môžete počúvať dnes po 15. hodine.
1: Z programu Rádia Devín. V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Literu Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte v piatok 4. septembra od 17.

0: V Rádiu 9 počúvate Ráno a ladenie. Dnes 3. septembra sme tu vo dvojici Michal Šlosser a Jarmila Vitovičová, je 7 hodín 21 minút. Objavovanie novej zlomovej techniky, spracovanie nových životných tém na veľkoformátových plátnach prinesie výstava Voľný pád v galérii Danubiana. Jej autorkou je známa výtvarníčka Patricia Košová, ktorá bola hostkou včerajšieho Ráneho ladenia. O tom, ako vníma autorka tento posun, sa s ňou rozprával Jan Tkáč.
1: Bol to rok 2010, kedy som išla do nákupného centra s rôznymi veľkými nástrojmi, záhradnými potrebami. Mali tam v akcii vzduchový kompresor, hobby kompresor, ktorý mal priložený k sebe rôzne nástavce na dofukovanie pneumatík, ofukovačku, lakovnícku pištoľ. A zrovna vtedy som sa ocitla vlastne v priestore v novom ateliéri v bývalej umývárke a to bol úžasný priestor na experiment, na slobodu objavovať vlastne pre seba nejaké nové veci. Tak som jednoducho začala s tým pracovať. Ide vlastne moju autorskú techniku, kedy prúd vzduchu mierí na farbu. Tá následne sa modeluje a docielím vlastne s tou technikou už teda ten svoj zámer.
2: Predstavujem si obrazy veľmi také možno neurčité, alebo keď počujem, že farba strieka, človek si predstaví teda prirodzene nejaké možno škvrny a takéto útvary, ale vaše obrazy, naše nádherné obrazy, oni vyzerajú veľmi presne, vyzerajú ako keby boli plánované do toho tvaru. Ako to vzniká? Ako je to možné?
1: Každá miera experimentovania sa nakoniec dokáže zmeniť na istú aj kontrolu. A to sa stalo v tomto prípade. Keďže som tú techniku rozvíjala pomerne dlhú dobu, tak som ju dokázala skrotiť. Alebo si to aspoň myslím, že som s ňou potom vedela už realizovať zámery alebo témy v tých sériách, ktoré vznikali. Ale vravím, rozprávam o období posledných 15 rokov. Teraz nastal istý zlom.
2: Tak teda, ako sa možno zrodil nápad urobiť túto výstavu Voľný pád?
1: Tak už vôbec tá príležitosť vystavovať v takýchto veľkorysých priestoroch je sama o sebe takou výzvou, na ktorú som chcela zareagovať. A som typ autorky, ktorá má výzvy rada. Premýšľala som nad tým, ako koncepčne postaviť túto výstavu. Nechcela som z toho spraviť nejakú malú, nenazvem to retrospektíve, lebo som pomerne mladá autorka, ale nechcela som z toho spraviť iba výstavu diel, ktoré mám v depozite, ale rada sa aj prekvapím samu seba. Tak sa opäť dostávam aj k tomu laboratóriu a experimentu, že som sama sebe ako keby položila aj nové výzvy, nové úlohy a skúšala som rozvíjať isté témy. Prišli do toho aj nejaké moje životné zmeny, tak som hľadala aj ten správny spôsob, ako na to zareagovať.
2: Kurátor Ivan Jančar v sprievodnom texte píše, citujem, to nie sú len otlačky lán, ale aj rôzne prázdne miesta, kvapky farby odlietajúce z lana ešte pred jeho dotykom s plátnom, zvláštne abstraktné zhluky a predovšetkým energia samotného aktu tvorby. Naznačili sme, že je to teda nová technika. Ja prezradím, že ste používali lano pri tej práci.
1: Táto technika je pre mňa absolútne nová a celková aj táto séria diel vznikli v istom období, v istej aj životnej situácii. Sama neviem, či je to pre mňa uzatvorené, alebo to budem rozvíjať, či v tom budem pokračovať. Nastal tam ten skvelý moment v ateliéri pri prvom diele, kedy beriem do ruky ten nový nástroj a zrazu narazím na niečo. Niečo sa udialo pri tom prvom obraze a takýto moment sa udial naposledy pred tými 15 rokmi, ako som spomínala, a udial sa teraz v roku 2026. Tento moment by som dopriala zažiť alebo sprostredkovať aj iným, či už v vizuálnom umení, alebo v hudbe, alebo v iných umeniach s tým skúsenosť majú. A je to moment, kedy narazíte na niečo a viete, že vám to otvára ako keby nejaké nové dvere, nové možnosti. A takto to bolo vlastne aj tých lán. Môj zámer pred tými 2 rokmi, keď som sa dozvedela o tejto výstave, nebol, že teraz áno, vezmem nejaký nový nástroj alebo vezmem lana a idem s nimi proste búchať o plátno. Nejakým spôsobom som sa dostala do tohto bodu a som za to veľmi vďačná, že to prišlo a že mohlo vzniknúť niečo, ako môj kurátor Ivan Jančar hovorí, tak na jeden nádych sa to proste vyplulo, hoci sa to budovalo a vyvíjalo. Za to som veľmi vďačná, že to vzniklo.
0: Výstavu Voľný pád Patricie Košovej môžete vidieť v galérii Danubiana. Začína sa 5. septembra a celý rozhovor nájdete na webe Rádia Devín a čoskoro je v aplikácii Audio STVR.

z programu Rádia Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Jana Bodnárová je slovenská spisovateľka, kunsthistorička a vydavateľka. Za poviedkový debut Aféra rozumu získala cenu Ivana Kraska. Jej hra Kurs orientálneho tanca zase vyhrala v súťaži Dráma 2004 za svoje prozaické diela Takmer neviditeľná nocturná koža v Bielej, bola nominovaná na cenu Anna Softlitera. Do cyklu Poézia mesta prispela textom, v ktorom sa inšpirovala nápisom Počujem zvuky, budem spať s nožíkom. Interpretuje Jana Pilcová.
2: Jana Bodnárová, Mesto pod mesačným celofánom. Mesto. Trpaslíčí moloch. Mesto siréna. Mesto chvenie. Mesto sen pod mesačným celofánom. Jeho epicentrum prerazil dóm. Ako hora Sion s dávnym posolstvom. Nik ho nepočúva. Tuláci prišli k útesom samých seba. Spia v parkoch, kým nepadne prvý srieň. Bude ako kosti mŕtvych prstov píchať do rebier. Ešte však majú slobodné telá a dobíjajú sen. Iba jeden číta knihu pri svetle výkladu obchodného domu. Klaustrofobik chce spať s nožom, lebo v hermetickom tichu počuje zlovestné hlasy. Vedľa prehrkoce posledná električka. Prázdne akvárium. Divadlo. Má slepé oči. Hetéry s veľkými vagínami v ňom dotancovali. Erotická perspektíva noci kopuluje. Transvestiti vňajú smutnými fialkami, hoci používajú lízatkové rúže. Spievajú v baroch v štýle kontratenoru. Muži uväznení v ženách, ženy uväznené v mužoch, majú pod viečkami smútok. Študenti hľadajú stánky s picova vareným vínom. Ich náboženstvom je veselosť a bujnosť. Potom oprú o stromy svoje dievčatá. Nevidia odlietať z fasád ustatých kamenných anielov. Tí si idú osviežiť nohy v prvej rose cintorínskej trávy. V srdci mesta cári romantiky. Márajové priesvitné meštianky mávajú vejármi, ktoré vyšli z módy. Na mieste šalkazu si dávajú na ulici šáločky tmy. Je horúca a sladká, ako to majú rady. Na tom mieste sa dá zacítiť vôňa kamélie, secesná, čo tiež vyšla z módy. V noci sa dá hlboko zostúpiť do fantazmov. Preto sa neznámy chlapec bojí v podstrešnej izbe zvukov.

0: predmestie. Ošarpané tehlové domy. Pod oknami šnúry s prádlom. Bez vetrie, nič sa nepohne. Stará Romka vraj už roky nespí. Mie si cesto z múky, vody a soli. Ráno vnukom upečie biele placky s kávou z melty a kopčekmi cukru. V spálni má fotky všetkých svojich blízkych. Sú ovenčené papierovými ružičkami a zrkadielkami. Živí, pomiešaní s mŕtvymi. Jej muž z polámanej odretej fotky pozerá na ňu jedným skleným okom. Druhé obracia kamsi. Možno do tých iných svetov, kam sa poponáhľal. Žena má ruky zopnuté na tučnom bruchu, ako keby si hojdala ústatú maternicu. Pozerá na svojich živých spiacich. Telo popri tele. V pootvorených ústach sa v skúpom svetle z kuchyne lesknú krásne zuby. Vzduch vonia slabo prihoreným mliekom. Jej céry a vnúci majú uvoľnené svaly, ich spiace tváre svietia. Nad ránom skončila zmena v oceliarni. Robotník sa holí na dvore, pozerá pritom do hladiny mláky. Potom odíde do hostela, izby so štyrmi váľandami, stolíkom, dvoma stoličkami, dvoma skriňami, obchytaným zrkadielkom na stene. O izbu sa delia vždy dvaja a dvaja. Denná dvojica s páčou, nočná dvojica s páčou. Prvá ranná električka je akvárium s ľudskými rybami. Jemné vtáky na sídliskovom jazere sa prebúdzajú. Puknutý zvon Urban sníva o novom hlase. Rozlúčal by sa sugestívne, až by na námestí vyrástlo papradie. Ako keď Orfeu svojím spevom vyvolával kvety z pôdy a mŕtvych z podsvetia. V tomto zlomku ani dňa, ani noci nie sú ešte extrémne limity reality. Mesto chvenie. Mesto sen pod celofánom. Nápis Počujem zvuky, budem spať s nožíkom sa nachádza na múre na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach.
1: V Rádiu 9 sme počúvali text Jany Bodnárovej Mesto pod mesačným celofánom. Cyklus Poézia mesta pripravuje Mária Danadová a ideme si hrať o 7:41 skladbu Exupéry, ktorá predznamenáva nový album a turné Richarda Autnera.

0: V utorok podvečer sa v Rádiu 9 začal maratón počúvania nového rozhlasového seriálu, ktorý pripravil pre STVR odbor slovesnej tvorby a dramaturgie. Záhady v obratenej pyramíde sú prvým z trojice projektov, ktoré sme k storočnici Slovenského rozhlasu pripravili. Dej 8-časťového seriálu sa odohráva vo výnimočnom a atraktívnom prostredí pyramídy Slovenského rozhlasu, ktorá je stavbou storočia a zároveň v autorskej fikcii ponúka zákutia figurujúce ako kulisa zločinu. V útorok sa počúvalo naživo aj v komornom štúdiu s účasťou všetkých inscenátorov a tam som ako prvú oslovila autorku námetu Gabrielu Alexovú.
1: Zadanie bolo z tej výročie rozhlasu a vytvoriť k tomu projekt a my sme sa snažili urobiť niečo originálne, pretože táto dáma storočná je stále šik a poslucháči si zaslúžia také moderné a nové veci a tento rozhlasový seriál je presne takýmto žánrom.
2: Keď už hovoríme o žánri, žáner dramedy.
1: Je to dramatický žáner s prvkami komediálnymi, čiže riešime tam vážne témy, ale nie sú spracované drastickým spôsobom a dôraz je skôr na takú psychologizáciu, nejaké odľahčenie medzi postavami a také psychologické príbehy. Pre mňa to je taký malý zázrak, pretože som pracovala dlhodobo v televíznom prostredí a tam naozaj možnosť pracovať na vlastnom námete je takmer nemožná. Čiže ja som veľmi vďačná a myslím si, že hovorím aj za Juraja Rajmana, ktorý je spoluautor, že sme si vlastne mohli celkom slobodne napísať tento rozhlasový seriál a vytvoriť taký trošku experiment.
3: Záhady v obrátenej pyramíde. Prvá časť.
2: Peter Daniška, zvukový majster celého seriálu, ktorý je vysielaný v rámci storočnice Slovenského rozhlasu.
4: Po dlhom čase to nebola ani vojna a mier, ani snehulienka, ani sprázdnený so stricom Rafaelom, ale bola to proste pôvodná rozhlasová hra. Ešte teda zaujímavé pre mňa bolo to, že teda sa to odohráva celé akože v priestoroch Slovenského rozhlasu, ktorý teda my poznáme a bolo treba proste ten príbeh akože že popísať týmito prostrediami. No, takže to bola výzva.
2: Čiže sme doma, si možno myslíme, že všetky zvuky poznáme.
4: Išlo hlavne o to, akože, že priznať tie zvuky, aby to nebolo polopatistické a aby to proste pripomínalo stále, že sme tu. A akože bavilo ma, proste to, no, autenticky to je silné slovo, ale proste, aby bolo cítiť tú rozhlasovú atmosféru, alebo teda atmosféru tejto budovy. Bolo treba akože položiť po celej budove, bolo treba nahrávať vo výťahu, bolo treba nahrávať v archíve, bolo treba nahrávať na streche, na chodbách, v štúdiu, v réžii. Bolo to zaujímavé, no. Bolo to súčasné, ako páčil sa mi na tom jazyk, ako akým spôsobom to bolo písané. Hudba bola proste robená presne tak, ako sa robiť má, že proste naozaj bola úplne presne komponovaná, akože na slebiky, na slovo a takýmto istým spôsobom sme narábali aj so zvukmi. Akože sú rytmizované, sú sadené presne tak, aby sa nebili zo slova.
3: Som Carmen, moderátorka v Slovenskom rozhlase. A viem veľmi dobre, kto práve spadol z 9. poschodia na 6. a zomrel. Chcete to vedieť? Prepáčte, ale nepoviem vám to hneď, lebo je to príliš dobrý príbeh. Začnime pekne od začiatku. Pred mesiacom.
2: Čo bolo na začiatku? Čo ste si povedali? Ako bude voniať hudba? Ako bude vyzerať? Ste si vizualizovali hudbu k tomuto seriálu? Rudo Pepucha, autor hudby.
5: Prvý taký inšpiratívny zdroj bol samozrejme námet, lebo tým, že sa jedná o záhady a všetky možné veci, ktoré s tým súvisia v otočenej pyramíde, tak ma potešilo, že to nebude nič ľubozvučné a nič romantické, aj keď aj ľubozvučných a romantických vecí je tam veľa. Ale už len tá inšpirácia toho rozhlasu ako takého, kde sa nachádza kopec zvukových zariadení historického typu, novodobého typu, kopec exteriérových a interiérových zvukov, ktoré sú s rozhlasom spojené a samozrejme orchestre, ktoré sú spojené s rozhlasom, hlavne Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, tak ma hneď napadlo, že skombinovať tieto zvuky do jedného hudobného celku kde som využil jednak zvuky symfonického orchestra a jednak zvuky rôznych prístrojov, ktoré vydávajú zvuky takého typu, ktoré sa dajú buď lupovať, rytmizovať a vytvárať z toho také malé elektroakustické plochy, ktoré, ako som už spomenul, sú skombinované s tým symfonickým orchestrom a vytvárajú takú jedinečnú hudbu, ktorú človek môže si spojiť s touto výnimočnou budovou, ako je Slovenský rozhlas Otočená pyramída.
2: Hudba vie veľmi pomôcť pri počúvaní, keď povedzme je doplnkom alebo súčasťou rozhlasovej hry. Myslíte na poslucháča, keď počúva hudbu, ktorá je autonómnou súčasťou rozhlasovej hry?
5: Samozrejme, myslím na poslucháča a celý kolektív tvorcov, ktorý na takomto diele spolupracuje. Veľmi dôsledne sledujeme pri realizácii takýchto vecí to, ako poslucháčovi pomôcť si predstaviť to, čo nevidí a pomôcť mu vybudovať si ten obraz toho príbehu, ktorý počuje. Snažíme sa nejakým spôsobom navodiť tú atmosféru tak, aj hudobnú, aj zvukovú, aj temporytmickú a aj tým dramatickým oblúkom, aby z každého jednoho momentu, ktorý tam je, ktorý, keď ho počuje človek samostatne, nemusí vedieť, čo to je, ale v kontexte toho všetkého, aby si vedel predstaviť ten priestor, tú emóciu, možno aj to napätie a všetko, čo s tým súvisí.
3: Položím dlane do stredu jej hrudnej kosti a rytmicky jej stláčam hruď. 30 krát.
6: Dýchaj. Naskoč späť.
3: Z ruky sa mi odviažu balóny. Vzlietnú nad Oksanino telo, letia k pouličnej lampe. Prepletú sa medzi platany v parku. Stúpajú k nočnej oblohe, až je z nich malá bodka.
6: Tak dýchaj.
3: Bodka za Oksaniným životom?
6: Neopováž sa umrieť, Oksana!
2: Karol Horváth je režisérom celého seriálu, ktorý je venovaný storočnici Slovenského rozhlasu. Volá sa Záhady v obratenej pyramíde.
7: Takýto projekt veľký sa tu robí pak raz za čas. Ja som v živote, že 8-dielný seriál, ktorý je veľmi úzko spätý, že nie je to 8 solitérov, ktorý spája téma alebo jedna postava, je to fakt seriál a toto som fakt nikdy nerobil. A teraz ohromné množstvo hercov, riešili sme to, akože začíname, vymýšľam si, štvrtá časť, 10. obraz, potom ideme na druhú časť, 7. obraz, pretože ako máme hercov a ako to celé. A ja si to v hlave musím skladať, ale vždy mám rád, že keď je taká neistota a potom ja si poviem, že joj, to bude dobré, keď už to všetko urobíme a budem tak nostalgicky spomínať, že ja blbec, jaký som bol neistý a aká dobrá robota to bola. Aj teraz to mám tak. Ja neviem, čo na to povedia poslucháči, ale môj pocit z celej tej vyše polročnej práce je, no ja milujem rozhlas a toto je náš hold rozhlasu. My sme tu vrcholná inštitúcia, ovládanie remesla sa považuje za samozrejmosť, ale celý čas som si dával urputný pozor na to, ako stúpajú emočné vlny, aby to malo dáke vrcholy, aby to nebolo stále iba vyšpičkované, lebo potom poslucháč zvykne a začne sa nudiť. A po celý čas som mal v hlave ten pocit, ktorý vznikol pri prečítaní scenárov a pri analýze textu a pri robení tých prvých plánov a dohadovaní sa s hudobníkom Rudom Pepuchom a so zvukárom Peťom Daniškom. Proste ako keby som si postavil taký fiktívny priestor a všetko musí byť dnu v tom priestore. Ja neviem, aby to harmonizovalo ako celé. Musí mi harmonizovať každý výstup, potom každá časť a ešte všetkých 8 dokopy.
0: To bol Karol Horváth, režisér celej tejto minisérie v 8 časti seriálu, ktorý sa volá Záhady v obratenej pyramíde. Áno, seriál má 8 častí a príbeh v nich sa rozvíja a my sledujeme situácie spojené s našou budovou a vôbec životom, ktorý sa v nej odohráva. Do vysielania sme Záhady v obratenej pyramíde zaradili už budúci týždeň a budete ich počúvať vlastne na pokračovanie vždy v útorok podvečer v Rádiu 9. Ešte raz pripomínam, pretože prišlo mnoho otázok, kedy budú môcť počuť naši poslucháči práve tento seriál, takže začíname prvou časťou, budúci týždeň v útorok, podvečer v Rádiu 9 a potom vždy v útorok sa vrátime k ďalšej časti.

Bratislava. Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute, poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na snd.sk. Reklama.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Pézaro je miestom, kde sa Rossiniho dielo nepripomína, ale skutočne žije. Niekedy dokonale, inokedy s výhradami, ale takmer vždy s vedomím, že táto hudba má vždy čo povedať. Tak, táto informácia je pozvánkou k počúvaniu tejto hodiny v ranom Ladenie v Rádiu Devín, pretože sa budeme rozprávať s opernou kritičkou Michailou Mojžišovou v opernom štúdiu práve o 47. ročníku festivalu v Pézare, festivalu, ktorý je úzko spojený takmer bytostne s Rossinim a s jeho dielom. Ale pôjdeme sa tiež pozrieť do Salzburgu, čo zaujímavé práve Michaila Mojžišova videla. Ešte pridáme aj kultúrne tipy a v tejto chvíli aj dve mená. Michail Schlosser a Jarmila Vitovičová vám prajú príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Považskej galérii umenia v Žiline pripravili dve nové výstavy. Jedna venuje pozornosť Alize Orlan, je to vizuálna umelkyňa, ktorá sa pohybuje na pomedzi kresby, inštalácie, performancie a poézie. Jej výstava Kto sa bojí červenej predstavuje práce, ktoré vznikali v rokoch 2021 až 2024. Na prvom poschode galérie je zase inštalovaný výstavný projekt s názvom Bod zlomu. O čo ide? Ide o kolektívnu výstavu, ktorá pracuje s klimatickou krízou ako so širším horizontom, kde sa nanovo formulujú vzťahy medzi človekom, prostredím, technológiou, spoločnosťou a pamäťou. Obe výstavy sa v Žiline začínajú zajtra. V Levoči je v týchto dňoch 19. ročník festivalu Levočské babie leto. Všetky koncerty sú v divadle až na jeden a ten je práve dnes. V Starej radnici o 18. hodine zahrá akordeonista Tibor Iván, ktorý pôsobí vo Fínsku. Program večera je naozaj pestrý, aj Machajdík, aj Skriabín, aj Ramo, aj Edvard Grieg. Dnes večer sa o 20. hodine bude premietať v Štvorke v Bratislave. Dvojica krátkych dokumentov od Viery Čakaniovej a Tomáša Krupu ponúka kontrastné pohľady na klimatickú krízu. Turistov, ktorí sú uprostred ničivých požiarov, nerušene užívajú dovolenkový raj. To vo filme Pozdravy z Rodosu. A muža, núteného rozlúčiť sa s ostrovom, ktorý bol domovom jeho rodiny takmer 200 rokov. To v dokumente Zakorenený vo vode. Filmy spája otázka, ako dlho ešte dokážeme prehliadať svet, ktorý sa nenávratne mení.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

zo všetkých piesní zostane jediné, iba tiché la la la. Z prekrásnych básní len číročistá tíž, len v tvojich dlaniach zhasni ako clivá balada.

0: zo všetkých piesní zostane jediné, iba tiché la la la.
1: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Hosť naladený na Devín.
1: O 8 hodine a 13. minúte počúvate Rané ladenie a počúvate Rádio Devín. Dnes sa budeme venovať v opernom štúdiu s Michailou Možišou, ktorej prajem príjemné dobré ráno. Ahoj, vitaj.
2: Dobré ránko tebe aj všetkým.
1: Návratom sa budeme venovať do mesta Pezaro a do mesta Salzburg, pretože tam si v lete bola, tam si videla niekoľko zaujímavých inscenácií. Vieme, že Pezaro je srdcovka, Salzburg je asi must see, tak ano, sa to dnes ano, povie. Ano. Pre operných kritikov, lebo treba zbystriť pozornosť, čo sa tam deje vždy v lete a čo vlastne Salzburg vymyslí. V posledných týždňoch som už hovorila aj o Salzburgu, aj o Bayreuthe. Prednedávnom tu bol Robert Bayer. Sme hodnotili 150 rokov tohto prestížneho festivalu, takže som zvedavá, aké bolo Pezaro a povedzme Salzburg tvojimi očami. No, ideme do mesta Pezaro, je to 47. ročník. Nekorektne sa opýtam, bola si tam po 47. krát?
2: Od babetka tam nechodím, ale chodím tam od roku 2011, som to rátala a nebola som dvakrát, takže som tam bola čo nejaký 13. krát.
1: Dobre, povedz mi, čo je každoročnou istotou v meste Pezaro v lete v auguste?
2: Že bude pekné počasie.
1: Že budú všetci Taliani na prázdninách.
2: Ale teda napríklad na prázdninách aj v Pezare, pretože je to jadranské primorské mestečko s veľmi príjemnou atmosférou, kde teda chodia ako dovolenkovať hlavne Taliani, čiže je to také ich mesto. Istotou je, že sa tam určite objavia vynikajúci speváci, pretože tento monotematický Rossinijovský festival si veľmi zakladá na tom, aby spravil takú prehliadku toho najlepšieho, čo tento veľmi delikátny vokálny štýl v súčasnosti ponúka. A pre mňa je istota, na ktorú idem úplne vždy a na ktorú sa veľmi teším, inscenácia Cesta do Remeša, v ktorej sa predstavujú frekventanti Akadémie Rossiniany, to sú také interpretačné kurzy pre mladých, ale už teda zrelých a na svojich scénách, alebo tak etablovaných spevákov. A to je vždy také napätie, že čo tento rok a koho tento rok objavíme, kto sa potom bude ďalej zjavovať na svetových plagátoch.
1: My sa rozprávame roky o opere. Môže sa to môže niekomu zdať poslucháčom, ktorí nás počúvajú, že vlastne sa to tak všetko zlieva, prelieva a že dobre, veď vždy opíšeme ten hudobno-dramatický žáner, či sa podaril, či boli dobrí speváci. Ty teraz hovoríš, že tam chodíš aj kvôli tým frekventantom, absolventom. Je to nová krv, ako keby nový nástup novej generácie a vždy tak pozeráte, kto vystrelí, rozumiem tomu takto. Chcem sa opýtať, že ako je to dnes vo svete opery? Aká je tam prudká akcelerácia? Povedzme, každých 10 rokov sa niečo zásadné zmení? Alebo, vieš, lebo spomíname, že stále povedzme 5 dokola tých istých režisérov. Existuje nejaký zrýchlený pohyb teraz vo svete opery?
2: Určite sa dajú sledovať trendy. A to teda, to si za takýto dlhý čas, ako teda ja sledujem operu, už tak trošku zadefinuješ. A pre mňa presne toto Pezaro bolo takým pomenovaním trendu. Konkrétne na tejto mládežníckej inscenácii Cesty do Remeša. To nie je úplná novinka, ale je to jasné, že takto to bude. Je veľký boom spevákov z Ázie. V tej mladej generácii, konkrétne v Ceste do Remeša som to rátala, polovicu z toho obsadenia stvorili speváci teda z ázijských krajín, predovšetkým Južná Korea. Ja si myslím, že je to dané tým, že je to krajina, ktorá si na tom veľmi zakladá.

0: že je tam teda tá, ten tlak na tú produkciu umelcov veľmi veľký, sú veľmi pracovití, tie hlasy sú veľmi pekné, technicky vynikajúco urobené, čo im občas chýba, a to bolo aj teraz, je tá, trošku ja by som to povedala, že to je taká tá staroeurópska vášeň operná, že možno v tej rovine toho výrazu to nie je vždy tam, kde to, čo tomu dajú tí Taliani, ktorí boli grom festivalu treba z časoch, keď som tam začala chodiť ja, ale vtedy zase ten trend bol speváci ruský a ukrajinský. To je teraz možno kulilik utlmené a teda ide Ázia.
1: Uh-huh. A je, platí stále, že dobre belkanto sa dá naučiť iba v Taliansku? Je, to platí? Že to
0: ja
1: stále?
0: Si myslím, že čo sa týka štýlu, tak v podstate áno. Uh-huh. A je to cítiť aj na tých spevákoch v obsadení, že možno nie vždy tí Taliani sú úplne 100% perfektní v zmysle, ja neviem, že farba, technika, tak, ale ten štýl, to cítenie tej frázy, ten kontakt s tým jazykom, ktorý napríklad u Rossiniho je veľmi dôležitý konkrétne v komických operách, tak tam je to veľmi cítelné.
1: Mm-hmm. Dobre, dostaneme sa aj k inscenáciám, ktoré si videla, veď chceme o nich hovoriť, ale prepáč, zaujíma ma ešte tam možno tá klíma, tá atmosféra, ten marketing toho Pézara.
0: To je ďalšia vec, prečo tam tak veľmi rada chodím, že viaceré tieto špičkové festivaly, Bayreuth, Aix-en-Provence, Salzburg, sú také, to mám, že v úvodzokách také poš, také dosť... Je tam cítiť ten operný snobizmus trošku.
1: Ale aj politici sa tam radi ukazujú, tak to povedzme, tak. Smotanka.
0: A Pézaro také nie je. Uh-huh. Pézaro je jednoducho, tam keď človek príde, tak jednak stretáva tam stále tie isté tváre, čiže nie sme my, tí, ja neviem, koľko nás tam chodí, asi 10 Slovákov a Čechov, ktorí sa tam vždy stretneme, na to sa vždy teším, lebo to sú ľudia, ktorých stretnem naozaj tam. Ale teda aj to ostatné publikum, už tých ľudí poznám podľa tvári. Aj treba z dress code je taký ležernejší, hej, že nie sú to tie roby, čo mne teda zase akože možno trošku chýba. Ja mám rada, keď v tomto zmysle je to opere trošku také elegantnejšie. Ale aj komunikácia s PR oddelením a tak ďalej je nesmierne príjemná. Čiže oni dajú tomu návštevníkovi taký pocit domova.
1: Dobre, ale po 47 rokoch môže byť povedzme v priestoroch už aj patina. Ja neviem, sleduješ povedzme nejaké rekonštrukcie, nejakú obnovu, trošku nám o tom povedz.
0: Hrá sa v dvoch priestoroch v starom divadle, teda Teatro Rossini, ktoré napríklad pred myslím 2 rokmi bolo zatvorené v takej krátkodobe rekonštrukcii, lebo tam boli zemetrasenia a teda nič vážne sa nestalo, ale bola otázna statika, čiže muselo to prejsť kontrolou a nejakou bezpečnostnou revíziou, čiže v ten rok sa v Teatro Rossini nehralo, ale teda opäť sme naspäť a je toto také divadlo veľkosťou možno trochu väčšie ako Slovenské národné divadlo, historická budova, ja neviem, možno nejakých 600-700 divákov a hráva sa v aréne, to je taký akože veľký priestor, ktorý je určený pre iné, teda primárne podujatia, ale na leto sa stáva priestorom pre operu. A teda bola stará aréna, ktorá bola dlho v rekonštrukcii. Ja som asi možno 8-9 rokov chodila do veľkej športovej arény. To bol obrovský priestor, naozaj akože športová hala. Akusticky nie moc vyhovujúca, tam sme to nemali veľmi radi. A teraz je teda už opäť otvorená tá stará zrekonštruovaná aréna Savonliny. A tam je to veľký priestor, je variabilný, pretože dá sa robiť aj ako kukatkové divadlo, dá sa urobiť aj ako aréna, čiže dá sa tam s tým priestorom pracovať a má veľmi dobrú akustiku. Mm-hmm.
1: Dobre, a teraz už poďme in medias res k tomu, o čom sa chceme rozprávať. Hrá sa každý deň, a teda to sa už pýtam na to, či si efektívne využila tie dni, ktoré si tam bola?
0: Priznávam sa bez mučenia, že tentokrát som to poňala, takže na pol dovolenka, na pol opera, lebo teda, ako som povedala, je to v krásnom kraji, kde sa dá chodiť, je to blízko San Marina, je to blízko Raveny a proste, čiže dá sa to využiť to mesto ako východiskový bod na iné kultúrne výlety. Ale teda, čiže nechodila som úplne, že v tom nasekanom programe, ako som to zvykla robiť predtým. Ale áno, hrá sa každý deň. Sú vlastne 4 produkcie, ktoré sa otočia. Inscenácie myslím, v 4 reprízach. Viaggio ide Cesta do Remeša ide 2-krát. A do toho sú ešte koncerty. Tento rok bol veľký koncert k 30. výročiu pôsobenia Juana Diega Floreza. A boli komorné koncerty spevákov, ktorí tam účinkujú v inscenáciách a potom ešte teda dostanú tú možnosť sa prezentovať aj v koncertnom repertoári.
1: Dobre, čo si videla, aké inscenácie?
0: Ja som si dala také déjà vu, pretože sa do na plagát vrátila inscenácia, ktorú som ja tam videla ako úplne prvú, keď som tam v roku 2011 bola. A bola to inscenácia La Scala di Seta, Hodvábny rebrík, taká roztomilá, konverzačná, jednodejstvová fraška. Skladateľ ju zložil, keď mal 20 rokov. Je to také veľmi svieže. Taká tam ten klišeovitý celkom dej, ale musím povedať, že veľmi vtipný a veľmi, veľmi kompaktný. A režiroval to Damiano Micheletto, ktorého mám ako režisera veľmi rada. A tiež som sa s ním prvýkrát stretla vtedy v Pezare v tom roku 2011, ktorý mal 34 alebo 35 rokov a teda stál na štarte veľkolepej kariéry, ktorú robí teraz. A je to inscenácia, ktorá z režijného hľadiska stavia na úplne presnej a veľmi vtipnej dynamickej typológii postav a má úžasné scenografické riešenie. Robil to taliansky známy scenograf Paolo Fantini bolo to robené tak, že vlastne na scéne na začiatku pred predohrou bol iba nakreslený pôdorys dvojizbového bytu, taký ten technický, aj s otváraním dverí a podobne. Počas predohry ho štatisti pod vedením bytového aranžéra zariadili a nad javiskom bolo také šikmé zrkadlo. To znamená, že všetky tie situácie, všetky tie zápletky, intrigy, srandičky, ktoré sa tam diali, sme videli nielen spredu, ale videli sme ich aj v zrkadle. To znamená, že ty si videla v podstate do zákulis toho bytu a vlastne dávalo to úžasnú dynamiku v inscenácii. Takže tak, ako sa mi veľmi páčila pred tými 15 rokmi, tak sa mi páčila aj teraz. Čiže inscenácia nestratila nič z tej svojej sviežosti. A čo sa týka speváckého obsadenia, ani vtedy to nebolo nejaké, že úplná bomba, že zažila som tam spevácké aj lepšie veci. Tu opäť to bolo pre mňa veľmi poučné, lebo ten taký posun, ktorý som si tak potom uvedomovala aj v tom Viagge a možno aj trošku aj v obliehaní Korintu, tam si to o čosi menej, je, že ja taký trošku ako keby taký ústup som mala pocit od toho Rossiniovského veľmi delikátneho perfekcionizmu. Skôr v tomto obsadení boli hlasy veľké, plné, silné, a možno o trošku menej sa muzicírovalo, čo napríklad dalo poučená časť publiku na mojej repríze najavo aj dirigentovi. Dirigoval to taký mladý mexický dirigent Ivan López Reynos. A v tom potlesku, ktorý bol, sa ozvali dve bú a vedela som ich pochopiť. Pretože celé to bolo síce veľmi temperamentné, veľmi živé, veľmi dynamické, ale občas trošku hlasné. Čiže nebolo to tam tie také fajnovôstky, ktoré sú pre Rossiniho typické. A v obsadení sa, tak ako pred 15 rokmi, tak aj teraz takým spiritom moments bol baritonista, talianský baritonista Paolo Bordoňa. To je taká ikona Pezara, hlavne teda v komickom odbore. Je to presne ten človek, ktorý, síce už ten hlas nebol až taký svieži ako pred tými 15 rokmi, teraz má myslím 54 rokov, ale je to Talian. Jednoducho on to po taliansky zahral, zaspieval, zaskákal, odskákal, čiže je to tá taká postavička na gumičke. A ďalšími protagonistami boli ruský baritonista Jurij Samojlov. Jeho mám veľmi rada, to je nádherný, tmavý baritón, ale ako Eugen Onegin v Madride mi vyhovovalo čosi viacej. A hlavnú ženskú postavu spievala arménska sopranistka Hasmik Torosian. Čiže opäť opäť by som si uvedela pokojne predstaviť ako Tosku. Je to hlas krásny, taký ten plný, taký mesitý, vibrantný, ale o trošku menej štýlovo virtuózny, než by sa mi bolo bývalo páčilo. A Austrálčan Alasdair Kent, taký, myslím, má 39 rokov, tento austrálsky tenorista, taký typický rosiniovský tenor, oni sú tie hlasy také štíhle, jasné, aj keď aj tento nebol až taký pružný a perfektný, ako sme už párkrát zažili. Veľmi dobrým členom, alebo teda členkou obsadenia bola mladá mezzosopranistka Mara Gaudenci, ktorá je rodáčka z mestečka Katolíka, ktoré je pár veľmi málo kilometrov od Pezara, tam aj študovala, čiže to bola domáca predstaviteľka.
1: Dobre, okrem hodvábneho rebríka, áno, si videla ako ďalšiu instaláciu?
0: Áno, som videla obliehanie Korintu, uh-huh. Le Siège de Corinthe. Je to prvá z francúzskych opier Rossiniho, v poradí jeho 36. Čiže už ideme k záveru toho jeho diela 41 kusového. Je to inscenácia, ktorá je veľmi dôležitá v kontexte rossiniovskej tradície, pretože v podstate jej inscenáciou vo Florencii v roku 1949 sa tak pomyselne začala renesancia tragického operného diela Gioacchina Rossiniho. Tento rok uplynulo 200 rokov od jej premiéry v Paríži a teda zrejme to bol dôvod, prečo sa vrátila. Hoci predchádzajúca inscenácia bola len pred 9 rokmi, čiže akože nie je od nej až taký veľký odstup. Ale na rozdiel od hodvábneho rebríka sa nevrátila v tej predchádzajúcej inscenácii, ale bola inscenácia nová. Celkom dobre tomu rozumiem, tá predchádzajúca bola dosť škandál. Naštudovalo ju umelecké združenie, veľmi známe, La Fura del Baus. A bola to taká ekologicky, apokalypticko-futuristická inscenácia na prázdnej scéne, len s miliardami veľkých prázdnych plastových fliaž. A vlastne bolo to o konflikte, nie civilizácii, ale proste o konflikte národov, ktoré sa bijú o vodu. A ono to bolo vlastne aj v kontexte vtedy utečeneckej krízy a teda vrajím veľmi silný ekologický tón. Ale tá inscenácia nebola dobrá. Akože na túto futuristickú scénu, staroperné herectvo a proste bolo to veľmi nezrozumiteľné. Čiže to bol aj u publika, aj u kritiky prepadák. To bol zrejme dôvod, prečo máme novú inscenáciu, ktorú inscenoval taký u Pezarčanov veľmi obľúbený a často pozývaný taliansky režisér Davide Livermore. A on začínal ako operný spevák a potom trošku šprtol aj do scenografie, aj proste taký, by som povedala, taký operný polyhistor. A na jeho rukopise je to silne cítiť. On vníma divadlo operné veľmi tak spektakulárne, výtvarne, miluje digitálne a iné technické vymoženosti. A je taký eklektik, čiže mieša štýly, hej. A toto bola presne inscenácia rozpoznateľná z jeho dielni. Veľmi, veľmi veľa farieb, projekcií, stále sa to tam menilo. Ten stred civilizácií, tam ide vlastne o dej sa odohráva v 15. storočí po dobití Konštantinopolu Turkami a vlastne je tam ten konflikt tej starej gréckej civilizácie s tými tureckými barbarmi. A toto to malo, hoci sa to opäť z toho balastu, podobne ako v tej predchádzajúcej od La Fura del Baus, predieralo dosť ťažko tá pointa, ale bola veľmi zaujímavá, pretože Gréci boli v takých pseudohistorických kostýmoch, ani nie, že antických, lebo však nie sme v antike, sme v 15. storočí, skôr ako vnímala Rossiniho doba odev grécky, čiže bolo to tak divadelne štylizované a Turci boli moderní v oblekoch, ženy v kostýmikoch, mobily, všetko si fotili, čiže skôr tam išlo o to, že tú starú civilizáciu nezrujnovali barbari na koňoch, ale zrujnovali ju tupí, arogantní, proste do seba zahľadená moderná civilizácia. Hudobne to dopadlo dobre. Na čele orchestra, tam hrá orchester z opery z Bologne, stal 66-ročný rossiniovský špecialista Carlo Rizzi. To je taký veľmi, by som povedala, skôr pevný, než nejako bláznivo temperamentný talianský dirigent, čiže naozaj mal to pevne v rukách, malo to peknú konštrukciu, všetko, čo tam malo byť, tam bolo. Najväčší aplauz zožala predstaviteľka titulnej ženskej, alebo teda hlavnej ženskej predstaviteľky Pamíry, Vasilisa Beržanskaja. Ona bola pôvodne mezzosopranistka, teraz spieva sopránový odbor. Tie koloratúry možno neboli až také úplne dokonalé, stále ostáva to najpríťažlivejšie u nej v tom strednom a hlbšom, teda nižšom registre. Matteo Roma, to bol jej otec, Kleomene, mladý baritonista, veľmi taký pekný, mäkký, pružný, presne taký hlas, ako má Rossini ho spievať. A Maxim Mironov, to je spevák, ktorý začínal presne vo ceste do Remeša, myslím, v roku 2001, čiže už dávno dnes je to, ale stále mladý, teda aj mladistvo pôsobiaci tenor, taký ten oblý, okrúhly, ale veľmi jasný, z výbornou vysokou polohou. A takého toxického Mahometa druhého, to je ten dobyvateľ, spieval debutant na festivale, rumunský basista Adrian Sampetrian, a ktorý bol spevácky ešte má limity, akože ešte to nebol úplne dokonalý. Spevácky taký dosť krátky hlas, aj smerom hore, aj smerom dole. Ale vynikajúci herec, ten dal takého toxického narcisa, že teda išiel z neho až mraz.
1: Primorské mestečko Pesaro bolo po 47. krát teda centrom opäť rossinijovskej hudby. Počas tohto leta v auguste bola tam aj operná kritička Michaela Mojžišová. Takú podrobnú analýzu sme si vypočuli dvoch diel práve v tejto chvíli. A pôjdeme po pesničke, pôjdeme na sever, pretože pôjdeme do mesta Salzburg.

0: 8 hodín 37 minút, počúvate Rané ladenie, počúvate Rádio Divín dnes 3. septembra, to je dátum, kedy by sme radi s opernou kritičkou hovorili o programe divadiel. Na Slovensku žiaľ, kolónky sú prázdne, teda budeme veľmi otvorené, asi so mnou súhlasíš?
1: Áno, určite, myslím, že toto je bezprecedentná situácia, ktorú zažívame.
0: Tak čaká nás jedna opereta v Slovenskom národnom divadle Čardašová princezna. To je jediná vec, ktorú poznáme z programu a z premiér v troch operných domoch, ktoré na Slovensku
1: povedzme,
0: máme.
1: Povedzme, že v troch národných divadlách.
0: To je
1: ďalšia absurdná situácia.
0: Dobre, ale tak to bolo len tak po čiaru. Poďme mi do mesta Salzburg, ktoré má úžasnú históriu a svoj program predstavuje určite nie v októbri, ale predstavuje oveľa skôr.
1: V novembri, ale na ten nasledujúci rok.
0: Nasledujúcu sezónu. Dobre, poďme do Salzburgu. Čo si tam videla? Prečo si tam išla?
1: Myslím, že teda ten, kto počúva našu reláciu pravidelnejšie, tak keď poviem, že tam Romeo Castellucci robil novú inscenáciu, konkrétne Messienovho svätého Františka z Assisi, tak bude jasné, na čom som bola a prečo som tam bola, lebo keď si povedala, že sa tak rozprávame o piatich režiséroch, tak áno, je to trošku pravda, že ja sa teda tak fokusujem na konkrétnych režisérov a režisérky a teda Romeo Castellucci je jednoznačne asi teda momentálna moja topka.
0: A myslela som to, vieš, aj tak, že naozaj, že nie len my dve, ale že je to tak. Proste je to dané, že 5, 6, 7.
1: Ten diapazon sa rozširuje, len to je také, vieš, ono je to, že vždy to musí prejsť nejakým kvalitatívnym sitom, a teda v ňom sa zachytia tí najlepší. A teraz áno, je ten čas, keď tie veľké zjavy už teda išli do útlmu a teda vychádzajú nové. A ja si tak uvedomujem, že zase je to taká režisérska džungľa, v ktorej sa tak úplne neorientujem a že si teda potrebujem nájsť nejaké nové záchytné body.
0: No a čo ten Romeo? Mal uvoľnené ruky? Voľné ruky v Salzburgu?
1: Podľa mňa jednoznačne áno, on je kapacita formátu, že teda už má tie ruky úplne uvoľnené, ale treba povedať i to, že v porovnaní s v podstate on robil prvú opernú inscenáciu, zase sme myslím v roku 2011, ako bol ten môj prvé Pesaro, a vtedy robil Parzifala v parížskej opere. A vlastne za tých 15 rokov tento režisér, ktorý predtým robil divadlo činoherné, fyzické, aj keď nikdy nie nejak veľmi verbálne, vždy to bolo skôr teda pohybové a rozmýšľajúce v obrazoch, z čoho veľmi prirodzene vyplynulo, že sa stal režisérom operným. A on si tento svoj obrazný, hlbavý, filozofický rukopis preniesol aj do opery. Ale zo začiatku bol taký veľmi iritujúci a u neho je napríklad veľmi častým prvkom na scéne nahota, ale nahota nie erotického charakteru, ale nahota v zmysle krehkosti, nedokonalosti ľudského tela. Čo nie je niečo, čo operný divák je úplne asi pripravený vstrebávať.
0: A nehovoríš to náhodou? V tomto prípade.
1: Áno, nehovorím, ale keď to dám do kontextu tejto inscenácie, tak vysvetlím, prečo to už nebolo také možno iritujúce. On s tým narába čoraz decentnejšie a diskrétnejšie. Možno aj z výtvarného hľadiska jeho scény nikdy, na rozdiel treba od toho Livermoreho, ktorý bol že 580 farieb a ďalších 200 svetiel, Castellucci je veľmi vizuálne decentný. On ide v monochromatických farbách, čiže je to čierno, biele, so sivou. Keď chce niečo veľmi zvýrazniť, vtedy tam príde ale taká červená, že tak ako bolo doteda všetko biele, tak je všetko červené. Presne týmto spôsobom robil aj v tejto inscenácii. A teda on tú nahotu ani neerotizuje, ani neestetizuje, ale ju teda predstavuje v takej naozaj veľmi ľudskej prírodzenosti. Ale teda to bol taká malá prezradzačka, malý spoiler. Táto inscenácia mi potvrdila opäť to, čo ja na ňom sledujem už možno 4-5 rokov, že je to Castellucci čoraz pokornejší a pokojnejší. Taký vyzrievajúci, že už nie je to jeho. On teda považoval, že škandál za niečo, čo je, že sa má človek potknúť. pri sledovaní inscenácie, aby ju neodsledoval len s tým takým požívačným spôsobom, ale aby rozmýšľal. A teraz to robí, tak by som povedala, tak vyhladenejšie. Áno, zastaví ťa, rozmýšľaš, ale už nemáš ten pocit, že si sa až tak veľmi potkla, ako to bolo predtým. Dielo, ktoré inscenoval, je jedno z najmonumentálnejších asi diel v opernej literatúre určite 20. storočia. Je to 2,5 tisíc strán veľká partitúra s obrovským orchestrálnym aparátom, ako hudobné nástroje, tak perkusie, proste martmónové vlny. Jednoducho je to nesmierne farebná, ja by som povedala až taká hedonistická partitúra. V kombinácii s neoperným dejom, ja by som povedala, že s nedejom, pretože je to 8 obrazov zo života svätého Františka, čiže žiadna biografia, sú to naozaj také kontemplatívne, meditatívne obrazy. A tá kombinácia toho nedeja, do seba uzavretého, premýšľavého, introvertného obsahu s tou obraznou hedonistickou hudbou, s tým veľkým obrazom, bolo niečo, čo muselo Kastelčimu ale absolútne sedieť, lebo toto je jeho vnímanie a prezentovanie divadla. Čiže ja si v súčasnosti neviem predstaviť optimálnejšieho režiséra na inscenovanie tohto diela. A potvrdilo sa to. Bola to inscenácia, ja na začiatok hneď poviem, táto inscenácia sa myslím bude dlho považovať za jeden z vrcholov z toho, čo Salzburg vyprodukoval. Ja som mala smolu, a teda ja a so mnou tých, ja neviem, koľko 1200 alebo koľko nás tam bolo divákov v tom tej Felsenreitschule, pretože tá inscenácia z interpretačného hľadiska veľmi stála na titulnom predstaviteľovi Filipovi Slajovi a u nás bol v indispozícii. Čiže prvé tri obrazy, prvé dejstvo, spieval vynikajúco, ten hlas je naozaj, to je taký mužný, tmavý baritón, ten taký vrstevnatý, virilný, vibrantný, že úplne ťa idú z neho zimomriavky, je dostatočne veľký. Je to vynikajúci herec, skvelý pohybovo, čo je u Kastelčiho nevyhnutné, však mu tam aj teda poriadne dal zabrať. A teda prvé tri obrazy odspieval, ku koncu už bolo toho tretieho počuť, že sa tam niečo deje, ale stále to bolo výborné, ale teda po prestávke ho ohlásili, že je v indispozícii a že teda ďalej už spievať nebude. A mali sme teda záskok, cover, hľadám meno, ktoré som si napísala, také veľmi dlhé, 4 mená mladého.
0: A on teda zostal na javisku?
1: Áno,
0: alebo úplne,
1: a teda odohral celé predstavenie a jeho cover, pretože toto bola inscenácia iba na jedno obsadenie.
0: To spieval, ja neviem, bol v orchestrisku, alebo bol niekde na boku?
1: Stal vedľa. Stal vedľa
0: na javisku,
1: tak bokom a spieval z nôt. Možno sa mi, mám ho tu niekde počiarknuté, akože vrem je to meno mladého kubanského basbaritonistu, ktorý tam predpokladám bol ako káver, aby teda istil predstavenie.
0: Je to absolútne bezná súčasť takýchto predstavení.
1: A ten hlas bol menší a tým pádom nemal ten zvukový výtlak. To znamená, že aj Maxim Pascal musel trošku v tých scénach tlmiť orchester, čiže ani ten hudobný hedonizmus, ktorý tam bol, kým spieval Sly, tak musel ísť trolinku do pozadia. Plus teda výraz toho speváka, ono je to nesmierne ťažké, my sme ho obdivovali, toho mladého muža, že to naozaj ako zachránil to predstavenie, že to odspieval, bolo tam všetko v tých notách, čo malo byť, ale nebola tam tá nadstavba, nebol tam ten nadhľad. A aj Slájovi sa horšie hrálo prirodzene, pretože to fyzické, ktoré tam bolo také veľmi dôležité, bolo vlastne v tej harmónii spevu a telesného prejavu. To znamená, vo chvíli, ako on stiahol spev, tak aj ten telesný prejav podľa mňa ostal trošku taký strnulejší.
0: Rozbité.
1: Áno, to nepohodlie tam bolo cítiť.
0: Dobre, a čo teda povedzme operný kritik? Prestáva vnímať aj Castellucciho?
1: Nie, ide dole? Nie, toto som si úplne odstrihla. Jednoducho, je to súčasť opernej prevádzky, stane sa to. Neposlali nás pred zdivadla, ostali sme tam sedieť. Napriek tomu to stále bolo úžasné, vlastne všetka tá vizualita, všetka tá tie pointy Castellucciho tam ostali, orchester hral fantasticky. Ja som nechápala, ako sa dá takéto niečo udržať, že ten obrovský orchestrálny aparát, ktorý dokázal ten Maxim Pascal, hrali viedenskí filharmonici, ktorý dokázal ten Maxim Pascal udržať v absolútnej, že až matematickej transparentnosti, čistote zvuku. A do toho to bolo úplne hedonistické, že ako naozaj bolo to geniálne hudobné naštudovanie. A teda aj mal najväčšiu účasť ovácií.
0: Áno. Povedzme, že to je mimoriadne dlhá inscenácia.
1: A ešte, toto
0: čiže
1: bola vec,
0: hovoríme ktorá, o udržaní.
1: Áno, toto bola vec, ktorá mi na tom trošku prekážala, pretože áno, čistej hudby tam bolo, myslím, že 4,5 hodiny a do toho sme mali dve hodinové prestávky. Čo bola veľká škoda, lebo človek vyšiel z toho divadla, sa poprechádzal tam hodinu po však krásnom Salzburgu, ale vychladol. A vlastne potom prišiel a musel sa znova dostávať do celej tej emócie a tak. Takže to som celkom som tomu nerozumela. Neprišli mi tie prestavby, ale neviem, možno to bolo z technického hľadiska také náročné, alebo možno si tí interpreti potrebovali oddychnúť, neviem. Ale bolo to, toto ma vyrušovalo.
0: Dobre, o čom ešte možno je dôležité hovoriť v prípade tej inscenácie?
1: Ja by som tak vypichla tie veci, ktoré boli pre mňa akože podstatné, ktoré som si zasadila do toho svojho Castellucciovského katalógu, lebo on opäť, tak ako bol Peter Konvičný, ktorého som sledovala doteraz, tak aj Castellucci sa dá vyslovene katalóg. On má tie svoje také znaky, a proste ktoré sa u neho opakujú, ale variuje ich a vždy ich používa vo veľmi odôvodneným alebo odôvodneným spôsobom. Spomenuli sme tú telesnosť. Tá tu bola veľmi silná práve v určite najsilnejšom obraze. Bol to tretí obraz, čiže ešte Sly spieval. A je to, ten sa volá Bosk malomocnému. A ide o to, že vlastne František príjme malomocného, ktorého všetci odmietajú a proste umie ho a nakoniec ho poboská a proste v podstate ho uzdraví, hej, tou svojou láskou. Castellucci to vyriešil úžasným spôsobom, rozdelil malomocného na herca a speváka. To znamená, spevák s hustým takým až o chvíľami až dramaticky mocným tenorom spieval part malomocného a chudučký, starý štatista, naozaj starý pán, úplne nahý, tam toho malomocného zahral. A ten dialog medzi Františkom a malomocným bol veľmi silný tým, že tam bol až fyzický kontrast medzi tým mocným, nahnevaným, vyčítavým spevom toho rúhajúceho sa malomocného a krehučkým, zuboženým telom toho herca, ktorý ho hral. A František ho vlastne ho umie húbkou z vedra, postupne ho rozbalí z plienky, lebo on tam teda príde v plienke, poumýva ho a vlastne potom sa mu ospravedlní, že dosť som ťa nemiloval a obíme ho. A v záverečnom obraze, keď František už so stigmami, zubožený, zašpinený od hliny po neuveriteľnom fyzickom výkone, ako si ho tam čierne bytosti, ktoré dali sa čítať ako jeho spolubratia, ktorí akože ho odmietajú pustiť vlastne na večnosť, chcú, aby ostal s nimi. Ale ja som skôr mala pocit, že to boli naozaj takí tí zlí duchovia, s ktorými on musí, však každý svetec má svoj boj s temnom. A tak ho tam naozaj zahádzali špinou, proste bol úplne zničený. A vtedy prichádza ten malomocný, ktorý ho, tak ako on jeho v treťom obraze, tak ho poumýva, očistí, objíme a vlastne akože úžasná katarzia, ako sa... Čiže bolo to o tom, nebola to opera o svetcovi, ale o tom, ako sa z človeka svetec môže stať. A záver, na ktorý myslím, teda asi nikto nezabudne, kto tam bol, scéna sa končila tým, že František tam ostal pohodený, nahý, proste biele telo na čiernej scéne, zahalené dymom a odrazu sa otvorila stena Felsenreichule, človek netušil, že také niečo sa dá, vrchná stena, čiže vlastne ako strop, všetok ten dym vyšiel hore a do toho išla úžasná nebeská katarzná hudba, do ktorej sa primiešali zvony. Tie zvony sú predpísané v tej partitúre. A ty si v tej chvíli nevedela, že či to hrá niekde orchester, alebo sú to naozaj zvony v tom nočnom Salzburgu a bol to naozaj nebeský okamih.
0: No, ja si to živo predstavím, ako to o tom rozprávaš. Je to také veľmi autentické, ako o tom hovoríš. Vidím, že to v tebe zanechalo.
1: Áno, ja silný dojem. Napriek tomuto drobné, a preto mi to bolo ľúto, lebo si viem predstaviť, čo som mohla zažiť, keby som to dostala v tej teda akože v 100% podobe. Nevadí, som vďačná aj za toto.
0: Nevadí, stáva sa to. Je to naozaj úplne bežná vec v operných domoch a v operných inscenáciách, aj pri takýchto naozaj vypetých špičkových výkonoch, aké si možno chcela vidieť. Dobre, takže to bol pohľad do Salzburgu na Castellucciho Messiena a na jeho Františka z Assisi. To bola vlastne hlavná téma tejto predchádzajúcej polhodinky, ale ešte predtým sme boli v Pezare, pretože tam bol 47. ročník opäť venovaný dielu Gioacchina Rossiniho. Takže o tom všetkom sme dnes hovorili s opernou kritičkou Michailou Mojžišovou. Budúci týždeň nás čaká v opere Slovenského národného divadla Tribute to Sergej Larin.
1: A čaká nás Košická Krútňava, na ktorú sa ja nesmierne teším.
0: Košická Krútňava, áno. Národné divadlo Košice a opera bude hosťovať budúci týždeň v Bratislave 9. a 10. 9. je večerné predstavenie a 10. je do obeda o 11. hodine. Je to úžasná inscenácia, ktorá sa určite oplatí vidieť.
1: Áno, ja ju určite odporúčam. Ja idem na obidve predstavenia. Takže...
0: Dobre, takže potom si o tom všetkom budeme hovoriť, keď sa opäť stretneme. Dnes ďakujem opäť za tvoj čas, že si prišla, že sme mohli takto spolu
1: ja
0: byť.
1: Ja ďakujem za pozvanie, prajem krásny deň.
0: Maj sa pekne. To bola Michaela Mojžišová.

0: programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
11: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
12: Boli osobnosťami svojej doby.
13: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
12: A hoci už nie sú medzi nami,
13: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
12: Ich odkaz žije ďalej.
14: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
12: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.
15: George Clooney si prevzal na Benátskom filmovom festivale Zlatého leva za celoživotné dielo. V Levoči pokračuje už 19. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Levočské babie leto. Poslanec Roman Michelko z SNS navrhuje zvýšiť príspevok pre FPU o 5 miliónov eur. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký herec a režisér George Clooney si počas včerajšieho otváracieho ceremoniálu na Benátskom filmovom festivale prevzal Zlatého leva za celoživotné dielo. 65-ročný Clooney patrí medzi najznámejšie tváre Hollywoodu a častých hostí Benátskeho festivalu, ktorý včera začal svoj 83. ročník. Súčasnú svetovú aj domácu kinematografiu či stretnutia s tvorcami. Na to ponúkne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch. Festival sa začne už na budúci týždeň v útorok 8. septembra a premietne viac ako 100 filmov. V hlavnej súťaži Meeting Point Europe predstaví výber 10 najvýraznejších európskych filmov uplynulého roka. Napríklad drámy Fjord či Kráľovná na mori. Druhá súťažná sekcia Cinematic Doc prinesie 6 filmov. Pokračuje umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric.
16: Jeden z nich sa volá Musíme prežiť, režiséra Tomáša Krupu. Ten film je o tom, ako ľudia v rôznych komunitách bojujú s následkami klimatickej krízy. A druhý film, ktorý si myslím, že si treba aj pozrieť, je nový film Ivana Ostrochovského, Igor a potom. Film o legendárnom a jedno z najlepších slovenských kameramanov Igorovi Luterovi.
15: Ďalšia sekcia Cesty slávy ponúkne výber, ktorý zaujal na festivaloch Cannes, Berlinare, či Karlových varoch, napríklad film Nežné monštrum, približuje PR manažér Peter Konečný.
17: Ide o film, ktorý nás ponára do príbehu francúzskej klaviristky, ktorá má celkom pokojný život so svojím manželom filmárom a počas jedného dňa im zaklope polícia, zoberie im všetky počítače a dostávame sa do víru problémov, ktoré súvisia s hlavnou hrdinkou a jej rodinou.
15: Dodajme, že spolučestným riaditeľom Cinematiku sa stal herec Branislav Deák. Pozíciu bude zastávať po boku dlhoročnej čestnej riaditeľky festivalu Božidary Turzonovovej. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici otvorí zajtra vernisážou výstavu kanadskej umelkyne Deany Picitelli. Jej tvorbu približuje riaditeľ galérie Roman Popelár.
18: Pracuje s analogovými fotografickými procesmi, skúma povahu afektu a zásadnú úlohu u nej zohráva pocit neistoty v našich životoch. Picitelli pracuje s fotografiou nielen ako s obrazom, ale aj ako s materiálom. Kombinuje chromogénne printy, klasické fotografie a serigrafiu, pričom jednotlivé technológie narúšajú stabilitu fotografické reprezentácie a odhaľujú obraz ako vrstvu, stopu či fyzický objekt.
15: Výstava potrvá do 18. októbra. V Levoči dnes pokračuje už 19. ročník medzinárodného hudobného festivalu Levočské babie leto, ktorý od útorka ponúka koncerty renomovaných slovenských aj zahraničných umelcov. Dnes sa podujatie presunie do historickej starej radnice v Levoči, kde sa predstaví slovenský akordeónový virtuóz Tibor Iván, ktorý pôsobí vo Fínsku. Zajtra a v sobotu vystúpi v Levočskom divadle Liechtenstein Trio z Prahy a v nedeľu festival zakončí vystúpenie slovenského klezmerového zoskupenia Mojše Band. Fond na podporu umenia by mohol ponovom získavať zo štátneho rozpočtu 35,25 milióna eur, čo predstavuje nárast o 5 miliónov eur oproti súčasnému stavu. Navrhovaná novela poslanca Romana Michelka z SNS, ktorá by mohla byť účinná od januára 2027, zároveň zavádza každoročnú úpravu tejto minimálnej čiastky podľa vývoja inflácie. Dnes sa začína jubilejný 10. ročník divadelného festivalu Ivana Stodolu. Divákom sa predstaví 70 ochotníkov v 7 inscenáciách. O víťazovi rozhodne priamo publikum. Festival potrvá do soboty 5. septembra. Medzinárodný nočný vlak z Prahy bude zajtra mimoriadne pokračovať z Humeného až do Medzilaboriec. Mimoriadne spojenie súvisí so znovuotvorením Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktoré sa po trojročnej rekonštrukcii opäť sprístupní pre verejnosť. Na slávnostnom otvorení múzea sa dnes zúčastní prezident Peter Pellegrini a predseda parlamentu Richard Raši. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský kráľ Karol III a premiér Andy Burnham navštívili v Britskom múzeu výstavu, ktorej hlavným exponátom je vzácna tapiséria z Bayeux, ktorá zobrazuje normandskú inváziu do Anglicka z roku 1066. O poskytnutí historického artefaktu nevyčísliteľnej hodnoty rozhodol priamo Macron a má posilniť a oživiť kultúrne vzťahy medzi oboma krajinami. Z areálu Kennedyho centra vo Washingtone odstránili 7 metrov vysokú sochu Blue od sochára Joela Shapira. Ide o ďalší zásah do podoby budovy a areálu tohto kultúrneho centra, ktoré za prezidenta Donalda Trumpa prechádza rozsiahlými zmenami. Kennedyho centrum uviedlo, že demontáž umeleckých diel je bežnou praxou.

0: Ladenie.
1: A po kultúrnych správach s Lukášom Zamborským pridáme ešte dve mená. Michal Schlosser a Jarmila Vítovičová, sprevádzame vás dnešným ranným ladením. Budeme tak robiť až do 10. hodiny. A už zaznelo v kultúrnych správach, že zajtra bude taký špeciálny vlak do mesta Medziľaborce. Dôvodom je áno presne to, že po troch rokoch sa otvára zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola práve v Medziľaborciach. A práve v týchto chvíľach v Medziľaborciach sedí aj synovec Andyho Warhola, Donald Warhol, ktorý bude mať raňajky s Martinom Cubiakom. A Martin Cubiak je riaditeľ tohto múzea, ktorý sa s nami už o malú chvíľu spojí v našom vysielaní. Kým sa tak stane, budeme počúvať československé duo Hmlisto, ktoré tvorí Veronika Kicková a jej syn Jan Kicko. A 5. júna tohto roku vydali svoj štvrtý album, ktorý má názov Samoty. A práve z tohto albumu si v tejto chvíli zahráme skladbu, ktorá sa volá V uharskej krajine.

0: programu Rádia Devín.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medziláborciach, ktoré dlhé roky fungovalo ako skromná, no symbolicky významná kultúrna inštitúcia na východe Slovenska, prešlo historickou premenou. O radikálnych zmenách, ktoré už v týchto dňoch uvidia aj prví návštevníci, budeme hovoriť v tejto chvíli s riaditeľom tohto múzea, pánom Martinom Cubiakom, ktorému želáme krásne dobré ráno.
1: Dobré ráno a ja vám prajem všetkým.
0: Dobrý deň, pán Cubiak, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas na Rádio 9 v tak hektických asi hodinách, ktoré pre vás určite v tejto chvíli máte, ale my náš rozhovor robíme skôr aj z iného dôvodu. Povedzte mi, čo vás čaká o malú chvíľu.
1: Samozrejme, teraz prebiehajú dokončovacie úplne, že finálne úpravy celých expozícií a také komplexné pratanie, ešte nejaká kontrola technológií, aby fungovali správne, obsahov, hologramov a tak ďalej. Čiže chystáme sa na veľké znovuotvorenie, konečne po 3 rokoch, a aby všetko fungovalo tak, ako má pre návštevníkov. Čiže čaká nás zajtra celodenný program, od 9. rána budú môcť chodiť aj návštevníci, bude celý deň zadarmo vstup až do 16. No a večer budú ešte ďalšie programy, také prekvapenia, bude laserová show, dronová show, čiže

0: Áno, tak budova, v ktorej teraz múzeum, bola postavená v 80. rokoch ešte minulého tisícročia. A samozrejme, už nebola ani v dobrom technickom stave a aj pôsobilo už tak morálne zastaralo, čiže tá rekonštrukcia bola na mieste a my sme sa na ňu pozreli, respektíve pristúpili sme z nej komplexne. To znamená, že v zásade sa zrekonštruovalo všetko, aj interiér, vlastne aj exteriér, esenciou celej rekonštrukcie bolo unikátne prepojenie interiéru s exteriérom cez pochôdznú strechu, na ktorej nám vznikol amfiteáter pre 120 ľudí, zvukové svetelné zázemie pre rôzne kultúrne akcie, potom je tam pochôdzna fasáda, rôzne LED obrazovky, ktoré budú vlastne nosiče pre komunikáciu s verejnosťou v rámci interiéru. Sú to rôzne dispozičné zmeny expozícií, vznikli nám dve nové poschodia. Múzeum sa výrazne atraktivizovalo rôznymi interaktívnymi prvkami. Ľudia si budú môcť vyskúšať digitálnu sieťotlač, čiže techniku, ktorú tvoril Andy Warhol. Budú môcť vidieť digitálny ikonostas, budú tam nejaké videosteny dotykové, imerzívne prostredie v rámci expozície, čiže také tzv. Digitálne tapety, ktoré budú doplňať ten vizuálny zážitok popri tých obrazov, no a mnoho ďalších takých menších, ale zaujímavých pestrostí v rámci tých expozícií, čiže v zásade tá rekonštrukcia je veľmi zásadná a podľa nášho názoru splnila účel, pretože nejakým spôsobom atestovala aj vizuálne, aj architektonicky to Andyho Warhola do 21. storočia.
1: Dobre, to bol obal, to bol forma. Poďme do obsahu. Čo bude súčasťou expozícii?
0: Súčasťou expozícii bude samozrejme zase opäť stála expozícia diel Andyho Warhola, ktorých diela sa nám podarilo rozšíriť v priebehu alebo respektíve počas trvania
1: rekonštrukcie. Áno.
0: Áno, čiže máme nejaké nové portfólia, ako Campbellove polievky napríklad. Podarilo sa nám získať niektoré jeho ranné práce z 50. rokov, práce jeho matky Julie napríklad, čo bude viac pre návštevníkov ukazovať ten jeho pôvod rusínsky východobyzantskej kultúry na jeho umenie. No a podarilo sa nám uchovať a tiež rozšíriť aj zbierku iných pobartových umelcov, respektíve postpobartových umelcov, čiže návštevníci budú môcť vidieť stálu expozíciu Street Art Pobart, kde budú diela od Keita Haringa, Jeana Michela Basquiata, Roberta Indianu, Steva Kaufmana, ale napríklad aj od fenomenálneho Banksyho, súčasného umelca street artového, čiže bude to také bohaté a tá kuratorská, respektíve ten kuratorský princíp bol nastavený tak, aby na každom poschodí ten návštevník sa nenudil a zažil niečo zaujímavé, interaktívne a videl tú zbierku, ktorú máme v tom plnom arzenáli pokope v celom múzeu.
1: Pán Cubiak, Bratislava je hlavné mesto Slovenska, je tu množstvo múzeí, množstvo galérií, do ktorých sa môžeme vybrať a byť, povedzme, aj v šiestich počas jedného dňa. Medzilaborce sú na opačnom konci tejto krajiny, na opačnom konci od Bratislavy. Povedzte mi, čo vy navyše musíte robiť, aby ste dostali návštevníkov a divákov do vášho múzea? Čo budete robiť?
0: Jednak to musí byť ten atraktívny program a tým, že máme tú strechu zážitkovú, tak to nám vlastne umožňuje rozšíriť ten program napríklad aj o večerné aktivity pre návštevníkov. Tým pádom chceme, aby ostali v múzeu alebo v regióne dlhšie. A takisto je to potom taká spolupráca ako keby ušia s rôznymi organizáciami cestovného ruchu, kde sme spoločne hľadali nové produkty, či už v službách alebo v nejakých zážitkových veciach, cyklotras a tak ďalej. Čiže áno, máte pravdu, akože keď niektoré mesta majú tých checkpointov viacej a tá trasa alebo tá logistika toho budúceho návštevníka má si z čoho vyberať. U nás je to komplikovanejšie na ten management toho postavenia, ale samozrejme máme tú značku Andyho Warhola, už za ktorým tu ľudia prídu. V tom múzeu sa zdržia, vieme im robiť večerné programy, premietania, je tam tá veľká LED obrazovka. No a čo som veľmi rád, kolaterálne vlastne tu vzniká, počas tej rekonštrukcie začali vznikať v okolí Medzilaboriec rôzne atraktivity, nové penzioniky menšie, nejaké cyklotrasy nové, blízko sú Poloniny, Polské Biešťady a tak ďalej, s ktorými spolupracujeme. Čiže myslím si, že keď tu ľudia prídu aj na 2-3 dni do tých Medzilaboriec, v Medzilaborce a v okolí budú mať určite čo robiť.
1: Fajn, to sa dobre počúva. Musíme končiť náš telefonát, pretože vy máte teraz raňajky.

0: A povedzte mi, s kým?
1: No, budú to veľmi exkluzívne raňky a som veľmi rád, že budem môcť poraňajkovať priamo so synovcom Andyho Warhola, Donaldom a jeho rodinou, ktorý, keď bol ako malý chlapec, zbrigádoval v slávnej Andyho Factory. Mm-hmm. Tak už sa veľmi teším, a preto, lebo sme sa nevideli takmer 15 rokov a on je aj vlastne celý, on a jeho rodina sú takí ambasádori toho znovu otvorenia, takže som veľmi rád, že včera docestovali z Spojených štátov a teším sa na tie raňajky.
0: Tak určite dobrú chuť a v každom prípade je fajn, že prišli podporiť túto myšlienku a toto meno a jeho priama rodina, ktorá žije a pôsobí v Spojených štátoch amerických. Veľmi pekne ďakujeme, to bol pán Martin Cubiak, ktorý je riaditeľom Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Zajtra sa začína jeho nová životná etapa, tak držíme všetky prsty. Majte sa pekne, dovidenia a do počutia.
1: Do počutia, ďakujem veľmi pekne tiež.

0: Nasledujúci rozhovor nám môže odpovedať na otázku, ako rozrezať záhradu na polovicu. Budeme hovoriť o aktuálnej výstave Hard to Cut a Garden in Half 2, tak ako ju môžete navštíviť v galérii Medium v Bratislave. Uvidíte tu kolekciu obrazov manželskej dvojice Kristýny Navrátil a Jakuba Navrátila. Autora a autorku spája nielen maliarská tvorba, generačná príbuznosť, ale aj záhrada ako inšpiračný zdroj. Na vernisáži výstavy Hard to Cut the Garden in Half 2 sa redaktorka Ivica Rutkajová stretla s jednou z autorskej dvojice Kristýnou Navrátil a kurátorkou Marianou Brinzovou.
1: Rozprávame sa na vernisáži v Bratislavskej galérii Medium. Tvorba, ktorú ste prezentovali, je možno špecifická tým, že autor a autorka majú nielen ľudský vzťah, ale aj spoločný umelecký priestor. Aké sú výsledky tohto spolužitia, tak ako môžeme vidieť na výstave?
2: Mariana Brinzová, kurátorka výstavy. No ja si myslím, že výsledky sú zaujímavé. No, ako sa spomínalo, teda Jakuba z Kristýnou Navrátil, spája teda osobný vzťah, generačná príbuznosť, aj teda médium maloby. Ale s tým, že každý zachádza iným spôsobom s touto malbou, že to, čo je vlastne pre nich ako keby signifikantné, je ten spoločný priestor záhrady, od ktorého sa vlastne odvíja celý príbeh ich malbách a ich spoločnej intervencii.
1: Existujú isté také rodové predpoklady, alebo použijeme výraz stereotypy v obrazoch?
2: Ťažko povedať, ja si myslím, že na tejto výstave určite nie. Myslím, že keby neviete, kto je autorom alebo autorkou tých obrazov, tak asi to neviete identifikovať. My sme sa vlastne snažili vyhnúť aj popiskám pri obrazoch. Je teda mapka, kde sú napísané názvy a teda autorstvo je priznané.
1: Ako by ste identifikovali teda vy sama tieto obrazy, čo sa týka autorstva? Máte zrejme tie rukopisy už v oku?
2: Ja by som vlastne spomenula, že toto nie je teda naša prvá spolupráca. My sme vlastne v roku 2024 ešte mali inú výstavu v galerii Jula Bindera v Banskej Štiavnici, tak vlastne tam započala to spolupráca. Výstava mala aj rovnaký teda názov, teda bola to jednička, toto je dvojka. Čiže vlastne po spolupracujem s ním už dlhšiu dobu. Ja samozrejme tie obrazy viem rozoznať. Kristýna je taká ako keby viac poetickejšia, objavujú sa tam nejaké konkrétne motívy, rastlinné, živočíšne, alebo sú to nejaký hmyz, alebo nejaké určité prvky z tej záhrady. A Jakub je skôr taký ako keby viac geometrický, viac teda je tam alebo abstraktná.
1: Čo vás vždy znova zaujíma na priestore záhrady?
3: Kristýna Navrátil, autorka alebo jedna z autorov výstavy. No tak vlastne toto je trošku špecifický prípad, lebo ja ako autorka pracujem s záhradnými motívmi a to pre mňa inšpiračný zdroj. Keď chcem poukazovať na klimatickú zmenu, tak v tej záhrade som vlastne každý deň niekoľko hodín, takže to ako v priamom prenose vidím, čo sa tam deje, narážam tam na rôzny druh hmyzov, na rôzne rastliny, ktoré proste sa snažím pretransformovať do toho môjho jazyka, ktorý je pre mňa blízky, a to je vlastne poukazovanie na environmentálnu krízu a na to, že vlastne naša budúcnosť je neistá, nevieme, s čím sa bude potýkať budúca generácia, ale zrovna na tejto výstave je to trošku inak, lebo tu sme pracovali so záhradou ako s priestorom, z ktorého spolu vychádzame a ktorom ako fyzicky pracujeme obaja, ktorý zveľaďujeme, o ktorých sa staráme, ktorý spoločne meníme a plánujeme, a vlastne z toho celého priestoru vychádza aj táto výstava, že vlastne je to pre nás ako keby spoločný priestor a z toho vzýšla tá výstava a celý ten nápad tej výstavy.
1: Súčasťou expozície je aj hlina ako výtvarný materiál.
2: No, nie je to hlina.
3: Takže sa hovorí Kristýna Navrátil a je to vlastne mulč. Pracujeme tu s materiálmi, ktoré potom náspäť chceme ako keby vrátiť do tej našej záhrady. Takže je to mulč, ktorý určite použijeme, a sú to nejaké betónové našlapové kamene, ktoré sa vytvárajú ako chodníček v záhrade vlastne. A to tiež naspäť ako keby do našej záhrady zakomponujeme, a takisto je tu aj lavička 3 roky bola položená v našej záhrade, ktorú sme využívali, na ktorej sme sedeli a ktorú sme vlastne potom postupne snažili rôznymi materiálmi, ktoré máme v záhrade alebo ktoré stretávame na prechádzkach, tak ich tam vlastne zakomponovať do tej lavičky. Takže ona vlastne žije nejakým svojím procesom, životom a pomaličky sa aj rozpada vlastne, ako je položená vonku celý ten čas.
1: Táto výstava, ktorú by sme mohli charakterizovať ako obrazy s prírodnými motívmi, je vlastne svojím spôsobom aktivistická, pretože upozorňuje na zásadné problémy problémy sveta.
2: Ona je aktivistická, ale nie v tom ako keby prvoplánovom zmysle. Teda ja si myslím, že používa iný repertoár, ako dokáže vlastne poukázať na nejakú tému. Čiže človek musí ako keby možno lepšie tie obrazy skúmať, aby si prečítať text, aby vlastne pochopil, o čo ide teda.
1: O čo ide?
2: Ide o to vlastne, ako som povedala, poukázať na to, že máme tu nejaké klimatické problémy, ktoré sa vlastne premietajú nielen teda globálne, ale aj lokálne v rámci záhrady. Máme za sebou veľmi teplé leto, ktoré ešte stále trvá a vidíme vlastne, ako tie naše záhrady vlastne žijú, prežívajú, že oschyňajú stromy a tak ďalej, čiže to vec, ktorú treba aktívne riešiť. A to umenie vlastne má možno taký iný ako keby diapazon, ako ukázať tieto veci možno aj laickému divákovi a priviesť ho k tomu, že je tu nejaký problém a ten problém sa môže takto vizualizovať.
1: Stojíme pri obrazoch, ktoré tematizujú kvety, predpokladám. Jeden je abstraktný, druhý je, tak ako hovoríte vy, poetický, možno trochu surreálny. Aké ďalšie obrazy môžeme vidieť v galerii Medium v záhrade, ktorú vytvorili autor a autorka?
2: Ono vlastne by sme spravili samozrejme nejaký výber. Tie obrazy sú zhruba teda z posledného roku také úplne ako aktuálne. Ono vlastne tie motívy sa ako keby opakujú a varujú.
1: Čo vás, zopakujem tú otázku, čo vás fascinuje na záhrade? Je to vlastne jednoducho povedané ohradená časť zeme?
3: Ono je to také rôznorodé, lebo mňa fascinuje už len ten samotný moment, ako hrabať sa v tej hline, presádzať tam kvety a vlastne ju zveľaďovať tú záhradu, ale zároveň si všímať to vlastne, ako sa mení teraz a akú extrémnu vlastne péči, alebo teda proste extrémny zásah vyžaduje od človeka, aby prežila tá samotná záhrada. Takže je to vlastne ako keby trápenie a zároveň inšpiračný zdroj, lebo v tej záhrade vlastne musím ju ako keby sa o ňu non-stop starať, už len preto, že máme tak problémové leto teraz, a ktoré sa vlastne bude opakovať a bude asi stále horšie a horšie. Takže je to vlastne pre mňa z prvej ruky inšpiračný zdroj, s ktorým sa snažím nejak potýkať a medzi tým proste zbieram nejaký hmyz, vidím ten hmyz, vnímam ho, vnímam tie rastliny. A vlastne...
1: Vnímate ho ako nepriateľa alebo ako súčasť priestoru?
3: Vnímam to ako niečo, čo obdivujem a chcem, aby na tom mojom kúsku zeme, ktorý vlastne spravujeme, aby sa mu čo najviac darilo. Všetkým zvieratám, všetkým tvorom, čo tam žijú, aj všetkým rastlinám a snažím sa im ako keby porozumieť, zdávať im nejaký hold, ďaká tomu, že ich vlastne zobrazujem a upozorňujem na ne.
1: Ďalšiu otázku, ktorú vlastne ponúka táto výstava a táto koncepcia, je otázka dvojkariérového manželstva.
2: No tak tomu by sa asi mala Kristýna vyjadriť, ako ťažko je ako kurátorka, ale myslím sa, že to je práve že zaujímavé. Je to zaujímavé aj v tom ohľade, že vlastne každý, aj Kristýna a Jakub tvoria úplne inak. Teda majú tam nejakú príbuznosť, aj to prostredie, aj teda nejaké tie princípy súčasnej malby, ale každý si ide svojím spôsobom, to je celkom zaujímavé.
1: Dvojkariérové manželstvo prináša mnohé problémy, tak ako to zachytáva sociológia a psychológia.
3: No, to je pravda, ale vlastne možno aj tým, že vlastne sa navzájom neovplyvňujeme, alebo nesnažíme sa ovplyvňovať a skôr to berieme ako zaujímavú súčasť života, že si vieme ako keby povedať, či sa nám niečo páči alebo nepáči, akým smerom sa máme ubrať, alebo proste si vieme poradiť, takže je to vlastne také ako poradenstvo z prvej ruky navzájom. Určite to je komplikované, určite, lebo umelci sami o sebe sú veľmi komplikované osobnosti, ale snažím sa to nejako možno ako zvládať aj možno vďaka tomu, že si robíme tieto výstavy spoločné. Nám to pomáha ten vzťah ako keby nejako aj ucelovať. Keď človek vidí vlastne tie veci potom spolu a na stenách, tak to vníma úplne inak nakoniec, ako keď to má doma zavesené a že podľa mňa to dosť aj pomáha vlastne tým vzťahom, keď si takto ako začnú spoločne vnímať, že vlastne majú rozdielne veci, ale keď si ich zavesia spolu niekde v galerii, tak vlastne tam nachádzajú tie malé príbuznosti.
0: Boli sme v galerii Medium v Bratislave. Výstavu Hard to Cut a Garden in Half 2 môžete vidieť do 27. septembra. No a na vernisáži sa redaktorka Evica Rutkajová rozprávala s jednou z vystavujúcej dvojice, Kristínou Navrátil a kurátorkou Marianou Brindzovou.

0: Vo filmových recenziách sa spravidla venujeme novinkám, no dnes urobíme výnimku. Vrátime sa k staršiemu filmu, ktorý o tomto čase pred rokom vstupoval do slovenských kín a uzatváral letnú filmovú sezónu. Režisérsky debut Kataríny Gramatovej s názvom Hore je nebo, v doline som ja je mimoriadne silným filmom, ktorý tematizuje život v hladových dolinách, ktoré sa postupne vyprázdňujú. A keďže téma odlivu ľudí z regiónov je stále otázkou dňa, redaktor Jan Tkáč vybral práve tento film. Recenzoval Rastislav Boroš.
1: Za komunizmu práca nečakala, kým si ju človek nájde. Prišla až k jeho dverám. Fabriky vznikali aj v malých obciach a spolu s nimi sa okolo nich vytvárala celá spoločnosť. Keď režim skončil, mnohé z fabrík skončili tiež. Zostali prázdne budovy, betónové skelety a ľudia, ktorí nemali veľa dôvodov zostať. Tak vznikli hladové doliny. Dobrým príkladom je obec Utekáč. Názov má síce súvisieť s kráľom Belom IV., ktorý tu kedysi utekal pred Mongolmi, no dnes akoby sa história ironicky opakovala. Kým kedysi sa tu žilo zo slávneho skla, dnes z obce ľudia odchádzajú za prácou a doma zostávajú seniori s vnúčatami, zatiaľ čo ich rodičia opatrujú rakúskych dôchodcov, ktorých vlastné deti zanechali z podobných dôvodov. Práve do tejto reality zasadila režisérka Katarína Gramatová svoj celovečerný hraný debut coming of age drámu Hore je nebo, v doline som ja. Gramatová však túto tému neotvára cez dospelých. Zaujímajú 15-ročný Enrique, ktorému všetci hovoria Eňo. Žije s babkou a čaká na mamu Martinu, ktorá sa v ich dedine objavuje skôr príležitostne. Preto si Eňo užíva doslova každú sekundu, ktorú s ňou môže stráviť. Jeho každodennosť tvoria babeta, kamaráti, miestne garáže a drobné pracovné povinnosti. Nosí potraviny a dôchodky seniorom, o ktorých sa jeho mama stará. Pracuje s peniazmi, ktoré nikdy nie sú jeho a sám nemá ani na benzín. Keď sa mu babeta pokazí tesne pred spoločným zrazom, dostáva sa do situácie, ktorá je pre film príznačná. Eňo nie je klasický filmový hrdina, ktorý musí prekonať veľkú prekážku. Je to chalán, ktorý chce jednoducho ísť s kamarátmi von. Problémom je, že aj taká obyčajná vec môže byť v jeho svete otázkou peňazí. Babka, čo si sklamanie z vlastnej céry vybíja na vnúkovi, mu na opravu nedá ani cent. A mama? Tá má podľa chalanov peňazí dosť, veď si len nedávno kúpila nové auto. No nakoniec mu nevie sľúbiť ani to málo, pár eur na babetu a pár minút zo svojho času. Jeho kamaráti sa preto rozhodnú situáciu vyriešiť po svojom. Najprv pri pohrebe odlejú benzín z aut zaparkovaných pod cintorínom a v zápätí sa pokúsia vytiahnuť nejaké drobné z vreciek futbalistov priamo počas zápasu. Kto chce žiť, musí sa obracať. Všetko sa pritom zomelie počas jediného dňa, ako by sa dve najväčšie udalosti dedinského života stretli v jednom bode. Chýbala už len nedeľná omša, no kostol v Utekáči jednoducho nie je. Gramatová sa pritom nesnaží svoje postavy vykresliť ako bezmocné obete systému. Rovnako ich ani nepotrebuje poučovať o tom, prečo sa v Utekáči žije ťažko. Chlapci sa za celý film takmer nerozprávajú o tom, čo chcú v budúcnosti. Neplánujú kariéru, nesnívajú o lepšom živote a neriešia, ako z dediny uniknúť. Sú tu a teraz. Tešia sa z burgera v Mekáči, z toho, že sa podarilo zaplatiť mesačný nájom za garáž, alebo z fotografie od dievčaťa na rozbitom mobile. Práve toto na mňa vo filme pôsobilo asi najsilnejšie. Keď človek nemá istotu ani v tom, čo bude zajtra, ťažko si plánuje vzdialenú budúcnosť. A možno aj preto sa tu mladenci veľmi netrápia, čo bude o pár rokov. Bezstarostné brázdenie ulic na babetách sa však postupne začne rozpadať v momente, keď sa chlapčenská naivita stretne s realitou dospelých. Klebety sa na dedine šíria rýchlosťou blesku a Eňo postupne zisťuje, že ľudia, ktorých si idealizoval, sú oveľa komplikovanejší. Jedna vec je pre chlapca zistiť, že dievča, čo mu posiela fotky na rozbitý displej, sa vozí v aute s miestnym stokárom a dopraje si burgery každý deň. Úplne iné ale je, keď ním otrasie zrada človeka, ktorý bol preň celým životom aj vzorom. Aj preto film funguje ako coming of age príbeh trochu inak, než sme zvyknutí. Eňo sa síce počas jediného dňa dozvie niečo zásadné o svojej matke a o svete dospelých, no neodchádza z neho ako nový človek. Žiadne veľké precitnutie, žiadne rozhodnutie zmeniť svoj život. Na konci je stále tým istým 15-ročným chalanom. Len už sa na niektorých ľudí nedokáže pozerať tak, ako predtým. Výraznou súčasťou filmu sú pritom samotní chlapci z Utekáča. Gramatová namiesto profesionálnych hercov obsadila miestnu partiu, ktorú stretla v ich prirodzenom prostredí, pred garážou, pri babetách. Ich prítomnosť nepôsobí ako klasické obsadenie nehercov. Naopak, film z ich prirodzenosti ťaží. Časť replík dokonca nevychádzala zo scenára, ale z jazyka, ktorý títo chlapci používajú. Aj vďaka tomu film nepôsobí ako návšteva filmového štábu, ktorý si prišiel pozrieť exotickú realitu v chudobnom regióne. Kamera ich pritom nesleduje s veľkým odstupom. Skôr sa prirodzene pohybuje spolu s nimi a práve dôvera medzi tvorcami a miestnymi je jednou z vecí, ktoré filmu veľmi pomáhajú. Režisérka film na konci zbytočne nehrotí. Eňo sa nerozhodne utiecť z dediny, ani sa nestane hrdinom, ktorý zrazu pochopil, ako funguje celý svet. Len sa na niektorých ľudí začne pozerať inak. No a potom sú tu babety. Práve jazdy na nich patria k mojim obľúbeným momentom filmu. Kamera sa s chalanmi pohybuje po dedine medzi kopcami a cestami a na chvíľu mám pocit, že ten svet vlastne nie je taký zlý. Je v ňom príroda, leto, kamaráti, sloboda a pocit, že môžete jednoducho sadnúť na babetu a ísť. Až potom si uvedomíte, že vlastne nemáte veľmi kam ísť. Práve tento rozpor mi na filme pripadá najzaujímavejší. Hore je naozaj nebo, dolina je krásna, lenže dole sa ťažko žije. Film najlepšie funguje v tých najmenších situáciách, nie vtedy, keď vysvetľuje, prečo je utekáč hladovou dolinou, ale keď ukazuje chlapcov, ktorí ešte stále dokážu mať radosť z úplnej maličkosti. Dospelí už premýšľajú, ako sa z utekáča dostať preč. Eňo a jeho kamaráti zatiaľ jazdia po dedine a riešia úplne iné veci a možno ešte ani sami nevedia, kam ich to raz zavedie.
0: Nad filmom Kataríny Gramatovej Hore je nebo, v doline som ja sa zamýšľal Rastislav Boroš, redakčne pripravil a čítal Jan Tkáč.

0: Rádio Devín, verše.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza verše T.S. Eliota v preklade Jána Gaburu.
2: Stará mačka Matróna. Myslím na mačku Ulievačku. Volá sa, prosím pekne, Matróna. Má tigrie prúžky, leopardie škvrny, kožuch s farbou citróna. Hovie si na schodoch, rohoške, vlezie pod hojdačku. Len si tak sedí, sedí, sedí a jednostaj sa ulieva. A to z nej robí mačku Ulievačku. Ale keď stíchne celodenný ruch a šuch, našej mačke sa iba začína zhon a vzruch. A keď už rodina spí ako zarezaná, vyhrnie sukňu a slúži do bielého rána. Veľmi ju trápi, ako sa v pivnici správajú myši. Dobrými spôsobmi veru sa nemôžu píšiť. Tak si ich usadí v dvojstupe na matraci, učí ich hudbe, vyšívaniu, užitočnej práci. Myslím na mačku Ulievačku. Volá sa, prosím pekne, Matróna. Inej takej niet pri sámvačku. Kde je teplo, tam bude aj ona. Hovie si na slnku v klobúku, čaká, či urobíme opekačku. Len si tak sedí, sedí, sedí a jednostaj sa ulieva. A to z nej robí mačku Ulievačku. Ale keď stíchne celodenný ruch a šuch, našej mačke sa iba začína zhon a vzruch. Tie myši nechcú byť ticho, zistila práve, že problém tkvie v ich nepravidelnej strave. A keďže verí, že kde je vôľa, tam je cesta, pustila sa do miesenia a valkania cesta. Robí im myši koláč z rážku a chleba, pridá aj slaninu, syr, keď bude treba. Myslím na mačku Ulievačku. Volá sa, prosím, pekne, Matróna. Zo špagáta má hračku. Uzly robí podľa námorníckého zákona. Hovie si na parapete, ľahne si kam chce, aj na šmykačku. A ďalej sedí, sedí, sedí a jednostaj sa ulieva. A to z nej robí mačku Ulievačku. Ale keď stíchne celodenný ruch a šuch, našej mačke sa iba začína zhon a vzruch. Podľa nej, keď čváby dostanú vhodnú prácu, prestanú ničiť majetok a do kože sa vpracú. Tak vytvorila z deštrukčného gangu užitočných pomocníkov prvého rangu. So zmyslom pre ich život a desatorom vynašla aj tetovanie s chrobáčim vzorom. Tak nech je mačkám Ulievačkám trikrát chvála. Bez nich by zjavne domácnosť sotva fungovala. Rumbum Rita. Rumbum Rita je veľmi zvedavá, verte tomu. Ak ju vezmete do vášho domu, chce radšej na ulicu. Ak ju vezmete na ulicu, chce radšej do vášho domu. Ak jej ponúknete bažanta, chce radšej pre palicu. Ak má chytiť myš, potkanom sa musí píšiť. Ak má chytiť potkana, bude radšej chytať myši. Veru tak. Rumbum Rita je mačka zvedavá. A vôbec všetko robí hlava, nehlava. Nakoniec urobí, čo si zmyslí. A urobí, čo urobí. Je to fakt a faktom to ostáva. Rumbum Rita je hrozná otrava. Keď ju pustíte dnu, chce práve von. Vždy stojí na nesprávnej strane dvier. Keď ju chcete učičíkať, lákajú najväčší zhon. Rada sa ukladá do zásuvky papierov a pier. Veru tak, Rumbum Rita je mačka zvedavá. A vôbec na všetkom sa dobre zabáva. Nakoniec urobí, čo si zmyslí. A urobí, čo urobí. Je to fakt a faktom to ostáva. Rumbum Rita má gény šelmy. Už iba zo zvyku neposlušne kúviká. Ak jej ponúknete rybu, chce sa hostiť veľmi. A keď nie je ryba, neochutná ani králika. Ak jej ponúknete smotanu, tak ohrnie nosom. Tvrdohlavosťou všetkých morí, zaručene sa hostí kabanosom, ktorý ste schovali na policiu do komory. Rumbum Rita je bystrá. vôbec jej neharaší. Rumbum Rita sa hladkaním nedá omámiť. Skočí vám do lona, keď ste chceli čosi zašiť. Zo všetkého najradšej má svet hore nohami. A vôbec, je to veľmi živá postava. Nakoniec urobí, čo si zmyslí a urobí, čo urobí. Je to fakt a faktom to ostáva.
1: Počúvali ste verše T.S. Eliota v preklade Jána Gavuru. V réžii Stanislava Bilého čítala Dana Košická, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.
0: Rádio Devín, verše.
3: Krátko pred 10. hodinou sme vo finále dnešného ranného ladenia. Náš scenár sa definitívne naplnil. Už o malú chvíľu sa začína Ars Musica, ktorá bude dnes v rukách Ľuboša Kovačecha. Ten vysielal z Banskej Bystrice a z Banskej Bystrice budeme vysielať aj zajtra. Prihlási sa Martin Uram. Bude hovoriť o zaujímavom projekte Nezabudnutí susedia, ale tiež sa bude venovať svetovej premiére na festivale Cinematic. Ten film sa volá Generál Golian, takže o tom bude hovoriť tiež v rannom vysielaní. Dnes ďakujeme za vašu pozornosť. Boli sme tu vo dvojici Michal Schlosser a Jarmila Vitovičová. Želáme vám ešte krásny deň. Dovidenia a do počutia.

Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

Želám vám, vážení poslucháči, krásny deň a zdravím všetkých milovníkov umenia hudby, teda Ars Musica. 16. december. Tento dátum je považovaný za dátum narodenia Ludwiga van Beethovena. Ak by sme chceli byť konzekventní, tak treba povedať, že 16. decembra 1770 Ludwiga Beethovena pokrstili. Beethoven je pojem, osobnosť, ktorá urobila do hudobných dejín širokú brázdu a zanechala v nich hlbokú stopu. Jeho dielo je rozsiahle, dalo by sa o ňom rozprávať roky. Pred mesiacom som však niekde zachytil šokujúcu informáciu, že Beethoven je autorom 10 symfónií. Znamenalo by to, že známy fragment z 9, ktorý zaznel v úvode, nie je fragmentom z poslednej Beethovenovej symfónie, tak ako sme sa to učili. Aká je teda pravda? Do debaty som k tejto téme pozval dve významné osobnosti, renomovaných slovenských skladateľov, profesorov Ladislava Burlasa a Egona Kráka. Urobte si pohodlie a čas. Čas do pravého poludnia bude dnes možno zaujímavejší než bežne.

0: Na telefonickej linke v tejto chvíli vítam hudobného skladateľa Ladislava Burlasa. Pekné predpoludnie.
1: Áno, pozdravujem poslucháčov i vás v redakcii.
0: Našim poslucháčom ešte prezradím, že na telefonickej linke máme v tejto chvíli najstaršieho hudobného skladateľa na Slovensku. Môžeme povedať, že máme na telefonickej linke barda slovenských skladateľov. Budeme si Lacko týkať, sme dlhoroční priatelia, teda ak dovolíš, ak dovolia naši poslucháči.
1: Áno.
0: Lacko, dnešná relácia bude venovaná spomienke na osobnosť Ludwiga van Beethovena. Začnem takou otázkou na teba. Keby sa Beethovena opýtali, aké bolo to jeho storočie, myslím tým obdobie 100 rokov pred jeho úmrtím, čiže od 1727 do toho roku, kedy odišiel do hudobného neba, teda do roku 1827. Ako by asi on podľa teba charakterizoval to jeho obdobie?
1: Keď si túto poslednú vetu povedal, tak mi prišiel na rozum fakt, že v tom 1827. Beethoven umieral a posledné slova povedal: koniec komédie. Už jeho životnej komédie, ale zrejme tie odkazy, ktoré vo svojej tvorbe zanechal, sú tak rozmanité a pravdivé, tak zodpovedajúce dynamike pohybu ľudskej spoločnosti, že dodnes radi sa vraciame k Beethovenovi ako takého fixátorovi prechodu od takej šlachtickej, upokojenej atmosféry šlachtických dvorov a kaštieľov a dostáva sa do sveta neplného dynamizmu. A ak by som sa mohol len sústrediť len povedzme na jeho tvorbu symfónii, tak by som povedal, že prvé dve symfónie, C-dur a D-dur, sú ešte také klasické, ale už ďaleko za tradičnými hranicami, v čom napríklad väčší rozsah od pianissima po fortissimo. A keď už vygradoval hudobný proces, tak aj zotrval chvíľu, aby ho bolo treba precítiť v primeranom čase.
0: Áno, čo sa vlastne týka tejto dynamiky, tak môžeme hovoriť, že je to taký posun, povedzme, od Mozartových skladieb však.
1: Áno, a Haydnových. Aj Haydnových. No a tak toto je zaujímavé. Aby mohli by sme sa dohodnúť, že to by bola taká prvá etapa jeho tvorby symfónií. Tretia je už Eroika, ktorá je vlastne inšpirovaná osobnosťou Napoleona a je to ohlas revolúcie, nový svet, veľkoleposti. Štvrtá symfónia, to je tá B-dur symfónia, je tak novo prežitá haydnovská radosť zo života a myslím, že tam prežíval Beethoven aj kúsok takého osobného medziľudského šťastia, čo sa prejavilo aj v tej hudbe. Ak je tam vôľa toto pochopiť, tak je to určite také pravdivé hudobné vyjadrenie kúsky šťastia.
0: Tak to je vynikajúce, že takto posúvaš náš obzor. Môžeme sa tým pádom zamerať na tú hudbu a vnímať v nej trošku viac. Ale je zaujímavé, že hovoríš o takom životnom šťastí a zároveň vieme, že...
1: Na problémoch.
0: Áno, ale zároveň vieme, že tak ako Bedřich Smetana, tak aj Ludwig van Beethoven je spojený s hluchotou a tá vlastne prichádzala už v tomto období. Vlastne už piatu symfóniu osudovú písal s poškodeným sluchom. A ešte je to aj zaujímavé v tom kontexte, čo si povedal, aká bola teda posledná Beethovenová veta, koniec, ako to povedal? Komédie.
1: Komédie.
0: Koniec no, tak... komédie. Takže nie koniec tragédie, ale komédie. To je zaujímavé.
1: Áno. Áno. Tak piatá téma osudová zachytáva veľký boj s osudom, nad ktorým v poslednej vete, v radostnom C-dur, ten osud víťazí pozitívne. Šiesta je pastorálna. láska k prírode sa tu zobrazuje a je to úžasné, že on ju precítil, hoci ju nepočul, tú prírodu.
0: Ano.
1: Tak vidno, že je tam už aj kus subjektívnych názraku cesty k romantizmu, ale nie natoľko, že by to už patril do inej vývinovej epochy. No a máme pred sebou siedmu Ádurku, o ktorej sa hovorí, že to je apoteóza tanca. No tak neviem, nakoľko to vníma obecenstvo tak, ale myslím, že tá posledná veta tej siedmej je ozaj svetom nespútaných rytmov a to je také vyzúrenie sa v tvorivé a muzikantské. Osma je tiež ešte taká, ja ten humor už chápem u neho ako rezignáciu boja s negatívnymi zážitkami. No a už teda ťahám k 9. symfónii so zbormi na texty Ódy na radosť. Tá je ohlasom v poslednej tvorivej metódy. Óda na radosť. Na konci veľkých toľkých utrpení obracia sa k celému ľudstvu, aby ho jedným rytmom upozornila, že zjednotiť sa má človek, že sa má držať určitej poctivosti existenčnej, individuálnej a spoločenskej. A tie časti 9. symfónie sú živé stále. A myslím, že toto je Beethovenov odkaz nielen v symfóniách, ale povedzme aj v ostatnej tvorbe.
0: Áno, tak zhrnuli sme tých 9 Beethovenových symfónií. Áno. Bol taký celkom milý žiacky vtip. Poznám ho teda veľmi dlho a znel asi tak, že učiteľ sa na vtedajšej ľudovej škole umenia pýta žiaka, teda aby povedal niečo o Beethovenovi a ten žiak hovorí, že Beethoven napísal 3 symfónie, konkrétne 3., 5. a 9. No ale
1: je to tak.
0: Čo je zaujímavé, asi pred mesiacom, a to už mám 47 rokov, a pred mesiacom som zrazu zachytil niekde v médiách, že existuje Beethovenova desiatka. Vieme niečo o nej povedať, Lacko?

0: je ako by jednoduchá aritmetika alebo peňažné počty umožňovali stabilizovať nejaké priame kontakty. Takže desiata je len v tom, že povedzme v poslednom tvorivom období Beethovenovom sa vytvorila istá zážitková rovina, ktorá je príbuzná a temer až identická teda s tým štýlom, ktorý sa vyjaví povedzme v posledných symfóniách. A možno aj v tej tretej, piatej, deviatej. Ale myslím si, že v súčasnosti, čo práve prežívame, ľudstvo na zemeguli teraz cíti, čo to je žiť a prežívať v poctivosti a zdraví a v nejakom vývoji ďalšom. To je veľká povinnosť ľudstva a umelcov zvlášť. Myslím, že teraz je veľká príležitosť, aby umelci precítili svoje poslanie umelecko-etické a vedeli nájsť v tom Beethovenovskom odkaze to, čo je stále aktuálne.
1: Tak to boli vzácne slova profesora Ladislava Burlasa. Lacko, ty si nazval tú informáciu, že 10. symfónia Beethovenova existuje hoaxom. No, neviem. Ja by som možno skôr povedal, že taká Kolombova žena. Lebo, a možno, že ani to nie, pretože mám pred sebou správu TASR z 13. decembra 2019 a titulok znie Beethovenovu 10. symfóniu dokončuje umelá inteligencia. Konečný výsledok predvedie orchester 28. apríla 2020 v Bonne. A ešte budem pokračovať. Nemecký hudobný skladateľ Beethoven napísal pred svojou smrťou v roku 1827 do zápisníka niekoľko nôt a to je všetko, čo ostalo z jeho 10. symfónie. A teraz budem citovať šéfku archívu v Beethovenovom dome, ktorá, teda citujem, povedala: dosiahli sme pôsobivý pokrok, hoci aj počítač sa má stále čo učiť. Čiže pravdepodobne, ak teda nejaká desiatka existuje, vytvoril ju teda počítač. Čo ty na to?
0: No, áno, len teda potom už, či je to ozaj Beethovenová práca alebo počítačová. Ja si myslím, že ak niečo ostalo, tak mohli to byť nejaké útržky tematické alebo také dačo a ako symfónii ťažko hovoriť a ťažko je tu bez svedka potvrdiť, že áno, toto je súčasť budúcej symfónie, ktorá už nebude, pretože autor nežije a počítač tvorí.
1: Áno, to je tvoj pohľad. Ja teda sa opäť vrátim k slovám tej pani Kristiny Ziegertovej, šéfky archívu v Beethovenovom dome, ktorá ďalej povedala, že je presvedčená, že Beethoven by s takýmto postupom súhlasil, pretože aj on bol vo svojich časoch novátorom.
0: Mám návrh. Príjmime to ako určitú možnosť a snažme sa teda počkať, kým sa niečo také objaví, tak ak sú nejaké zlomky, ktoré by mohli svedčiť o budúcej 10. symfónii, tak myslím, že tí, ktorí opatrujú Beethovenovú pozostalosť, by mohli aj osloviť nielen počítače, ale aj tých, ktorí počítače ovládajú a zadávajú im úlohy. Ano. Tak tam sa autor mení na toho vedúceho počítača.
1: Áno, na tú umelú inteligenciu. Ja navrhujem, Lacka, aby sme si teraz niečo zahrali z Beethovenovej tvorby. Možno, že by to mohla byť aj časť z niektorej z tých symfónií, o ktorých si tak pekne hovoril. Ktorá by to mohla byť?
0: No, tak vzhľadom na to, aká je nálada v ľudstve, tak by som od tú šiestú pastorálnu, tam je plno lásky k prírode, ako ju Beethoven videl, ale nepočul. Vložil tam spev možno slavika alebo kukučky. To si vymýšľam teda, alebo pridávam, lebo ju chcel počuť a on ju len tušil. Aj to je úžasné, že v takom stave bol schopný tú kukučku tam napísať.

0: Havíka.
1: Dobre, poďme teda k hudbe a po chvíľke hudby budeme v rozhovore s profesorom Ladislavom Burlasom pokračovať.
0: Dobre.
1: Z Beethovenovej 6. symfónie pastorálnej zaznie druhá časť Andante molto moto. Viedenský filharmonikou diriguje Christian Thielmann.

0: Doznela druhá časť z Beethovenovej 6. symfónie pastorálnej. Viedenských filharmonikov dirigoval Christian Thielmann. Na telefonickej linke máme ešte aj v tejto chvíli profesora Ladislava Burlasa, nášho najstaršieho hudobného skladateľa. Lacko, čo je zaujímavé, na konci marca 1827 teda zomrel Beethoven, o ktorom sa v dnešnej relácii rozprávame. A je až také nepredstaviteľné, že ty si sa narodil vlastne takmer presne o 100 rokov, 3. apríla 1927. Delí vás teda, teraz neviem, či mám povedať len 100 rokov, alebo až 100 rokov, sú to nejaké 3-4 generácie. Keby som tebe položil teda rovnakú otázku, ako sme sa bavili o Beethovenovi, teda aké bolo, čo sa hudby týka, to tvoje storočie, pardon, teda nie aké bolo, ale aké ešte aj je, to obdobie od roku 1927 po súčasnosť. Čo sa týka hudby, tá sa vyvíjala určite dynamickejšie ako za čias Beethovena.
1: Veru tak, a môžem potvrdiť, že všetko, čo si za tých 9-10 ročí pamätám z môjho života, tak môžem potvrdiť, že ten vývoj nielen európsky, ale celosvetový bol plný napätia, konfrontácií, plýtvaním so životom ľudstva a kazením aj životného prostredia. A myslím, že problémy, ktoré teraz prežívame, zdravotné, asi súvisia aj s celkovou klímou, ktorú si ľudstvo pokazilo počas dlhej doby a využívalo aj škodlivé postupy kvôli egoizmu. Takže byť dynamický, byť vývojový neznamená všetko brať aj to, čo sa kazí a čo si robíme nedobre navzájom, ale s určitým vedomím selekcie, vedomím ľudskej poctivosti. A myslím, že z tohto hľadiska ľudstvo konalo, robilo aj chyby, tak ako aj v celej minulosti boli takéto rôzne komutácie rôznych situácií, ale myslím, že ten Beethovenovský odkaz takej ľudskej aktivity, tvorivosti, že je stále aktuálny a v podstate na takúto umelecko-estetickú etiku by mali nielen samotní tvorcovia, ale aj propagátori dohliadať a dozerať, aby sme splnili také základné veci, ktoré sa týkajú rozvoja šťastia budúcnosti ľudstva.
0: Spomenul si, Lacko, že jeden z tých atribútov toho tvojho storočia bolo aj napätie v spoločnosti. Určite však ty si osobne zažil teda druhú svetovú vojnu. Zažívame aj teraz také neveľmi šťastné obdobie. Napätie v spoločnosti sa určite odrazilo aj v hudbe. V takom tom hudobnom napätí, keď si zoberieme, kam sa hudba posunula, povedzme, z čias impresionizmu. A ty si naozaj prešiel aj tým 12-tónovým kompozičným systémom. Uberala sa z tvojho pohľadu tá hudba počas tých tvojich 95 rokov správnym smerom?
1: Ten smer, ktorý spomínaš, teda bol z historicko-vývinového hľadiska nevyhnutný. Musel to niekto skúsiť, keďže je to jedna z alternatív, ako tie tóny sa dajú poskladať. Ale vidno, že rozumným riešením bola určitá syntéza tradično-tonálnych a zvukovo nových postupov s tradičným hudobným myslením, ktoré je vlastne ľudstvu ako homo sapiens a homo artificiel artis.
0: Smeruješ k tomu asi, že nebolo treba možno v niektorých prípadoch až tak vybičovať to nové?
1: Áno, tak jeden môj profesor povedal v tej dobe, keď sa veľmi pretriasal problém, čo je vývoj a čo je bludište, tak povedal, že ak chceme ísť dopredu, musíme vedieť, od čoho sa vzdialujeme. A myslím, že to je odkaz, ktorý by si mohli uvedomiť nielen umelci. Prosím, aby si to aj všetci, ktorí počúvajú, zobrali za svoje.
0: Ty si bol, Lacko, len nedávno ocenený hudobným fondom. Dostal si cenu za muzikológiu, dobre hovorím?
1: Áno.
0: Čo pre teba znamená takéto ocenenie?
1: Tak cena Jozefa Kresánka, a vlastne bol to aj môj učiteľ a prvá kniha, ktorú vydal o hudobnom myslení, tak som ju teraz našiel v mojej osobnej knižnici a mi píše, že milému Lackovi venuje Jožko. Tak sme sa zo vzťahu profesor a žiak dostali k priateľom dokopy počas jeho života a aj môjho. A veľmi si cením, že práve takúto cenu mi Slovenský hudobný fond venoval.
0: Tretíkrát v tejto relácii zaznie, ale neodpustím si, že máme v tejto chvíli tú vzácnu čest mať na linke najstaršieho hudobného skladateľa na Slovensku. 94 rokov má profesor Ladislav Burlas. Lacko, ako tráviš tieto dni? Komponuješ ešte?
1: Ani nie, ale počúvam rôzne hudby. Takže už skôr tak retrospektívne si všímam aj tvorbu mojich rovesníkov časových, ako to bolo pred 2-3 desaťročiami, ako sme hodnotili, ako sa mne vtedy javili určité tendencie a ako po 30-20 rokoch sa niektoré akutné problémy stali nesúrnymi, nie veľmi pálčivými, a ten pocit, že je nutné na novo tvoriť a byť tým napomocný celkovému kultúrnemu rozvoju ľudstva našej spoločnosti. To je stále aktuálne a som rád, že sa niektoré aj odsúdené a nepriateľné alebo úsudky, nepriaznivé posudky sa v podstate neukázali ako aktuálne a sa zmenila formulácia v hodnoteniach, ale niektoré veci ostávajú stabilné a to je niečo, čo je skutočne originálom homo sapiens, človeka, ktorý je tu na to, aby bol aktívny a vymýšľal, ale tvorivo a poctivo.
0: Dobre, ďakujeme za tieto múdre slová. Čo ti teda, Lacko, zapriať na záver nášho rozhovoru? Snáď len to jediné, zdravie. Však.
1: Áno, ďakujem pekne, ak mi to preješ.
0: Všetko dobré, na telefonické linke sme mali profesora Ladislava Burlasa. Dovidenia a do počutia.
1: Ďakujem za rozhovor a prajem ti všetko dobré. A nielen na tento deň, ale na celý priebeh života a práce v ňom.
0: Ďakujem, Lacko, spoločne.
1: Ďakujem.
0: Po hudbe sa telefonicky spojíme so skladateľom Egonom Krákom. Prvú časť Grave Allegro di molto e con brio z 8. Beethovenovej klavírnej sonáty C-moll opus 13 hrá Alexej Lubimov.

0: Prvú časť Grave Allegro di molto e con brio z 8. Beethovenovej klavírnej sonáty C-moll opus 13 zahral Alexej Lubimov. Na telefonickej linke v tejto chvíli vítam profesora Egona Kráka, hudobného skladateľa. A vrátime sa opäť k téme, ktorú sme už načali s profesorom Ladislavom Burlasom. A to je teda známa, lomeno neznáma, 10. Beethovenová symfónia. Už tu zazneli na jej margo také označenia ako hoax. Ja som povedal, že Kolombova žena, aj keď teda už ani to nie je pravda, lebo počutá už bola. No ale samozrejme sme veľmi radi, že teraz dostane priestor profesor Egon Krák, ktorý nám objasní mnoho. Takže ešte dobrý raz deň. Príjemné predpoludne, pán profesor.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, zdravím poslucháčov. No, žijeme v dobe veľmi modných hoaxov, omylov, zámerných nepráv, dezinformácií, ale 10. symfónia Ludvíka van Beethovena je historická skutočnosť a to v následovnom zmysle dnes už táto problematika má bezmala polstoročie, pretože sa tá éra objavovania, znovu objavovania nedokončenej 10. symfónie Ludvíka van Beethovena začala niekedy v 80. rokoch 20. storočia. No ale vec treba na pravú mieru, čiže celá táto rekonštrukčná aféra, ak to môžem tak nazvať, 10. symfóniou má už svoju históriu. Na prvom mieste je skutočnosť, že si treba uvedomiť, že Beethovenova 10. sa zachovala v podobe istých náčrtkov, fragmentov, ktoré v žiadnom prípade podľa odborníkov nedávajú možnosť, aby z toho vznikla ucelená forma, tak ako sme v Beethovenových skladbách na nich zvyknutí. Znamená to teda, že jeho tvorivý duch sa nepodielal na výstavbe, na koncepcii celej tejto skladby, ktorá sa zachovala v útržkoch. Mňa napadá v tejto súvislosti veľmi zaujímavá paralela s 10. symfóniou Gustava Mahlera, ktorý ju zanechal taktiež nedokončenú, ale zanechal ju v podobe istého partičelu alebo entwurfu, ako hovoria Nemci, čo je niečo ako klavírny výťah, zúšený, zredukovaný výťah celej symfónie. Takže 10. Mahlerova sa zachovala v celku, ale nie v orchestrálnej sadzbe, takže jej eventuálne preloženie do orchestrálneho zvuku, ak sa to tak dá povedať, je, bolo menej problematické ako osud 10. symfónie Beethovena. Barry Cooper, anglický muzikolog, keďže v Anglicku má táto činnosť rekonštrukcie nedokončených skladieb dosť pestrú históriu, Barry Cooper sa podujal, že v 88. rekonštruuje aspoň prvú časť tejto symfónie, ktorá mala podľa Beethovena evidentne toninu S-dur, a zrekonštruoval prvú časť, ktorá nakoniec je prístupná aj na YouTube a posluchači si ju môžu kedykoľvek vypočuť.
0: Áno, tu aj budeme počúvať teda tú prvú časť, ktorú spomínate.
1: Hej, podľa odborníkov, a môžem to povedať s plnou vážnosťou, pretože sa rekonštrukcii venujem aj profesionálne, s plnou vážnosťou možno povedať, že je to neúspešný pokus, nechcem povedať nepodarený, pretože Beethovena je tam počuť, ale je to poskladané z náčrtov, ktoré rozhodne nie sú vecou koncepčnosti veľkého nemeckého skladateľa. Takže je to problematická hudba, kde je zaujímavé si všimnúť, že isté tematické súvislosti, ktoré sú výsledkom skúmania náčrtov, ktoré sa zachovali z Beethovenovho pera, pripomínajú dokonca Brahmsa, ale zvuk orchestra je veľmi problematický, ak nie rozhodne neautorizovaný, pretože Beethoven také niečo neurobil. Ja chcem len povedať, že táto rekonštrukcia nie je ojedinelá. Barry Cooper bol prvý, ktorý sa pokúsil o rekonštrukciu niečoho, čo nie je rekonštruovateľné z odborného hľadiska, pretože to zrovnanie s Mahlerovou 10. je asi dostatočné, keď si uvedomíme, že Mahler 10. napísal celú, ale neinštrumentoval ju pre orchester. Takže táto paralela je veľmi zaujímavá v tom, že v Beethovenom také niečo urobiť nebolo možné. Nie je teda pochyb, že Beethoven plánoval 10. symfóniu. Plánoval ju od roku 1825, minimálne, čo vieme, a tie náčrty existujú. Druhá časť tej aféry rekonštrukcie 10. symfónie je takisto veľmi zaujímavá, pripomína teda celkom našu dobu, pretože v 2019 doktor Matthias Röder, mimochodom direktor Karajanovho inštitútu v Salzburgu, dal dohromady odborný tím, zložený najmä teda z informačných a komputerových špecialistov, ktorým dal isté zadanie. A to zadanie spočíva v tom, že vytvorili akýsi špecifický rámec analýzy Beethovenových skladieb, kde zadali isté údaje, ktoré vyhodnotil počítač tak, že poskladal z tých náčrtkov na základe toho zadania získaného z Beethovenovho diela a teda z istého konceptuálneho myslenia skladateľa, aspoň tak sa teda tvorcovia toho týmu domnievajú, vytvoril formu tej 10. symfónie. Táto verzia nie je zatiaľ prístupná, lebo je to čerstvé. Členmi tohto týmu bol Walter Vercová, rakúsky skladateľ, a takisto Robert Levine, komputerový špecialista zo Spojených štátov. Nie je možné zatiaľ tento výsledok posúdiť, ale ja veľmi pochybujem, že by umelá inteligencia mohla nejakým spôsobom nahradiť Beethovenovho génia, aj keď môže byť veľmi zaujímavé výsledok tohto zadania a tohto experimentu skúmať, respektíve sa s ním oboznámiť. Takúto možnosť zatiaľ nemáme na rozdiel od Berryho Coopera, ktorý postupoval tradične. Takže to je v celku v kocke asi všetko, čo dnes pri verejnosti môže byť prístupné, pričom ja podotýkam, odborníci sú veľmi skeptickí, jak k tej konštrukcii, respektíve rekonštrukcii Berryho Coopera, tak k tejto artificiálnej verzii najnovšej z roku 2020. Bude treba to posúdiť, ale výsledok bude naprosto jednoznačný v tom, že nejde o Beethovenovo dielo, pretože fragmenty 10. symfónie, ktoré Beethoven zanechal, nie sú rekonštruovateľné podľa dostupných odborných metód.
0: No, musím povedať, že sám spomínaný Berry Cooper označil tú skladbu, ktorá vlastne vznikla, za lochneskú príšeru. Nechcel som vysloviť práve toto označenie, lebo mi to k hudbe nejde, ale teraz mám pocit, že je to také bližšie k tomu, čo hovoríte.
1: Tak rozhodne je zaujímavé vypočuť si to, pretože sú tam celkom zaujímavé alúzie a pripomienky, respektíve anticipácie toho, čo sme zvykli a poznáme z Brahmsovej symfónie prvej napríklad, lebo naraz máme pocit, že počujeme Roberta Schumana, ktorý evidentne rezultuje ako romantický skladateľ z Beethovenovej hudby aj v orchestrálnom zvuku. Takže v tomto ohľade je to fikcia podľa odborníkov teda nepodarená, pri najmenšom zaujímavá, je to rarita, no je to, ako by som povedal, kabinet kuriozit hudobných faktov, ktoré je treba aspoň evidovať. Ale ten úsudok odborný je naprosto negatívny s tým, že nejde o Beethovenovú 10. symfóniu, nemôže ísť o Beethovenovú 10. symfóniu. Čo sa týka toho druhého artificiálneho výsledku, na ten zatiaľ si musíme počkať, ako sa odborníci k nemu vyjadria, lebo nie je zatiaľ bežne prístupný.
0: No ale bude to pravdepodobne niečo podobné. Ja ešte zopakujem ten citát, ktorý tu už zaznel v rozhovore s pánom Burlasom. Spomínal som Kristínu Zigertovú, šéfku archívu v Beethovenovom dome, čiže v kultúrnom centre s múzeom, ktorá povedala, že je presvedčená, že Beethoven by s takýmto postupom, teda s dotvorením jeho diela počítačom, súhlasil, pretože aj samotný Beethoven bol vo svojich časoch novátorom. Vy si viete predstaviť, že by niekto 200 ročia potom, ako tu už nebudete, zobral nejakú vašu myšlienku a vytvoril nového kráka?
1: Samozrejme, viem si to predstaviť. Také prípady z dejín sú známe. Je to naprosto prirodzené, že sa konceptuálne mení názor jak na existujúce skladby, jak tak na skladby, ktoré povedzme potenciálne mohli vzniknúť. Ja to nepokladám za nejakú svetokrádež, ani to nemá nejaký neobvyklý morálny imperatív, tu nehrá rolu. Ja si myslím, že je to naprosto normálne. Čo by urobil Beethoven, to je samozrejme fikcia, to je keby, to nevieme. Každopádne by to bol zaujímavý experiment, lebo keď sa pozrieme na iné zdarilé rekonštrukcie, a mnohé sú veľmi podarené, je to napríklad rekonštrukcia Bachovej poslednej fúgy, najkomplikovanejšej fúgy vôbec z umenia fúgy z jeho posledného diela, ktoré je dielom Američana, a je mimoriadne zdarlivé, vôbec nie je poznať, že by to Bach nerobil, a je veľmi pravdepodobné, že Bach by pravdepodobne túto fúgu takto dokončil. Čiže približuje sa k výsledku, ktorý je skutočne veľmi pravdepodobný a skvelý, takže nemožno to celkom hádzať do koša.
0: Áno. Ďakujem pekne za váš názor, pán profesor. Budeme teda o malú chvíľu počúvať časť domnelej 10. Beethovenovej symfónie, ktorá je teda už bežne prístupná aj na internete, teda z takýchto zdrojov. Vypočujeme a vrátime sa potom k rozhovoru.
1: Hej, to ste správne povedali, domnelej, pretože Angličania túto udalosť z 80. rokov brali veľmi vážne. Nahral to dokonca London Symphony Orchestra, čiže bola to mimoriadna udalosť, niečo také v Anglicku má tradíciu. Musíme si pripomenúť, že tá tradícia začína u Josefa Haydna, ktorý dostal v Oxforde doktorát a bol tam viackrát hosťom v Anglicku. Takže nie je to nič neobvyklé a v hudobnom svete je to možno nádej k tomu, že sa znalosť a záujem o tento typ umenia všeobecne vo verejnosti zvýši, aspoň ja dúfam.

0: Počúvali sme prvú časť domnelej 10. symfónie Ludwiga van Beethovena. Ešte stále máme na telefonickej linke skladateľa Egona Kráka, ktorého samotný Beethoven, ktorému je dnešná Ars Musica venovaná, ovplyvnil aj do takej miery, že mu v podstate, dá sa povedať, venoval dielo však?
1: Áno, ja som pri Beethovenovom výročí skomponoval skladbu, ktorá sa volá Beethoven di Nuovo, kde som sa pokúsil moderným spôsobom nejako, nechcem povedať konkurovať, ale vyjadriť názor na Beethovenov inovačný odkaz v oblasti kompozície, samozrejme moderným jazykom.
0: Beethoven di Nuovo zaznela na festivale Nová slovenská hudba v podaní štátneho komorného orchestra, klavír Matej Arendárik a dirigoval Leoš Svárovský. Čo nám ešte k nej poviete?
1: Tak rozhodne si myslím, že je dobré, aspoň ja som o tom hlboko presvedčený, keď súčasný skladateľ má možnosť a reflektuje veľké výročia, akým bolo napríklad Beethovenovo výročie. Je to nielen pokus vytvoriť nejaký postoj k tomu tvorcovi en bloc, ale vytvoriť nejaké svedectvo o tom, ako vnímame tu ten umelecký prínos a to všetko, čo Beethoven pre hudbu v tom, hlavne teda na začiatku 19. storočia, v tom poslednom štádiu svojej tvorby urobil. Ja som sa pokúsil napísať skladbu, ktorá sa volá A znovu Beethoven, po taliansky Beethoven di Nuovo, alebo po novom, v tom zmysle, že ide o vyjadrenie niektorých základných procesuálnych pohybových elementov, ktoré Beethovenova hudba priniesla, kde takým najkrajším príkladom, ktorý môžeme počuť a ktorý môže počuť dnes každý, je Beethovenova osudová, vypracovaná z jedného osudového motivu opakovania jedného tónu, ktorý všetci dobre poznajú. Ako tento typ myslenia u Beethovena je natoľko príťažlivý a vzrušujúci, že rezonuje aj dodnes a vytvoril vlastne pre celé 19. storočie akýsi vzorový symfonický model. Ten sa doteraz nestratil. Ako symfonický model Beethovenovho druhu vo vedomí aj moderného skladateľa sa nestratil. Posledným takým veľkým symfonikom, ktorého ja veľmi ctím, je český skladateľ Bohuslav Martinů a po ňom samozrejme niekoľko ďalších, medzi iným teda posledný, úplne posledný je Luciano Berio, kde vidíme stále ešte stopy beethovenovského symfonizmu v tom zmysle, že symfonizmus je najvyššou formou alebo najsofistikovanejšou formou vyjadrenia hudobného skladateľa zo svojich životných pocitov a z postojov k spoločnosti, v ktorej žije. Tak ja som vnímal túto partitúru, ktorú veľmi pekne v Žiline zahrali a preto som veľmi vďačný, že aj keď bola v covidovom šialenstve, predsa mohla zaznieť aj keď bez publika.
0: Vy ste sa pred tou premiérou vyjadrili, že vás tak trošku hnevá, mrzí to, čo vlastne znamená Beethoven pre deti a mládež, tú súčasnú alebo súčasné deti, ktoré sa vzdialujú od znalostí hudby a jej dejín.
1: Tak ja neskrývam skepsu nad tým, v akej dobe žijeme. Poviem to otvorene, je tu veľa úpadkových tendencií vo vzdelávaní, vo vnímaní reality, vo vnímaní budúcnosti a v postoji k vzdelaniu napríklad a k mnohým iným veciam. To neskrývam vôbec. Myslím si, že vnímanie Beethovena najkrajšie vyjadruje ona anekdota, strašná americká anekdota, ktorá sa viaže k filmom, kde pes, hlavný hrdina filmov, ktoré už dneska majú, tuším, 3 pokračovania, sa volá Beethoven. Takže keď sa mladého človeka opýtate, že či pozná Beethovena, tak odpoveď je tá, že najlepší je tretí diel. Takže to znamená, že Beethoven dnes u veľkého množstva mladej generácie žiaľ neevokuje veľkého hudobného skladateľa, veľkého mysliteľa, ktorý sa rovná, povedzme, takým veličinám, ako je Edwin Hubble alebo Albert Einstein, ale evokuje psa z amerického filmu. Takže to hovorí asi za všetko.
0: No, ťažko ukončený rozhovor. Budeme pokračovať teda vašou skladbou, pán profesor. Egon Krák, Beethoven di Nuovo, štátny komorný orchester Žilina, diriguje Leoš Svárovský, na klavíri hrá Matej Arendárik. Ďakujem pekne, pán profesor, za tento rozhovor a želám vám všetko dobré. Dovidenia a do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rád, že sme sa mohli o tom porozprávať. Dovidenia.

Štátny komorný orchester Žilina a Matej Arendárik zahrali pod taktovkou Leoša Svárovského skladbu Egona Kráka Beethoven Di Nuovo. V dnešnej Ars Musica zaznie, čo sa Beethovena týka, ešte jedna svetová premiéra. No dúfam, že ste sa nepreľakli, nepôjde o ďalšiu senzáciu. Premiéra to ale skutočne bude. Poprvýkrát v rozhlasovom éteri zaznie v interpretácii Mateja Arendárika Beethovenová klavírna sonáta číslo 31 Asmol opus 110. Časti Moderato cantabile molto espressivo, Allegro molto a Adagio manon troppo, fuga Allegro manon troppo. Už len perlička, o 9 dní uplynie od napísania tejto skladby 200 rokov. Príjemné počúvanie.

Vypočuli ste si rozhlasovú premiéru nahrávky Beethovenovej klavírnej sonáty číslo 31 Asmol opus 110, tak ako ju nahral len pred pár dňami Matej Arendárik. Zar z muzika z mesta pod Urpínom je to, vážení poslucháči, všetko. Nech je vám Rádio Devín príjemným spoločníkom aj v nasledujúcich minútach. To je prianie hudobného redaktora Ľuboša Kovačecha. Do počutia.

Príjemný deň, milí priatelia. V Rádiu Devín sa na pravé poludnie začína poludnejší koncert. Dnes budeme počúvať hudbu autora menom Leo Smit. Tento mimoriadne zaujímavý holandský skladateľ patril medzi osobnosti, ktorých sľubne stúpajúca hviezda vyhasla s príchodom druhej svetovej vojny. Leo Smit sa narodil roku 1900 v Amsterdame, kde získal aj hudobné vzdelanie. Na svojej alma mater, ktorou bolo Amsterdamské konzervatórium, si vlastne ako prvý vyslúžil skladateľský diplom s vyznamenaním. Keďže pochádzal z dobre situovanej rodiny, mohol sa Smit v roku 1927 presťahovať do Paríža, kde ho celkom uchvátila nová poetika skladateľov okolo Parížskej šestky. Zarábal si pritom ako neúnavný prevádzajúci pianista v službách spevákov či tanečníkov, s ktorými dokonca absolvoval aj turné po Severnej Afrike. Neprerušil však kontakty s domácim prostredím. Na holandskej pôde sa etabloval ako prominentný mladý skladateľ, ktorého tvorbu amsterdamské publikum dobre poznalo aj z koncertov domáceho Concertgebouw Orchestra pod vedením významných dirigentov. Do Amsterdamu sa Leo Smit vrátil v roku 1936. Už v roku 1940 však príchod vojny znemožní všetkým židovským hudobníkom verejné účinkovanie a medzi postihnutých patrí aj Smit. Ešte predtým, ako sa v marci 1943 ocitne medzi deportovanými, podarí sa mu odovzdať svoje kompozície jednému zo žiakov, vďaka čomu sa zachovali dodnes. Život ich autora vyhasol o mesiac neskôr v koncentračnom tábore Sobibor. Smitovú komornú aj orchestrálnu tvorbu máme dnes k dispozícii na viacerých nahrávkach, z ktorých na úvod vyberáme dve pocty pre sólový klavír. Prvá je adresovaná Sherlockovi Holmesovi, tá druhá výrobcovi písacích strojov a pištolí Remingtonovi. Hrá Franz van Rut. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Frans van Rout predviedol dve pocty. Autor Leo Smith dvojicu krátkych klavírnych diel adresoval Sherlockovi Holmesovi a Remingtonovi. Z tvorby holandského skladateľa si ďalej v prvej polovici poludnejšieho koncertu vypočujeme jedno z najuvádzanejších Smithových komorných diel. Jeho kvinteto pre flautu, sláčikové trio a harfu sa svojej premiéry dočkalo roku 1929 v Paríži, kde predvádzanie diel mladšieho kolegu podporoval aj Maurice Ravel. Skladba má časti Allegro, Lento, Allegro, Vivace. Ponúkame vám nahrávku holandských umelcov Leonor Pamaer, flauta, Jakobin Rožemunds, husle, Edith van Morgastl, viola, Doris Hochscheid, violončelo, Erika Wardenburg, harfa.

zaznelo kvinteto pre flautu, sláčikové trio a harfu. Dielo holandského skladateľa Lea Smitha predviedli Eleonor Pamayer flauta, Jakobin Rožemunds husle, Edith van Morgastl viola, Doris Hochscheid violončelo, Erika Wardenburg harfa, časti Allegro, Lento, Allegro vivace. Leo Smith počas svojho pomerne krátkeho profesionálneho pôsobenia stihol zanechať aj nemalú, pestrú množinu hudby orchestrálnej. Ak sa pre veľkú časť Smithovej tvorby hodí nálepka neoklasicizmus, najväčšmi to platí v prípade symfónie in C. Dielo, dokončené v roku 1936, vám teraz ponúkame na nahrávke nizozemského komorného orchestra. Diriguje Lukas Wyss, časti Adagio Allegro, Adagio Menuetto Trio Rondo.

0: Nizozemský komorný orchester pod taktovkou Lukasa Visa predviedol symfóniu in C. Dielo v roku 1934 až 36 vytvoril Leo Smith, časti Adagio, Allegro, Adagio, Menuetto Trio, Rondo. Milí priatelia, dnešný poludnejší koncert z tvorby holandského skladateľa Lea Smitha pre vás pripravil Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemný deň s Rádiom Devín.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku robiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Číta Petr

0: Labyrinth a záhadná Kréta. 13. kapitola, 3. časť.
1: Kyklopské balvany a kamenné kvádre vnútri hradu prezradili Dörpfeldovi, odkiaľ pochádzali. V blízkosti Tirinsu na južnej a východnej strane sú vápencové skaly, na ktorých možno dodnes poznať stopy po antickom dobývaní kameňa. A prezradili i spôsob dobývania. Niektoré balvany majú na okrajoch vyvrtané hlboké diery, do ktorých sa zrejme zarazila drevená tyč. Tá sa potom polievala vodou až napúčala a roztrhla skalu. Presne ako v Egypte pri lámaní skál na stavbu Cheopsovej pyramídy. Spomína si Schliemann na Herodotov opis v druhej knihe histórie. Kyklopom pripisované dielo nemohlo vzniknúť ináč ako otrockou prácou. Na každom z týchto balvanov lipie okrem potu aj krv. Kamene zo základov hradných budov vydali prvý raz i svedectvo o technike práce starovekých kamenárov. Ako ukazuje jeden blok v Megaróne, píše Dörpfeld, kvádre sa pílili zo skál. Postupovalo sa pritom z troch strán do stredu. A tam potom ostávajúci kus kamenári odlomili. Takže strany bloku vytvorili sférický trojuholník. Nástroj mal pravdepodobne tvar noža a pracoval ním vždy jeden človek. Šírku tohto nástroja možno zistiť z hrúbky niektorých zárezov. Mala 2 mm. Bol teda z kovu a pretože sa železo medzi nálezmi nevyskytuje, určite z bronzu. Rozhodne nemal zuby ako píla, lebo pílou možno rezať len mäkké kamene. Tirinský vápenec bol však tvrdý a dal sa rezať iba hladkým nožom a zvlášť tvrdým pieskom. Ale ešte zaujímavejšie ako tieto technické dokumenty boli drobné doklady tirinského umenia. Predovšetkým úlomky keramiky, rok hojnosti archeologických poznatkov. Boli na nich ornamenty mykenského štýlu, vlnovky, špirály, ružice i čisto geometrické ozdoby. Na jednom veľkom fragmente vázy bol obraz koňa a dvoch bojovníkov so štítmi a kopiami presne toho istého slohu ako mykenská váza s bojovníkmi, ktorá sa Schliemannovi zdala pre svoje neumelé spracovanie priam v nepochopiteľnom rozpore s umením mykenských zlatníkov. Tvary niektorých nádob pripomínali dokonca trojské nálezy. Tým sa však svedectvá tirinských umelcov nekončili. V troskách paláca sa našlo totiž aj niečo iné. Niečo v Mykénach a Troji neznáme. Nástené maľby. Boli namaľované al fresco, teda na čerstvej omietke. Jasne sa na nich dali poznať dokonca stopy štetca. Farby na týchto freskách žiarili, ako by boli nanesené včera. A nech hľadali Dörpfeld so Schliemannom, koľko chceli, nenašli tu viac farieb ako 4. Bielu, žltú, červenú a modrú. Zelená a prechodné tóny chýbali. Netvrdilo sa o Homérovi, že bol slepý pevec a nedokazovalo sa to medzi iným tým, že v celej Iliade a Odiseji sa nevyskytuje zmienka o zelenej farbe? Dva z týchto obrazov boli osobitne pozoruhodné. Ženy na voze a bík za krobatom. Najmä druhý upútal Schliemannovú pozornosť pre neobvyklosť námetu. Jeden z jeho spolupracovníkov, doktor Fabricius, vtedy napísal: muž na bíčom chrbte je buď krasojazdec, alebo krotiteľ bíkov, ktorý ukazuje svoju šikovnosť tým, že v divom behu skáče na bíčom chrbte, podobne ako onen krotiteľ koní, ktorý v rýchlom trisku preskakuje z chrbta na chrbát 4 k sebe priviazaných koní, o ktorom je zmienka na známom mieste Iliady. V 679. až 685. verši 15. spevu, kde sa k tomuto krotiteľovi prirovnáva veľký Ajas, keď pri obrane lodí skáče z paluby na palubu a dlhým drevcom odráža Trojanov. Vo svojej knihe Tirinth Schliemann nemal k tomuto vysvetleniu čo dodať. Presnejšie, netrúfol si to ešte vysloviť.

Bola to totiž myšlienka, ktorá musela viesť k úplnému prevratu v 2,5-tisícročnej koncepcii najstarších dejín Grécka a Európy. Mykenská či tyrinská kultúra sa mu zdala, nenašiel na to vhodnejší výraz, akousi námornou kultúrou, rozhodne nevnútrozemskou. Tento dojem získal najmä z ornamentálnej výzdoby váz a nástených malieb. Stále a stále sa tu opakovali štylizované obrázky sépií, polipov, vodných rastlín, vlnovky, víry. A potom zistil tu doklady a vplyvy, ktoré jednoznačne svedčili o tom, že táto kultúra sa nevyvíjala izolovane, ale v styku s Malou Áziou a Egyptom. V styku, ktorý mohol byť v tom čase jedine námorný. V Mykénach našiel pštrosie vajce. Nesúviselo to nejako s Egyptom? Egyptskí archeológovia publikovali nálezy z čias Tutmoseho III. A medzi nimi boli vázy s geometrickým vzorom. Nesúviselo to s Tyrinsom? Priniesli ich tam vraj v prvej polovici 15. storočia pred našim letopočtom Feničania. Nebol to jasný doklad obchodných spojení medzi Argom, Feníciou a Egyptom? Tvary niektorých tyrinských nádob pripomínali nálezy v Tróji. Neboli medzi Achajcami a Trojanmi aj iné styky než vojnové. Boli tu však aj iné podobnosti. Obyvatelia Mykén svojich mŕtvych vládcov nespaľovali. Naopak, snažili sa zachovať ich telo, alebo aspoň tvár, priliehavou zlatou maskou. Egypťania mŕtvych tiež nespaľovali, ale dokonca balzamovali. Tváre egyptských panovníkov pokrývali rovnako umelecké zlaté masky ako v Mykénach. Spoločným bol tu aj zvyk ukladať mŕtvým do hrobu zbrane, zlato, amulety a šperky. Zrejme pre potrebu na druhom svete. Tú istú spojitosť potvrdzovali nájdené úžitkové predmety, zbrane, nástroje i celkový stupeň techniky. Nie však stavebný sloh s celou súvekou kultúrou egejského sveta, východného Stredomoria, ale napriek tomu sa odlišovala od vlastnej gréckej i ázijskej kultúry, vrátane egyptskej. Egypt sa za staroveku považoval za súčasť Ázie, nie Afriky. Bola to samostatná kultúra. Kde však mala svoje stredisko? V Mykénach? V Tyrinse? Nálezy na východnom pobreží Grécka a na Kykladských ostrovoch ukazovali inam. Ako siločiari magnetu smerovali k pólu, ktorý musel byť niekde na juhu. Niekde na okraji veľkého oblúka, ktorý sa tiahne z Grécka cez Egejské more do Malej Ázie. Keď Schliemann študoval čudný obraz býka s akrobatom, spomenul si na bíčiu hlavu zo zlatého plechu, ktorú našiel v Mykénach vo štvrtom hrobe, a na zlatý prsteň s troma bíčimi hlavami, ktorý našiel na Mykénskej akropole. Pretože sám so sebou hovoril po grécky, vyslovil slovo bík, Tauros. Prostou asociáciou sa mu vybavilo Minotauros. Medzi rohmi jedného z mykenských bíkov bola sekera s dvojitým ostrím, labris. Od tohto slova je zrejme odvodené grécke labyrintos. Minotauros plus labyrint rovná sa Kréta. Rok nosil v sebe túto myšlienku. Na cestách po Francúzsku a Anglicku, pri návšteve rodného Meklemburska i ďalekej Kuby a na novej ceste do Egypta. Márne mu slávny nemecký egyptológ Heinrich Brucks navrhol, aby skúsil šťastie v niektorom z ptolemajovských chrámov alebo v katakombách s hrobkami posvetných zvierat. Odmietol. Múmie krokodílov ma nezaujímajú. Zaujímala ho jedine Kréta. Veril, že tam nájde Ariadninu niť, ktorá ho vyvedie z labyrintu mykenských problémov.

Keď prišiel Schliemann s Dörpfeldom na nádhernú Krétu uprostred Jagotu mora, krásnu a úrodnú, prišiel do krajiny, ktorá sa už Homérovi strácala v prastarých mýtoch. Tu sa narodil v jaskyni hory Dikté sám olympský Zeus. Tu vo veľkomeste Knose vládol spravodlivý Minos, tu postavil Daidalos preslávny labyrint. Odtiaľto priviedol vojvodca Idomeneus 80 čiernych korábov s chrabrým mužstvom pod hradby Tróje. A pretože sa písal rok 1886, povolenie vstúpiť na krécku pôdu mu vydal turecký konzul. Vymotal sa z úzkých uličiek Éraklionu, prešiel bránou v benátskych hradbách, ktoré po stáročia chránili a nakoniec neuchránili hlavné mesto ostrova proti Turkom a zamieril na juh. Jeho cieľom bol pahorok Kefala, vzdialený necelé 4 kilometre a šiel tam takmer naisto. Už na jar tam poslal Ernsta Fabricia, experta na keramiku pri vykopávkach v Tyrince. Jeho správa bola viac ako povzbudivá. Vaše informácie súhlasia. Roku 1877 tu kopal španielský konzul, ale krécky občan Minos Kalokirinos. Spustil do zeme 5 sond a pri každej narazil na pozostatky múrov. Na povrchu vykopal množstvo úlomkov keramiky, medzi nimi i z obrovskej nádoby, ktoré sú teraz v Éraklionskom múzeu. Pred dreveným mostom cez malú riečku zostúpil z koňa. Keď ho viedol za úzdu na druhú stranu, stretol skupinu sedliačok. Išli zrejme na trh a jedna z nich niesla v plachte na chrbte dieťa. Aké to máš kamene na krku? Mliečné kamene, efendi. Kúzelné kamene. Nosíme ich, keď dojčíme. Dávajú silné mlieko. Nechceš mi svoj náhrdelník predať? Spýtal sa sedliačky a vytiehol zlatý frank. Ale áno, efendi. Zvolala prekvapenia a vzala peniaz. Nazbieram si iné, však je ich tu plno. Schliemann si dlho prezeral sivomodré kamene a potom ich podal bez slova Dörpfeldovi. Veď sú to gemy toho istého druhu ako v Mykénach a Tyrince.

Mal pravdu. A sedliačka tiež. Aspoň pokiaľ išlo o to, že týchto kameňov s rytinami bolo všade plno. Medzi riedkou trávou na kefale ich našli bez veľkého hľadania tucet. Šlíman odlomil vetvu z divej olivy a začal hrabať v sypkej zemi. Našiel ďalšiu gemu, potom sa zablisol úlomok vázy s modrou glazúrou a volovkou, ktorá mohla byť koncom chápadla chobotnice. Zavolal na Dörpfelda. Ten prikrčený k zemi oťukával kladivkom, ktoré vždy nosil pri sebe nejaký starý múr. Čakal, kým skončí a obzeral sa okolo seba. V

bez krýva trosky veľkého paláca alebo mesta. Zavolal Dörpfelda. Tu budeme kopať. Je tu Knožský palác. Minov labyrint. Za týždeň ho máme. V tomto rozhodnutí ho utvrdil Dörpfeldov nález. Na starom múre objavil znak, ktorý pri troške fantázie pripomínal dvojitú sekeru. A keďže od slova k skutku nemal Šliman nikdy ďaleko, hneď po návrate do mesta sa ohlásil u guvernéra. Volalo sa veľmi neturecky. Nikolakis Sartinsky. Nemám námietok. Ale na vykopávky potrebujete povolenie vlastníka pozemku. Kto je pre Boha majiteľom mínovho labyrintu? Nakoniec mu ho akýsi agent priviedol. Vypasený levantínec, na poli sedliak a na poli obchodník, nemal takisto námietok. 100 000 frankov na dlane môžete kopať. Nezmysel. Šliman žil dosť dlho v Turecku, aby poznal zložitý obrat orientálneho obchodovania. Po slove nezmysel sa musí človek obrátiť chrbtom a odísť. Partner príde za ním. Prišiel. Nech stratím majetok, nech ma deti preklínajú, že som ich ožobráčil, ale prinesiem obeť vede. Jedine kvôli efendimu. 70 000 frankov. Platí? Šliman mu ponúkol 5 000. Aj to bola prehnaná cena. Teraz zas levantínec povedal. Nezmysel. 2 roky trvalo toto jednanie. Listy a agenti chodili sem a tam. Nakoniec sa dohodli na 40 000 frankoch. Musel však kúpiť okrem pahorka všelijaké pusté pozemky, lúky a dosť zanedbaný olivový sad s 2500 stromami. Keď prišiel na Kretu podpísať zmluvu, zistil, že je tam iba 888 stromov, lebo levantínec dal medzi tým preniesť medzné kamene inám. Čudujeme sa Šlímanovi, že sa nedal týmto individuom napáliť a odmietol s ním ďalej rokovať? Bola tu ešte jedna možnosť.

Navštívil pašu a požiadal o úradné vyvlastnenie pozemku. Ľutujem, turecké zákony vyvlastnenie pozemku na vedecké účely nepoznajú. Keby ste však v žiadosti uviedli, že tam mienite stavať cestu. A inej cesty niet? Jedine, keby sa krécky autonómny parlament uzniesol na osobitnom zákone. Podajte si žiadosť, napíšte v nej, že všetky nájdené predmety darujete Heraklionskému múzeu, to urobí na poslancov dojem a ja ju odporúčim. Schliemann si zistil, ktorý Heraklionský advokát je najvplyvnejší poslanec a dal mu napísať žiadosť podľa miestnych formalít. Tak, to by bolo v poriadku, povedal advokát, keď mu odovzdal listinu. A keď podpísal potvrdenku na prijatý honorár, dodal, lenže parlament to neschváli. Ako to? Spýtal sa s údivom Schliemann. To je tak. Turci majú moc a my zasa väčšinu. Všetci grécki poslanci sa postavia proti pašovmu odporúčaniu. Tu však ide o grécke kultúrne pamiatky. Advokát sa mnohoznačne usmial. Práve preto. A Schliemann, ktorý sa po celý život nezaujímal o politiku, počúval naraz so sústredeným záujmom výklad o politickej situácii na Kréte a taktike gréckej národnej strany. Turci bezohľadne olupujú Krétu. Keď sa na ostrove objaví niečo cenné, okamžite to odvezú do Carihradu, alebo to zmizne nevedno kam. Áno, paša drží slovo, ale len pokiaľ nie je pre neho výhodnejšie, aby ho porušil. Aj keby sa nejakým zázrakom stalo, že by sa nálezy skutočne do Heraklionského múzea dostali, nezostali by tam dlho. 4 razy sa za posledných 100 rokov Kréťania vzbúrili proti Turkom. A povstanú i 5. raz, 6. raz, 10. raz, kým nezvíťazia ako ich krajan Zeus nad Kronom.

A keď vypukne revolúcia, prvou starosťou Turkov bude, že zničia múzeum. Len z pomsty, lebo vedia, aké drahé sú Grékom pamiatky na slávnu minulosť. A preto, dokiaľ bude Kréta pod tureckým panstvom, nebude tu nejaký archeológ kopať. Nedostane povolenie, nenájde robotníkov. Až bude Kréta slobodná, až bude spojená s Gréckom, otvoria sa do Korán dvere učencom z celého sveta. Pevne verím, že sa toho dožijete, doktor Schliemann. Nedožil sa. Inému dožičil osud zaboriť rýl do pahorku, pod ktorým vytušil ako prvý staroveký Knossos. Na podiv ho poznal. Roku 1883 ho prijal vo svojom aténskom sídle a viac než o archeológiu sa zaujímal o slobodu balkánskych Slovanov. Ani vo sne mu nezišlo na úm, že práve on dovrší jeho dielo. Volal sa Arthur Evans, ale jeho príbeh patrí už do inej kapitoly.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Rudolfom Fritzmanom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba.sk bude výber skladieb, ktorými zadefinujeme žánrové rozpetie hudobnej scény Rádia Devín, ktoré začalo vysielať 4. septembra 1972. Hudba.sk pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. Dnes je 3. septembra 2026. V Rádiu Devín si 4. septembra 2026 pripomenieme výročie, ktorým odštartovalo vysielanie umeleckého rozhlasového okruhu pred viacerými desaťročiami. 4. septembra 1972 odštartovalo Rádio Devín, ktoré je dnes plne formátované, žánrovo pestré a vysiela vo viacerých odboroch. Literatúra, vážna hudba, dráma, jazz, umelecká publicistika, história, folk. Dnešný pravidelný poslucháč Rádia Devín má v pamäti množstvo hudobných relácií, či už koncertných, priamých prenosov alebo záznamov z hudobných festivalov, ale aj fíčrov umeleckej hudobnoslovnej publicistiky, hudobných esejí či dramatizácií životných osudov významných hudobníkov. V koncertnej relácii Hudba.sk urobím 3. septembra naozaj len stručný prierez niektorými hudobnými odvetviami, tak ako ich v hudobnej fonotéke naskladali 10 ročia poctivého nahrávania a archivácie. Zaznejú nielen skladby hudby vážnej, ale aj nevážnej, voňavej po folklore, experimente alebo jazzovo šarmantné. Začneme slávnostne Tedeum in S pre alt, zbor a orchester. Záznam z festivalu Epoche 10. novembra 2006 v rámci Roka slovenskej hudby. Rádio Devín bolo pritom. Ján Levoslav Bella, Tedeum.

cikerovský odzemok z opery Juro Janošik. Určite vás zaujme aj takýto hudobný historický exkurs do čias majstra Pavla z Levoče. Dáme si Mojzesovú intrádu z tejto skladby, lebo hudba o osobnostiach slovenského výtvarného umenia vznikala zo srdca. Partita na poctu majstra Pavla z Levoče.

Osobnosti a ich diela. Ivan Bufa hrá novú slovenskú hudbu na klavíri. Toto bude Vlado Bokes a jeho slávny válčik D-dur pre klavír, neoklasický.

Urobím aj okienko do sveta duchovných sviatkov. Veľká noc a Vianoce vždy boli súčasťou slávnostných vysielacích štruktúr Rádia Devín. Rádio Devín vždy hralo svojim poslucháčom po vôli a od srdca. Aký je to svit? Pýta sa Jozef Podprocký vo Vianočných spevoch opus 34.

A kto by si nepamätal z poslucháčov Rádia Devín na tento štadiónový koncert z roku 1996 zišla sa trojica slávnych tenoristov. Spievali Pavol Habera, Karel Gott, Peter Dvorský. Svet lásku má. Trio Habera, Gott, Dvorský.

A viete, že v rádiu Devín spievajú aj deti? Napríklad takto. Hádam, vo vašej pamäti ostala táto hudobná detská báseň z rádia Devín z roku 1989. Ilia Zelienka, Žart, skladba pre detský zbor.

Rozhlasové detičky dospievali Zelienkovú skladbu Žart. 30 minút nepustí. Možno by som už mala končiť. Na Rádiu Devín vždy bolo slobodne, aj veselo, aj vážne, aj dychovkovo. Slovom záverečná od Marka Piačeka. Hudba k filmu Petra Kerekeša 66 sezón. Aj keď Rádio Devín má zatiaľ len 54 sezóny.

Hudobné pelemele z posledných 54 rokov na Rádiu Devín sa končí. Končí sa komorný koncert Hudba.sk, v ktorom sme uviedli žánrovú hudobnú inventúru Rádia Devín, tak ako nám ju ponúka hudobná fonotéka Rádia Devín v súčasnosti. Rádio Devín zajtra 4. septembra si pripomenie začiatok vysielania 1972. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel.

0: Reklama.
1: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
0: Reklama.

0: vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 60. roky. Isaac Bashevis Singer. Isaac Bashevis Singer. 21. november 1902, Leoncin, dnešné Poľsko, až 24. júl 1991, Surfside, Florida, USA. Židovsko-poľsko-americký spisovateľ, ktorý písal v jazyku jidiš. Narodil sa v rabínskej rodine a bol súčasťou varšavskej komunity jidiš spisovateľov. Po emigrácii do Ameriky v roku 1935 naďalej tvoril v jidiš, ale zároveň začal pripravovať anglické verzie svojich diel, na ktorých úzko spolupracoval s prekladateľmi a považoval ich za druhé originály. Písal najmä poviedky a romány. Venoval sa aj tvorbe pre deti a mládež. Celý život zároveň pôsobil ako novinár. Medzi jeho najznámejšie diela patria romány Satan v Goraji, Čarodejník z Lublinu, Otrok a poviedky Hlupá Gimpel a Jentl, chlapec ješivý. Barbara Streisand podľa nej vytvorila filmový muzikál Jentl. V roku 1978 dostal Nobelovú cenu za literatúru.

0: Isaac Bashevis Singer žije so svojou druhou manželkou vo veľkom slnečnom 5-izbovom byte na Upper Broadway. Okrem stoviek kníh a veľkého televízora, tamojšie zariadenie tvorí pseudoviktoriánsky nábytok, aký bol typický pre útulné domy v Brooklyne a Bronxe 30. rokov. Singer pracuje za malým zaprataným stolom v obývačke. Píše každý deň, ale bez presne stanoveného času. Pomedzi rozhovory, návštevy a telefonáty. Jeho meno sa stále nachádza v manhattanskom telefónnom zozname a sotva ubehne deň, aby mu nezavolalo niekoľko cudzích ľudí, ktorí si od neho niečo prečítali a chcú sa s ním o tom porozprávať. Až donedávna pozval každého, kto zavolal na obed alebo aspoň na kávu. Singer píše svoje poviedky a romány rukou dolinajkových zápisníkov v jazyku jidiš. Väčšinu z toho, čo napíše, stále najprv uverejňuje vo Forwards, najväčšom americkom jidiš denníku, ktorý vychádza v New Yorku. Vždy bol veľký problém zohnať prekladateľov, ktorí by preložili jeho dielo do angličtiny. Trvá na úzkej spolupráci s prekladateľmi, veľakrát s nimi prejde každé slovo. Singer stále nosí tmavé obleky, biele košele a tmavé kravaty. Hlas má tenký, ale príjemný a nikdy ho nezvyšuje. Je stredne vysoký, chudý a má neprirodzene bledú pleť. Mnoho rokov dodržuje prísnu vegetariánsku životosprávu. Singer na prvý pohľad pôsobí ako krehký, slabý človek, ktorý by nevládal prejsť jeden blok. V skutočnosti však prejde až do 60 blokov denne a počas prechádzky sa vždy zastaví a z hnedého papierového vrecka krmi holuby. Miluje vtáky a chová dva papagáje, ktoré mu voľne poletujú po byte. Mnohí spisovatelia majú na začiatku ako vzory iných spisovateľov.
1: Mojím vzorom bol môj brat, ktorý napísal Bratov Aškenáziovcov. Nemohol som mať lepší vzor ako svojho brata. Videl som, ako zápasil s mojimi rodičmi. Videl som, ako začal písať, ako sa pomaly zlepšoval a začal publikovať. Takže ma prirodzene ovplyvnil. A nie len to, ale v neskorších rokoch, ešte predtým, ako som sám začal publikovať, ma naučil niekoľko pravidiel písania, ktoré sú pre mňa posvetné. Nie, že by sa občas nedali porušiť, ale je dobré mať ich na pamäti. Podľa jedného z jeho pravidiel, fakty nikdy nezastarajú, neošúchajú sa, ale komentárom sa to stane vždy. Keď sa spisovateľ pokúša príliš veľa vysvetľovať, psychologizovať, už na začiatku je neaktuálny. Predstavte si, že by Homer vysvetľoval konanie svojich hrdinov podľa starej gréckej filozofie alebo vtedajšej psychológie. To by Homera nikto nečítal. Homer nám našťastie poskytol len obrazy a fakty. A preto Iliada a Odisea pôsobia dodnes sviežo. Myslím si, že to platí o všetkej literatúre. Keď sa spisovateľ pokúša psychologicky vysvetľovať hrdinové motívy, vopred prehral. To neznamená, že som proti psychologickému románu. Niektorí majstri ho zvládli. Ale nemyslím si, že pre spisovateľa, najmä pre mladého spisovateľa, je dobré, aby ich napodobňoval. Napríklad takého Dostojevského. Ak ho teda možno nazvať spisovateľom psychologickej školy, nie som si tým totiž istý. Používal digresie a pokúšal sa svojím spôsobom veci vysvetľovať. Ale jeho hlavná sila spočíva v tom, že podáva fakty.
0: Čo si myslíte o psychoanalýze a literatúre? Mnohí spisovatelia absolvovali psychoanalýzu a majú pocit, že im to pomohlo pochopiť nielen seba, ale aj postavy, o ktorých píšu.
1: Ak spisovateľ absolvuje psychoanalýzu u lekára, je to jeho vec. Ale ak sa pokúša vložiť psychoanalýzu do textu, je to jednoducho strašné. Ničí svoje dielo.
0: Raz ste mi povedali, že prvým literárnym dielom, ktoré ste prečítali, boli Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa.
1: Čítal som tie príbehy, keď som mal 10 alebo 11 rokov a pôsobili na mňa tak neskutočne, tak úžasne, že sa stále neodvážim znovu si prečítať Sherlocka Holmesa, lebo sa bojím, že by som mohol byť sklamaný.
0: Myslíte si, že vás Arthur Conan Doyle nejakým spôsobom ovplyvnil?
1: Nemyslím si, že príbehy o Sherlockovi Holmesovi mali na mňa skutočný vplyv, ale poviem to takto. Od detstva som mal vždy rád v príbehu napätie. Páčilo sa mi, keď bol príbeh naozaj príbeh. Keď mal začiatok a koniec a určitý náznak toho, čo sa na záver stane. Toho pravidla sa držím stále. Mám pocit, že rozprávanie príbehov je dnes takmer zabudnutým umením. Ale robím, čo je v mojich silách, aby takáto strata pamäti nepostihla aj mňa. Pre mňa je príbeh stále príbehom, keď čitateľ počúva a chce vedieť, čo sa stane. Ak čitateľ už od začiatku všetko vie, príbeh podľa mňa nie je príbehom, aj keď obsahuje dobré opisy.

0: Píšete jidiš, čo je jazyk, v ktorom dnes číta veľmi málo ľudí. Vaše knihy boli preložené do 58 jazykov, ale vyjadrili ste sa, ako vás trápi fakt, že väčšina vašich čitateľov, drvivá väčšina vašich čitateľov, vás musí čítať v preklade, či už v angličtine alebo vo francúzštine. Že vás veľmi málo ľudí dokáže čítať v jidiš. Máte pocit, že sa v preklade veľa stráca?
1: Trápi ma, že nemám toľko čitateľov v jidiš, ako by som chcel. Nie je dobre, keď to s nejakým jazykom ide z kopca. Bol by som rád, keby sa jidiš darilo tak, ako o tom hovoria jidišisti. Čo sa týka prekladu, každý spisovateľ v preklade prirodzene stráca, najmä básnici a humoristi. Aj spisovatelia, ktorých dielo je úzko spojené s folklórom, veľa strácajú. Aj ja si myslím, že veľa strácam. V poslednom čase sa však podieľam na preklade svojich diel a keďže si tento problém uvedomujem, dávam si pozor, aby som nestratil priveľa. Ide o to, že v inom jazyku je veľmi ťažké nájsť dokonalý ekvivalent idiomu. Zároveň však platí, že sme sa všetci učili o literatúre prostredníctvom prekladu. Väčšina ľudí študuje Bibliu len v preklade. Číta Homéra len v preklade, takisto všetkých klasikov. Hoci preklad zanechá na autorovi škody, nemôže ho zabiť. Ak je naozaj dobrý, zažiari aj v preklade. Videl som to aj u seba. Preklad mi zároveň v istom zmysle pomáha. Počas redigovania prekladu a počas práce s prekladateľom totiž dookola čítam vlastné texty a vďaka tomu vidím všetky ich nedostatky. Preklad mi pomáha vyhnúť sa úskaliam, ktorým by som sa možno nevyhol, keby som dielo napísal v jidiš. Uverejnil by som ho a nebol by som vďaka prekladu nútený znovu si ho prečítať.
0: Je pravda, že ste na 5 rokov úplne prestali s písaním, lebo ste mali pocit, že nemáte pre koho písať?
1: Je pravda, že keď som prišiel do tejto krajiny, na niekoľko rokov som prestal písať. Neviem presne, či to bolo preto, lebo som si myslel, že niet čitateľov. Čitateľov bolo veľa. Prísť z jednej krajiny do druhej, imigrovať, to je v istom zmysle kríza. Mal som pocit, že môj jazyk sa úplne stratil. Moje obrazy už neexistovali. Videl som tisícky predmetov, pre ktoré sme v jidiš nemali v Poľsku pomenovanie. Vezmite si napríklad metro. V Poľsku sme nemali metro. A v jidiš sme pre ne nemali pomenovanie. Odrazu som mal dočinenia s metrom, s kyvadlovou dopravou, s nadzemkou. A zdalo sa mi, že som prišiel o svoj jazyk, aj o cit pre veci, ktoré ma obklopujú. K tomu sa samozrejme pridružili starosti, ako si zaobstarať živobytie a zvyknúť si na nové prostredie. To všetko spôsobilo, že som niekoľko rokov nedokázal písať.
0: V podstate v celom vašom diele, najmä vo vašich poviedkach, sa vyskytuje nadprirodzeno. Prečo sa ním tak výrazne zaoberáte? Vy sám veríte v nadprirodzeno?
1: Jednoznačne. Nadprirodzeno sa u mňa stále vyskytuje preto, lebo o ňom stále rozmýšľam. Neviem, či by som sa mal nazvať mystikom, ale stále cítim, že nás obklopujú sily, záhadné sily, ktoré zohrávajú veľkú úlohu vo všetkom, čo robíme. Povedal by som, že v každom príbehu lásky zohráva úlohu telepatia a jasnovidectvo. Dokonca aj v biznise. Vo všetkom, čo ľudia robia. Ľudia tisíce rokov nosili vlnené oblečenie a keď si ho večer vyzliekali, videli iskry. Kto vie, čo si pred tisíckami rokov mysleli o týchto iskrách, keď si vyzliekali vlnené oblečenie? Som presvedčený, že ich ignorovali a deti sa ich pýtali: Mama, čo sú to za iskry? A matka určite povedala: To sa vám len zdá. Ľudia sa určite báli o iskrách rozprávať, aby ich nepovažovali za čarodejníkov a čarodejnice. Takže ich ignorovali a my dnes vieme, že to neboli halucinácie, že boli skutočné a že za týmito iskrami bola rovnaká sila, aká dnes poháňa náš priemysel. Nazdávam sa, že aj my v každej generácii vidíme takéto iskry, ktoré ignorujeme len preto, lebo nezapadajú do nášho obrazu vedy alebo poznania. A myslím si, že povinnosťou spisovateľa, aj jeho potešením a úlohou, je ukázať tieto iskry. Podľa mňa jasnovidectvo a telepatia, diabli a démoni, toto všetko, duchovia a všetko, čo dnes ľudia nazývajú poverami, sú rovnaké iskry, aké dnes ignorujeme.
0: A čo diabol? V mnohých vašich dielach je diabol hlavná postava.
1: Samozrejme, že diabla a démonov používam ako literárne symboly, to je pravda. Ale používam ich ako symboly preto, lebo mám pre ne cit. Keby som nemal cit pre tieto entity, nepoužíval by som ich. Stále žijem s predstavou, že sme obklopení všemožnými silami. Vychovávali ma v nej a stále sa jej držím. Nie, že by som sa o to usiloval, to tie sily sa ma držia. Keď sa večer zhasne a ocitnem sa v tmavej miestnosti, mám strach. Presne ako keď som mal 7 alebo 8 rokov. Rozprával som sa s mnohými racionalistami, ktorí vravia, aké je to nelogické. Ale keď sa ich spýtam, či by boli ochotní stráviť zimnú noc v jednej miestnosti s mŕtvolou, strasie ich. Strach z nadprirodzeného je v každom z nás. A keď sa nadprirodzeného bojíme, nie je dôvodu, prečo by sme to nemali využiť. Keď sa totiž niečoho bojíte, už holá skutočnosť,

0: Máte nejaké aj vy, konkrétne také, čo súvisia s vašou prácou a pracovnými návykmi?
1: Je pravda, že verím v zázraky, alebo skôr v milosť z nebies. V zázraky však verím v každej oblasti života okrem písania. Skúsenosť ma naučila, že v písaní zázraky neexistujú. Dobrá literatúra je len výsledkom tvrdej práce. Dobrý príbeh nenapíšete iba preto, že vo vrecku nosíte zajačiu labku.
0: Ako pristupujete k písaniu príbehu? Stále pozorujete ako reportér? Robíte si poznámky?
1: Nikdy nehľadám príbeh. Robím si poznámky, ale nikdy nie ako reportér. Všetky moje príbehy vychádzajú z vecí, ktoré sa v mojom živote vyskytli bez toho, aby som ich hľadal. Robím si poznámky o námete na príbeh. Ale musí to byť príbeh s vyvrcholením. Nie som spisovateľ, ktorý zobrazuje výsek zo života. Keď dostanem takýto nápad, poznačím si ho do malého zápisníka, ktorý nosím všade so sebou. Napokon si príbeh vyžiada, aby som ho napísal, a potom ho napíšem.
0: Okrem poviedok a románov ste sa veľa rokov venovali žurnalistike. Stále pracujete ako novinár pre Forwards.
1: Áno, som novinár. Každý týždeň píšem 2-3 novinové články. Žurnalistika je vidíš úplne iná ako žurnalistika v iných jazykoch, najmä v angličtine. V Amerike je novinár človek, ktorý sa buď venuje len faktom, alebo je to komentátor politickej situácie. Vidíš novinách, dokonca aj keď ide o denník, v skutočnosti ide o denníkový časopis. Vo Forwards môžem písať články o tom, či má život zmysel, alebo o tom, že človek by nemal spáchať samovraždu, alebo môžem napísať úvahu o tom, že všade sú démoni a diabli. Naši čitatelia sú navyknutí získavať správy väčšinou z rádia a televízie alebo z novín v anglickom jazyku, ktoré vychádzajú večer. Keď si čitateľ kupuje ráno jidiš noviny, nehľadá správy. Chce si prečítať články. Takže, ak som novinár, nie som rovnaký typ novinára, aký pracuje, povedzme, pre The New York Times.
0: Mnohí súčasní spisovatelia pôsobia na univerzitách. Čo si myslíte o učení ako o zárobku po pripísaní?
1: Myslím, že žurnalistika je pre spisovateľa zdravšie povolanie ako učenie, najmä ak učí literatúru. Keď spisovateľ učí literatúru, navykne si stále literatúru analyzovať. Jeden kritik mi raz povedal, nedokázal by som nič napísať, lebo len čo napíšem prvý riadok, už o tom píšem esej. Už kritizujem vlastné písanie. Nie je dobré, keď je spisovateľ zároveň kritik. Nie je to taký problém, keď raz za čas napíše recenziu alebo dokonca esej o kritike. Ale ak tento typ analyzovania prebieha stále a stane sa jeho chlebom každodenným, jedného dňa sa môže stať súčasťou jeho tvorby. Je veľmi zlé, keď je spisovateľ na poli spisovateľ a na poli kritik. Namiesto rozprávania príbehu potom píše o svojich hrdinoch eseje.

0: Mohli by ste mi povedať niečo o tom, ako pracujete? Píšete každý deň 7 dní v týždni?
1: Keď ráno vstanem, vždy túžim sadnúť si a písať. A väčšinou aj naozaj niečo napíšem. Ale potom mi začne zvoniť telefón a niekedy musím napísať článok do Forwards. Občas musím napísať recenziu, poskytnúť rozhovor a stále ma niečo vyrušuje. Ako si však dokážem pokračovať v písaní? Nemusím ujsť. Niektorí spisovatelia vravia, že dokážu písať len keď odídu na vzdialený ostrov. Išli by aj na mesiac, len aby ich nikto nevyrušoval. Ja si myslím, že vyrušovanie je súčasťou ľudského života a niekedy je užitočné.

0: zbytočné, keď vás niečo vyruší, lebo prerušíte písanie a kým si od neho odpočiniete, kým sa zaoberáte niečím iným, zmení sa vám uhol pohľadu alebo sa vám rozšíri obzor. Môžem o sebe povedať len toľko, že som nikdy nepísal v pokoji, ako to o sebe tvrdia niektorí spisovatelia. Ale vždy, keď som chcel niečo povedať, hovoril som to bez ohľadu na vyrušovanie.
1: Čo považujete za najťažšie pri písaní?
0: Vystavanie príbehu. To je pre mňa najťažšie. Ako vystavať príbeh, aby bol zaujímavý? Najľahšie je pre mňa samopísanie. Keď mám vystavaný príbeh, samopísanie, opisy a dialógy už jednoducho plynie.
1: Hrdina väčšiny západnej literatúry je Superman, prometeovská postava. Hrdinom jidiš literatúry, židovskej literatúry, ako by bol obyčajný malý človek. Chudobný, ale hrdý človek, ktorý sa pretlka životom. Vaším klasickým príkladom malého človeka je hlupá Gimpel. Ako si vysvetľujete, že v takom množstve jidiš literatúry je hrdinom malý človek?
0: Jidiš spisovateľa naozaj nevychovávali s predstavou hrdinov. V židovskom gete bolo veľmi málo hrdinov, veľmi málo rytierov a grófov, ľudí, ktorí zvádzali duely a podobne. Osobne si myslím, že nepíšem v tradícii malého človeka jidiš spisovateľov, lebo ich malý človek je v skutočnosti obeť. Človek, ktorý sa stal obeťou antisemitizmu, ekonomickej situácie a podobne. Moje postavy, hoci nie sú veľké v tom zmysle, že by zohrávali veľkú úlohu vo svete, aj tak nie sú malé, lebo sú to svojím spôsobom charakterní ľudia, mysliaci ľudia, veľmi trpiaci ľudia. Tradícia malého človeka je niečo, čomu sa v svojich prózach vyhýbam.
1: Mnohí čitatelia vás považujú za majstrovského rozprávača. Ďalší sa nazdávajú, že vo svojej tvorbe máte oveľa významnejší cieľ, než len rozprávať príbehy.
0: Myslím si, že povinnosťou rozprávača je dobre napísať príbeh. Zo všetkých síl sa usilovať, aby sa príbeh podaril. Podľa mňa sa podarí vtedy, keď je dobre vystavaný, obsahuje dobré opisy, keď dosiahne rovnováhu medzi formou a obsahom a podobne. To však nie je všetko. V každom príbehu sa pokúšam niečo povedať a to, čo sa pokúšam povedať, viac menej súvisí s mojimi názormi, že tento svet a tento život nie je všetko, že existuje duša, existuje Boh a možno aj život po smrti. Stále sa vraciam k týmto náboženským pravdám, aj keď nie som nábožný v zmysle dogmy. Nedodržiavam všetky pravidlá organizovaného náboženstva, ale základné pravdy náboženstva sa nachádzajú v mojej blízkosti a stále o nich rozjímam. Považujem sa za židovskejšieho spisovateľa ako väčšina jidiš spisovateľov, lebo viac než oni verím v židovské pravdy. Väčšina z nich verí v pokrok. Pokrok sa stal ich modlou. Veria, že ľudia sa vyvinú na takú úroveň, že sa budú dobre správať k Židom. A oni sa budú môcť asimilovať, miešať sa s gojmi, získať dobrú prácu a možno sa jedného dňa stať prezidentom. Pre mňa sú všetky tieto nádeje veľmi nepodstatné, zastarané a malicherné. Nazdávam sa, že naša skutočná nádej spočíva v duši a nie v tele. V tomto zmysle sa považujem za náboženského spisovateľa.
1: Niektorí komentátori súčasnej scény majú pocit, že literatúra, ako ju poznáme stovky rokov, je anachronizmus. Že končí. Nazdávajú sa, že čítanie poviedok a románov sa čoskoro stane minulosťou v dôsledku elektronickej zábavy, rádia, televízie, filmu, stereofónnych platní, magnetofónových pások a ďalších mechanických komunikačných prostriedkov, ktoré sa ešte len vyvíjajú. Myslíte si, že je to pravda?
0: Bude to pravda, ak naši spisovatelia nebudú dobrými spisovateľmi. Ak však budú existovať ľudia, ktorí dokážu vyrozprávať príbeh, stále budú existovať čitatelia. Nemyslím si, že ľudská povaha sa zmení až natoľko, že ľudí prestane zaujímať dielo predstavivosti. Iste, stále sú zaujímavé skutočné fakty. Veľkú úlohu dnes zohráva literatúra faktu. Počúvať príbehy o tom, čo sa stalo. Ak sa ľudia dostanú na mesiac, novinári alebo aj filmy nám porozprávajú, čo sa tam stalo, a budú to zaujímavejšie príbehy, než aké dokáže vytvoriť spisovateľ. Stále však bude miesto pre dobrého spisovateľa. Neexistuje nejaký stroj, nejaký spôsob spravodajstva ani nejaký film, ktorý dokáže to, čo dokázal Tolstoj, Dostojevský alebo Gogol. Je pravda, že poézia v našej dobe utrpela veľkú ranu. Nie však v dôsledku televízie ani iných vecí, ale pretože poézia sama sa pokazila. Ak budeme mať veľa zlých románov a zlí románopisci sa budú navzájom napodobňovať, ich diela nebudú zaujímavé a nikto im nebude rozumieť. Samozrejme, že to môže zabiť román, minimálne dočasne. Nemyslím si však, že literatúra, dobrá literatúra, by sa mala obávať techniky. Práve naopak. Čím viac bude techniky, tým viac bude ľudí zaujímať, čo dokáže ľudská myseľ vytvoriť bez pomoci elektroniky.
1: Takže by ste dnešných mladých ľudí podporovali, aby vážne uvažovali o písaní ako spôsobe života?
0: Čo sa týka obchodnej stránky, finančnej stránky písania, naozaj neviem. Možno príde čas, keď bude spisovateľ dostávať také malé honoráre, že sa neuživí. K tomu sa neviem vyjadriť. Ale keby za mnou prišiel nejaký mladý človek, videl by som, že má talent a opýtal by sa ma, či má písať, povedal by som mu, aby písal. A nebál sa nejakých vynálezov ani nejakého pokroku. Pokrok nemôže nikdy zabiť literatúru. Tak, ako nemôže nikdy zabiť náboženstvo.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 60. roky. Isaac Bashevis Singer. Rozhovor viedol Harold Flander. Preložil Vladislav Gális. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizoval Peter Janák. Réžia Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.

0: Hudobná klasika.
1: Príjemný deň, milí priatelia. Hudobná klasika dnes bude patriť skladateľskej osobnosti Petri Bachratej. V dejinách hudby máme niekoľko skladateľov, ktorí sa stali alebo minimálne mali byť lekármi. Petra Bachrata takou lekárkou je. Okrem toho je aj profesionálnou skladateľkou. Poďme teda trochu do tých dejín hudby. Jedným z najvýznamnejších skladateľov, ktorý mal byť pôvodne lekárom, bol Hector Berlioz. Štúdium medicíny však zanechal a nastúpil na Parížske konzervatórium. Ďalšou takouto osobnosťou je Alexander Porfirievič Borodin, ktorý okrem toho, že bol skladateľom, bol aj významným chemikom, ktorého Borodinová reakcia je dodnes aktuálna, ako aj medikom. Na Slovensku máme tiež hudobníka lekára. Predstavme si napríklad tenoristu Gustáva Papa. Ale významným v odbore hematológie je aj Ferdinand Klinda, vynikajúci organový interpret. Poďme však teraz k Petre Bachratej. Tá študovala kompozíciu u Ladislava Burlasa a aj u Vladimíra Bokesa. Absolvovala skladateľské kurzy v parížskom Irkame, alebo významný je aj skladateľský kurz s Brianom Ferneyovom v maďarskom Szombathely. Ďalej to bola letná akadémia Reichenau, kde pracovala pod vedením Ivany Loudovej. Okrem toho sa zúčastnila mnohých skladateľských kurzov. Poďme si predstaviť prvú kompozíciu. Je to skladba Ontogenesis, ktorá popri jasnom kompozičnom zámere vedúcom melodickú líniu od elementárnych k zložitým vzťahom počuť úsilie využiť mnohé nové spôsoby hry na dýchovom nástroji. Skladba odznela najmä v podaní flautistky Moniky Štrajtovej už viackrát aj v zahraničí a zaujala odborné publikum na festivale Melos Ethos ročníka 99. Toľko napísal Vladimír Bokes v buklete k CD Aberaciones a my si teraz skladbu Ontogenesis práve v interpretácii Moniky Štrajtovej vypočujeme.

Toto bola skladba Ontogenesis pre solovú flautu. Ako už bolo povedané, tak Ontogenesis má pokračovanie v Sláčikovom kvintete s názvom Aberácie. Ako hovorí skladateľka, táto skladba vznikla počas mojich štúdií na VŽMU v Bratislave v roku 1998, kedy som čerpala inšpiráciu v súčasnom štúdiu medicíny. Z tohto obdobia pochádzajú dve skladby Ontogenesis pre solovú flautu, inšpirované vývinom jedinca a aberácie s inšpiráciou v genetike. Aberácie v genetike znamenajú určitú zmenu v štruktúre chromozómu. Táto skladba vychádza z predchádzajúcej skladby Ontogenesis, ktorej materiál sa menšími či väčšími odchýlkami štruktúry, teda aberáciami, stáva akousi kontrapunktickou variáciou.

Toto bola skladba Aberácie pre Sláčikové kvinteto. Hudobná klasika dnes patrí Petre Bachratej a jej profil uzavrieme opäť skladbou, ktorú bude interpretovať flautistka Monika Štrajtová. Skladba Luminiscencia z roku 2001 vznikla na podnet fotografa Jindřicha Štrajta v súvislosti s prípravou jeho výstavy s názvom Lidé třineckých železáren, ktorá sa konala v galérii Vladimíra Špálu v Prahe. Tma, svetelné lúče, miešajúce sa so svitom žiaroviek, ľudia, svetielka vychádzajúce z temnôt prachu, dymu a hluku. To všetko je zachytené citlivým objektívom fotografa. A aj o tom je táto skladba. Toľko hovorí autorka. No a my sa s Petrou Bachratou zároveň skladbou Luminiscencia rozlúčime. Okrem Moniky Štrajtovej bude práve skladateľka obsluhovať rôzne elektronické a elektroakustické prostredia. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme krásny deň.

0: Reklama.
1: Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na SND.sk.
0: Reklama.
2: Rádio Devín. Galéria veľkých diel.

Slovenský rozhlas Štúdio Košice uvádza pásmo rozprávania a prózy autora jedného z najúspešnejších slovenských románov Jána Lenču Rozpamätávanie o rozpamätávaní.

Pozadie napísania tohto románu sa opieralo o takú veľmi zvláštnu, by som povedal až magickú, zhodu okolností v mojom živote. Nastúpil som do pedagogického povolania relatívne neskoro, ako 35-ročný, kedy som mal za sebou už skúsenosť mnohých zamestnaní. Teda nastúpil som do tohoto školského kolektívu s určitým nadhľadom. To znamená, uvedomoval som si veci, ktoré by som si nebol uvedomoval, keby som bol nastúpil ako pedagog i hneď po skončení vysokej školy. Bolo to obdobie rokov 1968 až 1970. Teda veľmi pohnuté obdobie, kedy vlastne za toto 2,5 ročné obdobie, ktoré som učil, sa vystriedali až 3 politické režimy. Doznievanie toho tzv. Novotného, bigotného, stranického režimu, Dubčeková reforma a napokon začiatky veľmi, veľmi tvrdej konsolidácie. Prirodzene, že tým, že som toto vnímal z určitého nadhľadu, zameral som sa na osudy týchto kolegov, ktorí donášali do zborovne, do školy celé bremeno svojho súkromia, svojich problémov, svojej minulosti. Snažil som sa to s nimi prežívať a dochádzalo tam k veľmi zaujímavým príbehom, veľmi niektorým veselým, niektorým veľmi smutným, a prvýkrát spomeniem jeden z nich, ktorý ma veľmi, veľmi trápil a možno povedať trápi ma dodnes. Potvrdzuje jednu teóriu, s ktorou som sa stretol nedávno v nejakej literárno-vednej knihe, že vlastne to, čo spisovateľ napíše, sa stane. Že akoby tušil nejakou iracionálnou schopnosťou, intuíciou. A pri jednom príbehu, pri jednej postave, pri jednej kolegyni, o ktorej som písal, stále mi niečo chybovalo. Potreboval som urobiť tento príbeh zaujímavejším, dramatickejším. Tak som si vymyslel doslova príbeh, že jej manžel, išlo o 40-ničku, že jej manžel náhle zomrie a ona sa musí vyrovnávať s týmto jeho úmrtím. A necelého pol roka po napísaní tohoto románu jej manžel skutočne zomrel, išli na nejaký zájazd vo vlaku, sadol si v kupe a zomrel. To, čo spisovateľ napíše, sa stane.

Škola, ktorú táto kniha zobrazuje, nikdy nejestvovala a je celkom vymyslená. Rovnako vymyslené sú všetky postavy a príbehy. Autor.

Bol jeden profesor matematiky, čo len pil a vôbec neučil. Nemal poňatia o osnovách, ale bol taký prefíkaný, že hneď na začiatku školského roku naučil celú triedu každého žiaka tri príklady. Okrem tých troch príkladov nevedeli žiaci nič, celkom nič. Keď mu prišiel na hospitáciu riaditeľ, dal jeden príklad a suverénne vyzval riaditeľa, aby vyvolal ktoréhokoľvek žiaka. Keď prišla inšpekcia z kraja, vyrukoval s dvoma príkladmi. A keď inšpekcia z ministerstva, nešetril so všetkými troma príkladmi. Prirodzene, že ho všetci chválili, lebo to boli príklady naozaj ťažké. Dokonca ministerská inšpekcia bola raz taká nadšená, že ho osobitne vyzdvihla a navrhla na miesto riaditeľa v susednom meste. A on na to miesto nastúpil. Bol však práve takým riaditeľom, ako aj profesorom. Bol tam vari pol roka a za celý ten čas nevybavil ani jeden úradný list. Keď na ministerstve nedostávali odpovede, nevedeli, čo si majú myslieť, a poslali za ním inšpektorov. Milého pána riaditeľa našli v krčme, spitého pod obraz. Keď prišli do riaditeľne, na stole uvideli hrbu zaprášených, neotvorených úradných listov. Okamžite ho zosadili. Preradili ho na pôvodné miesto a učil ďalej matematiku. Jeden príklad, dva príklady, tri príklady, až dovtedy, kým nešiel na penziu.

Vtedajšie školské prostredie, atmosféra na škole, pravidlá hry alebo nepravidlá nehry, ktoré sa inak mám dojem veľmi podobajú dnešnej situácii v školstve, mne pripadali jedna veľká anomália. Ja, ako som už spomenul, nastúpil som po mnohých zamestnaniach ako 35-ročný a ja som mal dojem, že som nastúpil do prostredia, ktoré nazvem veľmi decentne psychiatriou. Mohol by som hovoriť veľa anomálií, ktoré súviseli s dobou. Napríklad jedna z nich bola, každý člen profesorského zboru sa musel zúčastňovať ideovo-politického školenia. Boli to skupiny 6, 7, 9 ľudí raz mesačne. Vždy sa prečítala nejaká politická brožúrka, nafingovala sa nejaká diskusia a rozišli sme sa. Trvalo to niekoľko hodín. Vždy čítal túto brožúrku niekto iný a ja som si dovolil, keď prišiel rad na mňa ku veľmi nebezpečnú recesiu, že zobral som brožúrku, prečítal som z každej strany prvý a posledný riadok, teda to, čo by trvalo asi pol druhá hodiny, to čítanie, trvalo pol druhá minúty, odložil som a vyhlásil som, tak týmto sme skončili. Teraz nikdy nezabudnem na šťastné tváre kolegyň, ktoré čakali ešte nákupy, iné rodinné povinnosti, a na druhej strane to radostné prekvapenie zmiešané vo výraze ich tváre s úžasom nad tou drzosťou, nad tou aroganciou a tým rizikom, ktoré som si dovolil. Chvála Bohu, nikto ma neudal, prešlo to. A tak tento román som sa rozhodol napísať vtedy, keď som vedel, že skončím so školským povolaním. Je rámcovaný konferenciou, ktorá sa skutočne konala 28. júna. Román som začal písať 1. júla, napísal som ho možno povedať jedným dychom v priebehu jedného mesiaca. Denne som pracoval 10, 12 a 16 hodín za výdatnej pomoci čiernej kávy, cigariet a vtedy veľmi modného dexfenmetrazínu. O mesiac a pár dní som mal hotový vyše 400 stranový rukopis napísaný tuškou na linkovanom papieri a predstavoval pre mňa viac ako literárne dielo. Ja som nikdy nepočítal, že táto kniha by niekedy mohla byť vydaná. Jednak vzhľadom na vtedajšiu prituhujúcu sa normalizáciu a jednak vzhľadom na veľmi prirodzene relatívne vzhľadom na tú dobu určité kritické momenty. Ale mal som veľmi dobrý pocit, že som sa odreagoval a že som týmto vlastne uzavrel určité obdobie môjho života.

Bolo to v prvých dňoch Kameníkovho pôsobenia v škole. Zväčša ešte len placho sedával na svojom mieste, neodvažoval sa prihodiť polienko do rozhovorov, ktoré okolo neho planuli. Upokojoval sa nemým a pozorným počúvaním. Zrazu čosi začul o mačke alebo kocúrovi. Mačka alebo kocúr sa stali na dosť dlhý čas hlavnou témou všetkých rozhovorov profesorského zboru. Rozhovory sprevádzal smiech a často v nich zaznelo meno Anny Libovej. Nevdojak ju začal pozorovať. Zdala sa mu veľmi vážna, pochmúrna, akoby z mramoru. Akoby ju zavalila a pridúšala neznesiteľná ťarcha nevýslovnej skrývodlivosti a nezmernej tragédie. Tvárila sa urazene, neprítomne a povznesene a Kameník banoval, že ju nepoznal už predtým, aby mohol porovnať jej niekdajší výraz s terajším. Húževnato sa usiloval z nesúvislých poznámok a útržkov rozhovorov zlepiť celistvý obraz o dôvodoch jej čudného správania. No ani pri najväčšom úsilí sa nepohol z miesta. Jediné, čo zachytil, bol prskavý, škodoradostný smiech a tajúplné zmienky o kocúrovi či mačke. Čo sa to len mohlo stať? Dúmal ako nad zložitým rébusom. Roznecoval si fantáziu a hľadal stopu, ktorá by ho priviedla k riešeniu. Ale nepodarilo sa mu ju nájsť. Dobráctvo, ktoré predsa len trochu prebleskovalo spod bledej masky urazenej povznesenosti a mlčanlivosti, mu najsamprv vnuklo najjednoduchšie riešenie. Kolegyňa Anna Libová zrejme mala obľúbeného kocúra alebo mačku a pravdepodobne ho alebo ju prešlo auto. Toto riešenie však v zápätí zavrhol. Keby sa tak stalo, tragický výraz by bol celkom na mieste, no skadiaľ by sa vzala urazenosť. Alebo, chytal sa naozaj spásonosnej myšlienky, alebo jej obľúbeného kocúra či mačku niekto ukradol. Ani toto riešenie ho však neuspokojilo. Protirečilo mu ono malé slovko či. Keby šlo o krádež milovaného zvieratka Anny Libovej, spomínal by sa kocúr alebo iba mačka. Kameník sa zamotal do neriešiteľnej záhady ako do hustej siete, z ktorej sa nie a nie dostať. Preto sa obrátil na Magdu Jarinovú, ktorú už dávnejšie poznal. Prosím ťa, čo znamená ten kocúr či mačka? Prosím ťa, vysvetli mi to, nerozumiem, o čo ide. Magda sa nedala dlho prosiť. Tajnostkársky žmúrkala na Kameníka a šepla mu, že cestou domov mu to vysvetlí. Kameník, umáraný zvedavosťou, sa nevedel dočkať konca vyučovania. To ti je tak, objasňovala mu cestou Magda tajúplne.

položili jej ju na katedru a poprosili ju, aby im zistila, či je to kocúr alebo mačka. Janko, nebola som na tej hodine, ale neviem, čo by som bola dala za to, keby som tam mohla byť. Musela to byť bohovská psina. Hanka Libová sa ti vraj strašne rozčúlila. Rozkričala sa, že s takou bezočivosťou sa ešte nestretla, odkedy učí, a celú hodinu ani neskúšala, ani nevykladala, len naštvaná rečnila o nehoráznej nevychovanosti. A tí dvaja chlapci to istotne ani tak zle nemysleli, veď sú to deti. Mysleli si, že to patrí do biológie, že profesorke biológie možno položiť aj takúto otázku. Zrejme ju nepoznajú. V prúde rozpamätávania sa na nudnej konferencii si Kameník predstavuje rozúrenú Annu Libovú za katedrou. Na katedre nič netušiace, pradúce mačiatko. Pred katedrou ustrašených prváčikov, ktorí nechápu, prečo sa pani profesorka tak nahnevala, a je mu veľmi, veľmi do smiechu. Ona ti to, doložila Magda Jarinová, pochopila ako predčasný a nemiestný výbuch pohlavného záujmu, ako pokus zosmiešniť profesora, ako neúctu k svojej osobe. Vysvetlila si to v duchu svojej povahy a osobnosti. Hneď po hodine zaviedla žiakov do riaditeľne a žiadala, aby ich vylúčili zo školy. Riaditeľ Hrajnoha ju prekvapene počúval a pritom hladkal mačiatko, ktorému Anna Libová pohoršene otrčala ako korpus delikty. Aby ešte väčšmi neznížili jej autoritu, oboch previnilcov, pridúšajúc smiech, pokarhal. Ej, a počkaj, Janko, mravela Magda Jarinová, čo tá z toho ešte len urobí? Počkaj na záverečnú konferenciu. Príhoda s mačiatkom sa pozvoľna vytrácala z rozhovorov. Plynuli týždne a mesiace, zabudlo sa na ňu. Jediné, čo ju mohlo pripomínať, bola nemiznúca urazenosť v tvári Anny Libovej, ale postupne aj tá všetkým zovšednela. Priblížil sa záver školského roku, profesorský zbor sa zišiel na poradu. Keď triedny prvej B skončil správu o svojej triede a riaditeľ Hrajnoha sa spýtal, či nie sú nejaké pripomienky, kolegyňa Anna Libová dychtivo vyskočila. Ja mám pripomienku, vyprskla. Na pár sekúnd stíchla. Potom sa jej rozšírili oči. Vybuchlo z nej. Kocúr či mačka? Taká bezočivosť, dýchčala a vzrušovala sa. Žiadam, aby Michal Lupeň a Pavol Barica dostali za svoju nevychovanosť prinajmenšom dvojku zo správania. Kameník, bolo to presne pred dvoma rokmi, hľadel na Annu Libovú rovnako pobavene ako všetci ostatní. Hrajnoha hodil rukou. Myslím, že by to bol pre nich prísny trest. Svoje sme im už povedali. To stačí. Že prísny? Skypela Anna Libová. Myslím si, že ešte veľmi, veľmi mierny kocúr alebo mačka. Riaditeľ Hrajnoha nemal chuť preťahovať konferenciu. Prosím, vyzval úradným hlasom členov zboru, aby ste hlasovali. Profesorka Libová navrhuje žiakom Lupeňovi a Baricovi dvojku schovania. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku. Zdvihli sa dve ruky. Anny Libovej a Elky Olšovskej. Kto je proti? Položil Hrajnoha ďalšiu otázku hlasovacieho ceremoniálu. Zdvihlo sa 30 zvyšných rúk. Návrh neprešiel. Spokojne riekol Hrajnoha. Tak aspoň triednické pokarhanie, pokúšala ďalej Hanka Libová. Nechcela sa zmieriť s porážkou. Veď uznajte, chcelo sa jej naširoko hovoriť o celom prípade, ale riaditeľ Hrajnoha jej opäť odňal slovo. Kto je za triednické pokarhanie? Položil profesorom novú otázku. Hlasovanie sa skončilo rovnako ako predošlé. Hanka Libová si urazene sadla, pohoršená pedagogickou nesolidárnosťou svojich kolegov. Kameník pochopil, že odteraz priradila k svojim úhlavným nepriateľom nie len mačku či kocúra, dvoch žiakov z prvej B, ale aj všetkých členov zboru, okrem Elky Olšovskej.
Všimol si, ako sa po skončení konferencie vzrušene a zápalisto rozprávajú v kúte

0: zborovne. Odvtedy sa ani jedna polročná a výročná konferencia nezaobišla bez toho, aby Hanka Libová nepredložila dajaký argument, ktorý mal Lupeňovi a Baricovi zdôvodniť vylúčenie, podmienečné vylúčenie, riaditeľské alebo triednické pokaranie. Register ich priestupkov bol neobyčajne pestrý. Celú hodinu sa zabávajú a vyrušujú. Michal Lupeň prišiel do triedy 2 minúty po zvonení. Keď bol Pavol Barica týždenníkom, nikdy nebola čistá tabuľa a na dláške bolo plno papierov. Lupeň a Barica stále šepkajú a keďže sedia v poslednej lavici, šepkajú nahlas, aby ich bolo počuť. Cez veľkú prestávku nejdu na chodbu, ako prikazuje školský poriadok, ale úmyselne ostávajú v triede. Plynuli mesiace a roky a Hanka Libová s obdivuhodnou vytrvalosťou bojovala za veľký cieľ svojho života. Za potrestanie oboch iníkov. Na výročnej konferencii tretích ročníkov Anna Libová pochopila, že má poslednú možnosť odplatiť sa Lupeňovi a Baricovi. Rozhodla sa vybojovať rozhodujúci zápas. S vervou zopakovala všetky argumenty, ktoré nazbierala počas 3 rokov. Riaditeľ Hrajnoha ju však zavrátil. Sú to staré priestupky. Mali sme ich brať do úvahy skôr a nie teraz. Vtedy Anne Libovej akoby došiel dých. Rozplakala sa. V plači bolo počuť len slová mačka a kocúr. Pochopila, že svoj boj prehrala. Skľúčene si sadla a do konca konferencie tíško vzlikala. Kameník, ktorého celý prípad nesmierne zaujal a pobavil, trpezlivo vyčkal, kým obaja žiaci zmaturovali a dostali maturitné vysvedčenie. V tú noc sedel u priateľa a popíjal. Presne o polnoci si vytočil telefónne číslo kolegyne Libovej. A keď sa v slúchadle po dlhej chvíli ozval rozospatý hlas:
1: Kto volá?
0: S pôžitkom do telefónu zamňaukal.

V Žiline vybuchla bomba, áno, v Žiline vybuchla bomba a môžem povedať, že vybuchla ešte skôr, ako kniha vyšla. Totižto zhodou okolností táto kniha sa tlačila v žilinskej tlačiarni a samozrejme mnohé postavy, títo sadzači, korektory a tak ďalej poznali. A ako sa kniha tlačila, tak brali si so sebou autorské hárky, takže keď prišlo k väzbe knihy, zistilo sa, že je vlastne oveľa menej a kniha sa musela znovu tlačiť. Samozrejme, že mi to padlo veľmi, veľmi príjemne a asociovalo mi to takú známu historku z dejín ruskej literatúry, že keď Gogolovi vychádzali jeho večery na dedine blízko Dykaňky a prišiel do tlačiarne, vtedy sa samozrejme tlačilo ručne, tak všetci sadzači sa zvíjali od smiechu a nepracovali, tak ich zaujal ten rukopis, že sa tak na tom bavili. Takže v Žiline táto kniha mala reklamu už predtým, než vyšla. Samozrejme, mala ohlas pozitívny aj negatívny, boli telefonáty, možno povedať, od rána do večera. Tie postavy, temer každá z tých postav mala svoj prototyp. Vybral som jej základný životný osud a teraz som ubral, pridal, skrátka sformoval. Prirodzene tí, o ktorých som písal a ktorí vyšli pozitívne, boli nadšení, tí mi gratulovali a dokonca, čo je veľmi taký zaujímavý postreh k ľudskej psychike, uverili, že je pravdou aj to pozitívne, čo som k ním ešte pridal. No a samozrejme tí, o ktorých som nepísal veľmi pozitívne, ale negatívne, tí boli pohoršení, urazení, vyhrážali sami. Nakoniec sa to ale všetko nejako utriaslo so všetkými, až na jeden jediný prípad došlo k zmiereniu, k udobreniu a ten jeden prípad, tam zrejme tá nenávisť potrvá až za hrob, trvá dodnes. V súvise s týmto rukopisom a konkrétne nechcem použiť slovo s postihnutými, teda s ľuďmi, ktorí sa našli v tom, došlo mnohým zaujímavým, komickým, veselým, vážnym historkám, napríklad vo vestibule Čedoku, vtedajšieho, vo veľkom vestibule preplnenom ľudí, prišla jedna kolegyňa za mnou a teraz nahlas zakričala na mňa: ako si mohol o mne napísať, že som neukojená? Ja som jej na to povedal: ale veď to nie si ty. A ona ešte hlasnejšie skríkla: ale áno, som to ja. Ako taký smutný doplnok k tomu poviem, že táto kolegyňa žiaľ pred niekoľkými rokmi odišla do nenávratna a jedna z jej posledných žiadostí bola, aby som mal pohrebnú reč nad jej rakvou práve ja, čo sa aj skutočne stalo. Ďalší taký kuriózny prípad. Moja staršia dcérka maturovala na tejto škole práve v tomto období, keď táto kniha vyšla. Stretol som sa vtedy čiste náhodou s kolegyňou, s profesorkou, ktorá je v tomto románe opísaná tiež, ktorá sa vydala za svojho žiaka. Stretli sme sa, ona sa veľmi, veľmi, veľmi nadchýňala tým románom, ako som krásne opísal, a ja som sa jej tak nesmelo opýtal: Irenka, prosím ťa, a pokiaľ si dočítala? Tak po seba ešte nedočítala, tak sme sa veľmi priateľsky rozišli. O niekoľko dní na to ma vyhľadala, zrevala na mňa hneď vo dverách: ako si mohol o mne napísať, že som, nechcem použiť slovo, ktoré sa začína K, no usadil som jej, vysvetlil som jej, ako to musí chápať a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec sme sa veľmi zmierili, skamarátili a keď
do Žiliny prišla skupina spisovateľov, išli z Jašikovej Turzovky, boli veľmi, veľmi zvedaví na niektorú z autentických postav z tohto románu, tak zavolal som práve tejto dotyčnej, ktorá prišla a veľmi normálne komunikovala a bol to jeden krásny večer. Tretí prípad, najkurióznejší, veľká väčšina týchto postav, je ich tam asi 35, má základ v skutočných typoch, ale absolútne vymyslená postava. Je tam profesor, ktorý v pivnici vraždí svojich žiakov. Našiel sa kolega, telocvikár, ktorý zobral toto na seba a predstavoval sa menom tohoto hrdinu. A mňa to veľmi, veľmi zaujímalo, prečo sa tak k tomu hlási. No a vysvetlo, že v čase od napísania po vydanie knihy za tých 8 rokov si postavil veľmi peknú vilu a v suteréne si zariadil taký pijacký kútik a bral toto ako nejakú narážku na neho samého. No takýchto príbehov by som mohol rozprávať desiatky a keď už mi vyschne fantázia natoľko, že nedokážem nič iné písať, tak napíšem knihu o knihe, kde spomeniem tieto veci.

Keď som dopísal, mne nenapadlo ani vo sne, že by som mohol ponúknuť tento rukopis vydavateľstvu. Dal som ho do obálky, zapečatil som ho, odložil som ho a 6 rokov vlastne ležal nedotknutý. Po 6 rokoch na narodeniny mi prišli zagratulovať dve moje bývalé kolegyne, profesorky a dve moje žiačky. A v zábave, ktorá sa rozprúdila a ktorú umocňovala odveka metla ľudstva, ma začali tak podpichovať, provokovať. Ty sa len tak tváriš, to sa len tak hovorí, že si o nás niečo napísal. Ak si napísal naozaj, tak nám prečítaj z toho. Tak vtedy som rozlepil tú obálku. No a ťažko sa mi to už čítalo, bolo to napísané skratkami rukou. No prečítal som im niektoré partie. A vzhľadom na to, že to už bolo po 6 rokoch rozbalené, som to preklepal na stroji a poslal som to do vydavateľstva Zmeny. Prirodzene s tým, že neveril som, že by to mohlo výjsť. No za tých 6 rokov spomínaná normalizácia nie že kulminovala, ale pomery sa začali u nás trochu aj liberalizovať. A čo sa mi ešte nikdy predtým nestalo, mal som do 3 týždňov od odoslania tohto rukopisu už vydavateľskú zmluvu a román vyšiel o ďalšie 2 roky. Teda vyšiel 8 rokov po napísaní. V tejto súvislosti by som chcel spomenúť 2 ľudí, ktorí sa veľmi zaslúžili o jeho vydanie. Žiaľ, už obaja zosnuli. To bola redaktorka pôvodnej literatúry vo vydavateľstve Zmena, spisovateľka Vierka Hanzová, ktorá sa veľmi zasadila o tento rukopis a vysoko pozitívny lektorský posudok napísal o ňom Janko Števček, ktorý ho hodnotil ako jedno z najpozoruhodnejších románových diel povojnového obdobia. Presne tú vetu, myslím, budem citovať, ako vlastne románové dejiny Slovenska v malom.

Kameník sa uprene díva na strhanú tvár Alberta Šurinu, na jeho neprítomné oči. V škole zrejme dlho neostane, zrejme bude musieť odísť na invalidný dôchodok. Iste bude musieť odísť preč. Veď pre celú školu je dehonestujúce, keď za profesorom beží krdeľ detí a posmešne za ním vykrikuje. Kameník to pred pár dňami videl na vlastné oči. Svetopluk, svetopluk, kričali deti a Šurina ich bezmocne odháňal oboma rukami. Svetopluk. Začalo sa to niekoľko dní pred vyhlásením federácie. Na okresnú matriku prišiel znepokojený muž stredného veku. Prosím vás, pani matrikárka, obrátil sa prosebne na úradníčku. Mám k vám velikánsku prosbu, ale ochotne zaplatím všetky výdavky, nech to stojí čokoľvek. Prosím, o čo ide? Spýtala sa strohým úradným hlasom nič netušiaca matrikárka. Chcel by som, aby ste mi našli v archíve. Ak to tu nenájdete, tak máte dosť možností v iných archívoch. Chcel by som, aby ste mi zistili, že z otcovej strany som priamým potomkom kráľa Svetopluka a z matkinej strany priamým potomkom úbohej otrockej rodiny, obyčajného otroka a otrokyne. Úradníčka na neho zarazene pozrela. Robí si žarty, alebo je šibnutý? Dobre, zistím vám to, slúbila, aby sa ho čím skôr zbavila a mala pokoj. Návštevník prišiel o niekoľko dní znovu. Už to máte? Vtedy úradníčka začala šípiť, že si nerobí žarty. Dotieravo sa dožadovala, aby mu vydala osvedčenie, že je potomkom kráľa a otrokyne. Pozrite, súdruh, kráľ Svetopluk možno zhrešil s niektorou zo svojich otrokýň, čičíkala ho, ale nájsť dôkazy, že plodom lásky ste práve vy, to sa dnes po viac ako 1000 ročí jednoducho nedá. Keď to neodbytný návštevník nechcel pochopiť, zavolala zriadenca a ten ho jednoducho vyhodil. Matričný úrad stál na námestí. Albert Šurina sa postavil proti nemu uprostred námestia, rozhliadol sa a začal kričať: Som potomkom kráľa Svetopluka a otrokyne! Som potomkom kráľa Svetopluka a otrokyne! Okolo idúci sa zvedavo zhrkli. Je opity? Alebo mu preskakuje? Prišiel príslušník, prezrel si Šurinov občiansky preukaz a dobrácky povedal: Ak ste si občan vypili, choďte domov. Nemáš právo siahnuť na potomka kráľa Svetopluka a otrokyne! Osopil sa na neho Šurina a udrel ho do tváre. Šurinu odviedli najprv na policajnú stanicu a keďže sa mu ani tam nepodarilo vzbudiť rešpekt tvrdením, že je potomkom Svetopluka a otrokyne, zavolali sanitku. Odviezli ho na psychiatriu. V dlhých rozhovoroch presviedčal psychiatra Ivana Cigáňa, Kameníkovho priateľa, že tvrdenie, pre ktorého sem poslali, je pravdivé. Psychiater čosi prezradil Kameníkovi. Bolo treba siahnuť hlboko do Šurinovej minulosti. Bolo treba siahnuť do doby Farskej republiky, do doby Svetej tmy. Albert Šurina bol vtedy gymnazistom, krátko pred maturitou. Zaľúbil sa. Čisto a vášnivo, ako sa mladým ľuďom často stáva. Veru, stáva sa to častejšie než často. A iba málo kedy je to dôvodom otriasajúcej tragédie a ešte zriedkavejšie podnetom pre napísanie dojímavého príbehu. Šurinovým nešťastím bolo, že sa zaľúbil do židovky. Nepredpokladal, čo z ich vzťahu vzíde. Rozumeli si duševne a dalo sa predpokladať, že si budú rozumieť aj telesne, lebo boli sebou úprimne očarení. Prišla však domáca verzia norimberských zákonov a klíčiace šťastie bolo ohrozené už v zárodku. Šurina sa tajne schádzal s Norou, utešoval ju i seba, premáhal v sebe zlovestnú predtuchu, ktorú doň zasievali noviny, rádio, aj celý život. Miloval Noru s vrúcným zanietením svojich 18 rokov a preto jednoducho nevedel pochopiť obludné rozmery toho, čo sa deje.
Nevedel si vysvetliť, prečo Nora, inak vždy presná, raz neprišla na schôdzku. Nevedel pochopiť, prečo je ich byť zamknutý. Nevedel, čo sa stalo. Noru už nevidel. Ani živú, ani mŕtvu. Údajne ju ešte v ten istý deň odviezli do akéhosi zbrného tábora a odtiaľ do Osvienčimu, kde ju otrávili v plynovej komore a spálili. Ale to všetko sa Šurina dozvedel až po vojne. Vtedy už mal za sebou vysokoškolské štúdium a prvý rok profesorského povolania. Nemožno povedať, že by bol celých 5 rokov za Norou smútil. V každodenných starostiach na ňu pozabudol. No to, čo sa dozvedel po vojne, vyvolalo v ňom temnú a znepokojujúcu úzkosť. Sprítomnil si nevinné, jasné chvíľky študentskej lásky. Vzkriesil v sebe všetko, čo čakal od života. Hľadal odpoveď na otázku, prečo sa to všetko stalo. Hoci bol človekom inteligentným a poznal históriu aj zámery nemeckého fašizmu, ako si ho prestrašilo, že človek môže pykať aj za to, čo sám nezavinil. Vtedy v ňom skrsol pochmúrny strach. Bol by sa aj oženil, založil si rodinu, uznával všetky rozumné dôvody, ktoré sa za to prihovárali, ale ako si nevládal v sebe premôcť nejasné obavy. Tie sa však časom rozplynuli. Učil na východnom Slovensku a na gymnázium, kde pôsobil, prišla mladá absolventka vysokej školy. Albert sa do nej hneď zalúbil. Chodievali spolu na prechádzky, na budovateľské a vojnové filmy, na zväzácke schôdzky a manifestácie a čoraz viac sa zbližovali. Raz, bolo to po slávnostnej premiére pádu Berlína, ju Albert požiadal o ruku. Cilka rada súhlasila, pretože nemala dôvod jeho lásku neopetovať. Tak Albert Šurina zakryl trosky dávneho šťastia vidinou šťastia nového. Jedného dňa zvolal riaditeľ školy nečakane poradu, na ktorej nebola Cilka prítomná. Musím vám oznámiť nepríjemnú vec, spustil v pomykove. Dostal som prípis z povereníctva školstva, že kolegyňu Drábikovú s okamžitou platnosťou prepustili zo školských služieb. Vysvetlo, že jej otec, bývalý fabrikant, ukrýval zlato. Odhalili ho a odsúdili na 15 rokov. Jeho dcéra fabrikanta, príslušníka buržoázie, nemôže učiť na socialistickej škole, to je jasné. Pôjde pracovať do výroby, ako robotníčka. Šurina sa hneď po porade rozbehol za Cilkou. Našiel ju doma, sedela vo foteli, plakala. Môžem ja za to, čo urobil môj otec? Zlíkala. Môžem ja za to, ani len potuchy som nemala, že skrýva nejaké zlato. Zadúšala sa plačom. Keby som to bola vedela, bola by som ho udala. Hneď by som to oznámila. Upokoj sa, Cilka. Upokoj sa, milá, tíšil ju Šurina. Hľadal v pamäti liečivé slová útechy. Ale prečo, prečo? Keď som sa sama ničoho nedopustila. Vytrvalo vzlíkala Cilka. Keď to musí byť, tak pôjdeš do výroby, nejaký čas si tam odrobíš a keď uvidia, že statočne a svedomito pracuješ, odpustia ti a vrátiš sa do školy. Všetko bude v poriadku, Cilka moja drahá, neboj sa. Ale čo mi majú odpustiť? Vskypela zrazu Cilka. Veď som nič nevykonala. Skríkla a Šurina jej nevedel odpovedať. Vezmeme sa, ako sme sa dohodli, Cilka, nejako to spolu prežijeme, chlácholivo sa jej prihováral. Ešte to by chýbalo, strhla sa, ešte to by chýbalo, aby aj teba vyhodili za to, že si sa oženil s dcérou triedného nepriateľa. Šurina napokon ustúpil. Dobre, keď sa na to tak pozerá, nevezmu sa. Ešte nejaký čas počkajú. Neopustím ťa, Cilka, v tomto nešťastí. Utieral jej slzy z tváre a boskával ju. V tej chvíli ju mal ešte radšej, než predtým. Všetko sa na dobre obráti. Nádejal sa.
Cilka si našla o niekoľko týždňov zamestnanie v miestnej textilnej továrničke. Už neprelievala slzy nad svojím osudom, zmierila sa s ním. Šurina ju pravidelne vyčkával pri bráne továrne, prechádzali sa, chodievali na vojnové a budovateľské filmy, na schôdzky a manifestácie. Cilka prestala reptať. Ako by prestala myslieť na to, čo sa jej prihodilo a čo ju zronilo. Jedného dňa nečakane povedala Šurinovi, aby ju nečakával pri fabrickej bráne. Túlila sa k nemu, láskala ho, boskávala. Nevieš, kto ťa môže vidieť, aby si nemal nepríjemnosti. Radšej sa budeme schádzať inde. Niekoľko týždňov sa schádzali po večeroch v mestskom parku. Jedného dňa Cilka neprišla. Neprišla ani na druhý deň. Šúri, napamätajúc na jej narážky na opatrnosť, si ju nedovolil vyhľadať v továrni. Zašiel k nej na byt, ale nebola doma. Šurinu prenikla zlá predtucha. Opatrnosť, neopatrnosť, povedal si. Pôjdem k továrni a počkám na ňu. Počkám tak, aby ma nik nevidel. Vykúkal spoza novinového stánku. Fabrická siréna ohlásila koniec zmeny. Čakal. Bránou továrne začali pozvoľna prúdiť robotníci a robotníčky. Šurina zbystril zrak. Cilka, rozbúchalo sa mu srdce. Cilka kráčala veselo k východu, z jednej strany zavesená do akejsi ženy, z druhej do akéhosi chlapa. Pri bráne sa k ním pridal ešte jeden chlap. Všetci štyria v bezstarostnej nálade zamierili k stánku. Šurina sa prešmykol na druhú stranu, umienil si, že ich bude sledovať. Kam pôjdu? Kradol sa za nimi, nečujne opatrne. Plápolala v ňom akási zlovestná predtucha. Štvorica vošla do krčmy pochybnej povesti, usadila sa tam. Šurina zvonku videl, ako im čašníčka na tácni priniesla 4 poháriky rumu. Videl, ako ich všetci naraz vypili, ako vypila Cilka, potom znovu. Díval sa zvonka, ako sa rozháňajú rukami, ako sa zhovárajú, ako sa bavia. Prechádzal sa pred krčmou, čakal, kým výjdu. Keď vyšli, všetci štyria sa tackali a pridržiavali sa. Alberta premkla ľútosť a odpor. Na rohu ulice sa štvorica rozišla. Cilka šla ďalej vedno s chlapom, ktorý sa pripojil v bráne fabriky. Bol už večer, na ulici bolo málo chodcov. Vošli do lesíka, presne tam, kde dovtedy chodievala na prechádzky s Albertom. Čakal na kraji lesa. Prešla hodina, dve. Krátko pred polnocou začul známy hlas, zjavili sa siluety. Šiel za nimi. Kráčal mechanicky, nezúčastnene, omámene. Na Jesenského ulici sa Cilka s chlapom rozišla. Vtedy sa rozbehol, chytil Cilku zozadu za plecia, prudko a násilnícky ju k sebe otočil. Z výrazu jeho tváre vyčítala, že o všetkom vie. Hnev, ktorý mu šľahal z očí, bol výzvou, aby mu všetko vysvetlila. Vytrhla sa z jeho železného zovretia. Daj mi pokoj, kričala. Nech ťa viac nevidím, zmizni a už sa viac neukazuj, kričala v návale zúrivého ošielu. Vtedy, keď si sa ma mal zastať, ukázal si sa ako zbabelec. Teraz na teba kašlem, dusila sa hnevom. Teraz na vás všetkých kašlem, na vás všetkých sa vyseriem. Nechcem ťa už ani vidieť. O chvíľu sa spamätala, obrátila sa a stratila sa v sviežej a voňavej jarnej tme. Šurina sa nevládal pohnúť, stál ako obarený. Len jedno vedel, že s Cilkou to teraz naozaj a navždy skončilo. V týchto dvoch prípadoch treba hľadať korene Šurinovej psychózy, komentoval zvláštny prípad Kameníkov kamarát psychiater. Je to človek s vrodenými dispozíciami pre chorobný strach. Najrozhodujúcejšie je to, že sa bojí o vlastnú existenciu.
Obidva jeho citové zväzky sa viazali k osobám, ktoré trpeli za to, za čo osobne nemohli. Obe za svoj pôvod. V prvom prípade z rasového aspektu, v druhom z triedného. Strach o vlastnú existenciu sa v Šurinovi hlboko usadil, opanoval ho. Naplnil ho obavami, či sa aj jemu nestane čosi, na čo nemôže vplývať. Či aj jeho neobvinia za niečo, čoho sa sám nedopustil. Tým, že sa odvoláva na kráľa Svetopluka ako svojho prapredka, chce sa zabezpečiť v národnom zmysle. A tým, že matkin pôvod odvodzuje z otrockej rodiny, zas v zmysle sociálnom a triednom. Hlboko si uvedomuje, že žije v národnom a zároveň socialistickom štáte a chce byť poistený na obe strany. Chce sa zbaviť obáv, že by mu mohli vyčítať čosi za to, za čo nemôže. Za jeho pôvod. Je to komplex strachu, ktorý pod vonkajším tlakom náhle prerástol do schizofrénie.

Je to veľmi zaujímavá, povedal by som, kľúčová otázka tohoto románu. Hrdina vstupuje do kolektívu, ktorý je veľmi pestrý, mnohotvárny po každej stránke. Dôchodcovia, aj by som povedal pracujúci dôchodcovia, teda ľudia na 60-ku, sú tam celkom mladí kolegovia a kolegyne, ktorí vyšli zo školy. Teda každý z nich má v sebe inú historickú skúsenosť. Tí najstarší si veľmi dobre pamätajú Prvú republiku, ktorá pre tých najmladších znamená vlastne mŕtvu, uzavretú, prakticky neexistujúcu minulosť, dobu, ktorá je mimo nich. Druhý aspekt. Celý tento kolektív sa stretol v určitom historickom, veľmi presne vyprofilovanom období, navyše vo veľmi burlivom, vo veľmi premenlivom, kedy sa zmenila hierarchia hodnôt, to, čo bolo správne, možno povedať zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac sa stalo najväčším politickým hriechom. Títo ľudia sa stretli v jednom kolektíve, museli riešiť veľmi konkrétne, by som povedal až existenčné problémy, kedy sa dostávali vo vnútri každého do konfliktu, by som povedal, na jednej strane morálka, určité etické zásady, na druhej strane jeho kariéra, perspektíva postupu, možno povedať až existencia. Bolo veľmi, veľmi zaujímavé sledovať, ako sa s tým kto vyrovnáva, a myslím, ja som sa to snažil a snaží sa to aj hlavný hrdina, ktorý zaznamenáva osudy týchto ľudí, ale zároveň snaží sa pochopiť aj korene a príčiny ich počínania, prečo sa zachovali tak alebo onak.

Myslím si, že taká najdôležitejšia vlastnosť, ktorá veľmi úzko súvisí s týmto dozrievaním, je vernosť sebe, vernosť svojmu poznaniu a vernosť svojim ideálom, ku ktorým človek dospel na základe určitého svojho poznania. Kto pozornejšie čítal tento môj román Rozpamätávanie, prišiel na to, že minimálne dve tretiny týchto postáv, príbehov týchto postáv je komponovaných práve na tejto osi ich nejakého dozrievania, ktoré zase súvisí so sebapoznávaním. A toto všetko ešte má jedného spoločného menovateľa, hlavného hrdinu, Kameníka, ktorý toto všetko sleduje a sám dospieva, by som povedal, k dvom takým životným postojom. Jednak k určitej tolerancii a jednak k hlbšiemu chápaniu a dovolím si povedať k láske k svojim blížnym, nech mi odpustia všetci veriaci a neveriaci, že som si vypožičal z Biblie tento termín, teda mať rád ľudí napriek tomu, že sú takí, akí sú, alebo práve preto, že sú takí, akí sú. Myslím si ďalej, že jedným z takých dôležitých znakov dozrievania je neodsudzovať unáhlenie na základe určitého momentu, ktorý nie je v súlade s našim chápaním života, ale skôr snažiť sa pochopiť, prečo je ten človek taký, aký je. Toto je, myslím si, jedna z hlavných takých vnútorných tém tohoto románu.

0: Počúvali ste reláciu Rozpamätávanie o rozpamätávaní, ktorá vznikla v roku 2002 na základe rozprávania Jána Lenča. Výber hudby Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič a Mária Papcunová. V réžii Lucie Tarbajovskej účinkoval Peter Rašev. Redakčne pripravila Ivana Jachimová.
1: Reklama. Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na snd.sk.
2: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
1: Reklama.
3: V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Literu Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte v piatok 4. septembra od 17.
4: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
3: Rádio Devín, hudobná mozaika.
5: Milé poslucháčstvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Ľuboš Veselý a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať mozaiku vyskladanú z domácich jazzových komorných telies a budú to všetko jazzové dueta, prevažne saxofón s klavírom, ale budeme mať aj dvoch hudobníkov, ktorí nám zahrajú dueto ako trúbka a klavír. Začnem úplnou novinkou. Peter Dobaj, slovenský saxofonista, ktorý dlhodobo pôsobil v Írsku, kde si vybudoval kariéru, kde hral s poprednými írskymi hudobníkmi. A jedným z nich je aj Leopoldo Osio, írsky klavirista s venezuelským pôvodom. Ten patrí medzi popredných improvizátorov a jazzových hudobníkov práve v Írsku. Vypočujeme si ich nahrávku, ktorá má názov Trauma Bond, a je to vlastne nový album Petra Dobaja a vybral som dva covere, čiže dve prevzaté skladby. Od Beatles to bude Norwegian Wood a od Milesa Davisa skladba Solar.

Dohrali nám Peter Dobaj a Leopoldo Ossio, hrali dve prevzaté skladby. A v ďalšom bloku si vypočujeme ešte jednu skladbu tejto dvojice a bude to autorská skladba práve Leopolda Ossia Nossa Historia. Počúvať budeme aj dueto Martina Uhereka a Klaudia Kováča, obaja domáci hudobníci. Martin Uherek, vynikajúci saxofonista, pedagóg, improvizátor, a Klaudius Kováč, známy z rôznych jazzových projektov a hlavne známy ako pedagóg a šíriteľ tradície jazzu a jazyka hlavne tých starších žánrov od swingu, bebopu, cez hardbop a samozrejme až po súčasný moderný jazz. Zahrajú nám dve skladby, I've Never Been In Love Before a skladbu Jazz Mood.

Dohrali nám Claudius Kovač s Martinom Uherekom a do ďalšieho bloku si dáme ešte jednu skladbu od nich. Knock Turning Around, skladba venovaná Frederikovi Chopinovi. Spomínal som, že počúvať budeme aj trúbku a na tej bude hrať Juraj Bartoš, hudobník, ktorý je známy nielen doma, ale i v zahraničí. Interpretoval klasické koncerty pre trúbku, venuje sa dlhodobo starému jazzu, tanečnému orchestru Bratislava Hot Serenaders, takisto pražskému synkopickému orchestru, kde je lídrom. Povedali sme si o tej ceste od klasickej hudby po starý jazz, ale dnes budeme počúvať Juraja Bartoša, ako interpretuje moderný jazz, a to spolu s Ľubošom Šrámekom, ktorého našim poslucháčom nemusím viac predstavovať. Je to klavirista z generácie ako Claudius Kovač. Taktiež študoval jazz komplexne a venuje sa hlavne modernému a súčasnému jazzu. Spolu s Jurajom Bartošom nám zahrajú skladby Song to Say Goodbye z autorského pera Juraja Bartoša a vypočujeme si aj skladbu Beyond the Time. Hrajú nám Ľuboš Rámek a Juraj Bartoš.

poslednom dnešnom bloku budeme počúvať duo Elements. Radovan Tariška, altsaxofonista, soprán saxofonista a tretí z úžasnej generácie klaviristov narodených v druhej polovici 70. rokov. Hral nám Klaudius Kováč, hral nám Ľuboš Šrámek a chýba nám tu Ondrej Krajňák a ten práve tvorí duo Elements s Radovanom Tariškom. Budeme počúvať Element 2 a Element 3.

Milé poslucháctvo, počúvali ste hudobnú mozaiku, počúvali ste jazzové duetá, hrali nám Klaudius Kováč, Ondrej Krajňák, Ľuboš Rámek, Leopoldo Osio a solisti na saxofóne Radovan Tariška, Peter Dobaj, Martin Uharek a na trúbke hral Juraj Bartoš. Dúfam, že vás dnešný výber zaujal. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Ľuboš Veselý a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: Domov pre mňa prestal byť miestom. Množstvo ťažkostí, ktoré som prežila, priamo viedli k tomu, že sa u mňa rozvinuli poruchy, pocity nepohody, depresie a návaly úzkosti. Tie ma naučili, aby som našla pevnejšie spojenie so sebou. Nemôžem si dovoliť nadväzovať puto s miestami či ľuďmi. To ja musím byť domovom pre seba. Môj pocit domova už nemá väzby na vonkajšok, ako tomu bolo kedysi. Možno sa to v budúcnosti zmení. Ale práve teraz mi prináša pokoj, keď sa pohrúžim do seba. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Litteru otvárame slovami anglickej spisovateľky Ayu Nin, výrazného hlasu súčasnej exilovej tvorby. S tisícou príbehov, ktoré exiloví autori po celom svete svojimi životmi píšu, vám dnes ponúkneme možnosť nahliadnúť do dvoch, Ayu Nin a Gunnel Nuvlud. Príjemné počúvanie dnešného vydania Ars Litteri vám praje Ľubica Pliešovská. Ideu venovať pozornosť tvorbe autorov, ktorí museli nedobrovoľne opustiť svoje domoviny, nám vnúkol docent Jan Gavura, akademik, prekladateľ a vydavateľ. Pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia FACE, ktoré okrem iného vydáva aj časopis o poézii a básnikoch Vertigo. Stretli sme sa v Prešove, aby sme sa porozprávali o prvej z autoriek, ktoré vám dnes predstavíme, Ayu Nin. Ako sa do našich končín dostala? Čo o nej potrebujeme vedieť, aby sme pochopili, prečo je dôležité dovoliť jej poézii vyrušiť nás a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny?
2: Ayu Nin je Afričanka, je to teda poetka, ale aj výtvarnička, ktorá sa narodila v Angole. Ale krátko po jej narodení, respektíve už v detstve, bola nútená odísť z Angoly do najprv ďalších krajín, či už to bolo Zimbabwe alebo Južná Afrika. Ale keďže v každej z týchto krajín zažívala, či už ona ako osoba alebo jej rodina, nejakú formu nátlaku, prenasledovania alebo nevraživosti, tak sa rozhodli vlastne pre odchod do Európy. Takže istý čas žila v Dánsku, ktoré poskytlo takéto prvé útočisko a napokon definitívne sa udomácnila vo Švajčiarsku, ktoré je aktuálne jej priestorom domova. Samozrejme so slovíčkom domov exulanti pracujú oveľa, poviem, vážnejšie, vnímajú jeho viacrozmernosť, kým pre nás sa zvyčajne s jedným týmto slovom spojí všetko, či už sú to naši blízki ľudia, priestor vonkajší alebo aj ten exteriér, tak pre človeka, ktorý bol zvyknutý viacej meniť krajiny a tieto priestory, sa zrazu ukazuje, že pod domovom môže byť aj niečo úplne najmenšie a tým je vlastne, povedzme, vlastná bytosť, vlastné telo, dokonca ten svet myšlienok, ktorý si sami skladáme. Takže aj pri otázke, ktorú sme pri rozhovore s Ayu Nin viackrát aj na niekoľko spôsobov kládli, tak zdôrazňovala práve túto skúsenosť toho, že domov nie je zďaleka len nejaká priestorová veličina, ale o mnoho viac má tú kvalitu psychologickú a samozrejme ako keby takú nejakú vnútornú identickú.
1: Ako sa do jej tvorby premieta skúsenosť rodnej Angoly, krajiny poznačenej kolonializmom, vojnou a sociálnymi nerovnosťami?
2: Práve takáto nehostinnosť jej rodnej krajiny do značnej miery vyformovala aj taký, povedzme, ostrý prejav, ktorý je príznačný pre jej tvorbu. Ayu Nin vo svojej tvorbe alebo vo svojich spomienkach na svoje detstvo veľmi často spomína dramatickú situáciu, ktorá je vo verejnej sfére alebo vo verejnom živote veľmi častá. To je taká násilná forma nútenia ľudí vlastne naplňať nejaké normy a štandardy. Pre nás, Európanov, je možno zvláštne to, že v tejto krajine prebehla taká násilná katolizácia alebo násilný taký nejaký náboženský proces vynucovania si poslušnosti a na takýto nástroj práve poslúžilo náboženstvo. Takže namiesto toho, aby sa možno pre nás Európanov taký prirodzený proces ukazoval cez povedzme charitu alebo nejaké iné pozitívne prvky, ktoré sa spájajú s európskym náboženstvom, tak tá africká skúsenosť s kresťanstvom a s katolicizmom je niekedy opačná. Ukázalo sa totiž, že nástroj ako vina, trest sa dobre dali využívať aj vo širších súvislostiach a tak sa u mnohých vlastne ľudí vytvorila skôr averzia, než nejaký úprimný vzťah k náboženstvu alebo vôbec k tej viere, ako náboženstvo nejakým spôsobom pokrýva. No a takisto v jej tvorbe teda môžeme vidieť, že polemizuje veľmi často s predstavou Boha, prípadne s nejakou konkrétnou formou, ktorej sa síce odvolávajú na autoritu Boha, ale v skutočnosti tú tézu alebo tie rady, ktorými sa kresťanstvo malo zvyčajne riadiť, tak ich nejakým spôsobom nenapĺňali, priam naopak.
1: Ak teda Ayunin kritizuje isté formy alebo prejavy náboženského fundamentalizmu alebo rasizmu alebo homofóbie, vyvoláva jej tvorba v domácej Angole, ale aj vo svete nejaké kontroverzie alebo vieme o nejakej prudkej protireakcii na jej tvorbu?
2: Práve jej odchod z rodnej Angoly alebo vôbec aj z celého toho južnoafrického nejakého kontextu je takou ochranou pred touto reakciou, pretože návrat by prakticky znamenalo uväznenie alebo nejakú formu represií, takže tieto svoje názory, ktoré má, môže slobodne prezentovať naozaj iba vo svete, ktorý toleruje takúto pluralitu názorov, aj náboženskú, alebo povedzme aj ľudskú či sexuálnu. Treba ale tiež povedať, že aj v Európe sa čitatelia zamýšľajú práve nad takouto pomerne ostrou reakciou. Už sme si odvykli od slova násilný, či už to bola, ja neviem, nejaká jazyková alebo náboženská sila, ktorou sme chceli si vynútiť podriadenosť. Tie sa spájajú s našou históriou spred niekoľkých storočí. Dnes naozaj o Európe môžeme hovoriť do značnej miery ako sekulárnej, liberálnej alebo pluralitnej minimálne. Takže keď príde takýto pomerne rázny a vyhranený názor, tak Ayunin musí často odpovedať alebo vysvetľovať, prečo to tak je. Prečo zrazu hnev voči Bohu, prečo zrazu hnev voči katolicizmu alebo kresťanstvu, ktorý vo všeobecnosti v Európe požíva skôr pozitívny obraz. Predsa len, ak aj sú jedinci, ktorí povedzme sú protináboženskí, tak zvyčajne to nie je z týchto dôvodov, pre ktoré ona protestuje proti Bohu. No a jej skúsenosť, či už z detstva, alebo vôbec vo všeobecnosti z takejto násilnej katolizácie, vyústila do výraznej averzie. Mám dojem, že aj z jej veršov by sa dalo cítiť, že vníma takú protirečivosť toho, lebo ten náboženský prvok nie je primárne problémom. Problémom je, ako sa s týmto nástrojom pracuje, ako sa zneužíva, ako ho zneužívajú povedzme niektoré nadradené skupiny, dokonca môžeme to viesť aj v takej polarizácii mužsko-ženskej, kde naozaj tá veľká časť patriarchátu si aj pomocou náboženstva, ktoré využíva ako takú zásterku pre vlastné záujmy a uplatňuje ich, ale zároveň aj riešenie v rôznych iných typov frustrácií, vrátanie, povedzme, obviňovania iných skupín alebo skupín, ktoré sú inšie, aby vlastne možno prekryli vlastné slabosti a prehrešky.
1: V prvom bloku ukážok poézie Ayunin pre vás vyberáme básne, ktoré explicitne a zrozumiteľne vyjadrujú hnev prameniaci z rôznych foriem nátlaku patriarchálnej spoločnosti. Ľudia s privilegiami by ako súčasť vlastného poľučťovania mali zísť zo svojich piedestálov a zapojiť sa. nestačí iba z času na čas pocítiť trochu hanby, hovorí Ajunin. Započúvajte sa do jej veršov v preklade Zuzany Balenčín a v interpretácii Ivany Kováčovej.
3: Boh dal človeku slovo a v slove bolo jeho meno. Muž vzal slovo a vyložil si ho podľa svojej podoby, podľa podoby muža. To slovo odsúdilo ženu a pôda, kde ležalo telo zavraždenej lesby, vpila jej krv. Zbavila ju spravodlivosti, ktorú by nedostala. V mene Boha bola zabitá a v mene Boha bude jej vrahovi odpustené v krajine slobody, kde sme si pred zákonom všetci rovní. Napriek tomu je spravodlivejšie zabiť nevinného, obviniť obeť a odpustiť násilníkovi, ktorý znásilnil. V mene Boha sa vytvárajú zákony, aby sa ospravedlnilo zabíjanie celých ľudských rás. A v mene Boha dostávajú európske vlády rozhrešenie za svoju nečinnosť, keď vyplaví mŕtve tela na brehy ich kontinentu. Pre odsúdenie tohto slova neexistuje hranica. Ani prezhnusenie, ktoré presakuje do útrop tých, ktorí sú ním zotročení. Božie slovo učilo ženy nenávidieť sami seba, hľadať nadvládu v utláčaní iných, vyhľadávať vykúpenie v násilí, prehliadať násilie páchané na iných ženách. V mene Boha vychrstli kyselinu na hnedú tvár muža, podozrivého z homosexuality, a uškrtili transženu na sedadle spolujazca starého auta. Vždy v mene a v nesprávnej podobe. Tej, ktorá ospravedlňuje násilie. Večné zatratenie čaká na ženu, ktorá je čierna, ktorá je homo, bez miesta v krajine slobody, kde je spravodlivejšie zabiť nevinného, obviniť obeť a odpustiť násilníkovi. V mene Boha modlite sa za nás teraz i v hodinu smrti našej. Modlite sa za nás teraz i v hodinu smrti našej. Modlite sa za nás teraz i v hodinu smrti našej. Modlite sa za nás. Povedz mi, kedy ťa prvý raz otrávili? Keď sa tmavočervená krv zmenila na ropu, čiernu a ťažkú. A tvoja duša sa rozštiepila na dve polovice. A tie dve polovice sa lámali ďalej. Až nakoniec existuješ vo fragmentoch. V lietadle bola tma. Plakala som tak, ako ma to naučila moja teta, potichu. S tvárou otočenou nabok, aby to nikto nevidel. Vdychujúc pach palubného jedla, mastného a s príchuťou kovu. Ukáž mi ranu, ktorá sa nikdy nezahojila. Ukáž mi modriny, čo sfarbili tvoju kožu ako materské znamienka. Ukáž mi tie jazvy, ktoré z nejakej milosti napuchli a zmenili sa na perleť, na černote tvojej kože. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého udiera opasok. Vždy na moje telo. Nikdy nie na moju tvár. Povedz mi tajomstvo. Ukáž mi, kde sa na tvojom tele nachádza hanba. Prstom obkresli, ako vyzerá na tvojej koži. Prstami mi ukáž, aké je to byť chcená. Prstom obkresli obrysy svojho úsmevu. Kde je tvoj domov? Stáva sa, že niekedy zabudneš na tú hnilobnú chuť poníženia? Malá sestra sa pýtala, čo je s našou mamou. Malá sestra sa pýtala, prečo naša mama plače. Malá sestra nevie vstať z postele. Malá sestra má zápal pľúc. Otca sme nevideli už 6 mesiacov. Ako meriaš stratu? Povedz mi o veciach, na ktoré dúfaš, že zabudneš. O veciach, ktorými si chcela byť, skôr než ťa od seba oddelili. O veciach, ktoré ťa urobili krutou. Povedz mi, kedy si pochopila, že ísť ďalej znamená pustiť tie časti seba, ktoré si kedysi milovala. Mama mi píše, že by som mala zavolať otcovi. V skutočnosti mi hovorí, zavolaj mne. V skutočnosti mi hovorí, vráť sa v čase. V skutočnosti mi hovorí, nikdy si nebola moja. V skutočnosti mi hovorí, chcem byť tvoja. Ako sa máme držať pokope, keď univerzálne vzorce migrácie ovládajú našu schopnosť zostať na mieste? A porivy vetra nás rozvívajú na všetky strany. Plný prachu, plný kvílenia, so slabou vôňou strelného prachu a hladomoru. Nútia nás do nepriateľských miest, ktoré nás menia na číselné sekvencie vytlačené na kartách a na papieroch formátu A4. Čiarové kódy s podrobnosťami o našich nechcených dejinách migrácie a trestných záznamoch, keď spáchaným zločinom je snaha o bezpečie. Mnohokrát som sa pokúšala zaspať v nádeji, že zabudnem na všetko, čo som prežila. S myšlienkou, že žiadny z

0: Ayun Lin sa identifikuje ako nebinárna osoba. Veľkou témou jej poézie je telo. Čierne telo, kvír telo, telo v exile. Prečo je telesnosť v jej básniach taká dôležitá? Odpovedá Jan Gávura.
1: Nie je na to veľmi ľahká, ani jednoduchá odpoveď, hoci dá sa povedať, že na prvý pohľad sa ponúka hneď niekoľko takýchto riešení. Samozrejme, tá telesná alebo povrchová vonkajšia stránka človeka významným spôsobom funguje ako nejaký nástroj posudzovania, prijímania, čiže jednoducho vnímame to druhého človeka primárne cez telo, ktoré sa potom samozrejme doplňa aj o ďalšie ako keby rozmery, ale už tá prvá povrchná a niekedy aj taká povrchová skúsenosť s telom alebo s výzorom iného človeka nám do značnej miery predurčuje, ako sa k tomu človeku budeme správať. Vieme si predstaviť, že povedzme byť minoritou, ktorá má odlišnú farbu pleti, než má majoritné obyvateľstvo, alebo keď sa navonok demonstruje aj povedzme nejaká rodová alebo iná náboženská inakosť. To všetko sú prvky toho, kde zrazu to telo je takým priestorom, na ktorom sa to demonstruje, priestor voči ktorému sa to dá uplatňovať. Telesné tresty, znásilňovanie alebo niektoré iné javy, ktoré sprevádzali Ayun Lin v minulosti vo vzťahu k domácej kultúre v Južnej Afrike alebo v Angole. To všetko ju nejakým spôsobom nútili brať do úvahy telo ako ten lakmusový papierik, na ktorom to testovanie ľudskosti a človeka zlyháva. Samozrejme, že telo sa stáva aj takým priestorom vlastného bytia, vlastného zážitku. Plnosť vlastnej akceptácie, vlastnej identity sa nedá bez toho, aby človek tú svoju telesnosť nejakým spôsobom obchádzal. No a Ayun Lin ju často využíva ako taký identifikačný prvok, aby demonstrovala aj povedzme aj svoju sexualitu, svoje postoje k spoločnosti. Či už to niekedy robí formou provokácie, aby poukázala na nejaký problém, aby sme si možno my pri tej hyperbole, ktorú vlastne takto vytvorí, aby sme si dokázali vôbec predstaviť veľkosť a vážnosť nejakého problému. Takisto súvisí samozrejme jej telo v exile s tým, že to najmenšie málo, s ktorým stále sa presúva, je vlastne nielen teda jej intelekt, jej spomienky, ale práve aj tá telesná skúsenosť.
0: Ayun Lin píše veľmi osobne, ale zároveň aj silno politicky. Dá sa jej poézia čítať aj ako istá forma aktivizmu?
1: Áno, určite istá časť jej básni má aj taký angažovaný charakter. Je to možno dané tým, že nie je možné mlčať, keď sa niektoré veci dejú. Zvyčajne teda ide o porušovanie práv, slobod, ktoré my v Európe už často prestávame vnímať, pretože sme v nich vyrástli a sú našou prirodzenou súčasťou. Ale pre človeka, ktorý príde ako viacnásobný reprezentant menšiny, kde mu hrozí vlastne za tú inakosť, či už verejné pohoršenie alebo aj reálny trest, tak zrazu nie je možné mlčať. A tento aktivizmus sa prejavuje akoby v niekoľkých rovinách. Na jednej strane smerom k tej domácej tradícii alebo k domácemu priestoru, kde ukazuje práve tú odlišnosť. Ale keďže žije a funguje aj on v európskom priestore a stretáva sa veľmi často práve s už nespovedzme s tou privilegovanou bohatou vrstvou sveta, tak kladie tieto aktívne, angažované otázky práve tým ľuďom, ktorí sa radi pohoršia nad takýmito povedzme zabudnutými alebo nevidenými problémami. Jeden z tých cieľov, ktorý sleduje nielen možno vo svojej básnickej činnosti, ale aj vo svojich iných aktivitách, verejných prezentáciách, je práve prebudenie toho svedomia alebo otvorenie očí ľuďom, ktorí sú príliš zvyknutí na tú svoju pohodlnú situáciu v Európe, alebo tí, ktorí radi posudzujú iných alebo nie sú schopní vôbec vidieť tú inakosť, tú

0: násilnosť, ktorá sa udiala a diala v iných krajinách, a hoci niekedy sami, či už ako členovia nejakého národa, majú možno aj priamy podiel na tom, že či už v minulosti cez tú koloniálnu históriu, alebo aj cez tento moderný typ takého šovinizmu, keď sme vlastne konzumenti rôznych výdobytkov, či už skôr toho hmotného sveta, ktorý bol ale vyrobený v neľudských, otrockých podmienkach niekde v Ázii či v Afrike.
1: Aká je jej poetika? Čím je jej jazyk alebo spôsob písania špecifický v porovnaní s tou spomínanou európskou alebo africkou poéziou?
0: Táto dvojitá skúsenosť jednak s africkými koreňmi, ale aj s moderným európskym svetom sa prejavuje u autorky v niekoľkých rovinách. Vidíte to už napríklad aj v názve knihy, ktorý má názov Rozlomené polovice mliečného slnka, kde zobrazuje práve taký úprimný šok z toho, že aj slnko v Európe je iné ako slnko v Afrike. Zatiaľ, čo v Afrike je oranžové a ohnivé, zrazu to európske slnko je ako keby skryté za nejakou mliečnou clonou. A o mnoho chladnejšie, a práve ako keby ten citový chlad, ktorý sa spája s niektorými, či už krajinami, alebo vôbec Európou. Takže určite oveľa väčší rozdiel je v tej motivickej stránke využívaní jazykov, ktoré sa spájajú s Afrikou a s jej teda rodným domom a rodinou. A to, čo je zase univerzálne, to je ťah, ja to takto nazývam, že ťah za sugestívnosťou a názornosťou, ktorý pracuje vlastne ako univerzálny nástroj pre naše čítanie, pre naše zmysly, kde dokáže byť naozaj veľmi sugestívna a stavia svoju poetiku na tom, že tú skúsenosť a zážitok, ktorý mala, či už pri tematizovaní alebo pri obsahu písaní, zrazu má aj nejakým spôsobom zachytený aj cez túto obraznosť. Ale vo všeobecnosti vidieť teda aj túto poučenosť modernou lirikou, povedzme aj postkoloniálnou teóriou, feminizmom, čiže určite zohráva aj to, že je vzdelaná a teda má viacero ako keby takýchto presahov s ideami a s ideológiami, ktoré tu v literatúre boli a ktoré sa snaží konštruktívne a produktívne zapájať. A vo všeobecnosti teda môžeme povedať, že je to poézia, ktorá je založená na takom kombinovaní aj názorového a postojového hľadiska, ale primárne je tam stále ten subjektívny, sugestívny zážitok, ktorým chce sprostredkovať vlastnú skúsenosť, či už v dobrom alebo v zlom, aj pre čitateľa.

Potrasenie rúk znamená pozdrav, ospravedlnenie. Telo pritlačené k telu. Držať ho dostatočne dlho a pocítiť, ako pulzuje. Nepríjemné potrasenie rúk s tenkou vrstvou studeného potu, ktorá oddeľuje kožu od kože. Ruky. Natiahnuté páže sa bolestivo túžia stiahnuť späť. Prepletené prsty. Pohľadenie palcom na koži druhého. Bezvýznamné gestá, nesúce váhu sveta. Znamená to pozdrav, uistenie. Držať ruku pevne a krátko, zachovať priamy pohľad, pokojný pohľad. Stisnutá ruka sa uvoľní pod pevným stiskom. Bezvýznamné gestá, nesúce váhu sveta.

0: Učíš sa od žien už od detstva. Nehrať karty pri diablovom stole. Nedívať sa mužom rovno do očí, aby sa ťa nezmocnili. Nohy drž pekne spolu. Nezabudni, na čo máš ruky, a rýchlo sa uč. Plač, keď ťa nikto nevidí. Prehltaj bolesť. A nikdy si nemyslí, že tento život patrí tebe. V nedeľu som chodila na omšu so stopami od opaska na nohách. Biely Ježiš na kríži, ktorý zomrel, aby nás spasil pred našou kožou. Premena seba nenávisti. Krv preliata na tomto oltári, ako obeta Bohom chamtivosti, ktorí driemali za strieborným krížom. Jedz jeho telo, pí jeho krv a modli sa za pokožku dostatočne svetlú, aby ju mohli milovať. Panna hľadí vpred, nedotknutá slzami detí, príliš malých na to, aby sa cítili bezcenne. S tvárami prehlbenými časom a očami sklopenými, aby sa vyhli pozornosti. Ženy majú byť nežné, starostlivejšie, menej násilné, ako by sme sa nenaučili erotizovať svoju bolesť. Slepú, dusivú zlosť, ktorá leží a kričí v bruchu. Dedičstvo spomienok vrité do nás. Úder za úderom. Sú veci, po ktorých ženy vychované v strachu a zbožnosti nesmú nikdy túžiť. Šepot tela, ktorý prilne na kožu, pomaly stúpajúca horúčka, prinášajúca vzrušenie. V stiesnených priestoroch ženy, ktoré majú priveľa tajomstiev, vychované zbožne a bojazlivo, by nemali byť takéto.
1: Ako sme už spomenuli, na preklad básni a Ju Nin sa podujala prekladateľka Zuzana Balenčín. Jan Gavura bol editorom ich vydania. Čo pre prekladateľa či prekladateľku predstavuje pri preklade takejto poézie najväčšiu výzvu? Je to jazyk, či skôr kultúrne odkazy, alebo emocionalita textu? Dá sa takáto poézia preniesť do slovenčiny bez straty významov?
2: Tak vychádzajme z prekladateľského optimizmu, a teda z toho, že sa to dá. Spomínam si pri diskusiách a redigovaní tohto textu, že sme uvažovali nad niektorými kultúrnymi odkazmi, či už je to farba čierna, ktorá sa tam objavuje niekoľkonásobne, ale aj miera expresivity, keďže naozaj niektoré básne majú taký zámerný provokačný charakter, takže určite sa nám nieľahko tlmočila práve tá miera expresivity v tom, že nebolo celkom ľahké jednoznačne určiť mieru, ktorú mala v tom anglickom texte alebo v anglickom jazyku, a tá adekvátnosť potom v tom slovenskom. A myslím ale, že to bol možno jediný taký závažný problém. Už to potom bola naozaj, či už práca zo strany Zuzany Balenčín, alebo potom pri tej edičnej činnosti skôr v takých typoch, dal by som, štandardných postupoch, kde sa niekedy hľadali jednoduchšie riešenia, zachovanie plnosti významu. Práve tým, že bol pomerne taký zreteľný ten ťah za tou sugestívnosťou a aj tá metóda písania mala svoje také pravidlá, či už repetitívnosti alebo gradácie, tak to nám pomáhalo potom pri tom, že sme vedeli odkontrolovať, a do akej miery sa napĺňa ten preklad a podobá sa vlastne na ten originál. Takže z toho, čo si ja nejakým spôsobom pamätám, tak asi najťažšie bolo zachovať tie odkazy, ktoré ona cez tú svoju africkú skúsenosť mala pre toho slovenského čitateľa, bez toho, aby boli nutné ďalšie vysvetlivky.
1: A Ju Nin Slovensko osobne navštívila, a to, že teraz vyšiel preklad jej veršov, jej poézie, je práve dôsledkom a výsledkom jej návštevy Slovenska. Aké tu na ňu boli ohlasy?
2: Ayu Nin navštívila Slovensko počas festivalu Mesiac autorského čítania, ktorý bol v roku 2025 venovaný autorom z exilu. Takže v lete, v júli a v auguste tento festival prebiehal v Prešove a Bratislave. No a práve v Prešove bola otváracou autorkou, ktorá ako keby, dá sa povedať, naplno predostrala túto problematiku exilu a tvorivých ľudí, ktorí kvôli svojej či už činnosti alebo kvôli tomu, akí sú, museli zo svojej krajiny odísť. A veľký ohlas, ktorý vyvolala jednak svojim aj takým kultivovaným, ale zároveň veľmi dôrazným prejavom, bol dôvod, prečo sme vlastne po nej siahli ako časopis aj ako vydavateľstvo, pretože zdá sa nám, že tú tematiku, ktorú ona otvára, ktorú aj vlastne ľudsky reprezentuje, pre Slovensko takmer nemáme pokrytú. Toto bol vlastne príklad autora či autorky, ktorá naživo reprezentovala vlastne takúto represiu, ktorá zrazu nám napriek tomu, že vyzerala ako, budem citovať jednu diváčku, ako anjel, rozprávala veci, ktoré boli veľmi drsné a vzdialené od takéhoto nejakého anielského, povedzme, vyznenia. Takže práve táto rozdielnosť, aj taká možno aktuálnosť tejto problematiky, pretože ako aj v rozhovore prezradila, tak tá téma, alebo ten spôsob traumy, ktorú ona prežila, ktorý sa snažil cez svoju tvorbu nejako sprostredkovať ako univerzálnu skúsenosť, je pre mnohých Európanov alebo ľudí, ktorí nepoznajú túto situáciu dôsledne, taká vzdialená, že často je predmetom odsudzovania alebo prejavom nepochopenia, ale keď vysvetlila naozaj tie dôvody, prečo hnev možno voči patriarchátu a mužom, prečo hnev proti násilnému bohu, zrazu tieto, dá sa povedať, názory do seba nejako začali zapadať a jednoducho získala si nás na svoju stranu v tomto spore.

0: V poslednom bloku ukážok poézie Ajunin vyberáme tie, ktoré viac ako hnev zrkadlia jej smútok. Interpretuje Ivana Kováčová.
1: Sme rozbité polovice mliečného slnka, ktorým sa nesnívajú rovnaké sny. Vdychujeme ten istý vzduch ako vrany, mäkký ako surová bavlna, stvrdnutý do stehu. Dýchať znamená zmietať sa v krčoch. Dystopická budúcnosť je táto chvíľa. Morkobyliek na vzácnu úrodu, ustavične postrekovanú jedmi, ktoré sú každým dňom škodlivejšie a otravujú jedom trávu. A otravujú studňu a otravujú telá nás, ktorí sme pokrytí blatom. Nás, ktorí poznáme zvuk výstrelu. Nás, ktorí sme odišli zo školy. Nás, ktorí sme utiekli z domu. Nás, ktorí sme prekročili tmavomodrý Atlantik. Nás, ktorí sme Nigéria, Benin, Ghana. Nás, ktorí žijeme a prežívame. Nás, ktorí zomierame. Nás, ktorí vymierame ako pralesy Konga, bez končatín, podvyživení, kobaltové bane. Dystopia je rok 1471. Dystopia je princ Henrich. Dystopia je ležať pod zemou so strelnými ranami. Súčasnosť sa topí v slanej vode. Súčasnosť sú utečenecké tábory. Súčasnosť je vojna. Súčasnosť je odlúčenie. Súčasnosť sa predáva na Sahare. Súčasnosť je byť uväznená za útek pred vojnou. Súčasnosť je útek pred vojnou. Jediné, čo zostáva, je sväté písmo. Dystopia je kolonializmus. Dystopia je narkoterorizmus. Dystopia sú opiové polia. Dystopia je závislosť. Dystopia je súčasnosť. Súčasnosť je zlyhávajúca ekonomika. Súčasnosť je genocída domorodých národov, holokaust ponechaný v tieni. Súčasnosť je teror. Súčasnosť je človek a hmyz, ktorý sa živia tou istou panenskou blanou. Súčasnosť je zlosť. Súčasnosť je protest. Súčasnosť je nekrotická. Minulosť je homofóbna tak ako prítomnosť. A vdychujeme ten istý vzduch,

Ak sa náhodou stretneme na tejto ceste, na tomto zaprášenom, pominuteľnom mieste, v priestore medzi útočiskom a odmietnutím, tak sme ďaleko od domova. Rutiny, ktoré sme sa naučili v minulých životoch, sú narušené. Musíme vytvoriť nový jazyk, nové vzorce, aby sme opísali neistotu, ktorá dláždi naše vlastné cesty. Nejasná podstata nádeje nestratiť viac, ako sme pôvodne mali. V našich skamenených kostiach je krutá múdrosť. Pamätáme si nárek a krik. Pamätáme si vietor oveľa jasnejšie než pokoj. Oceán, les a púšť, všetko sa zmenilo na masové hroby. Preto musíme odísť. Výsmech a pohrdanie z existencie nás ako votrelcov, ďaleko od domova, živé mŕtvoly, obete ejakulácií z nesprávnych typov tiel. Potrestaní za to, že ešte nie sme mŕtvi. Včas sme sa naučili, že existovať znamená cítiť nepohodlie. Tu alebo tam, už na tom nezáleží. Musíme byť nehybní a zároveň sa neprestávať hýbať. Ponorený v utrpení, pretože byť tak ďaleko od domova znamená, že nie je domova, kam by sa dalo vrátiť. Držím sa fotografií, textových správ, na ktoré sa necítim hodná odpovedať, a občasných telefonátov. Predávam bohaté fantázie o tom, že som v bezpečí a zdravá, hoci v skutočnosti som zostúpila pod zem do krajiny večnej samoty. S rukami vystretými, aby som udržala rovnováhu, páchnem popolom a potom páchnem apatiou, premenená na slepého žobráka, prisatého parazita, ktorý sa prišiel živiť hníjúcimi koreňmi padlého imbíra.

Ako sme vám sľúbili v úvode, na skúsenosť ľudí vyhnaných zo svojich domovov nahliadneme optikou dvoch z nich. V druhej časti relácie sa pozrieme do života novinárky, spisovateľky a prekladateľky Günel Mövlüt. Pochádza z Azerbajdžanu. Po vypuknutí vojny s Arménskom utiekla ako 12-ročná aj so svojou rodinou z Náhorného Karabachu. Na Azerbajdžanskej štátnej univerzite vyštudovala odbor kultúra a umenie. Pracovala ako kritička umenia a neskôr začala ako nezávislá novinárka prispievať do azerbajdžanskej sekcie Rádia Slobodná Európa. Od októbra 2016 žije v norskom meste Lavenger. Píše poéziu, prózu i publicistické texty. Zameriava sa predovšetkým na témy ako demokracia, ľudské práva či humanitárne hodnoty. Prieniky s tvorbou Ayun Nin nachádzame v kritike náboženského fanatizmu, ako aj diskriminácie žien a ich nerovného postavenia. Vyjadruje sa o tom aj v rozhovore s Jánom Gavurom, uverejnenom v časopise Vertigo v čísle venovanému exilovej tvorbe. O situácii v Azerbajdžane povedala: keď do Baku prídu turisti, vidia na uliciach v centre slobodné ženy, ktoré sa obliekajú podľa európskeho vzoru. Sedia v kaviarniach a reštauráciách, popíjajú víno a fajčia cigarety. Poľahkým to môže pripomínať iné miesta v Európe. Túto časť Baku nazývame pásom šťastia. Všetko, čo je typické pre Európu, je však iba v tomto páse. V odľahlých častiach Baku a na vidieku krajiny sú ženy, ktoré ťažko pracujú za hrst drobných, ktoré dávajú svojim manželom všetko do posledného centa, ktoré sa nemôžu rozviesť zo strachu pred rodičmi a spoločenským odsúdením, hoci sú zneužívané alebo bité.

Rovnako ako Ayun Lin, aj Gunel Mvlut v lete 2025 navštívila Slovensko a zúčastnila sa na festivale Mesiac autorského čítania. Predstavila sa na ňom výberom zo svojej sugestívnej básnickej tvorby. My sme však pre vás siahli po ukážke z biografickej eseje, ktorej zachytila svoju cestu za slobodou. Interpretuje Ivana Kováčová.

Dodnes si pamätám noc, keď som opustila Baku. Z Azerbajdžanu sme odišli vlakom. V noci som dvere dvojlôžkového kupé zatvárala šatkou. Ja a môj manžel sme utekali do Tbilisi, hlavného mesta Gruzínska. Vtedy sme ešte nevedeli, že o niekoľko rokov budeme musieť utekať aj odtiaľto. Po presťahovaní sa do Gruzínska som dostala pozvanie od Maidan TV, mediálnej organizácie, ktorú založili emigranti v Nemecku a ktorá funguje dodnes. Jeden rok som pracovala ako redaktorka sekcie blogov a v rôznych projektoch v Maidan TV. Môj syn sa narodil v Berlíne. V nemocnici mu dali rodný list a povedali, že občiansky preukaz môžeme dostať iba na veľvyslanectve Azerbajdžanu, keďže náš syn je občanom Azerbajdžanu. Novinárov pracujúcich v bakúskej kancelárii Maidan TV často zadržiavala a prenasledovala polícia. Keď mi po roku vypršala platnosť nemeckého víza, vrátila som sa do Gruzínska, aby som pokračovala v práci v tbiliskej redakcii Maidanu. Veľvyslanectvo Azerbajdžanu v Berlíne nám nalepilo do pasu synovú fotografiu a povedalo, aby sme po pas išli do Azerbajdžanu. S týmto dokumentom sme syna priviezli do Gruzínska. V tom istom čase sa začalo proti celému týmu Maidan TV v Baku trestné konanie. Ja a môj manžel, ktorý pracoval ako dizajner v Maidan TV, sme sa ocitli medzi tými, ktorí chceli stíhať. Po tomto kroku nám bolo hneď jasné, čo nás tam čaká. Museli sme však ísť do Azerbajdžanu, pretože náš syn nemal žiadne doklady. Veľvyslanectvo, na ktoré sme sa obrátili so žiadosťou o občiansky preukaz alebo pas, trvalo na návrate do Azerbajdžanu. To by však viedlo iba k jedinému aktu, k zatknutiu. Naša rodina mala iba dve možnosti. Buď pôjdeme do Azerbajdžanu a zavrú nás, alebo budeme držať syna v Gruzínsku nelegálne, bez dokladov. Obe možnosti boli hrozné. V auguste 2016 som sa opäť na smrť preľakla. V ruke som držala zamietnutie žiadosti o pobyt v Gruzínsku. Nemala som kam ísť. Môj syn, narodený vo vyhnanstve, nemal pas. V Gruzínsku nás čakala deportácia a v rodnej krajine väzenie. V čase, keď moja rodina úplne prepadala panike, dostala som pozvanie na pobyt v Levangeri. Pamätám si, že som Mariane, zástupkyni organizácie, položila iba jednu otázku. Môžem vziať so sebou svojho syna, hoci nemá pas? Nezaujímalo ma, kde sa Levanger nachádza, aké má obyvateľstvo, čo v tomto meste budem robiť. Už o mesiac sme sedeli v lietadle do Norska. Keď som nastupovala na let z Amsterdamu do Trondheimu, letuška darovala môjmu trojročnému synovi veselý obal na pas s obrázkom lietadla. Pozerajúc sa na darček pre syna, nedokázala som zadržať slzy. Môj syn nemal pas, ktorý by si do toho obalu mohol vložiť. Písal sa rok 2016. Za jediný deň sme prešli z ešte pomerne teplého kaukazského podnebia do chladnej nórskej jesene. Prvé, čo si pamätám, bolo prekvapenie mojej kontaktnej osoby Vivienne. Keď sa ma rozhodla pozvať do Levangeru, videla, že na mojom facebookovom profile mám dlhé, upravené vlasy. A pravdepodobne očakávala práve tú dlhovlasú ženu. Odrazu som tam pred ňou stála s holou hlavou, pretože dva roky strachu, nepokoja a stresu nemohli nezanechať stopy. Už som sa nedokázala pozerať na chumáče vypadnutých vlasov a jednoducho som ich žiletkou úplne oholila. Z prvých dní si pamätám hrubosť a nevhodné rady, ktoré mi dával zamestnanec Flyktning Center. Táto arogancia, na ktorú som nereagovala, sa prejavovala vo všetkom. Od pokynov, aké oblečenie mám dať dieťaťu, až po poznámky o nadváhe môjho manžela. V prvých týždňoch v Norsku som iba chcela všetko dospať. Keďže som sa v Gruzínsku necítila bezpečne, posledné dva roky som bola hore do rána. A mohla som spať len pár hodín potom, čo sa zobudili susedia. V
prvých týždňoch v Levangeri boli naplánované početné stretnutia so službou pre utečencov. Nedovolili mi ráno spať. Opäť ma trápila nespavosť. Pre môjho trojročného syna nenašli škôlku a tak som musela tráviť celý deň doma s dieťaťom. Celý rok som sa nedokázala začleniť do miestneho života. Úprimne povedané, ani som nechcela. Neschopnosť rozumieť, o čom sa ľudia zhovárajú na ulici, v obchode, v autobusoch, sa mi páčila. Nemusela som si viac zahlcovať mozog informáciami. Po príchode do Norska som pokračovala v spolupráci s azerbajdžanskými médiami v exile, z Mejdan TV a zároveň s niektorými mediálnymi organizáciami z Gruzínska a Ukrajiny. Kvôli práci som vlastne naďalej žila iba agendou Azerbajdžanu, Kaukazu a postsovietského priestoru. Internet mi vytvoril výborné podmienky na pokračovanie v novinárskej činnosti. Bez problémov som mohla nachádzať respondentov cez sociálne siete, vyhľadávať internetové zdroje, pripravovať multimediálny obsah. Udržiavala som úzke spojenie s azerbajdžanskými kameramanmi a fotografmi. S ich pomocou som mohla získať potrebné foto a videomateriály pre články. To všetko vyžadovalo organizačné schopnosti a značný čas. Preto, hoci moje telo bolo v Norsku, moje myšlienky a čas sa odohrávali iba v Azerbajdžane. Pokračovanie v novinárskej práci ma síce zachránilo pred depresiou, bránilo mi však, aby som sa v Norsku integrovala, pretože som na to nikdy nemala čas. To bol dôvod, prečo som po 2 rokoch prestala pracovať ako novinárka a začala som sa venovať štúdiu norského jazyka. Môjmu dieťaťu poskytli miesto v škôlke a povinnú účasť v programe ďalšej integrácie. Len čo som sa trochu naučila po norsky, získala som možnosť integrovať sa do kultúrneho života mesta. Začali ma zaujímať premietania filmov, diskusie o knihách, rozhovory s tvorivými kolektívmi v mestskom art klube. Zároveň som dokázala pochopiť, čo som čítala v tlači a začala som sa oboznamovať s norskou spoločnosťou. Najpríjemnejšie bolo, že ako tvorivá osobnosť som mohla spoznať a nadviazať kontakty s rôznymi organizáciami, vydavateľstvami a zástupcami médií. Integrácia do každodenného života krajiny, v ktorej žijem, ma zbavila fyzického bývania v jednej krajine a zároveň života v inej, imaginárnej krajine, nútenej dualizácie. Aj dnes sa zaujímam o svoju vlasť a sledujem každodenné procesy. Ale udalosťami Azerbajdžanu už nežijem. Veľmi ma zaujímajú voľby v Norsku, ekosystém a iné otázky. A túto krajinu už vnímam ako svoj vlastný domov. Mala som veľké šťastie, že som ako spisovateľka prišla do Norska na pozvanie mesta, v ktorom teraz žijem. Čoskoro ma tu zoznámili s ľuďmi, ktorí zastávali zodpovedné funkcie v mestskom samosprávnom úrade, s klubom umenia a kultúry samosprávy a s ďalšími tvorivými ľuďmi. Známosti dokážem nadväzovať ľahko. Ako spisovateľku ma prijímajú oveľa vrelejšie. Čas trávim v art klube a komunikujem s novinármi našich mestských novín. Na začiatku som sa však cítila veľmi osamelo. Na rozdiel od regiónu, v ktorom som vyrastala, sú Nóri dosť rezervovaní. Nadviazať vzťahy s norskou spoločnosťou nie je pre ostatných prisťahovalcov vôbec jednoduché. V meste, kde žijem, cítim hlbokú priepasť, neprekonateľnú bariéru medzi utečencami a Nórmi. Počas rokov, čo žijem v Norsku, si nepamätám, že by som zažila rasizmus, ale vidím niečo iné. Rovnako nebezpečné ako rasizmus. Úplnú ľahostajnosť. Bohužiaľ, príčina tohto totálneho nezáujmu nie je len v odlišných kultúrach. Je to ľahostajnosť mladých k starým, domorodcov k prisťahovalcom, úspešných k neúspešným. Táto ľahostajnosť je pohromou celého nášho moderného globálneho sveta. Keď som prišla do Norska,
Myslela som si, že nájdem priateľstvo a komunikáciu medzi modernými, svetskými ľuďmi, ktorým bude blízke umenie a literatúra. Myslela som si, že človek môže byť priateľom iba s ľuďmi, ktorí sú mu blízki svetovým názorom, hodnotami a presvedčeniami. A v spoločnosti takýchto ľudí nachádza relatívny vnútorný pokoj. Spoločnosť, dobrotu a vnútorný pokoj som napokon našla medzi obyčajnými moslinkami v zahraničí. Je to azda imigrantské zúfalstvo, nedostatok inej alternatívy? Nie je to preto, že mi pripomínajú skromné, veselé a vrúcne ženy z detstva? Alebo je to preto, že bez ohľadu na naše svetové názory všetci nesieme nálepky tí z východu a moslimovia a že nemáme nikoho iného než seba navzájom? Neviem.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali pohľadu do života a tvorby dvoch exilových autoriek Ayu Nin a Gunel Mövlüt. Delí ich jazyk, krajina pôvodu a aj špecifickosť osobného príbehu, no spája ich skúsenosť vyhnanstva a presvedčenie, že literatúra môže byť spôsobom, ako si človek aj ďaleko od domova uchová vlastný hlas, pamäť a identitu. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizoval Peter Gazarek. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Dnes budeme počúvať novinku, dá sa povedať domácu novinku, československú kapelu Baron Hayes, za ktorou stojí aj speváčka Simona Hulejová, ktorá je známa z viacerých domácich produkcií, napríklad Oscar Turek Sextet, ale i hudobná dvojica Hulejová Gašpar. A Simona Hulejová sa pohybuje v rôznych žánroch, od folkloru cez world music až po jazz a voľnú improvizáciu, čo je veľmi vzácne. Baron Hayes je kapela, ktorá funguje niekoľko rokov a rozhodli sa vydať svoj debutový album s názvom Fuego, čiže oheň. Skôr ako si povieme viacej o tejto kapele, vypočujeme si prvé skladby Himalaje, Sound Pollution a skladba Teardrops.

Hrá nám zostava Baron Hayes, Simona Westerdijk Hulejová, ktorá spieva, píše texty, Robin Galia na klávesových nástrojoch a syntetizátoroch, Marek Pach na basovej gitare a na bicí hra Pavel Plašil. Na albume vystupuje aj niekoľko hostí. Na gitare v skladbe Teardrops hrala Kateřina Hošková a Adam Rek bude hrať perkusie na Fuego a Pepe the Hippo. Je zaujímavosťou, koľko skvelých zvukových inžinierov sa podiela na mixe a masteringu. David Čindeláš, Peter Preložník a Ľuboš Brtaň. Petra Preložníka poznáme ako klaviristu, producenta, Ľuboš Brtaň, úžasný jazzový gitarista. O mastering sa postaral Lukáš Kasprzík a ak sa dostanete k tomuto albumu na vinile, tak za krásnymi ilustráciami je Tereza Lišková a jej ilustrácie spracoval Peter Topolánek. Budeme počúvať ďalšie skladby z albumu Fuego od Baron Hayes a budú to skladby Nikdy sama, Cosmic Slide a Radiant.

Milé poslucháctvo, dnešná relácia bola plná hudby zostavy Baron Hayes a hlasu Simony Hulejovej. Počúvali sme ich najnovšiu tvorbu a zároveň najnovší album Fuego. Ak vás zaujal tento výber, tak určite budete ešte počuť tieto skladby na Rádiu Devín, ale takisto album vyšiel v limitovanej edícii aj na vinile. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Dvere do kľúčovej dierky. Nedarilo sa nám. Puko na nič neprišiel, Kikuš na nič neprišiel a ja takisto. Za to prišli prázdniny. Na len čo prišli, Puko s Kikom odišli. Obaja ešte mali babky. Iba ja som neodišiel, lebo jedna babka nám už zomrela a k druhej sme na prázdniny chodiť nemohli, aj keby sme chceli. A chceli sme. No ešte väčšmi chcela babka chodiť na prázdniny k nám, aby sa o nás starala, aby nám nedala pokoj, aby striehla na každý náš krok a aby o všetkom podávala správy tatkovi a mame. Inokedy ich podával Fedor, druhé dieťa v rodine a môj mladší brat. Žaloval na mňa, čo sa dalo, ale cez prázdniny podávala správy babka, takže Fedor iba táral a vymýšľal múdrosti. Každú chvíľu niečo vymyslel a na niečo prišiel. My na nič. A boli sme traja. Fedor skončil druhú triedu a chystal sa do štvrtej. Tretiu by rád vynechal. A hádal sa so mnou, že tretiacku látku vie už dávno na spameť. Tak povedz niečo z trojky, hovoril. Čo si sa tam naučil? No povedz. Nevedel som si spomenúť. Do tretej som chodil už pred 3 rokmi. No vidíš, hovoril mi Fedor, toľko viem aj ja. Ba vedel aj viac, čo tretiaci nevedia, lebo ich to nikto nenaučil a už nikdy nenaučí, lebo nepoznali Fedora. Chudáci, škoda času, čo s nimi? Ale mňa, keď chcem, môže niečo naučiť. Napríklad, viem, že mŕtvych vozia čierne sanitky? Alebo viem, že vrany učia sliepky lietať. Nevedel som. Chodil za nami ako chvost a chcel vedieť, čo nás trápi, čo to chceme objaviť. Nikoho iného to nezaujímalo. Niekedy sme ho zahnali kameňmi, inokedy sme sa mu zložili na malú zmrzlinu alebo na žuvačku, len aby sme mali pokoj. Potom sme vyliezli na gaštan medzi konáre a listy a stali sa neviditeľní. Zmysli sme. Čári mári fuk, už nás Fedor nevidel. Pritom neviditeľné bolo práve to, čo sme chceli objaviť a odhaliť. Ale chýbalo nám šťastie. Puko začal. Deckám nikto neverí. Kikuš si obrízal nechty. Chalanom ani jeden človek na svete. Potom bol rad na mne. Potom znovu na Pukovi. Deckám nikto neverí a chalanom ani jeden človek na svete. Môžeme sa namáhať, koľko chceme, aj tak sa nič nedozvieme. Ani Kikuš, ani Puko, ani ja. A keby mi aj niekto niečo povedal, hneď by odo mňa chcel, aby som to nikomu neprezradil, lenže nikto mi nič nepovie, lebo dopredu vie, že by som to prezradil. V tom má pravdu. Keby som sa niečo dozvedel, hneď by som to všetkým povedal, aspoň všetkým chalanom, alebo aspoň Pukovi a Kikovi. Skúšal som to už aj ináč. Sľúbil som, že nikomu nič nepoviem. A ani tak som sa nič nedozvedel. Všetko na svete je proti nám. Všetci robia tajnosti. Radšej si z jazyka odhryznú, ale ústa majú naďalej zamknuté a nám chýba kľúč. Nikto nám nechce prezradiť niektoré veľmi dôležité veci. Pre chalanov je veľa vecí dôležitých, aký bicykel alebo aj lyže. Ale ešte oveľa dôležitejšie sú tajomstvá medzi ženami a mužmi. Iba v tom sa podobáme dievčatám. Iba v tom, že sme zvedaví na tieto tajomstvá. Ináč sa nepodobáme. Dievčatám to možno niekto povie, ale tieto zasa nepovedia nám, len čo sa niečo dozvedia, hneď sa robia dospelé. My len beháme a lietame, až sa niekedy zdá, že naozaj vzlietneme, a to iba preto, lebo chceme vedieť zo pár maličkostí. Hneď by bolo všetko iné. Dievčatá by neverili vlastným očiam, čo sa s nami porobilo. Akí sú tí besní a blázniví chalani krotkí a nič zlé im nerobia. Ale nám neverí ani jeden človek na svete. Ani jediný.
A v tom Fedor zakričal. Vidím vás! Chrúmal oblátku zo zmrzliny a múdro sa tváril, lebo vedel, že má dosť času, aby nám utiekol. Zmizni! Naozaj? Ukázal nám dlhý nos. Za ním! Zoskočili sme na zem a dali sa do behu, ba už vo vzduchu sme bežali, ale Fedor bol vždy rýchlejší. Nedarilo sa nám. Pobrali sme sa domov. Všetky naše trápenia ostali v korune gaštana, odkiaľ ich odfúkol vietor. Takže na druhý deň sme sa na tých istých konároch mohli znovu trápiť. A aj sme sa trápili, až nakoniec prišli prázdniny. Ostal som sám. Fedor mi dal pokoj, ale keby som len trochu chcel, rýchlo by ma niečo naučil. Napríklad, viem, že bociany môžu počas letu 15 sekúnd spať? Nevedel som. Na to sa ma spýtal. A vieš, že babka k nám nepríde na prázdniny? Pôjde k svojej babke? Babky nemajú babky, keď sú babky. A prababky? A to je čo? Babky našej babky. Fedor si zavrtal ukazovák do sluchy, čo znamenalo iba jedno. Šibeti. Nechcelo sa mi s ním otravovať, ale premohol som sa, len aby sa niečo naučil. Povedal som. Keď ty budeš detko, bude z nášho tatka pradetko. Nezdá sa ti? To sa nikomu nepodarí. Čo? Zo mňa detko nebude. A v zápätí vykríkol. Ide do kúpeľov, ale neviem kam. Naša babka už dávno nemala prababku, ináč by k nám nechodila na prázdniny. Ale mala žlčové kamene, ktoré jej vybrali, takže ani tie už nemala. Mal ich Fedor a nosil ich v zápalkovej škatulke. Vysvitlo, že babka musí ísť do Bardejova a piť vodu s prameňou. Fedor zase mudroval. Taká diaľka, ako keby v Piešťanoch nebolo dosť vody. Keď je naša vajcovka dobrá na reumu, bude dobrá aj na kamene, uvidíš. Našiel fľašu od piva, opláchol ju a išiel si nabrať vajcovky, piešťanskej voňavej vodičky. Potom v nej usilovne rozpúšťal babkine kamene, ale nerozpustili sa, ináč by sa isto chválil a možno by babku prehovoril, aby nešla do kúpeľov. Takto išla. Mama musela ísť s ňou, musela jej odniesť kufor, musela sa pozrieť, či tam všetko bude ako treba, aby babka neutiekla domov, hoci to hlavné tam celkom isto chýbalo. Babka nemala na koho žalovať. Fedor s tatkom ich zaviezli na stanicu, mne sa s nimi nechcelo ísť. Mohol som byť chvíľu sám, mohol som sa chvíľu trápiť. Počasie sa na to hodilo. Chystalo sa pršať, zo pár smutných kvapiek by som tuším prijal. Všetci odišli, iba ja som neodišiel. Ale na niečo som prišiel. Trom sa ľahšie trápi ako jednému, čo sa trápi za troch. Tatko odišiel do roboty, no nebol v nej ani 10 minút, možno ani 5, a už bol znova v kuchyni, kde ma Fedor presviečal, že taký vták, čo si založí nohu za krídlo a škrapká sa na hlave, musí mať istotu, že je okolo neho pokoj a že sa mu nemôže nič stať. Nám sa stalo. Tatko musel ísť na služobnú cestu. Ešte dnes nedalo sa nič robiť, iba teraz sa to dozvedel. Fedor sa tešil. Ideme s tebou. Nedalo sa.

0: Museli sme ísť Gujovi Tonkovi a tete Zuzke do Moravian, čo je celkom blízko, iba kúsok od Piešťan. Keby som chcel, dohodím tam kameňom. Už som to aj skúšal. Prehodil som váh a počul som, ako kameň zaštrkotal na opačnom brehu. Ďalej sa mu letieť nechcelo, ale to som sa len slabo zahnal. Ujo Tonko bol mladší brat nášho tatka, niečo ako Fedor, ale okrem toho bol aj lesník a zberateľ známok, čo sa vyznal v stromoch, rybách, zverine, ale najmä v mojom bratovi, ktorý chcel byť jeho syn. A možno aj Ujo Tonko chcel byť jeho tatko. Lenže Fedor už jedného tatka mal. A tak sa spolu chlácholili aspoň tým, že sú na tom rovnako. Obaja sú mladší bratia, takže musia byť aj rovnakí. Mal som Uja Tonka rád, ale ešte radšej som mal jeho známky. Vždy mi zo pár dal a ja som mu ešte zo pár šľohol, aby som mal na menenie s Kikušom a Pukom. Fedor na to prišiel a hneď žaloval, no Ujo len mávol rukou a povedal, že on mne zase kradne staré Československá, nad čím som ja mohol mávať nielen jednou, ale obidvoma rukami, ba ešte aj ušami, lebo starých československých som mal plné albumy. Zbierala ich babka, po nej ich zdedil náš tatko a nakoniec ja. Ujo Tonko zdedil dom. Rozobral ho a nechal len, čo sa nechať dalo. A znovu ho postavil. Na bočnej stene sa v omietke dalo čítať rok 1888. Nechcelo sa mi k ním ísť, ale išiel som. Nechcel som tatkovi robiť ešte väčšie starosti. Mraky nad Moravanmi sa rozchádzali do sveta, zase nepršalo, iba ticho hrmelo. Fedor mi oznámil, že taký mrak váži aj niekoľko tón. Neveríš? Opýtaj sa tety Zuzky. Alebo sa opýtaj Tonka. Tetu Zuzku volal celým menom, ale Uja Tonka volal iba Tonko. Teta Zuzka bola učiteľka. Mala prázdniny, mala Uja Tonka, mala dvor a na dvore kvety. Všetko mala. Iba deti nemala. Na konci dvora bola stará stodola a v stodole seno. Ujo Tonko si ju nechal na pamiatku. Nakúkli sme do nej a potom aj vošli dnu a zavreli bránu. Nemali sme čo robiť. Tatko odišiel, Ujo Tonko ešte neprišiel, teta Zuzka prala. V teplej tme sa aj z nás stala tma, najmä z Fedora. Počul som ho iba dýchať. Až po chvíli som pri uloženom dreve zbadal bicykel, potom kozu na pílenie, ba aj pílu na klinci. Drevo sucho voňalo. A možno aj seno voňalo, ale drevo bolo bližšie a voňalo silnejšie ako seno na pôjde. Seno bolo v nebi. Zbadal som aj rebrík. Predsa tam len bolo svetlo. Presvitalo zo škára tenučkých štrbín. Každá dierka mala zlatú stužku, v ktorej sa chvel prach. Videl som čoraz lepšie. Našej babke sa zrak vrátil až po dlhých rokoch, takže znovu mohla čítať noviny bez okuliarov. Nám sa vrátil hneď. Na bicykli, čo si cvaklo, Fedor chytil riadidlá a nadvihol predné koleso. Roztoč ho, povedal. Videli sme čoraz lepšie. Roztočil som koleso a do prítmia sa pridalo ďalšie svetlo z bicykla. Potom zhaslo, ale znovu som ho roztočil, až dynamo bzučalo a svišťalo na plášti. Zrazu sa ma Fedor opýtal. O akých neviditeľnostiach ste sa to rozprávali s Kikušom a Pukom na gaštane? Kedy? Vždy. A nerob sa sprostý. Ty si. Fedor pustil riadidlá a ďalej sa vyzvedal. Čo sa to nedá vidieť?
1: Nič. Aby som to zbadal. No akurát.
0: Stavme sa.
1: S tebou?
0: Na to spustil. A nezbadal som, že dve sliepky nebehajú, ale cválajú? A nezbadal som, že naša babka si sedá na stoličku ako kvočka na vajcia?
1: Nezbadal.
0: A kto to zbadal? Ty?
1: Poďme von, tu nič nevidím.
0: Keď si slepý,
1: to by si ani ty nevidel.
0: Prečo?
1: Nedá sa.
0: Musel som mu utiecť, ináč by som sa ho nezbavil. Chodil za mnou ako chvost. Ujo Tonko ešte pracoval. Možno chodil po lese a po suchých chodníkoch, kde s ním, aspoň v duchu, chodieval aj Fedor. Sám mi to raz povedal. A priznal sa, že závidí Rexovi, ktorý s Ujom Tonkom chodil naozaj a nie iba v duchu. Rexo bol ich poľovnícky pes. Fedor ma presviečal, že ho majú s Tonkom na poli a že len ich poslúcha. Musel som sa vypariť.

0: Ukryl som sa do bazových kríkov a potom som oknom vliezol do domu. Pre istotu som sa schoval pod posteľ. A Fedor ma hľadal, hľadal, ale nenašiel. A ja som len čakal, čakal, kedy prestane. Až som zrazu zaspal. Neviem, ako sa to stalo, zbadal som to, až keď som sa zobudil. Na miesto pod posteľou som sa našiel na posteli, iba tenisky mi chýbali. Vonku bolo ako v stodole, šerilo sa. Vybehol som na dvor. Fedor s Rexom sa tvárili, že ma nevidia. Prečo ste ma nezobudili? Nemal si sa schovávať, povedal Fedor. Rexo by ťa všade našiel. Kde je Tonko? Išli do záhrady. A ty? Nevidíš? Videl som. Šteklil Rexa na bruchu, celý šťastný, že ho zase vidí. Pobral som sa za Ujom a tetou, ale celkom nenápadne, aby sa aj Fedor nepobral. Záhrada ležala za stodolou. Viedol do nej chodník, čo sa stodole vždy vyhýbal. Obchádzal ju z pravej strany a s ním každý, kto sa po ňom pustil. Ako ja. Urobil som prvý krok a potom ešte druhý, celkom nenápadne, ale ďalšie mi ostali pred nohami, lebo v zápätí som zastal. Brána stodoly sa otvorila, vyšla z nej teta Zuzka a potom aj Tonko, vlastne Ujo Tonko. Hneď mi bolo všetko jasné. No, Fedor nič nezbadal. Povedali mu, že idú do záhrady, ale zatiaľ sa ukryli v stodole, ako ináč by sa do nej dostali. A na čo tam chodili? V stodole bolo seno. A bol tam aj rebrík. Všetko som už mohol vedieť. Báj vidieť. Najprv vidieť, potom vedieť. Mohol som Kikuša s Pukom prekvapiť. Už sme mohli mať kľúč, ktorý sme tak dlho hľadali. Už sme mohli vedieť aj tú najtajnejšiu maličkosť. Prespal som ju. Ukryli sa do tmy stodoly. Neviditeľné sa stalo ešte neviditeľnejším. Ale keby som sa tam priplazil a schoval, videl by som čoraz lepšie, čoraz viac. Oči by si zvykli. Neviditeľné by sa stalo viditeľným. Bolo by po tajomstve a po všetkých tajomstvách. Ale zaspal som. A Fedor nič nezbadal. Najviac svetla je v najväčšej tme. A nemusí ani svietiť. Je tam ukryté. Je v dyname bicykla. Svieti a po chvíli zhasne. Na druhý deň si Ujo Tonko zobral dovolenku. Na tretí sa mal vrátiť tatko a na štvrtý mama. Od rána som dával pozor, čas sa vliekol, mračilo sa, chystalo sa pršať. Muchy omámene bzučali. Všeličo sa chystalo. Fedor sa hral s Rexom, cvičil ho a behal s ním, ale viac poslúchal Fedora Rexa ako Rexo Fedora. Teta Zuzka varila. Ujo Tonko opravoval budík a pomáhal Fedorovi, aby ho už Rexo toľko netrápil. Sedel pri otvorenom okne v kuchyni a pozeral na dvor, potom na tetu a potom zase na Rexa. Od rána som na nich striehol. Počas obeda sa teta usmievala na Uja. Možno si myslela, že to nikto nevidí, že mám oči iba v tanieri. Medzi hrachom, mrkvou, kalerábom a zeleným petržlenom. Myslela si, že nezbadám, kam sa chystajú. Išli do stodoly. Povedali nám, že idú do záhrady, že keď chceme, môžeme ísť s nimi. Idú okopávať zemiaky a zo pár aj vykopú. Budú na večeru. V duchu som sa aj ja usmieval. Môžem umyť riad, povedal som. Fedor si zavrtal ukazovák do sluchy, čo znamenalo iba jedno. Somár. Na to sa aj s Rexom vyparili. Z okna kuchyne som videl, ako Ujo s tetou vošli do stodoly a zavreli bránu. Pobral som sa za nimi. Pomaly a opatrne. Najprv iba v duchu. Potom naozaj. Urobil som prvý krok a potom aj druhý. Otvoril som bránu a prepchal sa dnu. Vrzgla. Zapraskala. Od strachu som zdrevenil. Natrčal som uši a vyčkával, kým sa s tmy nestane prítmie. Mal som plné gate. Musel som prejsť k rebríku a dostať sa na pôjt. Počítal som kroky. Ešte 4, ešte 3. Oči už si zvykli. Drevo voňalo. Ale možno ani nevoňalo. Rebrík pukal. Nepukal. Vopchal som sa do diery a vykúkol na pôjt. Obzeral som sa. Pod mi stiekol naviečka a pálil ma v očiach. No aj tak som videl pavučiny, kopy sena, trochu svetla, trochu tmy. Zabudol som dýchať. Videl som... Nevidel. Zase som nič nevidel. Zmysli. Vyparili sa. Videl som ich, ako vošli do stodoly a teraz tam neboli. Nikoho som nenašiel. Brodil som sa senom a kúdol mi prachu, krížom krážom pod strechou. Potom som aj zapískal, ale všade bolo také ticho, až som sa bál. V stodole neboli. Alebo boli a ja som tam nebol. Jedno alebo druhé. Mohol som zliesť dolu. Na to som sa pomýlil, vybral som sa na tú stranu, kde nebola brána, ale zbadal som to, až keď som sa oprel o dosky a chcel som ich odtlačiť. Museli byť v záhrade. Objavil som v dreve oko po starej hrčke a vykúkol von. Teta Zuzka s Ujom Tonkom pracovali. Vyberali z kopcov zemiaky. Ujo Tonko sa rozháňal motykou, teta Zuzka ich hádzala do koša. Naozaj tam boli. Nemohol som tomu uveriť a predsa som mu musel. Mali ďalšie tajomstvo. V ústach som mal sucho a na čele pot. Museli prejsť stodolou. Obaja sa usmievali, takže im stačilo, aby na seba len pozreli. A už sa usmievali jeden na druhého. Pokrčil som plecami. A potom som počul, že sa rozprávajú o akomsi malom. Vietor im bral slova, lebo úsmevy im zobrať nemohol. A znovu sa usmievali, teta pekne, ujo bláznivo, ale spolu ešte akosi ináč, tajomne a sladko, ako nad polievkou v kuchyni. Už mi z toho šíbalo. A potom som počul, ako mi za chrbtom znovu vrzgla brána. A potom aj Fedora. Dovalil sa spolu s Rexom. To som vedel.
1: Čo?
0: No, že si tu. Do brány sa oprel vietor a celkom ju otvoril. Rexo šťastne brechal, Fedor s ním, takže už nič nehovoril, iba prešiel k zadnej stene stodoly a otvoril na nej dvere, čo tam nikdy predtým, ale nikdy neboli. Až potom sa pozrel na mňa a zdvihol nos do výšky.
1: To je, čo?
0: Odkedy vieš, že sú tu?
1: Dávno.
0: Určite. Včera si to ešte nevedel.
1: Fedor iba mávol rukou.
0: Keď chceš vedieť, Tonko spravil dvere, aby nemuseli chodiť okolo.
1: Nemal si sa včera schovávať. Nemal si čo spať.
0: Na to vybehli aj s Rexom do záhrady a hnali sa za Ujom a tetou. Všetko sa mi poplietlo. Všetky tajomstvá a všetky trápenia. Chcelo sa mi smiať. V duchu som si opakoval. Druhé dvere. Druhé dvere. Musel som sa smiať. Stačilo ich nájsť. Stačilo ich otvoriť. Zrazu sa mi zdalo, že to také jednoduché musí byť aj s ostatným. Určite. Otvoria sa dvere. Stačí sa len pozerať a mať dobrý zrak. Aspoň taký ako naša babka, ktorá raz stratila okuliare, nemohla ich nikde nájsť, až nakoniec zistila, že už znovu môže čítať bez nich, lebo sa jej vrátil zrak. Každému sa môže. Zrazu sa mi uľavilo. Ako by tam zo mňa fučal vzduch. A možno aj fučal. Stál som v prievane. Ako by mi ktosi čosi šepkal. Spomenul som si na Puka a Kikuša. Musím im to povedať o tých dverách, čo sa zrazu otvoria a možno aj bez kľúča. Zrazu je z nich vidieť do záhrady, na zemiaky, na slivky, na ďaleký plot.
1: Rozpršalo sa. Hromy s búrkou sa nám vyhli, hrmelo len v diaľke, ale mračná s dažďom putovali nad nami a leteli k horám. Rozbehol som sa za Fedorom a hneď na to som odhalil ďalšie tajomstvo.
0: Teta Zuzka opeknela. A keby len to. Čakala aj malého, až teraz som zistil, prečo sa tak usmievala, keď hádzala zemiaky.
1: Mala dobrú mušku. Odhalili ju mokré šaty prilepené na telo.
0: Najprv som sa pozrel na ne a potom aj na Tonka.
1: Videl som, že vidí, čo som zbadal. A tak na mňa žmurkol, usmial sa a prikývol.
0: Fedor sa hneď spýtal, čo si to ukazujete?
1: Ujo Tonko sa zatváril, že o ničom nevie.
0: My? Povedal som.

0: Schovali sme sa pred dažďom do stodoly. Znovu a znovu som sa musel pozerať na tetu Zuzku. Nedalo sa nič robiť. Veľmi opeknela, báž skrásnela. A najmenej 4 kilá pribrala. Fedor žiarlil a tak začal mudrovať. Vieš o tom, že väčšina lastovičiek sú dážďovníky?
1: Nevedel som.
0: Majú rady dážď. Vykúkol zo stodoly a pozeral na nebo. Ale vidím iba jedného. Určite si vymýšľal. A aj ten už zmizol. Znovu sa schoval a pozrel na nás. Potom ďalej mudroval. Ani kvapky dažďa nevidím. A predsa tu prší. Mohol tárať, čo len chcel. Bolo mi to jedno. Ujo Tonko mu položil ruku na plece. Fedor sklonil hlavu a nakoniec povedal: možno je vzduch plný vtákov.

Počúvali ste čítanie z poviedkovej knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Počúvate Rádio Devín.

Príjemná hudba dokáže vytvoriť príjemnú atmosféru. A ja verím, že aj nám sa v relácii Folkforum dnes podarí vyčarovať pohodový večer našim hudobným výberom, ktorý odštartuje slovenská jazzroková legenda, skupina Kalerab Gigant. Príjemné počúvanie želá Soňa Hornáková.

počúvala skupina Kalerab Gigant, ktorá funguje pod vedením frontmana, výtvarníka, skvelého hudobníka, autora pesničiek Martina Kellenbergera. Tento pán pôsobí na domácej hudobnej scéne spolu s kapelou od roku 1972. Už v 70. rokoch prezentovali slovenský jazz rock. Zúčastnili sa aj prvých bratislavských jazzových dní, ktoré manažovali Peter Lipa a basgitarista Miloš Paška. Jamovali spolu, koncertovali a s nimi aj ďalšie znamenité hudobné osobnosti vtedajšieho hudobného života. Spoločné improvizácie a kamarátske hrania spájali viaceré bratislavské kapely tej doby. V skupine Kalerab Gigant, ktorá v tom čase používala názov Region Montanus, sa vystriedalo množstvo zvučných mien instrumentalistov z domácej scény. Spomeniem aspoň niektoré mená tohto obdobia. Saxofonista Dodo Krajčovič, basgitarista Tono Sládek, na elektrické husle hral Julo Kinček, bol to aj gitarista Štefan Vrtel, klávesista Andrej Andrašovan, ďalšie mená ako bubeník Peter Bzduch alebo gitarista Ľubo Machaj, ale aj charizmatická postava bratislavského hudobného sveta 70. a 80. rokov, a bol to obľúbený zvukár opusových štúdií, hráč na ústnej harmonike, basgitarista a perkusionista Jozef Hanák, ktorého každý poznal pod menom Ďoďák a ktorý mal vždy otvorené dvere pre svojich priateľov, hudobníkov. Doma prechovával množstvo hudobných nástrojov od výmyslu sveta vrátane harmónia, vibrafónu, ale aj kvalitnú aparatúru. Kalerab Gigant stále žije, nahráva nové albumy a dnes vyberám z ich diskografie album z roku 2020, ktorý vyšiel pod názvom Na korze sa svieti.

Kapela Kalerab, Gigant. A dnes sme počúvali pesničku z albumu Na korze sa svieti z roku 2020. Kalerab Gigant, tento konkrétny album, nahrávali v obsadení Martin Kellenberger, spev klávesy, Michal Šurina, bicie, perkusie, Tono Jaro, basová gitara, Tomáš Kellenberger, elektrická gitara. No a my sme počúvali Nekonečné blues. Kapela Kalerab Gigant sa zrodila v 70. rokoch, tak ako aj mnohé z našich dnes už legendárnych hudobných formácií, na slávnom bratislavskom Korze, o ktorom dnes už kolujú neuveriteľné príbehy a jeden pridáva aj frontman a zakladateľ skupiny Kalerab Gigant Martin Kellenberger a hovorí. Staré Korzo bolo večer čo večer plné kamarátov. Bolo tam vidieť Mariana Vargu, Fera Grigláka, Tomáša Berku, Fedora Letňana, Deža Ursínyho a ďalších. Postupne sme sa zoznamovali, vymieniali sme si knižky, platne a hlavne mali sme chuť niečo robiť. Boli to desiatky mien, ktoré mali niečo spoločné s muzikou, so starým Korzom aj s nami.

korze sa svieti v mojej duši. Pozrime sa všetci, ako nám to sluší. Na korze sa svieti v mojej duši. Pozrime sa všetci,

mojej duši. Pozrime sa všetci, ako nám to slúži. Na kurze sa svieti mojej duši.

z jeho členov, ale aj samostatný a svojbytný pesničkár, ktorý tak ako aj ostatní členovia tohto spoločenstva slovenských folkerov si razil svoju vlastnú cestu pôvodnou tvorbou. Jeho piesne sa objavili na rôznych výberových albumoch Slnovratu a na nosičoch prezentujúcich slovenskú folkovú scénu. Pavel Malovič je okrem toho aj uznávaný, rešpektovaný športový lekár, autor odborných kníh z oblasti medicíny, ale aj jedinečný autor hudobných publikácií a recenzií. No a zároveň, ako som už spomínala, je gitaristom, skladateľom aj spevákom, ktorý prezentuje vlastnú tvorbu. A ktorý sa až po veľmi mnohých rokoch rozhodol vydať svoj solový debut. Nahrával ho spolu s gitaristom a multiinstrumentalistom Maťom Zajkom v roku 2023 a vyšiel pod názvom Nikdy tak nebude.

ako si slabšie vidím, a to som pil čistý spiritus. Ako si slabšie vidím, je to vraj pre mňa plus. Že aspoň lepšie cítim, ako mi lezie.

Známa argentínska pesničkárka Juana Molina rada experimentuje a vymýšľa nové spôsoby a techniky nahrávania. 7. štúdiový album vydala v roku 2017 pod názvom Halo a práve pri jeho nahrávaní sa rozhodla urobiť radikálne zmeny. Po dlhom čase opustila svoj privátny kvetinovo-záhradný Sonic Ranch v Buenos Aires a odišla realizovať svoj nový hudobný projekt na neznáme miesto, na cudzé miesto. Tento raz si zvolila arizonskú púšť, od ktorej očakávala nové inšpirácie. Temná, ponurá nálada a tajomno v textoch, tematicky viazaných na starú argentínsku legendu o svetle, ktoré žiari nad hrobmi blízkych ľudí. A celú túto tajomnosť o zosnulých umocnila Juana Molina svojou sugestívnou hudbou a zvláštnymi elektronickými zvukmi. Album Halo napísala, nahrávala aj produkovala sama autorka. S hostujúcimi štúdiovými hudobníkmi nahrala niektoré skladby a sú to páni Odin Schwartz, Diego López de Arcute, gitarista John Dietrich. No a o mix celej platne sa postaral tak, ako aj v minulosti Eduardo Bergalo. Zahráme si ďalšie dve skladby z tohto albumu. Hrá a spieva Juana Molina.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Finn Greenell, v hudobnom svete známy pod pseudonymom Fink, je britský pesničkár, skladateľ, skvelý gitarista, textár a človek, ktorý disponuje vynikajúcim hlasom. V tomto hlase možno vytušiť, vycítiť aj istý druh smútku či nostalgie. V každom prípade vás jeho hypnotizujúci spev rozhodne nenechá na pochybách, že ide o vierohodného hudobníka, autora jedinečnej hudby. Tretí štúdiový album z roku 2009, Sword of Revolution, je aj po rokoch stále aktuálny, inšpiratívny a pôsobivý. Zahráme si ďalšiu skladbu z tohto albumu. Jej názov je Move on Me.

Britský pesničkár Finn Greenell alias Fink je našou poslednou hudobnou ponukou v dnešnej relácii Folk Forum. Hrali sme si z jeho tretieho štúdiového albumu Sort of Revolution a ešte máme na záver jednu skladbu s názvom Maker. S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás opäť tešíme o týždeň.

piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej, nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Literu Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte v piatok 4. septembra od 17.

Január 2019. V kaviarni v centre talianskej Cremony zhodila čašnička pohár a ten si rozbil na dláške. Celá kaviareň, inokedy hlučná, ale teraz mimoriadne stíšená, pri tom prenikavom zvuku stúla. Z ulice dokonca vošiel policajt a požiadal o ticho. Dôvod? Miestne múzeum huslí začalo s nahrávacím projektom, výsledkom ktorého má byť digitálna knižnica najrôznejších zvukov, ktoré dokážu vylúdiť vzácne husle z dielne kremonského rodáka Antonia Stradivario, ale i ďalších majstrov husliarov, napríklad ďalšieho kremonského rodáka Amatiho. Starosta požiadal ľudí, aby sa počas nahrávania správali čo najtichšie. A Cremona stíchla.

0: Rádio Devín. Fenomény. Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Veľké hudobné diela. Začiatkom 20. storočia si skladatelia čoraz častejšie začali vyberať témy, ktoré presahovali každodennú realitu. Nekonečno, tajomno, vesmír či archetypálne sily. Tento fenomén odzrkadľoval širšie zmeny v kultúre a spoločnosti. Objavy v astronómii a fyzike, nové filozofické a psychologické smery, ako aj fascinácia exotikou a mýtmi, ktoré otvárali dvere k hlbšiemu skúmaniu ľudského vnímania a predstavivosti. Hudba tej doby sa tak stala prostriedkom, ktorým skladatelia zachytávali pocit úžasu nad vesmírom, krásu prírody, aj tajomné zákonitosti existencie. Prvou skladbou dnešného hudobného večera sú Nocturná Claude Debussyho. Tento francúzsky skladateľ na prelome storočí zanechal dielo, ktoré sa stalo jedným zo symbolov impresionizmu v hudbe. V troch orchestrálnych obrazoch Oblaky, slávnosti a sirény zachytil premenlivé nálady a zvukové farby, ktoré boli pre jeho tvorbu príznačné. Nocturná Claude Debussyho zaznejú v interpretácii Českého filharmonického orchestra a zboru pod vedením dirigenta Jeana Forneta.

Počúvali sme Nocturna Clauda Debussyho. Pod vedením Jeana Forneta interpretoval Český filharmonický orchester a zbor. Ďalšou skladbou dnešného hudobného výberu je symfonická báseň, tak povedal Zaratustra, Richarda Strausa. Inšpirovaná filozofickým dielom Friedricha Nietzscheho skúma veľké otázky ľudskej existencie. Vznik a vývoj človeka, vzostup nad každodennosťou a hľadanie vyššieho zmyslu. Strauss prostredníctvom hudby stvárňuje kontrasty medzi temnotou a svetlom, chaosom a harmóniou, pričom jeho monumentálne otváracie motívy evokujú pocit nekonečná a majestátu vesmíru. 30. opus Richarda Strausa teraz pod taktovkou Ondreja Lenárda zahrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

Doznela symfonická báseň, tak povedal Zaratustra Richarda Strausa. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Ondrej Lenárt. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Veľké hudobné diela je tematicky zamerané na fascináciu vesmírom, nekonečnom a archetypálnymi silami, ktoré skladatelia na prelome 19. a 20. storočia pretavili do hudby. Nasleduje symfonická suita Planéty opus 34 Gustava Holsta, fascinujúce dielo zo začiatku 20. storočia, ktoré skúma astrologické a archetypálne charakteristiky jednotlivých planét. Každá časť má svoj osobitý výraz a náladu. Od neúprosného a dramatického Marsu, zvestovateľa vojny, cez nežnú a meditatívnu Venušu, symbolizujúcu mier, až po rýchleho a pohyblivého Merkúra, okrídleného posla. Radostný, oslňujúci Jupiter stvárňuje veselosť, Saturn vyjadruje plynutie času a múdrosť staroby, zatiaľ čo magický a prekvapivý Urán prináša tajomstvo a mystérium. Nakoniec tajomný Neptún uzatvára hudobný vesmír svojou éterickou aurou. Planéty Gustava Holsta si teraz vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením Roberta Stankovského za účasti ženského zboru speváckeho zboru Lúčnica.

0: Doznela suita Planéty Gustáva Holsta v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu dirigovaného Robertom Stankovským. Účinkoval ženský zbor speváckeho zboru Lúčnica. Dnešné vydanie relácie Veľké hudobné diela, v ktorom sme sa ponorili do hudobného zobrazenia vesmíru, nekonečna a archetypálnych síl na prelome 19. a 20. storočia, sa týmto končí. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí.

0: iba vám. Zvuk je fantázia, hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šikulovej Líštičky majú rady teplo. Účinkuje Judita Bilá.
2: Piliny. Bírežská symfónia osviežená vrkotom cintorínskej točky. Na cintorínskom múre prilepený dom. Neskôr ho Ferry vymenil za bytovku. Lebo každúčičký den si všetci spoza tého plota unho sedzeli. Najprv došli Zetko, čo mu ruku pri mláťačke utrhlo a nesel si ju pod pazuchu, sedel si za stôl a krájal si tú ruku ako paradajku. Očami krúcil ako Janova žena a jazyk mal taký dlhý, čo si ho prišlapoval. Padali z neho paterky z ruženca ako ramorky. Ježišu, hovorila Róska, čo sedávala pred bytovkou na lavičke. Tak 12 poschodovka, byt na 8. poschodí. Výťah sa stále kazí, malé deti doň chodia šťať. Po vyučovaní sa vo výťahu hore dolu vozia školáci a teta Róska, čo má mimochodom ramená jak chleby. Dolu na lavičke tým úplne malým deťom hovorí, jak jednu zebral výťah. Nohy jej usekol od pol pása. Koža jej visela dolu do tej šachty ako záclona. No ešte predtým, dávno predtým, prababička každý večer ako mačka prelezie plot a beží za mužom. Už idem, vydrž, už som tu. Vyrozpráva mu deň, tuto toto a hentam to, medzi tým všelijaké mendemondy, a maličký Ferry s Jankom žujú na druhej strane plota šťavel, načúvajú a smejú sa. Len také nožičky, len také ručičky a z nej sa leje vrchem spodem krv. Potom prelezie plot a vlezie pod duchnu. Chodieva bosá a hovorí, aspoň sa nemusím vyzúvať. Nemôže chudera umret, nič ju tu už nebaví, prikladá mama do pece. Andy s Myškom spávajú v stole. Večer sa stôl rozloží, pritisne k ústene, mama im obom ustelie a idú spať. Ešte sa dlho potichu rozprávajú a rozprávajú. Mama prikladá a tato sa prechádza sem a tam. Jedna z chvíľ, čo sú v dome pekné. Šero, tykanie hodín, mamina tvár ožiarená ohňom, čo si potichu trkoce a časť kuchyne je osvetlená červenými odrazmi neviditeľných rozpadajúcich sa uhlíkov. Tu sa dokončujú denné úkony prezrádzané hrmotom hrncov, vedra, bublaním vriacej vody. Oheň džavre aj zaodrha. Zapraská v dreve úzk. Pod oknom kto si prejde. Vidíme jeho tieň na plafóne. Pomieša svetlo v kuchyni. Tu sa dokončuje deň. Na nič netreba odpovede. Len prababička kričí zo sna z postele, ako by spievala, že jaj! Dlho spávajú v stole. Napokon im obom trčia nohy ako fajky a potom Janko narukuje na vojnu. A Ferry napíše na stenu, tu sem spával s Jankem, už vác nebudem. Janko sa domov nevráti. Ožení sa, má 7 detí, stratí sa sebe aj rodine. Jeho žena si potom od všetkých chodí požičiavať peniaze. Vraj dobre nevidí, ale keby niekomu zaplatili, možno uvidí. Tato sa smeje a hovorí, že dož ví, čo by videla, radšik jej nič nedávajte. Požičiava si, ako koze sa jej na rovnej zemi krúti hlava, jedným okom kuká dovnútra, druhým von, na makovici koruhvička po vetre sa obracia. Stále niekde upratuje a medzi tým, jak hovorí mama, prdne na svet luterána ako lusk. Najtáž začat, potom to ide ako ze školy. Smeje sa Janko, kým jeho žena s odpadkou pri škole vyberá staré perá a cerusky, kradne cudzím deťom zošity, vytrháva z nich strany. Andy spáva v stole sám. Mama večer vylieva z lavóra vodu. Dvor čpie. Vyšustne ju na dvor. Tato po večeroch varieva púpavový med a keď si vypije, pesťou si búcha do hrude. My sme Bíreši. Nezabudni, Feri. A potom prababička zomiera. No mama to s ňou ešte predtým nacvičuje. Obe zhlboka dýchajú. Spieva jej a modlí sa. Dej mi ručičku, môj andelíčku, v zeleném háji pod javorem. Ne a ne tú dušu vypustiť. Vzdychne si mama. Budete tu musieť strašiť ešte raz, babrla. Nescú vás hore ani dole. Uťahuje si z nej tato. Nebojte sa, však vám tam žito netrase. Bola raz jedna žena, na dolnom prídmestci bývala. Ja sem ju poznala. A tá ne a ne umret, zešúverená bola jak táto fólia a ne zatvoriť oči. Takto do sceny kúkala. Hovorila raz Róska deťom na lavičke a prevracala oči. Červy z nej zaživa vylízali jak hady spod kamena. Potom prababička konečne umreli. Okná sa zarosili, jak keby na ne šustol niekto mlieko. Takú mala hustú tú dušu ako smetanku, hovoril tato a prababička išli prvý raz na cintorín cez hlavnú bránu. Feri mal vtedy nové hodinky a tie mu zastali. Buď sa mi niekto one šuchel s magnetem, alebo ich zastavili babka, že čul, keď som umrela, čit. Od tej by to veru vystalo. Okolnosti a miesta sa často priam núkajú naplniť naše túžby. To ale zväčša neprichádza len tak. Všetci sa zrazu doma boja. Ešte aj spece na miesto tieňou lezú mŕtvoly. Na čele starý Engredy, ktorého Feri pozná len z pesničiek. Sťahovanie do dvora čistiarne. Tu sa budú sestry hrať na učiteľky medzi vejúcimi plachtami na dvore a teta Jožka v zásterke od cukru im bude hlavy tisnúť na prsia. Jak vás všetkých ľubenkám, vy moje kačenky vonavé! Z kláštora odvezú sestričky. Róska. Vypráva se, že ich všetky jednej noci kšt. Uložené sú vedľa seba na cintery, pochované v bílých šatách ako nevesty. Boh je ich ženích, všetky ich ľúbi ako jednu. Ale dožvídze sú tí židovečky malučké, čo sa schovávali ve vinohradech a keď sa vracali, všetky ich Nemci odvézli. Feri a najmladší Jurko hrávajú v novom dome na drevenej dláške mramorky. Hácka šulka! Vyhráva Juro. A Feri si chce šulnúť ako nikdy. Dláška je surová sukovica. Drcne do guľky ukazovákom a za nechtom má triesku ako hovado. Prejde mu popod necht a vyjde v strede prsta. Potom už nehráva. Necht mu nikdy nenarastie. Bude ten prst ukazovať chlapom na mýte pri pive. Takto sem drcel, tu sa mi zapichla a odtál vyšla. Hneď sem omdlel a mama, keď to videla, se mnu. Až tatko nás skrísil, keď došel z roboty. V krvi sme ležali. Víš, čo sa o vašem tatovi hovorí, Andy? Večer namazaný, cez deň zamazaný. Takého valčekára, ako on medzi malármi, len tak nenájdeš. Videl si jeho stračacé nohy? Ne, tak niž nehovor. Tato varí púpavový med, kolenom hr a hr do sporáka, mieša ho modrou žufankou a zvoní o hrniec. Najmladšia sestra Julka si myslí, že to je muzika, iba v košielke bosá tancuje. Večer ju mama uloží do stola. Ani ty nezabúdaj, Julka. My sme Bíreši, hovorieva tato. Mama vešia bielizeň a varí zemiaky. Misku prikrýva utierkou, aby nevychladli. Pod handrou je teplo. Andy s Ferim vždy zjedia najviac. Jeden si mama skrie vo fertuške pre tata. Niekedy ide za sestrou do starej pascírny na besedu. Sedia na studni a jedna druhej sa žaluje. Každý sme pekný, kde sme sám. Smeje sa mama, no potom sa urazí, lebo jej sestra núka onučkovú polievku. Len jedz, však sa doma nenajíš. Pite, pite, už mám v prste dzíru, kričí strýco Bartoš a keď sa zasedia, ženie svoju ženu domov. Stará, spad, ľudze chcú ísť domov. Inokedy ide mama s krhlou na bicykli na cintorín. Ženy stoja pri točke s vodou a smejú sa. Mama je pekná. Poleje prababičku a s knedľou v krk. Ráno, ale aj po daždi, sa zvláštne rozvinú cintorínske vône. Zahrnuté toľkou starostlivosťou, v tom okamihu akoby sa rozpadávali. Hoci majú voľnú a vznášavú podobu, vznášajú sa medzi minulosťou a budúcnosťou, medzi vtedy a teraz, jemne splývajú z oboma. Éterická prítomnosť vôní, dých nadnášaný trvaním. Zavše sa zdá, že všetko, čo sa tu deje, ešte aj dážď, sneh, večer a ráno, všetka starostlivosť, ktorej sa záhrade a kvetom v nej dostáva, ako by sa okrem toho všetkého nehlučne a neviditeľne budovala jasná a svojím spôsobom aj hravá stavba opôr a podpier. Lešenie, ktoré nič nenesie, iba ľahkosť spoločného menovateľa vôní samu, vône zbavené telesnosti, motýlie krídla hojdajúce sa na pavučinách v lístí, ich vôňa ovenčená ružami a inou božou čalamádou. Vlhká a jarná sprška vôní, osviežená vrkotom vody z cintorínskej točky. Zúrčivo tečúca voda kropa je kdesi na duši. Čo je to za vôňa, čo to tu obklopuje? Tato je maliar a strýko kňaz. Keď sedí so ženami na studni, smeje sa, ako im je dobre. Strýčko nás spovedajú, tato nám steny maľujú. Feri. Spovedám sa pánu Bohu nášmu i vám, dôstojný otče, že som myslel na tie veci. Aké veci? O tie okolo hryti. A ešte som vám jedol cukor. Kde je? V kredenci. A večer cukor z kredenca zmizol. Spovedám sa pánu Bohu nášmu i vám, dôstojný otče, že som myslel na tie veci. Aké veci? Tie okolo riti. A ešte som vám jedol cukor. Kde je? V špajzi. A večer sa cukor zo špajze objavil v kredenci. A dookola okolo riti a cukor. Kde je? V kredenci. Tam není. Potom ho máte v špajzi. A prst nie a nie sa zahojiť. Aj tak sa vyučí za parketára. A ide na vojnu. Nikde nechýba pri žiadnej lumpačine. Pije tak, že keď si ľahne, vylieva sa z neho. Ušami, hricu, hubu, nosem. Koža sa mu z vína šúverí. Nacenganý je jak špongia. Keď sa vráti z vojny, kľakne si na kolená a kľačí 50 rokov. Nasťahuje sa do Bírežského dvora pri cintoríne a založí si rodinu. Spočiatku chlapom v šenku rozpráva svoj príbeh lásky. Osobný, intímny, o samote a o láske. Pravda, že o láske, lebo tá sa často kamaráti s osamelosťou. Príbeh rozkošného štricáka Feriho a krajčírky Aničky, ktorej nik nepovie inak, len Anka Ferinova, ktorá sa po svojom vyrovnáva so smrťou svojho otca. Vydá sa a vrastie do Feriho rodiny tak, až sa zdá, že ona je tým naozajstným pravým podhubím, z ktorého táto rodina vyrastá. Feri je len súčasťou histórie jednej košatej bírežskej rodiny, putujúcej iba v rámci jedného mesta, alebo príbehom obyčajnej lásky, akých je veľa. Áno, veď každá láska má svoj príbeh v každej rodine. Stojí na jej začiatku, buble a vyviera kdesi pri koreňoch jej rodostromu, vyživuje ho kolujením ako životodarná miazga. Ona ho rozvetvuje, ženie vetvičky aj lístky. Ako ťažko je opísať celý strom. Vraj, ak chce človek namaľovať iba hlavu, musí sa zriecť ostatných častí tela. No ak chce namaľovať list, musí obetovať celú krajinu. Spočiatku sa zdá, že to obmedzuje, no ak má z niečoho pol centimetra, lepšie si zachová určitý pocit zo sveta, ako keby sa tváril, že má k dispozícii celé nebesá. Anka Ferinova si nevybrala ani list, ani hlavu. Vybrala si Ferryho. Aby si zachovala určitý pocit, obetovala svet. Poznala som jednu, tá sa tak zamilovala, že prestala vyprávať. Na čo budem hovoriť, keď ma muž nečuje? A keď ten jej nebol pri nej, ani nič nepovedzela, len kúkala jak kočka. Vyprávala len s ním a onem, ináč sa jej to nerátalo. Ferry si vybral strom. Neobetoval nič, no naučil sa všetko urobiť. Fachať aj makať. Večer čo večer preskočil cintorínsky múr a zapálil si. Z druhej strany jeho Anka. A každú noc návšteva. Prababička a brat Frolko, ktorému s tatom urobili rakvu a natreli ju na bielo. Tato ju niesol dolu na cintoríne na pleci a všetky sestry mali biele šaty ako na príjmaní. A keď s plačom spievali, ako by spievali meluzíny u spávanku. Mama vtedy večer prikladala do pece. Toľko plakala a medzi tým kutrala kutáčom v peci a prikladala, otvárala a zatvárala dvierka pece, až molila si oči. A zrazu, keď sa otočila, mala čiernu tvár ako krkavec. Medzi tým sa vydávajú sestry jedna po druhej. Komunisti kurvia mesto, búrajú a stavajú, polovica ľudí sa niekam sťahuje. Predá sa domček pri cintoríne, aj Ferry ide do bytovky. Za jeden večer s Jurkom všetko hore schodmi vyvlečú. Výťah je pokazený. Andy sa ho naučí opraviť. Aj mangel, aj svetlo na chodbe. Čo skoro má kľúče od rozvodnej skrinky, kočikárne, mangľovne aj sušiarne. Pred dom urobí lavičku, aby si jeho Anka mohla sadnúť, keď vystrie na sídlisku jeho montérky a košele. Neďaleko visia Igorove aj Petrove, jeho najlepších kamarátov. Fúka do nich vietor a Ferry mu, keď fajčí na balkóne, sa zdá, že to bezhlavý Igor s Petrom tancujú. Aj Igorovi, Petrovmu bratovi, keď fajčí na balkóne, sa zdá, že vidí vykrúcať sa Ferryho a Petra. A Petrovi, ktorý je mimochodom Ferryho švagor, sa nezdá, lebo nemá balkón. Fajčí v obývačke so svojou Anou, cez dym ich nevidíš. Jeden televízor na druhom a každý kuká to svoje. Anna somariny, preto má vypnutý zvuk, a Peter správy a futbaly. To je dôležité, to ide na plné. Na plné gule. Život ide a byty sa plnia haraburdím. Kobercami, stoličkami, skrinkami, epedami, domácimi robotmi, suvenírmi, lepenkami, zošitmi, perami, kuchynskými nádobami, textilom. Deti sa zle učia, nikomu sa nič nechce. Každému sa čoraz menej dovoľa čoho chce. Škoda reči aj peňazí. Tých takmer niet. Aj tí, čo ich majú, sú chudáci. Vždy, keď Ferry ide autobusom z Bratislavy, pozerá na domy, v ktorých sa svieti a myslí si. Aj tu som robil parkety, aj tu. Tu majú dlážku, tu nedali vypiť, takú ju aj majú. Ja poznám drevo ako nikto, hovorí chlapom v krčme. Pomrvím v rukách piliny a hneď viem, jaké z nich budú koláčky. Ani si nesadne, iba by ho rozboleli kolená. Jedného boleli tak nohy, že už nemohel, hovorí Róska, čo sedáva pred bytovkou. Vylézel na strechu a otál sa hodzil dole, že už nesce žiť, ale neumrel. Len si zlomil chrbet a potom sa všetci, celá rodina, museli o neho starať. Aj roboty im všetkým narobil, aj ho potom ešte vác všetko bolelo. Ešte aj ženu prežil. Dzeci ho ráno vyvlékli na ulicu a tam musel do večera dosratý sedzet. Lozili po nem muchy a pýtal vypit. Keď umrel, každú noc ho čuli, jak sa po rukách vláči pod láške. Ona sa z toho zbláznila a on skočil pod vlak, lebo sa mu žena skurvila. A tato zase raz varí púpavový med. Chce ho ochutnať, pofúka žufanku, potom usrkne a padne na zem. Mama sa smeje. Myslí si, že mu zabehlo. V čistiarni, kde robí, sa potom vadí, že má doma mŕtvého muža a nemôže ísť do prvomájového sprievodu. Vonku je buchot, štabarc, esta, vyhráva dychovka. Anka Ferinová z prvomájového stánku donesie párky s horčicou a povie, aspoň ten med ochutnal. Pochovajú ho k mame. Ferie parketár. Stále kľačí, no do kostola nejde. Ani na pohreb. V nedeľu si však, ako ostatní, oblečie bielu košeľu a ide do krčmy. Nikdy si nesadne. Príde k obedu a ide na futbal. Aj tam stojí pri stánku s pivom. Riedi si ho borovičkou. Na druhý deň kľačí. Ja sa modlím furt, hovorí. Okolo cintorína radšej nechodí. Na lavičke pred cintorínom každú noc sedávajú naši, čo sú tam, hovorí v krčme. Iď si s nimi zapáliť. Keď sa ožení, začne športkovať. Aby si prilepšil. Nikdy nič nevyhrá, ale saska a športka, to je jeho. Vezme ríľ a ide na chren. Alebo nakrája sádlo a urobí oškvarky. Vedel by si aj púpavový med? Pýtajú sa ho chlapi v krčme. Jaj, Feri, čo býval kedysi so ženou v dome pri cintorínskom múre. Nakoniec ho však vymenil za bytovku. V krčme sa smeje, že on pozná všetkých mŕtvych v Modre od malička a je s nimi za dobré. Staví sa a raz v noci preskočí cintorínsky múr. Kvety v tejto záhrade, starostlivo posadené, dôverne známy, zvodný a upokojujúci obraz práce. Ako mimochodom hravé unášanie k bráne zániku, ako neviditeľný obsah sveta, ktorý vie veci premieňať. Trebárs to, že vieme na to, čo poznáme niečo skryté. Výnimočnosť a všednosť, vnútro aj vonkajšok. Vôňa, ktorá sa tu vznáša, je niečím menej existujúcim ako to, čo tu je. Netelesná, ale nočnej cintorínskej záhrade dých vonia po ružiach a jazmíne. Pulzuje a vznáša sa medzi kvetmi, ani jedného sa nedotknúc. Vznáša sa medzi videným a neviditeľným, zmierlivo zjednotený oboma. Pohrúžená do prítomnosti a na dne denného jasu vykúpaného v nočnom daždi svieti hviezda. Keď ide nazad, hovorí chrapľavým hlasom. Tu som, už idem. Preskočí však nie na ulicu, ale podvedome do Bírežského dvora. Spustnutý dvor, kde je všetko na spadnutie. Z izby zostala len jedna stena, ktorú olíčil tato vápnom a prešiel valčekom. Stračia nôžka či kohútia stopa sa tomu vravelo. No tu si na tej stene prečíta. Tu sem spával s Jankem, už vác nebudem. A potom konečne vyhrá športku. Starý kocúr Ferry, nie hociako. Vyhrá 100 000 a aby nemusel rozdávať, ešte v ten deň zájde za mamou a požičia si 20 korún. Vie, že mama to povie ostatným. Jurkovi, Ane, Sonke a Julinke. Dnes som požičala 20 korún Ferimu, tak povie. Žene dá tú 20. 100 000 bude na prilepšenie. Všetko si urobí sám. Prerobil v byte hnilé jadro a zvyšné peniaze vyleteli hore komínom. Jeden raz vyhral sasku, ale peniaze neužil, lebo jehovému synovi zabehel ohryzek, čo jedel, keď išiel na motorke. Po obedze, keď sa tak normálne vracal z roboty. Tešili sa, čekali ho, jak mu povedzá, že tatko vyhral tú sasku a on sa nevrácil, lebo umrel. A nakoniec, keby nebol vyhral, ani by tého syna nemal za čo pochovať. A tí penáze nakoniec minula nevesta na kurvarinu, hovorila Róska, čo sedávala na lavičke. Na staré kolená ledva ide. Bolia ho kolená. Všetky mastičky vyskúšal. Nezaberá nič. Škoda reči. Upečie meso, nastrúha chrenu. Keď kvitnú púpavy, varí med. Chlapci, my sme boli Bíreši, hovorí svojim nepodareným synom, ktorých to nezaujíma. A potom zomrie mama. Sú pri nej Anna a Anka Ferinová. Zostane po nej Ibištek v obrovskom kvetináči. Kým mama starla a zmenšovala sa, Ibištek rástol a bujnel a kvitol. Čoskoro zaberal celú izbu. Vlastne okrem rastliny a postele, malej ako pre bábiku, nič v izbe nebolo. Keď sa mama zmenšila a začala sa dosť podobať na svoje bábiky, zomrela. Pochovali ju v detskej rakve ako Frolka. Okolo hlavy mala bábiky.
3: Také mali pekné, farebné družičkovské šatečky a veselé očká,
2: hovorila potom Róska z lavičky. Čula sem ich, aj ako pocichu spívali a zatvárali a otvárali očká. Ibištek musel Andy v izbe popilovať a vyhodiť z okna.
4: Dobytosť cel. Každý má vlastné rárohy.
2: Potom umrela na lavičke Róska. Aj Andy si sadol a už sa nepostavil. Pochovali ho ku Frolkovi. A potom išla Petrova žena, Anna. Na truhle mala fotku z mladosti a na nej to som ja. To bola ona. Anna, čo vždy na jar povedala, že uderilo jaro. Navždy zostane v očiach niektorých rovným svojrázným vojakom, pochodujúcim s cigoškou vedľa svojho Petra, hore alebo dolu námestím. Nik nefajčil tak radostne, naliehavo a o dušu spasenú ako ona. Anna. V mladosti krásna ako bardotka. Ping-pongistka. Teraz na lavičke pred cintorínom sedávajú všetci spolu. Prababička, pradedko s rukou pod pazuchou, mama s bábikami na kolenách, zamazaný aj namazaný tato, aj maličký Frolko. A Janko sa konečne vrátil do modry. Jeho žena s očami dozadu, bardotka Anna s cigaretou, je tu aj Anka Ferinová. Z jednej strany má tatka, čo za ním celý život plakávala, a z druhej Andyho. No toho už nebolia kolená. Sedia tu a hovoria si, čo povedať nestihli. Je tu aj Róska, aj Igor, Petrov brat, stric Palo aj s bacigálom a znovu kvitnú všetky starodávne kvety. Aksamietnice, nechtíky, krasuľky, šalvie, kapucínky, lupinusy, netýkavky, povojníky, papuľky, cínie, astry, fuksie, gazánie, stračie nôžky, srdcovky, náprstníky, slezy, floxy. Zelenajú sa niekdajšie záhrady, v ktorých kvety rastú vedľa mrkvy a paradajok, kde sú ovocné stromy podopierané palicami. S chodníčkami, ktoré vychodili psíkovia a mačičky, konča ktorých sú kuríny a zajačince. Susedia si cez plot podávajú ruky a koláče a ovocie. Poznajú už pohlase cintorínske vedrá, čo zavše klopnú o betón chodníka, ale aj nožnice cvakajúce vo vinohradoch. Susedov podľa dychu, vzdychu. Podľa pukania kostí, keď si po robote naťahujú chrbty. Poznajú ich psov, mačky, sliepky, pesničky, ktoré si spievajú na oslavách. Až teraz si to všetko môžu poobzerať. Počuť točky s vodou a tichý rozhovor pri krhlách. Bola, nebola, mali, nemali, stretli, zajtra, uvidím, odstrihli, lekvár, marhule, uhorky, nevládzem, chorá je, nepôjde, pekné, nevadí. Konečne sa nikam nemusíme ponáhľať, hovorí Róska a krúti palcami na nohách, ako kedysi, keď bola živá a nikam sa nemusela ponáhľať.
1: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šikulovej Líštičky majú rady teplo. Čítala Judita Bilá. Dramaturgia Gabriela Magová. Produkcia Marcela Stanková. Hudobná dramaturgia Peter Markovský. Zvukový majster Andrej Klimič. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnom vydaní relácie Muzika Slovaka zaznejú diela súčasných slovenských skladateľov, ktorých hudba sa dotýka spektrálneho myslenia. Nie priamo deklarovanou inšpiráciou francúzskou školou, ale skôr vnútorným priblížením sa jeho estetike. Ich tvorba stavia do popredia zvuk samotný, jeho vnútornú štruktúru, farbu, rezonanciu a premeny v čase. Na úvod si vypočujeme skladbu s názvom Telo Samuela Hvozdíka. Ensemble Spektrum diriguje Matej Sloboda.

Pod taktovkou Matia Slobodu zahral ansámbl Spektrum kompozíciu Telo Samuela Hvozdíka. Pokračujeme tvorbou autora, ktorý do popredia svojho záujmu stavia samotný zvuk. Sláčikové kvarteto Ivana Bufu si vypočujeme v interpretácii Cvíblovho kvarteta.

podaní Cvíblovho kvarteta zaznelo sláčikové kvarteto Ivana Bufu. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka je tematicky zamerané na diela slovenských skladateľov, v ktorých sa jemne odráža spektrálne myslenie. Jedným z nich je aj Adrian Demoč. Jeho kompozíciu Oproton jasu hrá teleso Apartment House.

0: V interpretácii telesa Apartment House sme si vypočuli skladbu O Proton Jasu Adriana Demoča. Milí poslucháči, relácia Muzika Slovaka sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zednikoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zednikoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Boli osobnosťami svojej doby.
3: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
2: A hoci už nie sú medzi nami,
3: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
2: Ich odkaz žije ďalej.
4: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Ľuboš Veselý a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať mozaiku vyskladanú z domácich jazzových komorných telies a budú to všetko jazzové dueta, prevažne saxofón s klavírom, ale budeme mať aj dvoch hudobníkov, ktorí nám zahrajú dueto ako trúbka a klavír. Začnem úplnou novinkou. Peter Dobaj, slovenský saxofonista, ktorý dlhodobo pôsobil v Írsku, kde si vybudoval kariéru, kde hral s poprednými írskymi hudobníkmi. A jedným z nich je aj Leopoldo Osio, írsky klavirista s venezuelským pôvodom. Ten patrí medzi popredných improvizátorov a jazzových hudobníkov práve v Írsku. Vypočujeme si ich nahrávku, ktorá má názov Trauma Bond a je to vlastne nový album Petra Dobaja. A vybral som dva kavre, čiže dve prevzaté skladby. Od Beatles to bude Norwegian Wood a od Milesa Davisa skladba Solar.

dohrali nám Peter Dobaj a Leopoldo Ossio, hrali dve prevzaté skladby. A v ďalšom bloku si vypočujeme ešte jednu skladbu tejto dvojice a bude to autorská skladba práve Leopolda Ossia Nossa Historia. Počúvať budeme aj dueto Martina Uhereka a Klaudia Kováča, obaja domáci hudobníci. Martin Uherek, vynikajúci saxofonista, pedagóg, improvizátor, a Klaudius Kováč, známy z rôznych jazzových projektov a hlavne známy ako pedagóg a šíriteľ tradície jazzu a jazyka hlavne tých starších žánrov od swingu, bebopu, cez hardbop a samozrejme až po súčasný moderný jazz. Zahrajú nám dve skladby, I've Never Been In Love Before a skladbu Jazz Mood.

Dohrali nám Klaudius Kovač s Martinom Uherekom a do ďalšieho bloku si dáme ešte jednu skladbu od nich. Knock Turning Around, skladba venovaná Frederikovi Chopinovi. Spomínal som, že počúvať budeme aj trúbku a na tej bude hrať Juraj Bartoš, hudobník, ktorý je známy nielen doma, ale i v zahraničí, interpretoval klasické koncerty pre trúbku, venuje sa dlhodobo starému jazzu, tanečnému orchestru Bratislava Hot Serenaders, takisto pražskému synkopickému orchestru, kde je lídrom. Povedali sme si o tej ceste od klasickej hudby po starý jazz, ale dnes budeme počúvať Juraja Bartoša, ako interpretuje moderný jazz, a to spolu s Ľubošom Šrámekom, ktorého našim poslucháčom nemusím viac predstavovať. Je to klavirista z generácie ako Klaudius Kovač. Taktiež študoval jazz komplexne a venuje sa hlavne modernému a súčasnému jazzu. Spolu s Jurajom Bartošom nám zahrajú skladby Song to Say Goodbye z autorského pera Juraja Bartoša a vypočujeme si aj skladbu Beyond the Time. Hrajú nám Ľuboš Rámek a Juraj Bartoš.

poslednom dnešnom bloku budeme počúvať duo Elements. Radovan Tariška, altsaxofonista, soprán saxofonista a tretí z úžasnej generácie klaviristov narodených v druhej polovici 70. rokov. Hral nám Klaudius Kováč, hral nám Ľuboš Šrámek a chýba nám tu Ondrej Krajňák a ten práve tvorí duo Elements s Radovanom Tariškom. Budeme počúvať Element 2 a Element 3.

Milé poslucháctvo, počúvali ste hudobnú mozaiku, počúvali ste jazzové dueta, hrali nám Klaudius Kováč, Ondrej Krajňák, Ľuboš Rámek, Leopoldo Osio a solisti na saxofóne Radovan Tariška, Peter Dobaj, Martin Uharek a na trúbke hral Juraj Bartoš. Dúfam, že vás dnešný výber zaujal. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Ľuboš Veselý a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogoľa a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22:30 v Rádiu Devín.
1: Boli osobnosťami svojej doby.
2: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
1: A hoci už nie sú medzi nami,
2: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
1: Ich odkaz žije ďalej.
3: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Ars Litteris.
1: Domov pre mňa prestal byť miestom. Množstvo ťažkostí, ktoré som prežila, priamo viedli k tomu, že sa u mňa rozvinuli poruchy, pocity nepohody, depresie a návaly úzkosti. Tie ma naučili, aby som našla pevnejšie spojenie so sebou. Nemôžem si dovoliť nadväzovať puto s miestami či ľuďmi. To ja musím byť domovom pre seba. Môj pocit domova už nemá väzby na vonkajšok, ako tomu bolo kedysi. Možno sa to v budúcnosti zmení. Ale práve teraz mi prináša pokoj, keď sa pohrúžim do seba. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Litteru otvárame slovami anglickej spisovateľky Ayun Nin, výrazného hlasu súčasnej exilovej tvorby. S tisícou príbehov, ktoré exiloví autori po celom svete svojimi životmi píšu, vám dnes ponúkneme možnosť nahliadnúť do dvoch, Ayun Nin a Gunnel Nuvlud. Príjemné počúvanie dnešného vydania Ars Litteri vám praje Ľubica Pliešovská. Ideu venovať pozornosť tvorbe autorov, ktorí museli nedobrovoľne opustiť svoje domoviny, nám vnúkol docent Jan Gavura, akademik, prekladateľ a vydavateľ. Pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia FACE, ktoré okrem iného vydáva aj časopis o poézii a básnikoch Vertigo. Stretli sme sa v Prešove, aby sme sa porozprávali o prvej z autoriek, ktoré vám dnes predstavíme, Ayun Nin. Ako sa do našich končín dostala? Čo o nej potrebujeme vedieť, aby sme pochopili, prečo je dôležité dovoliť jej poézii vyrušiť nás a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny?
2: Ayun Nin je Afričanka. Je to teda poetka, ale aj výtvarnička, ktorá sa narodila v Angole. Ale krátko po jej narodení, respektíve už v detstve, bola nútená odísť z Angoly do najprv ďalších krajín, či už to bolo Zimbabwe alebo Južná Afrika. Ale keďže v každej z týchto krajín zažívala, či už ona ako osoba alebo jej rodina, nejakú formu nátlaku, prenasledovania alebo nevraživosti, tak sa rozhodli vlastne pre odchod do Európy. Takže istý čas žila v Dánsku, ktoré poskytlo takéto prvé útočisko a napokon definitívne sa udomácnila vo Švajčiarsku, ktoré je aktuálne jej priestorom domova. Samozrejme, so slovičkom domov exulanti pracujú oveľa, poviem, vážnejšie, vnímajú jeho viacrozmernosť, kým pre nás sa zvyčajne s jedným týmto slovom spojí všetko, či už sú to naši blízki ľudia, priestor vonkajší, alebo aj ten exteriér, tak pre človeka, ktorý bol zvyknutý viacej meniť krajiny a tieto priestory, sa zrazu ukazuje, že pod domovom môže byť aj niečo úplne najmenšie, tým je vlastne, povedzme, vlastná bytosť, vlastné telo, dokonca ten svet myšlienok, ktorý si sami skladáme. Takže aj pri otázke, ktorú sme pri rozhovore s Ayun Nin viackrát aj na niekoľko spôsobov kládli, tak zdôrazňovala práve túto skúsenosť toho, že domov nie je zďaleka len nejaká priestorová veličina, ale o mnoho viac má tú kvalitu psychologickú a samozrejme ako keby takú nejakú vnútornú identickú.
1: Ako sa do jej tvorby premieta skúsenosť rodnej Angoly, krajiny poznačenej kolonializmom, vojnou a sociálnymi nerovnosťami?
2: Práve takáto nehostinnosť jej rodnej krajiny do značnej miery vyformovala aj taký, povedzme, ostrý prejav, ktorý je príznačný pre jej tvorbu. Ayun Nin vo svojej tvorbe alebo vo svojich spomienkach na svoje detstvo veľmi často spomína dramatickú situáciu, ktorá je vo verejnej sfére alebo vo verejnom živote veľmi častá. To je taká násilná forma nútenia ľudí vlastne naplňať nejaké normy a štandardy. Pre nás, Európanov, je možno zvláštne to, že v tejto krajine prebehla taká násilná katolizácia alebo násilný taký nejaký náboženský proces vynucovania si poslušnosti a na takýto nástroj práve poslúžilo náboženstvo. Takže namiesto toho, aby sa možno pre nás Európanov taký prirodzený proces ukazoval cez povedzme charitu alebo nejaké iné pozitívne prvky, ktoré sa spájajú s európskym náboženstvom, tak tá africká skúsenosť s kresťanstvom a s katolicizmom je niekedy opačná. Ukázalo sa totiž, že nástroj ako vina, trest sa dobre dali využívať aj vo širších súvislostiach a tak sa u mnohých vlastne ľudí vytvorila skôr averzia, než nejaký úprimný vzťah k náboženstvu alebo vôbec k tej viere, ako náboženstvo nejakým spôsobom pokrýva. No a takisto v jej tvorbe teda môžeme vidieť, že polemizuje veľmi často s predstavou Boha, prípadne s nejakou konkrétnou formou, ktorej sa síce odvolávajú na autoritu Boha, ale v skutočnosti tú tézu alebo tie rady, ktorými sa kresťanstvo malo zvyčajne riadiť, tak ich nejakým spôsobom nenapĺňali, priam naopak.
1: Ak teda Ayunin kritizuje isté formy alebo prejavy náboženského fundamentalizmu alebo rasizmu alebo homofóbie, vyvoláva jej tvorba v domácej Angole, ale aj vo svete nejaké kontroverzie alebo vieme o nejakej prudkej protireakcii na jej tvorbu?
2: Práve jej odchod z rodnej Angoly alebo vôbec aj z celého toho južnoafrického nejakého kontextu je takou ochranou pred touto reakciou, pretože návrat by prakticky znamenal uväznenie alebo nejakú formu represií, takže tieto svoje názory, ktoré má, môže slobodne prezentovať naozaj iba vo svete, ktorý toleruje takúto pluralitu názorov aj náboženskú, alebo povedzme aj ľudskú či sexuálnu. A treba ale tiež povedať, že aj v Európe sa čitatelia zamýšľajú práve nad takouto pomerne ostrou reakciou. Už sme si odvykli od slova násilný, či už to bola, ja neviem, nejaká jazyková alebo náboženská sila, ktorou sme chceli si vynútiť podriadenosť. Tie sa spájajú s našou históriou spred niekoľkých storočí. Dnes naozaj o Európe môžeme hovoriť do značnej miery ako sekulárnej, liberálnej alebo pluralitnej minimálne. Takže keď príde takýto pomerne rázny a vyhranený názor, tak Ayunin musí často odpovedať alebo vysvetľovať, prečo to tak je. Prečo zrazu hnev voči Bohu, prečo zrazu hnev voči katolicizmu alebo kresťanstvu, ktorý vo všeobecnosti v Európe požíva skôr pozitívny obraz. Predsa len, ak aj sú jedinci, ktorí povedzme sú protináboženský, tak zvyčajne to nie je z týchto dôvodov, pre ktoré ona protestuje proti Bohu. No a jej skúsenosť, či už z detstva, alebo vôbec vo všeobecnosti z takejto násilnej katolizácie, vyústila do výraznej averzie. Mám dojem, že aj z jej veršov by sa dalo cítiť, že vníma takú protirečivosť toho, lebo ten náboženský prvok nie je primárne problémom. Problémom je, ako sa s týmto nástrojom pracuje, ako sa zneužíva, ako ho zneužívajú povedzme niektoré nadradené skupiny, dokonca môžeme to viesť aj v takej polarizácii mužsko-ženskej, kde naozaj tá veľká časť patriarchátu si aj pomocou náboženstva, ktoré využíva ako takú zásterku pre vlastné záujmy, a uplatňuje ich, ale zároveň aj riešenie v rôznych iných typov frustrácií, vrátanie, povedzme, obviňovania iných skupín alebo skupín, ktoré sú inšie, aby vlastne možno prekryli vlastné slabosti a prehrešky.
1: V prvom bloku ukážok poézie Ayunin pre vás vyberáme básne, ktoré explicitne a zrozumiteľne vyjadrujú hnev prameniaci z rôznych foriem nátlaku patriarchálnej spoločnosti. Ľudia s privilégiami by ako súčasť vlastného poľučťovania mali zísť zo svojich piedestálov a zapojiť sa. nestačí iba z času na čas pocítiť trochu hanby, hovorí Ajunin. Započúvajte sa do jej veršov v preklade Zuzany Balenčín a v interpretácii Ivany Kováčovej.
3: Boh dal človeku slovo a v slove bolo jeho meno. Muž vzal slovo a vyložil si ho podľa svojej podoby, podľa podoby muža. To slovo odsúdilo ženu a pôda, kde ležalo telo zavraždenej lesby, vpila jej krv. Zbavila ju spravodlivosti, ktorú by nedostala. V mene Boha bola zabitá a v mene Boha bude jej vrahovi odpustené v krajine slobody, kde sme si pred zákonom všetci rovní. Napriek tomu je spravodlivejšie zabiť nevinného, obviniť obeť a odpustiť násilníkovi, ktorý znásilnil. V mene Boha sa vytvárajú zákony, aby sa ospravedlnilo zabíjanie celých ľudských rás. A v mene Boha dostávajú európske vlády rozhrešenie za svoju nečinnosť, keď vyplaví mŕtve tela na brehy ich kontinentu. Pre odsúdenie tohto slova neexistuje hranica. Ani prezhnusenie, ktoré presakuje do útrop tých, ktorí sú ním zotročení. Božie slovo učilo ženy nenávidieť sami seba, hľadať nadvládu v utláčaní iných, vyhľadávať vykúpenie v násilí, prehliadať násilie páchané na iných ženách. V mene Boha vychrstli kyselinu na hnedú tvár muža, podozrivého z homosexuality, a uškrtili transženu na sedadle spolujazca starého auta. Vždy v mene a v nesprávnej podobe. Tej, ktorá ospravedlňuje násilie. Večné zatratenie čaká na ženu, ktorá je čierna, ktorá je homo, bez miesta v krajine slobody. Kde je spravodlivejšie zabiť nevinného, obviniť obeť a odpustiť násilníkovi. V mene Boha, modlite sa za nás, teraz i v hodinu smrti našej. Modlite sa za nás, teraz i v hodinu smrti našej. Modlite sa za nás, teraz i v hodinu smrti našej. Modlite sa za nás. Povedz mi, kedy ťa prvý raz otrávili? Keď sa tmavočervená krv zmenila na ropu, čiernu a ťažkú. A tvoja duša sa rozštiepila na dve polovice. A tie dve polovice sa lámali ďalej. Až nakoniec existuješ vo fragmentoch. V lietadle bola tma. Plakala som tak, ako ma to naučila moja teta, potichu. S tvárou otočenou nabok, aby to nikto nevidel. Vdychujúc pach palubného jedla, mastného a s príchuťou kovu. Ukáž mi ranu, ktorá sa nikdy nezahojila. Ukáž mi modriny, čo sfarbili tvoju kožu ako materské znamienka. Ukáž mi tie jazvy, ktoré z nejakej milosti napuchli a zmenili sa na perleť, na černote tvojej kože. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého udiera opasok. Vždy na moje telo. Nikdy nie na moju tvár. Povedz mi tajomstvo. Ukáž mi, kde sa na tvojom tele nachádza hanba. Prstom obkresli, ako vyzerá na tvojej koži. Prstami mi ukáž, aké je to byť chcená. Prstom obkresli obrysy svojho úsmevu. Kde je tvoj domov? Stáva sa, že niekedy zabudneš na tú hnilobnú chuť poníženia? Malá sestra sa pýtala, čo je s našou mamou? Malá sestra sa pýtala, prečo naša mama plače. Malá sestra nevie vstať z postele. Malá sestra má zápal pľúc. Otca sme nevideli už 6 mesiacov. Ako meriaš stratu? Povedz mi o veciach, na ktoré dúfaš, že zabudneš. O veciach, ktorými si chcela byť, skôr než ťa od seba oddelili. O veciach, ktoré ťa urobili krutou. Povedz mi, kedy si pochopila, že ísť ďalej znamená pustiť tie časti seba, ktoré si kedysi milovala. Mama mi píše, že by som mala zavolať otcovi. V skutočnosti mi hovorí, zavolaj mne. V skutočnosti mi hovorí, vráť sa v čase. V skutočnosti mi hovorí, nikdy si nebola moja. V skutočnosti mi hovorí, chcem byť tvoja. Ako sa máme držať pokope, keď univerzálne vzorce migrácie ovládajú našu schopnosť zostať na mieste? A porivy vetra nás rozvívajú na všetky strany. Plný prachu, plný kvílenia, so slabou vôňou strelného prachu a hladomoru. Nútia nás do nepriateľských miest, ktoré nás menia na číselné sekvencie vytlačené na kartách a na papieroch formátu A4. Čiarové kódy s podrobnosťami o našich nechcených dejinách migrácie a trestných záznamoch, keď spáchaným zločinom je snaha o bezpečie. Mnohokrát som sa pokúšala zaspať v nádeji, že zabudnem na všetko, čo som prežila. S myšlienkou, že žiadny z mojich vtipov nie je vlastne vtipný. Sú to len tragédie, na ktorých som sa naučila smiať. A keby som verila v Boha, želala by som si, aby z neba spadli 3 jablká. Jedno pre teba, jedno pre mňa a jedno pre toho, kto rozhoduje o našom osude.

0: Ajunlin sa identifikuje ako nebinárna osoba. Veľkou témou jej poézie je telo. Čierne telo, kvír telo, telo v exile. Prečo je telesnosť v jej básniach taká dôležitá? Odpovedá Jan Gávura.
1: Nie je na to veľmi ľahká, ani jednoduchá odpoveď, hoci dá sa povedať, že na prvý pohľad sa ponúka hneď niekoľko takýchto riešení. Samozrejme, tá telesná alebo povrchová vonkajšia stránka človeka významným spôsobom funguje ako nejaký nástroj posudzovania, prijímania, čiže jednoducho vnímame to druhého človeka primárne cez telo, ktoré sa potom samozrejme doplňa aj o ďalšie ako keby rozmery, ale už tá prvá povrchná a niekedy aj taká povrchová skúsenosť s telom alebo s výzorom iného človeka nám do značnej miery predurčuje, ako sa k tomu človeku budeme správať. Vieme si predstaviť, že povedzme byť minoritou, ktorá má odlišnú farbu pleti, než má majoritné obyvateľstvo, alebo keď sa navonok demonstruje aj povedzme nejaká rodová alebo iná náboženská inakosť. To všetko sú prvky toho, kde zrazu to telo je takým priestorom, na ktorom sa to demonstruje, priestor voči ktorému sa to dá uplatňovať. Telesné tresty, znásilňovanie alebo niektoré iné javy, ktoré sprevádzali Ajunlin v minulosti vo vzťahu k domácej kultúre v Južnej Afrike alebo v Angole. To všetko ju nejakým spôsobom nútili brať do úvahy telo ako ten lakmusový papierik, na ktorom to testovanie ľudskosti a človeka zlyháva. Samozrejme, že telo sa stáva aj takým priestorom vlastného bytia, vlastného zážitku. Plnosť vlastnej akceptácie, vlastnej identity sa nedá bez toho, aby človek tú svoju telesnosť nejakým spôsobom obchádzal. No a Ajunlin ju často využíva aj ako taký identifikačný prvok, aby demonstrovala aj povedzme aj svoju sexualitu, svoje postoje k spoločnosti. Či už to niekedy robí formu provokácie, aby poukázala na nejaký problém, aby sme si možno my pri tej hyperbole, ktorú vlastne takto vytvoria, aby sme si dokázali vôbec predstaviť veľkosť a vážnosť nejakého problému. Takisto súvisí samozrejme jej telo v exile s tým, že to najmenšie málo, s ktorým stále sa presúva, je vlastne nielen teda jej intelekt, jej spomienky, ale práve aj tá telesná skúsenosť.
0: Ajunlin píše veľmi osobne, ale zároveň aj silno politicky. Dá sa jej poézia čítať aj ako istá forma aktivizmu?
1: Áno, určite istá časť jej básni má aj taký angažovaný charakter. Je to možno dané tým, že nie je možné mlčať, keď sa niektoré veci dejú. Zvyčajne teda ide o porušovanie práv, slobod, ktoré my v Európe už často prestávame vnímať, pretože sme v nich vyrástli a sú našou prirodzenou súčasťou. Ale pre človeka, ktorý príde ako viacnásobný reprezentant menšiny, kde mu hrozí vlastne za tú inakosť, či už verejné pohoršenie alebo aj reálny trest, tak zrazu nie je možné mlčať. A tento aktivizmus sa prejavuje akoby v niekoľkých rovinách. Na jednej strane smerom k tej domácej tradícii alebo k domácemu priestoru, kde ukazuje práve tú odlišnosť, ale keďže žije a funguje aj on v európskom priestore a stretáva sa veľmi často práve s už dnes povedzme s tou privilegovanou bohatou vrstvou sveta, tak kladie tieto aktívne, angažované otázky práve tým ľuďom, ktorí sa radi pohoršia nad takýmito povedzme zabudnutými alebo nevidenými problémami. Jeden z tých cieľov, ktorý sleduje nielen možno v svojej

0: cez tú koloniálnu históriu, alebo aj cez tento moderný typ takého šovinizmu, keď sme vlastne konzumenti rôznych výdobytkov, či už skôr toho hmotného sveta, ktorý bol ale vyrobený v neľudských otrockých podmienkach niekde v Ázii či v Afrike.
1: Aká je jej poetika? Čím je jej jazyk alebo spôsob písania špecifický v porovnaní s tou spomínanou európskou alebo africkou poéziou?
0: Táto dvojitá skúsenosť jednak s africkými koreňmi, ale aj s moderným európskym svetom sa prejavuje u autorky v niekoľkých rovinách. Vidíte to už napríklad aj v názve knihy, ktorý má názov Rozlomené polovice mliečného slnka, kde zobrazuje práve taký úprimný šok z toho, že aj slnko v Európe je iné ako slnko v Afrike. A zatiaľ, čo v Afrike je oranžové a ohnivé, zrazu to európske slnko je ako keby skryté za nejakou mliečnou clonou. A o mnoho chladnejšie a práve ako keby ten citový chlad, ktorý sa spája s niektorými či už krajinami alebo vôbec Európou. Takže určite oveľa väčší rozdiel je v tej motivickej stránke využívaní jazykov, ktoré sa spájajú s Afrikou a s jej teda rodným domom a rodinou. A to, čo je zase univerzálne, to je ťah, ja to takto nazývam, že ťah za sugestívnosťou a názornosťou, ktorý pracuje vlastne ako univerzálny nástroj pre naše čítanie, pre naše zmysly, kde dokáže byť naozaj veľmi sugestívna a stavia svoju poetiku na tom, že tú skúsenosť a zážitok, ktorý mala či už pri tematizovaní alebo pri obsahu písaní, zrazu má aj nejakým spôsobom zachytený aj cez túto obraznosť, ale vo všeobecnosti vidieť teda aj túto poučenosť modernou lirikou, povedzme aj postkoloniálnou teóriou feminizmom, čiže určite zohráva aj to, že je vzdelaná a teda má viacero ako keby takýchto presahov s ideami a s ideológiami, ktoré v tú literatúre boli a ktoré sa snaží konštruktívne a produktívne zapájať. A vo všeobecnosti teda môžeme povedať, že je to poézia, ktorá je založená na takom kombinovaní aj názorového a postojového hľadiska, ale primárne je tam stále ten subjektívny, sugestívny zážitok, ktorým chce sprostredkovať vlastnú skúsenosť, či už v dobrom alebo v zlom, aj pre čitateľa.

Potrasenie rúk znamená pozdrav, ospravedlnenie. Telo pritlačené k telu. Držať ho dostatočne dlho a pocítiť, ako pulzuje. Nepríjemné potrasenie rúk s tenkou vrstvou studeného potu, ktorá oddeľuje kožu od kože. Ruky. Natiahnuté páže sa bolestivo túžia stiahnuť späť. Prepletené prsty. Pohľadenie palcom na koži druhého. Bezvýznamné gestá, nesúce váhu sveta. Znamená to pozdrav, uistenie. Držať ruku pevne a krátko. Zachovať priamy pohľad, pokojný pohľad. Stisnutá ruka sa uvoľní pod pevným stiskom. Bezvýznamné gestá, nesúce váhu sveta.

Učíš sa od žien už od detstva. Nehrať karty pri diablovom stole. Nedívať sa mužom rovno do očí, aby sa ťa nezmocnili. Nohy drž pekne spolu. Nezabudni, na čo máš ruky, a rýchlo sa uč. Plač, keď ťa nikto nevidí. Prehltaj bolesť. A nikdy si nemyslí, že tento život patrí tebe. V nedeľu som chodila na omšu so stopami od opaska na nohách.

0: biel Ježiš na kríži, ktorý zomrel, aby nás spasil pred našou kožou. Premena seba nenávisti. Krv preliata na tomto oltári, ako obeta Bohom chamtivosti, ktorí driemali za strieborným krížom. Jedz jeho telo, pí jeho krv a modli sa za pokožku dostatočne svetlú, aby ju mohli milovať. Panna hľadí vpred, nedotknutá slzami detí, príliš malých na to, aby sa cítili bezcenne. S tvárami prehlbenými časom a očami sklopenými, aby sa vyhli pozornosti. Ženy majú byť nežné, starostlivejšie, menej násilné, ako by sme sa nenaučili erotizovať svoju bolesť. Slepú, dusivú zlosť, ktorá leží a kričí v bruchu. Dedičstvo spomienok vrité do nás. Úder za úderom. Sú veci, po ktorých ženy vychované v strachu a zbožnosti nesmú nikdy túžiť. Šepot tela, ktorý prilne na kožu, pomaly stúpajúca horúčka, prinášajúca vzrušenie. V stiesnených priestoroch ženy, ktoré majú priveľa tajomstiev, vychované zbožne a bojazlivo, by nemali byť takéto.
1: Ako sme už spomenuli, na preklad básni A Junín sa podujala prekladateľka Zuzana Balenčin. Jan Gavura bol editorom ich vydania. Čo pre prekladateľa či prekladateľku predstavuje pri preklade takejto poézie najväčšiu výzvu? Je to jazyk, či skôr kultúrne odkazy, alebo emocionalita textu? Dá sa takáto poézia preniesť do slovenčiny bez straty významov?
2: Tak vychádzajme z prekladateľského optimizmu, a teda z toho, že sa to dá. Spomínam si pri diskusiách a redigovaní tohto textu, že sme uvažovali nad niektorými kultúrnymi odkazmi, či už je to farba čierna, ktorá sa tam objavuje niekoľkonásobne, ale aj miera expresivity, keďže naozaj niektoré básne majú taký zámerný provokačný charakter, takže určite sa nám nieľahko tlmočila práve tá miera expresivity v tom, že nebolo celkom ľahké jednoznačne určiť mieru, ktorú mala v tom anglickom texte alebo v anglickom jazyku, a tá adekvátnosť potom v tom slovenskom. A myslím ale, že to bol možno jediný taký závažný problém. Už to potom bola naozaj, či už práca zo strany Zuzany Balenčín, alebo potom pri tej edičnej činnosti skôr v takých tých, povedal by som, štandardných postupoch, kde sa niekedy hľadali jednoduchšie riešenia, zachovanie plnosti významu. A práve tým, že bol pomerne taký zreteľný ten ťah za tou sugestívnosťou a aj tá metóda písania mala svoje také pravidlá, či už repetitívnosti alebo gradácie, tak to nám pomáhalo potom pri tom, že sme vedeli odkontrolovať, do akej miery sa napĺňa ten preklad a podobá sa vlastne na ten originál. Takže z toho, čo si ja nejakým spôsobom pamätám, tak asi najťažšie bolo zachovať tie odkazy, ktoré ona cez tú svoju africkú skúsenosť mala pre toho slovenského čitateľa, bez toho, aby boli nutné ďalšie vysvetlivky.
1: A Junín Slovensko osobne navštívila a to, že teraz vyšiel preklad jej veršov, jej poézie, je práve dôsledkom a výsledkom jej navštívy Slovenska. Aké tu na ňu boli ohlasy?
2: A Junín navštívila Slovensko počas festivalu Mesiac autorského čítania, ktorý bol v roku 2025 venovaný autorom z exilu. Takže v lete, v júli a v auguste tento festival prebiehal v Prešove a v Bratislave. No a práve v Prešove bola otváracou autorkou, ktorá, ako keby, dá sa povedať, naplno predostrala túto problematiku exilu a tvorivých ľudí, ktorí kvôli svojej či už činnosti, alebo kvôli tomu, akí sú, museli zo svojej krajiny odísť. A veľký ohlas, ktorý vyvolala jednak svojim aj takým kultivovaným, ale zároveň veľmi dôrazným prejavom, bol dôvod, prečo sme vlastne po nej siahli ako časopis aj ako vydavateľstvo, pretože zdá sa nám, že tú tematiku, ktorú ona otvára, ktorú aj vlastne ľudsky reprezentuje, pre Slovensko takmer nemáme pokrytú. Toto bol vlastne príklad autora či autorky, ktorá naživo reprezentovala vlastne takúto represiu, ktorá zrazu nám, napriek tomu, že vyzerala ako, budem citovať jednu diváčku, ako anjel, rozprávala veci, ktoré boli veľmi drsné a vzdialené od takéhoto nejakého anielského, povedzme, vyznenia. Takže práve táto rozdielnosť, aj taká možno aktuálnosť tejto problematiky, pretože ako aj v rozhovore prezradila, tak tá téma, alebo ten spôsob traumy, ktorú ona prežila, ktorý sa snažil cez svoju tvorbu nejako sprostredkovať ako univerzálnu skúsenosť, je pre mnohých Európanov alebo ľudí, ktorí nepoznajú túto situáciu dôsledne, taká vzdialená, že často je predmetom odsudzovania alebo prejavom nepochopenia, ale keď vysvetlila naozaj tie dôvody, prečo hnev možno voči patriarchátu a mužom, prečo hnev proti násilnému bohu, zrazu tieto, dá sa povedať, názory do seba nejako začali zapadať a jednoducho získala si nás na svoju stranu v tomto spore.

0: V poslednom bloku ukážok poézie Ajunin vyberáme tie, ktoré viac ako hnev zrkadlia jej smútok. Interpretuje Ivana Kováčová.
1: Sme rozbité polovice mliečného slnka, ktorým sa nesnívajú rovnaké sny. Vdychujeme ten istý vzduch ako vrany. Mäkký ako surová bavlna, stvrdnutý do stehu. Dýchať znamená zmietať sa v krčoch. Dystopická budúcnosť je táto chvíľa. Morkobyliek na vzácnu úrodu, ustavične postrekovanú jedmi, ktoré sú každým dňom škodlivejšie a otravujú jedom trávu. A otravujú studňu a otravujú telá nás, ktorí sme pokrytí blatom. Nás, ktorí poznáme zvuk výstrelu. Nás, ktorí sme odišli zo školy. Nás, ktorí sme utiekli z domu. Nás, ktorí sme prekročili tmavomodrý Atlantik. Nás, ktorí sme Nigéria, Benin, Ghana. Nás, ktorí žijeme a prežívame. Nás, ktorí zomierame. Nás, ktorí vymierame ako pralesy Konga, bez končatín, podvyživený, kobaltové bane. Dystopia je rok 1471. Dystopia je princ Henrich. Dystopia je ležať pod zemou so strelnými ranami. Súčasnosť sa topí v slanej vode. Súčasnosť sú utečenecké tábory. Súčasnosť je vojna. Súčasnosť je odlúčenie. Súčasnosť sa predáva na Sahare. Súčasnosť je byť uväznená za útek pred vojnou. Súčasnosť je útek pred vojnou. Jediné, čo zostáva, je sväté písmo. Dystopia je kolonializmus. Dystopia je narkoterorizmus. Dystopia sú opiové polia. Dystopia je závislosť. Dystopia je súčasnosť. Súčasnosť je zlyhávajúca ekonomika. Súčasnosť je genocída domorodých národov, holokaust ponechaný v tieni. Súčasnosť je teror. Súčasnosť je človek a hmyz, ktorý sa živia tou istou panenskou blanou. Súčasnosť je zlosť. Súčasnosť je protest. Súčasnosť je nekrotická. Minulosť je homofóbna tak ako prítomnosť. A vdychujeme ten istý vzduch,

Ak sa náhodou stretneme na tejto ceste, na tomto zaprášenom, pominuteľnom mieste, v priestore medzi útočiskom a odmietnutím, tak sme ďaleko od domova. Rutiny, ktoré sme sa naučili v minulých životoch, sú narušené. Musíme vytvoriť nový jazyk, nové vzorce, aby sme opísali neistotu, ktorá dláždi naše vlastné cesty. Nejasná podstata nádeje nestratiť viac, ako sme pôvodne mali. V našich skamenených kostiach je krutá múdrosť. Pamätáme si nárek a krik. Pamätáme si vietor oveľa jasnejšie než pokoj. Oceán, les a púšť, všetko sa zmenilo na masové hroby. Preto musíme odísť. Výsmech a pohrdanie z existencie nás ako votrelcov, ďaleko od domova, živé mŕtvoly, obete ejakulácií z nesprávnych typov tiel. Potrestaní za to, že ešte nie sme mŕtvi. Včas sme sa naučili, že existovať znamená cítiť nepohodlie. Tu alebo tam, už na tom nezáleží. Musíme byť nehybní a zároveň sa neprestávať hýbať. Ponorený v utrpení, pretože byť tak ďaleko od domova znamená, že nie je domova, kam by sa dalo vrátiť. Držím sa fotografií, textových správ, na ktoré sa necítim hodná odpovedať, a občasných telefonátov. Predávam bohaté fantázie o tom, že som bezpečí a zdravá, hoci v skutočnosti som zostúpila pod zem do krajiny večnej samoty. S rukami vystretými, aby som udržala rovnováhu, páchnem popolom a potom páchnem apatiou, premenená na slepého žobráka, prisatého parazita, ktorý sa prišiel živiť hníjúcimi koreňmi padlého im.

Ako sme vám sľúbili v úvode, na skúsenosť ľudí vyhnaných zo svojich domovov nahliadneme optikou dvoch z nich. V druhej časti relácie sa pozrieme do života novinárky, spisovateľky a prekladateľky Gunel Mevlut. Pochádza z Azerbajdžanu. Po vypuknutí vojny s Arménskom utiekla ako 12-ročná aj so svojou rodinou z Náhorného Karabachu. Na Azerbajdžanskej štátnej univerzite vyštudovala odbor kultúra a umenie. Pracovala ako kritička umenia a neskôr začala ako nezávislá novinárka prispievať do azerbajdžanskej sekcie Rádia Slobodná Európa. Od októbra 2016 žije v norskom meste Lavenger. Píše poéziu, prózu i publicistické texty. Zameriava sa predovšetkým na témy ako demokracia, ľudské práva či humanitárne hodnoty. Prieniky s tvorbou Ayun Nin nachádzame v kritike náboženského fanatizmu, ako aj diskriminácie žien a ich nerovného postavenia. Vyjadruje sa o tom aj v rozhovore s Jánom Gavurom, uverejnenom v časopise Vertigo v čísle venovanému exilovej tvorbe. O situácii v Azerbajdžane povedala: keď do Baku prídu turisti, vidia na uliciach v centre slobodné ženy, ktoré sa obliekajú podľa európskeho vzoru. Sedia v kaviarniach a reštauráciách, popíjajú víno a fajčia cigarety. Poľahkým to môže pripomínať iné miesta v Európe. Túto časť Baku nazývame pásom šťastia. Všetko, čo je typické pre Európu, je však iba v tomto páse. V odľahlých častiach Baku a na vidieku krajiny sú ženy, ktoré ťažko pracujú za hrst drobných, ktoré dávajú svojim manželom všetko do posledného centa, ktoré sa nemôžu rozviesť zo strachu pred rodičmi a spoločenským odsúdením, hoci sú zneužívané alebo bité.

Rovnako ako Ayunin, aj Gunelmüllüt v lete 2025 navštívila Slovensko a zúčastnila sa na festivale Mesiac autorského čítania. Predstavila sa na ňom výberom zo svojej sugestívnej básnickej tvorby. My sme však pre vás siahli po ukážke z biografickej eseje, ktorej zachytila svoju cestu za slobodou. Interpretuje Ivana Kováčová.

Dodnes si pamätám noc, keď som opustila Baku. Z Azerbajdžanu sme odišli vlakom. V noci som dvere dvojlôžkového kupé zatvárala šatkou. Ja a môj manžel sme utekali do Tbilisi, hlavného mesta Gruzínska. Vtedy sme ešte nevedeli, že o niekoľko rokov budeme musieť utekať aj odtiaľto. Po presťahovaní sa do Gruzínska som dostala pozvanie od Maidan TV, mediálnej organizácie, ktorú založili emigranti v Nemecku a ktorá funguje dodnes. Jeden rok som pracovala ako redaktorka sekcie blogov a v rôznych projektoch v Maidan TV. Môj syn sa narodil v Berlíne. V nemocnici mu dali rodný list a povedali, že občiansky preukaz môžeme dostať iba na veľvyslanectve Azerbajdžanu, keďže náš syn je občanom Azerbajdžanu. Novinárov pracujúcich v bakúskej kancelárii Maidan TV často zadržiavala a prenasledovala polícia. Keď mi po roku vypršala platnosť nemeckého víza, vrátila som sa do Gruzínska, aby som pokračovala v práci v tbiliskej redakcii Maidanu. Veľvyslanectvo Azerbajdžanu v Berlíne nám nalepilo do pasu synovú fotografiu a povedalo, aby sme po pas išli do Azerbajdžanu. S týmto dokumentom sme syna priviezli do Gruzínska. V tom istom čase sa začalo proti celému týmu Maidan TV v Baku trestné konanie. Ja a môj manžel, ktorý pracoval ako dizajner v Maidan TV, sme sa ocitli medzi tými, ktorí chceli stíhať. Po tomto kroku nám bolo hneď jasné, čo nás tam čaká. Museli sme však ísť do Azerbajdžanu, pretože náš syn nemal žiadne doklady. Veľvyslanectvo, na ktoré sme sa obrátili so žiadosťou o občiansky preukaz alebo pas, trvalo na návrate do Azerbajdžanu. To by však viedlo iba k jedinému aktu, k zatknutiu. Naša rodina mala iba dve možnosti. Buď pôjdeme do Azerbajdžanu a zavrú nás, alebo budeme držať syna v Gruzínsku nelegálne, bez dokladov. Obe možnosti boli hrozné. V auguste 2016 som sa opäť na smrť preľakla. V ruke som držala zamietnutie žiadosti o pobyt v Gruzínsku. Nemala som kam ísť. Môj syn, narodený vo vyhnanstve, nemal pas. V Gruzínsku nás čakala deportácia a v rodnej krajine väzenie. V čase, keď moja rodina úplne prepadala panike, dostala som pozvanie na pobyt v Levangeri. Pamätám si, že som Mariane, zástupkyni organizácie, položila iba jednu otázku. Môžem vziať so sebou svojho syna, hoci nemá pas? Nezaujímalo ma, kde sa Levanger nachádza, aké má obyvateľstvo, čo v tomto meste budem robiť. Už o mesiac sme sedeli v lietadle do Norska. Keď som nastupovala na let z Amsterdamu do Trondheimu, letuška darovala môjmu trojročnému synovi veselý obal na pas s obrázkom lietadla. Pozerajúc sa na darček pre syna, nedokázala som zadržať slzy. Môj syn nemal pas, ktorý by si do toho obalu mohol vložiť. Písal sa rok 2016. Za jediný deň sme prešli z ešte pomerne teplého kaukazského podnebia do chladnej nórskej jesene. Prvé, čo si pamätám, bolo prekvapenie mojej kontaktnej osoby Vivienne. Keď sa ma rozhodla pozvať do Levangeru, videla, že na mojom facebookovom profile mám dlhé, upravené vlasy. A pravdepodobne očakávala práve tú dlhovlasú ženu. Odrazu som tam pred ňou stála s holou hlavou, pretože 2 roky strachu, nepokoja a stresu nemohli nezanechať stopy. Už som sa nedokázala pozerať na chumáče vypadnutých vlasov a jednoducho som ich žiletkou úplne oholila. Z prvých dní si pamätám hrubosť a nevhodné rady, ktoré mi dával zamestnanec Flyktning Center. Táto arogancia, na ktorú som nereagovala, sa prejavovala vo všetkom. Od pokynov, aké oblečenie mám dať dieťaťu, až po poznámky o nadváhe môjho manžela. V prvých týždňoch v Norsku som iba chcela všetko dospať. Keďže som sa v Gruzínsku necítila bezpečne, posledné 2 roky som bola hore do rána. A mohla som spať len pár hodín po tom, čo sa zobudili susedia. V
prvých týždňoch v Levangeri boli naplánované početné stretnutia so službou pre utečencov. Nedovolili mi ráno spať. Opäť ma trápila nespavosť. Pre môjho trojročného syna nenašli škôlku a tak som musela tráviť celý deň doma s dieťaťom. Celý rok som sa nedokázala začleniť do miestneho života. Úprimne povedané, ani som nechcela. Neschopnosť rozumieť, o čom sa ľudia zhovárajú na ulici, v obchode, v autobusoch, sa mi páčila. Nemusela som si viac zahlcovať mozog informáciami. Po príchode do Norska som pokračovala v spolupráci s azerbajdžanskými médiami v exile, z Mejdan TV a zároveň s niektorými mediálnymi organizáciami z Gruzínska a Ukrajiny. Kvôli práci som vlastne naďalej žila iba agendou Azerbajdžanu, Kaukazu a postsovietského priestoru. Internet mi vytvoril výborné podmienky na pokračovanie v novinárskej činnosti. Bez problémov som mohla nachádzať respondentov cez sociálne siete, vyhľadávať internetové zdroje, pripravovať multimediálny obsah. Udržiavala som úzke spojenie s azerbajdžanskými kameramanmi a fotografmi. S ich pomocou som mohla získať potrebné foto a videomateriály pre články. To všetko vyžadovalo organizačné schopnosti a značný čas. Preto, hoci moje telo bolo v Norsku, moje myšlienky a čas sa odohrávali iba v Azerbajdžane. Pokračovanie v novinárskej práci ma síce zachránilo pred depresiou, bránilo mi však, aby som sa v Norsku integrovala, pretože som na to nikdy nemala čas. To bol dôvod, prečo som po 2 rokoch prestala pracovať ako novinárka a začala som sa venovať štúdiu norského jazyka. Môjmu dieťaťu poskytli miesto v škôlke a povinnú účasť v programe ďalšej integrácie. Len čo som sa trochu naučila po norsky, získala som možnosť integrovať sa do kultúrneho života mesta. Začali ma zaujímať premietania filmov, diskusie o knihách, rozhovory s tvorivými kolektívmi v mestskom art klube. Zároveň som dokázala pochopiť, čo som čítala v tlači a začala som sa oboznamovať s norskou spoločnosťou. Najpríjemnejšie bolo, že ako tvorivá osobnosť som mohla spoznať a nadviazať kontakty s rôznymi organizáciami, vydavateľstvami a zástupcami médií. Integrácia do každodenného života krajiny, v ktorej žijem, ma zbavila fyzického bývania v jednej krajine a zároveň života v inej, imaginárnej krajine, nútenej dualizácie. Aj dnes sa zaujímam o svoju vlasť a sledujem každodenné procesy. Ale udalosťami Azerbajdžanu už nežijem. Veľmi ma zaujímajú voľby v Norsku, ekosystém a iné otázky. A túto krajinu už vnímam ako svoj vlastný domov. Mala som veľké šťastie, že som ako spisovateľka prišla do Norska na pozvanie mesta, v ktorom teraz žijem. Čoskoro ma tu zoznámili s ľuďmi, ktorí zastávali zodpovedné funkcie v mestskom samosprávnom úrade, s klubom umenia a kultúry samosprávy a s ďalšími tvorivými ľuďmi. Známosti dokážem nadväzovať ľahko. Ako spisovateľku ma prijímajú oveľa vrelejšie. Čas trávim v art klube a komunikujem s novinármi našich mestských novín. Na začiatku som sa však cítila veľmi osamelo. Na rozdiel od regiónu, v ktorom som vyrastala, sú Nóri dosť rezervovaní. Nadviazať vzťahy s norskou spoločnosťou nie je pre ostatných prisťahovalcov vôbec jednoduché. V meste, kde žijem, cítim hlbokú priepasť, neprekonateľnú bariéru medzi utečencami a Nórmi. Počas rokov, čo žijem v Norsku, si nepamätám, že by som zažila rasizmus, ale vidím niečo iné. Rovnako nebezpečné ako rasizmus. Úplnú ľahostajnosť. Bohužiaľ, príčina tohto totálneho nezáujmu nie je len v odlišných kultúrach. Je to ľahostajnosť mladých k starým, domorodcov k prisťahovalcom, úspešných k neúspešným. Táto ľahostajnosť je pohromou celého nášho moderného globálneho sveta. Keď som prišla do Norska,
Myslela som si, že nájdem priateľstvo a komunikáciu medzi modernými, svetskými ľuďmi, ktorým bude blízke umenie a literatúra. Myslela som si, že človek môže byť priateľom iba s ľuďmi, ktorí sú mu blízki svetovým názorom, hodnotami a presvedčeniami. A v spoločnosti takýchto ľudí nachádza relatívny vnútorný pokoj. Spoločnosť, dobrotu a vnútorný pokoj som napokon našla medzi obyčajnými moslinkami v zahraničí. Je to azda imigrantské zúfalstvo, nedostatok inej alternatívy? Nie je to preto, že mi pripomínajú skromné, veselé a vrúcne ženy z detstva? Alebo je to preto, že bez ohľadu na naše svetové názory všetci nesieme nálepky tí z východu a moslimovia a že nemáme nikoho iného než seba navzájom? Neviem.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali pohľadu do života a tvorby dvoch exilových autoriek Ayu Nin a Gunel Mövlüt. Delí ich jazyk, krajina pôvodu a aj špecifickosť osobného príbehu, no spája ich skúsenosť vyhnanstva a presvedčenie, že literatúra môže byť spôsobom, ako si človek aj ďaleko od domova uchová vlastný hlas, pamäť a identitu. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizoval Peter Gazarek. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Deví na koncert Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. V prvej časti do 4. hodiny budeme počúvať diela Lizy Štrajchovej, Richarda Strausa, Antona Brucknera a Franca Hasenhörla. Na úvod si zo septembra 2025 v podaní Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu pod vedením Esa Pekka Salonena vypočujeme kompozíciu s názvom Krídlo Lizy Štrajchovej, súčasnej mladej autorky. Príjemné počúvanie.